اما دار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. توافق دونالد ترامپ و شی جین پینگ لزوم ایران غیر هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز. همزمان 6 کشور عربی از ایران و ملل متحد شکایت کردند. نشست وزرای خارجه بریکس زیر سایه جنگ. عباس عراقچی از همدستی امارات و اسرائیل انتقاد کرد. بعض اعضای بریکس خواست حمله به ایران را محکوم کنند. و جشن راهپیمایی روز زبان کردی در سوریه. کردهای سوریه میخواهند زبان مادریشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. شش کشور عربی در اقدام کم سابقه با طرح شکایت رسمی در سازمان ملل جمهوری اسلامی ایران را مسئول خسارت‌های وارد شده به تأسیسات و دارایی‌های غیر نظامی در خلیج فارس دانسته و خواستار دریافت غرامت شدند. از جمله حمله به منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی در تنگه هرمز. این همزمانی با گزارش فاینانشال تایمز درباره پیشنهاد عربستان برای یک پیمان عدم تجاوز با تهران تناقض معنادار را در راهبرد کشورهای منطقه نشان می‌دهد. از یک سو تلاش برای افزایش فشار حقوقی و سیاسی و از سوی دیگر جستجوی مسیرهای کاهش تنش. در چنین فضای سفر دونالد ترامپ به چین نیز می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازیگران فرامنطقه‌ای و بازتعریف موازنه‌ها باشد، جایی که امنیت انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ و ثبات خاورمیانه بیش از پیش به هم گره خورده‌اند. در رابطه با آخرین تحولات همکارمون مریم رحمتی را

0: تحولاتی که ما داشتیم درباره جنگ ایران بوده. بر اساس آنچه که کاخ سفید منتشر کرده و حرفایی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان این سفر عنوان کرده، رئیس جمهور چین و رئیس جمهور آمریکا با هم به این توافق رسیدن و این نقطه اشتراک را دارند که تنگه هرمز باید باز بشه و هیچ وقت نباید بسته بمانه. و همچنین موضوع اینکه نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما به نظر میرسه که دونالد ترامپ حتی قبل از اینکه این سفر انجام بشه انتظار داشت که چین همکاری بکنه که ایالات متحده آمریکا در واقع توافقی را با جمهوری اسلامی امضا بکنه و به گزارش رسانه‌ها این تلاش هم همواره ادامه داره و ایالات متحده آمریکا همچنین انتظاری را داره که چین به عنوان کشوری که با جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک داره و همچنین به نفت ایران بسیار تکیه میکنه بتانه نقش موثری را در میانجیگری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازی بکنه.
1: مریم، درباره شکایت نامه 6 کشور عربی و سازمان ملل هم که شکایت درج کردن از ایران، برمان بیشتر بود در این مورد که چگونه است؟
0: خب صد افتنش ها وارد باز تازه‌ای شده، مخصوصا با تحولاتی که ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. من باید بگم در چند روز گذشته فشارهای دیپلماتیک برای وضعیت تنگه هرمز و تغییرش اینجا در مقر سازمان ملل هم اوج گرفت. همونطور که تو هم اشاره کردی، 6 کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین اردن، در نامه‌ای که به صورت فوری به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت ارسال کردن، ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید در تنگه هرمز را رد کردن و گفتن که رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شده. و همچنین این کشورها تاکید کردن که هیچ کشوری نمیتونه و حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه آبرایی که به گفته این کشورها و به گفته این آمه طبق قوانین بین المللی باید برای عبور آزاد کشتی ها باز بماند. اما این تنها بخش این نامه و ماجرا نیست. در این نامه همچنین از حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، سعودی و کشورهای دیگر و همچنین قطر انجام داده به شدت انتقاد میشه. جزئیاتی به دبیرکل داده میشه و همچنین شورای امنیت و کلا خواسته میشه که یک اقدام عملی را برای مقابله با این رفتار جمهوری اسلامی بردارن. همزمان با این تحولات صدف، ما شاهده ای هستیم که یک قطعنامه، پیشنویس قطعنامه ای هم از سوی ایالات متحده آمریکا و بحرین تهیه شده که به زودی درباره تنگه هرمز به رأی گذاشته خواهد شد و حمایت 115 کشور عضو سازمان ملل را داره. و در حال حاضر به نظر میرسه که روسیه و چین با او مخالف هستن و معلوم نیست که به تصویب خواهد رسید یا خیر. صدف.
1: خیلی تشکر است مریم برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. ممنونم. در میانه دیدارها بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، کاخ سفید اعلام کرده است که دو رهبر توافق کردند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته است که تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما باید با نیروهای دریایی ایران همکاری شود. همکارم زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ جان بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین، دو کشور درگیر رقابت های بزرگ اما امیدوار و همسویی که تضمینی به آن نیست.
3: امروز ما گفتگوها و نشست های بسیار مثبت و سازنده با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم، مسائلی که هم برای امریکا خوب است و هم برای چین.
2: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر میکند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که میتواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
4: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود میبرند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
2: فضای دیدارها دوستانه است، اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر

0: تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
1: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
0: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. آمریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است، در حالی که چین سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می‌داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به صلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حد نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان به تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه یاشنا.
2: شصت دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس و میزبانی هند در دهلی نو در حال برگزاری است. جیشنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده است. عباس راخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از کشورهای عضو خواست آنچی را اون نقص حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و اسرائیل خوانده محکوم کنند. گزارش رو می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
3: دهلی نو میزبان بریکس. نخست وزیر هند هم برای دیدار با وزرای خارجه آمده است. نشستی که قرار بود نمایش وحدت اعضای قدرتمندان باشد، اما سایه جنگ بر آن سنگینی می کند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و افزایش جهانی بهای انرژی به محور گفتگوها بدل می شود. وزیر خارجه هند از نوسانات در وضعیت بین المللی هشدار می دهد.
4: درگیری های جاری، نااطمینانی اقتصادی و چالش ها در تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دادن به چشمانداز جهانی هستند. انتظار فزاینده بویژه از سوی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و تثبیت کننده ایفا کند.
5: بسم الله الرحمن الرحیم.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از سیاست های آمریکا انتقاد میکند و از نشست میخواهد که نقض حقوق بین المللی از سوی آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند.
6: ایران از کشورهای عضو بریکس و همه اعضای مسئول جامعه بین المللی میخواهد که به صراحت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله تجاوز غیر قانونی آنها به ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس را محکوم کنند.
3: عراقچی ساعت پس از این سخنرانی در کانال تلگرام خود نوشت:
6: من در سخنرانی خودم نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم با آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود.
3: بریکس توسط برزیل، روسیه، هند و چین بنیانگذاری شد. سپس آفریقای جنوبی و بعدتر هم مصر، اتیوپیا، اندونزیا، ایران و امارات متحده عربی نیز به این گروه پیوستند. آگاهان به این باورند که حضور همزمان ایران و امارات در بریکس، آن هم در شرایطی که دو طرف در دو سوی این جنگ استاده اند، رسیدن به بیانیه مشترک را در پایان نشست دشوار خواهد کرد. نوید محمدی، لندن.
2: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی‌های شدید در مناطق شمالی ترکیه باعث جاری شدن سیلاب‌های شدید و وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت‌های شهری شده است. در پی این بارندگی ها جاده ها مسدود شده و چندین ساختمان در مناطق ساحلی دریای سیاه زیر آب رفتند. تیم های امداد و نجات برای انتقال گیرماندگان در محاصره سیل به محل اعزام شدند. پاکستان موشک کروز فتح 4 را آزمایش کرد. بر بنیاد گزارش ها فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان 7 آزمایش بر روی این موشک انجام داده است. روابط عمومی ارتش این کشور هدف این آزمایش را ارزیابی کارایی عملیاتی، دقت هدفگیری و بررسی عملکرد این موشک در میدان جنگ اعلام کرده است. فتح 4 یک موشک کروز زمین به زمین است که گفته شده توانایی پرواز در ارتفاع پایان را دارد. شاخص فعالیت‌های لوجستیک در تجارت الکترونیک چین در ماه‌های گذشته به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تقاضا برای کالاهای فصلی، تجهیزات سفر و لوازم برقی هوشمند افزایش چشمگیری یافته است. تیم‌های نجات در اوکراین یک سرگلوله موشک عمل نکرده را از داخل یک ساختمان مسکونی در حومه کیف خارج کردن. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این سرگلوله پس از حملات گسترده هوایی روسیه در میان یک آپارتمان گیر مانده بود و متخصصان با استفاده از جرثقیل‌ها از یک فاجعه احتمالی جلوگیری کردند. در موج جدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دست کم 11 نفر کشته و ده‌ها خانه تخریب شدند. اینجا در واشنگتن دی سی شمار از مهاجران افغانستان امروز خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان شدند. شرکت کنندگان در نشست حملات اخیر پاکستان در خاک افغانستان را محکوم و بر جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان تاکید دارند. پاکستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده و طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کردند. همکارمان عارفی یعقوبی از محل برگزاری همین نشست از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، نگرانی و خواست شرکت کنندگان چیست؟ بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
5: خب این نشستی که همین لحظه اینجا در مرکز ملی مطبوعات یا پرس کلاب در واشنگتن دی سی جریان داره توسط شماره از مهاجران افغانستان در همین حوزه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و میریلند رو اندازه شده و هدف اصلی هم در واقع تأکید روی حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان هست. برگزار کننده ها نگرانیشان این هست که در جریان عملیات هایی که پاکستان داشته در ماهای گذشته و هفته های گذشته در برخی نقاط و مناطق افغانستان غیر نظامی ها آسیب دیده و این باید جلوگیری شود. مکانیزم باید وجود داشته باشد تا نهادهای بین المللی و همینطور کشورها در واقع متقاعد کنند طرفین درگیر را تا از جان غیر نظامی ها محافظت کنه، اونها را هدف قرار نده و در نهایت صدای غیر نظامی ها که در این هفته های گذشته و ماه های گذشته آسیب دیده و احتمالاً شمار دیگر باز هم در معرض خطر قرار داره، صدای اینها شنیده شود. البته کسانی که اینجا حضور دارن تاکید دارن که اینها در واقع خواستشان خواست حقوق بشری است و بلند کردن صدای غیر نظامیان هست. همینطور خواست های مشخص از سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد داره، از دیدبان حقوق بشر و همینطور عفو بین الملل و سازمان هایی که بیشتر در حوزه حقوق بشر کار تحقیق میکنن، از اونها خواست شده این است که جان و آرامش و زندگی غیر نظامیان در مناطق مرزی افغانستان را جدی بگیره، تحقیق شود و همینطور فشار وارد شود روی طرفا که در واقع این غیر نظامی ها آسیب نبینه. البته می دانیم که کشته شدن غیر نظامی ها در مناطق مرزی افغانستان خب یک مسئله بسیار جنجال برانگیز هست که در واقع تحقیقات همه‌جانبه مستقلانه شرایطش بسیار دشوار هست. هر دو طرف درگیری به اصطلاح هم طالبان در افغانستان هم پاکستان ادعاهای دارند. پاکستان میگن طالبان در افغانستان از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و حتی غیر نظامی ها رو در اون طرف مرز در خاک پاکستان افغانستان هدف قرار داده و این در داخل افغانستان هم طالبان گفته که پاکستان در عملیات های مختلفی که داشته غیر نظامی ها را هدف قرار داده یا اونها را کشته و در واقع پروای جان و زندگی غیر نظامی ها را نداشته. اما طبعا به خاطر دشواری شرایط خبرنگاران، نهادهای حقوق بشری دسترسی به مناطق در صحنه دسترسی دست اول ندارن و این مسئله را پیچیده کرده. حالا خواست این برگزار کننده ها هم این هست که فارغ از درگیری ها و بحث ها و ادعاهای سیاسی باید جان و مال و آرامش غیر نظامی ها حفظ شود.
2: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش کرده که خطر تعطیلی دولت آمریکا با توقف لایحه بودجه در سنای آمریکا افزایش یافته است. این خبرگزاری نوشته که اعضای کنگرس برای حل اختلاف بر سر اجرای قانون مهاجرت و جلوگیری از تعطیلی دولت تلاش میکنند. و گزارش رویترز هدف این رایزنی ها جلوگیری از تعطیلی دولت عنوان شده است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست خبری با حضور تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد برای امور بشردوستانه از اختصاص 1.8 میلیارد دلار اضافی برای تمویل کمک‌های بشردوستانه خبر داد. او گفت که این بودجه جان‌های بیشتر را در سراسر جهان نجات می‌دهد. والتز افزود که این کمک‌ها کارایی و پاسخگویی تلاش‌های بشردوستانه را تقویت می‌کند. وال استریت بازار بورس آمریکا امروز با رشد شاخص‌ها آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش رویترز افزایش ارزش سهام شرکت انویدیا توجه‌ها را به خود جلب کرده است. انویدیا از جمله شرکت‌های تکنولوژی است که رهبر آن با دونالد ترامپ به بیجینگ سفر کرده است. سرمایه‌گذاران در همین راستا با دقت تحولات مذاکرات سرنوشت‌ساز میان آمریکا و چین و انتشار آمارهای تازه اقتصادی را دنبال می‌کنند. صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با برگزاری راهپیمایی رقص محلی و سر دادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند. از دولت سوریه خواستند زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسد. همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
7: جشن برای به رسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شهر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
8: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
7: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
9: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادری انشان را بیاموزند.
7: شرکت کنندگان بر این تاکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
2: هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکت در بریتانیا می گوید که با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیا را انجام دهند. همکارم فرزیا ثابتی در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
10: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
11: همه از مدل های زبانی بزرگ و چت بات ها استفاده می کردند، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک میکنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
10: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: اولیه اروپا میگهد مردم افغانستان با فقر، نامنی غذایی، شوکای اقلیمی و بیجا شدگی گسترده رو براستن. این نهاد همچنان با تاکید بر حمایت از مردم افغانستان گفته است لغو محدودیت ها علیه زنان و دختران در این کشور ضروری است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 24 سال در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره چالش های مردم افغانستان از وضعیت شهروندان این کشور ابراز نگرانی کرده است. در گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که بازگشت بی سابقه پناهجویان، خشکسالی و کاهش کمک‌ها افغانستان را به بحران کشانیده است. در این گزارش تاکید شده است که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته در فقر زندگی کردند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: مجلس کنه بشر سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان ارشد درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله ساکانتوهای غیر رسمی در افغانستان گفتگو می‌کنند. این نهاد گفته است در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در ساکانتوگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. این نهاد بین المللی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است که عدم تحول سکونت غیر رسمی گزینه ای نیست و اقدام برای بهبود شرایط زندگی در این منطقه نمی تواند به طریق بیفتد. سکونتگاه های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله کمبود خدمات پایه، دسترسی ضعیف به آب و آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی رو براستند و بخش عمده جمعیت پایتخت را شامل می شود.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سبقت خبرها.
1: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در پنو،
0: اسلام آباد و مطالبه اقدام فوری از طالبان. پاکستان میگوید حمله بنو از افغانستان سازماندهی شده بود. یک مرکز نظامی در باجوار هدف قرار گرفت. بادارسازی یک زن متأهل به عقد دوم. طاووس و همسرش از وحشت بازداشت مخفیانه زندگی میکنند. قاضی طالبان در دایکندی بستگان زن را زندانی کرد. و تمرکز مذاکرات بیجنگ بر پرونده ایران. ترامپ میگوید چین تعهد داده که به تهران تسلیحات ندهد. دو طرف بر باز نگه داشتن تنگه هرمز تاکید کردند. در حمله شب نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجوار 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. وزارت خارجه پاکستان با رد ادعای طالبان تاکید کرده که حمله مرگبار روز شنبه در بنو در افغانستان برنامه ریزی شده بود. سخنگوی این وزارت گفته که تحقیقات اولیه در کنار معلومات فنی و سایر شواهد این ادعا را ثابت میکند. طاهر اندرابی تاکید کرده که اسلام آباد خواستار اقدام فوری طالبان علیه گروه های مسلح از جمله تی تی پی در خاک افغانستان است.
1: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند. ما از مقام های افغان خواستیم که اقدامات فوری، مشخص و مؤثری علیه عاملان و گروه های تروریستی وابسته انجام دهند. پاکستان

0: افغانستان حضور دارند. امیر فهیم با جزئیات بیشتر.
1: طالبان و مرزبانان تاجیک رو در روی هم.
2: افغانستان مخالفان ما بایراق هستند.
1: سال گذشته بعد از یک درگیری در بدخشان، مرز ملتهب آسیای مرکزی که پنجمین سال بازگشت طالبان پشت این مرزها، بیم سرایت هراس افغانی هنوز خواب خیلی از جمهوریت‌های نزدیک بر روسیه را ربوده. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست تازه دبیران سازمان شانگهای بار دیگر هشدار داده که افغانستان بی ثبات همچنان خطر جدی برای منطقه است. این مقام روس گفته تا 23 هزار شبه نظامی عضو 20 گروه در افغانستان فعال هستند. به گفته او ورود شبه نظامیان اویغور، تاجیک و اوزبیک از سوریه به افغانستان افزایش یافته. شویگو گفته طالبان نظارت بر این گروه ها را تشدید کردند، اما طالبان قادر به نظارت بر همه این گروه ها نیست. حمله خونین داعش خراسان به تالار کنسرت در حومه مسکو در اوایل 2024 زنگ خطر جدی برای روسیه بود. پس از این حمله سرگی شویگو از مقام های ارشد روسیه به کابل سفر کرد. روسیه در سال 2025 طالبان را به رسمیت شناخت، با امید این که خطر را از خود دور کند. اما یک سال پس از آن تصمیم، هنوز به گفته شویگو 3000 شبه نظامی داعش خراسان و هزاران نفر از دیگر گروه ها در افغانستان حضور دارند.
3: مسئولین زیر ربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند.
1: حالا آیا طالبان می توانند نگرانی همسایه و متحدان نزدیک خود را برطرف کنند؟ حمید فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک سال پس از ممنوعیت شطرنج در افغانستان، طالبان بازی آنلاین را نیز ممنوع کردند. شبکه شطرنج افغانستان که تورنمنت‌های آنلاین برگزار می‌کرد اعلام کرده که فعالیتش به دستور اداره امر به معروف طالبان در هرات متوقف شده است. این گروه سال گذشته بازی شطرنج را به دلیل آنچه ملاحظات شرعی خوانده شده تعلیق کرد. شمار از کشاورزان در ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب می‌گویند هجوم حشره به نام کفشک مزارع گندم را با خطر نابودی روبرو کرده. آنان از گسترش این آفت در بخش‌هایی از هر دو ولایت خبر می‌دهند. مقامات طالبان و کشاورزان گفتند که بودجه و امکانات برای مقابله با این آفت در اختیار ندارند. و اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده که مرحله نخست کنکور 1405 در 15 ولایت و 5 حوزه بدخشان آغاز شده. با گفته این اداره آزمون‌ها با استفاده از سیستم‌های بایومتریک و نظارت تکنیکی برگزار می‌شود و روند آن شفاف و منظم است. این آزمون در حال برگزار می‌شود که دختران مانند سال‌های گذشته از شرکت در کنکور و ادامه تحصیلات عالی محروم هستند. در ولایت دایکوندی، جایی که قانون با میل شخصی و قدرت اسلحه جابجا می شود، زندگی یک زن 26 ساله به نام تاووز به بنبست رسیده. طالبان محلی در ولسوالی شترلای می خواهند این زن متأهل هزارت تبار را به زور به عقد مرد دیگر از قوم پشتون درآورند. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان، همراه با شوهرش به زندگی مخفیانه رو آوردند. حامد ایدری با جزئیات بیشتر.
4: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکوندی، زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم می گریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاووس زن 26 ساله متأهل اکنون به گناه مخفیانه زندگی می کند. زنی که می گوید طالبان می خواهند او را برخلاف میلش وقت مرد دیگری در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله مرد پشتون تبار که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده طاووس همسر اوست و باید به عنوان زندوم وقتش درآید. اما محکمه طالبان در ولسوالی اشترلای دایکوندی به جای آن که از مدعی سند و مدرک بخواهد، این زن

0: و خانوادهش را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اسناد و روایت خانواده طاووس، طالبان در این ولسوالی پدر طاووس را 24 روز، برادر شوهرش را 14 روز و پدر شوهرش را 4 روز زندانی کردند.
1: حدود 10 ماه پیش دختر ازدواج میکنه با یک پسر. در حالی که 10 ماه از ازدواج دو نفر میگذره، تازگی ها آقای اسدالله مراجعه کرده به ولسوالی هشتله به مکتب طالبا و ادعا کرده که قبلا با یک دختر او ازدواج کرده بوده. زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میآید و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
0: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند. سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترله این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید می کند.
2: مذهب حنیفی برادر پدر و مادر در نکاح شرط نیست. در مذهب حنیفی که است ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان. وی که شوید دیگه مثل شویاورینی که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
0: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست. روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاووس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد، من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
3: برنامه جهانی غذا هشدار داده که جنگ و بسته شدن مسیرهای ترانزیتی روند رساندن مواد غذایی به افغانستان را دشوار کرده است. به گفته این نهاد اگر مشکلات زنجیره‌ای تامین وجود نداشت می توانست به 1 میلیون کودک بیشتر در افغانستان کمک غذایی برساند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل بحران سوء تغذیه در کشور تشدید شده است. تدف درزاد گزارش می دهد.
4: در خیمه های کنار دریای کنر کودکان زندگی می کنند که جنگ خانه هایشان را از آنها گرفته است. خانواده هایی که پس از درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان از ولسوالی ناره ولایت کنر بیجا شدند و حالا در گرمای شدید در خیمه های معقد زندگی میکنند. اما این بحران فقط به جنگ و بیجا شدن خلاصه نمیشه. حالا گرسنگی به یکی از بزرگترین تهدیدها برای کودکان افغانستان تبدیل شده است. برنامه جهانی غذا میگوید جنگ ها و بسته شدن مسیرهای ترانزیتی در منطقه رساندن کمک های غذایی به افغانستان را ماها به تاخیر انداخته است.
5: برای مثال هزاران تن بسکیت مغذی از اندونزیا به پاکستان رسید، اما مرز به دلیل جنگ بسته شد. مجبور شدیم محموله ها را به دبی منتقل کنیم تا از راه ایران به افغانستان بیاوریم، اما جنگ در ایران هم آغاز شد. در نهایت کمک ها از مسیر ترکیه و دریای خزر انتقال داده شد، ولی این مسیر ماها زمان گرفت و بسیار پرهزینه بود.
4: برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد این تأخیرها و هزینه‌های اضافی به معنای محروم شدن صدها هزار کودک از غذا است.
5: اگر با این مشکلات در زنجیره انتقال کمک‌ها روبرو نمی‌بودیم، می‌توانستیم غذای 1 میلیون کودک دیگر را در افغانستان تأمین کنیم.
4: و مادران که برای نجات اطفال خود خود را به شرق افغانستان به یکی از کلینیک های دور افتاده درمان سوء تغذیه رساندند.
5: صدای ناامیدی این مادران برای مدت طولانی در ذهن من خواهد ماند. آنها ساعت ها پیاده آمده بودند، اما ما چیزی برای کمک کردن نداشتیم.
4: در این وضعیت بر اساس گزارش سازمان ملل بودجه کمک های بشر دوستانه نیز کاهش یافته و در نتیجه میلیون ها کودک افغان در معرض گرسنگی و سوء تغذیه قرار دارند. صدف درزاد، لندن.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
6: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو،
3: اسلام آباد و مطالبه اقدام فوری از طالبان. پاکستان میگوید حمله بنو از افغانستان سازماندهی شده بود. یک مرکز نظامی در باجوار هدف قرار گرفت. وادارسازی یک زن متأهل به عقد دوم. طاووس و همسرش از وحشت بازداشت مخفیانه زندگی میکنند. قاضی طالبان در دایکندی بستگان زن را زندانی کرد. در ادامه گرامی داشت از روز زبان کردی در سوریه. کردهای سوری بر ثبت زبان مادریشان در قانون اساسی تاکید کردند. دادگاه بررسی تام فساد علیه رئیس پیشین دفتر رئیس جمهوری اوکراین در کیف برگزار شد. دادستان مبارزه با فساد اوکراین خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه نزدیک به 4 میلیون دلار برای آندری یرماک شده است. مقام‌های قضایی تاکید کردند که زلنسکی در این پرونده تحت تحقیق قرار ندارد. گزارش در این باره.
7: در حالی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده، کیف این روزها با بحران تازه در بالاترین سطوح قدرت روبروست. پرونده فساد مالی که نزدیکترین متحدان سیاسی ولادیمیر زلنسکی را به میز محاکمه کشانده است. اندری یرماک، رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری اوکراین و یکی از چهره‌های کلیدی حلقه نزدیک به زلنسکی، روز سه‌شنبه در دادگاه در کیف حاضر شد. نهادهای مبارزه با فساد اوکراین او را به مشارکت در یک شبکه پولشویی متهم کردند. پرونده‌ای که به پروژه لوکس به ارزش 2.5 میلیون دلار در حومه کیف مربوط می شود. دادستانی مبارزه با فساد خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه 4 میلیون دلاری برای یرماک شده است. وکیل او اما این اتهامات را بی اساس توصیف کرده و می گوید فشار رسانه‌ها و افکار عمومی در شکل گیری این پرونده نقش داشته است. موضوعی که خود یرماک نیز در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران به آن اشاره کرد.
8: متاسفانه همانطور که می‌بینید در تمام این مدت فشار زیادی از سوی رسانه‌ها و عوامل مختلف وجود داشته است. نباید فراموش کنیم که کشور ما درگیر جنگ است.
7: یرماک سال‌ها از نزدیکترین افراد به زلنسکی بود و بسیاری او را معمار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین می‌دانستند. او در دوران جنگ نیز نقش مهم در مذاکرات با آمریکا و مدیریت سیاسی دولت ایفا کرد. اما تحقیقات گسترده با نام عملیات میداس اکنون شبکه‌ای از فساد در بخش انرژی و ساخت و ساز اوکراین را هدف قرار داده است. پرونده‌ای که گفته می‌شود حدود 100 میلیون دلار اختلاس و رشوه در آن مطرح است. اگرچه مقام‌های زده فساد تاکید کردند که شخص زلنسکی مورد تحقیق نیست، اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که این رسوایی می‌تواند در بلند مدت به اعتبار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین آسیب بزند. به ویژه در شرایطی که کیف برای دریافت کمک‌های مالی غرب و ادامه روند عضویت در اتحادیه اروپا زیر ضربین نهادهای بین‌المللی قرار دارد. همزمان با این تحولات، حملات متقابل روسیه و اوکراین نیز ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی از حمله بیش از 200 پهپاد روسی خبر دادند. و مسکو نیز اعلام کرده که بیش از 100 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برنامه استقرار موشک هسته‌ای جدید سرمد تا پایان سال 2026 میلادی خبر داده. موشکی که روسیان را قدرتمندترین سامانه موشکی جهان توصیف می‌کند. بحران فساد در کیف در کنار ادامه جنگ و فشارهای اقتصادی اکنون به یکی جدیترین چالش‌های سیاسی دولت زلنسکی از زمان آغاز تهاجم روسیه تبدیل شده، بحرانی که می‌تواند در فردای پس از جنگ جبهه تازه‌ای در برابر رئیس جمهوری اوکراین بگشاید.
3: رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه در تروت سوشال گفته که نابودی نظام ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرده که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیا نیز است. او این اظهارات را در میانه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. دونالد ترامپ پس از دیدار با شی جی پینگ به شبکه فاکس نیوز گفته که رئیس جمهور چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته ترامپ، شی به او اطمینان داده که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای حل مسئله ایران از چین درخواست نکرده است. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود هشدار داده که اختلاف بر سر تایوان میتواند روابط دو کشور را وارد مسیر خطرناک کند و حتی به درگیری منجر شود. با گزارش رویترز، شی جی پینگ این سخنان را در نشست پشت درهای بسته مطرح کرده. در بیانیه آمریکا اشاره به تایوان نشده است. در حالی که مذاکرات چین با آمریکا در بیجینگ ادامه دارد، شمار از شهروندان چینی میگویند این گفتگوها میتواند بر اقتصاد جهان و روابط دو قدرت بزرگ تأثیر مهم بگذارد. با این حال برخی نیز نسبت به سیاست‌ها و رویکرد دونالد ترامپ با تردید نگاه می‌کنند. رازی دانش با جزئیات بیشتر.
9: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
10: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
9: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
11: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
9: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
12: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
9: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
12: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
9: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ملا امام پیشین مسجد در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر از جمله دختر 12 ساله به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش‌ها عبدالحلیم خان با سوء استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان سپری کند. آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرف آن در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود. و پارلمان عراق روز پنجشنبه و بخش از کابینه دولت جدید بر رهبری علی الزیدی رأی اعتماد داد. با این حال نامزدهای پیشنهادی برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله نتوانستند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. نخست وزیر جدید عراق با چالش‌هایی چون مهار گروه‌های مسلح نزدیک به ایران، مبارزه با فساد و مدیریت روابط با تهران و واشنگتن روبرو است. بعد صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با راهپیمایی، رقص محلی و سر دادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند. آنان از دولت سوریه خواستند که زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسد. نازیه هاشمیار با جزئیات بیشتر.
13: جشن برای به رسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شهر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
14: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
13: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
15: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
13: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
3: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان این مجموعه خبری رسیده ایم. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
18: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
19: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
20: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده میرود.
21: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
22: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
23: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
24: یک دقیقه خبر.
25: برای پناهندگان نارو میگوید بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانیان فراموش شده حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هستند. یان هاگلند دبیر کل این شورا روز چهارشنبه گفته است که با آغاز جنگ شماره زیاد از افغانها کارهای خود را در بخش ساختمانی و مشاغل دیگر از دست دادند. هاگلند گفته است که با کاهش درآمدها و افزایش تورم این پناهجویان اکنون نمیتوانند برای خانواده های خود غذا تهیه کنند یا کرایه خانه بپردازند. این در حال است که با گفته او بهای مواد غذایی در ایران نسبت به یک سال پیش نزدیک به دو برابر شده است. او افزوده است که مردم ناچار شدند وعده های غذایی خود را حذف کنند، مراجعه به پزشک را به تاخیر بیندازند و قرض بگیرند. این وضعیت در حال ادامه دارد که پناهجویان افغان همزمان وحشت جنگ و آوارگی را نیز تحمل می کنند.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
25: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 ثور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سه‌باشنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوآباد، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماده حملات قرار گرفتند. در نوآباد حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان هم این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
26: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور هم در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هست در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدش طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سپر دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور را هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که هم روزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص هم روزه اجرا میشن که در صورتی که پازل ها روایی تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به طبعی تصویر شفاف در واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاه‌چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
25: با منصب. حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
26: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال ازی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکز را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شد، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیقه و جانب پاکستان دارن و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنابراین در سطح تکتیکی من نمیتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر این توافق هم وجود داشته باشد طالبان کوشش نمیکنه که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبان میتونه شود، چون بخش از طالبان حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبان گروه هایی هستند که در صورت تداوم سیاست طالبان خودشان در خطر میفتند. بنابراین در سطح کلان و استراتژیک احتمال تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش
25: کردم. تشکر جناب توبانسپ. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
26: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچند در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد و یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبان را در اینجا و یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان را تامین بکنه و اونجا بیارن، و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی از این بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیادی از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودند، به اون خاطر احتمالاً که رمو مقطعی که تحت عنوان آتش‌بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقفه دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچند بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شوه و هدفمندتر شوه در سراسر افغانستان.
25: جناب توبانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه، در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
26: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت با استاد خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چندان دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و ربود دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که مسئولیت خود نداره دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی، زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده و طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود 15 خود در سایه شورشات تا هنوز محصلینش نخواستن پس. و گزارش های وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جابجایی کرده. و از جانب دیگه در این دور اول در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبان هستند. اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن. و از جانب دیگه تعداد از حامیان خود احتمالاً تی تی پی باشن در مراکز طالبی جابجایی میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتون با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. این چیزایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
25: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس و از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم ندارد، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنن؟
26: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در انتقالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود نه، چون خود اون گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کوشش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کوشش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم. که طالبان تا 2-3 سال رژیمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نحوی تلقین کردن مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم. از جانب دیگر حامی ها و لابیستایشان هم و همی برادران و خواهران رازیشان هم سر به سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است. این موج دوباره به حالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا به قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدند با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مشتتاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستند و این مسائل بدون همکاری طالبان و عضویت طالبان در شبکه‌ها ممکن نیست.
25: این که در گزارش‌های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین بازتاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
26: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یونما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوت از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یونما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام‌جویی‌ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که برزونا هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده‌تر از این است. یونما حدود آمار بسیار کم از 3 ماه گذشته و 4-6 ماه گذشته و اینا منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که سرنوشت معلوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن، ترور شدن زیر نام عناوین مختلف، حتی خیلی خود برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتا در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالبان است.
25: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
26: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان محافظت بکنه، خانواده‌هایشان محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی است که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سالهای گذشته، چون ذخایر طالبا کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخشای زیادش ذخایر طالبا در وقت مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا رو مارکت تو را عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد. و از جانب دیگه جرایم سازمانی یافته و خطاهای شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
25: آقای بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظر گار رسیدیم، سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تاثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا و منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. با گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیوندها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایپه آن را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما به گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایط است که جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه‌های 200 به شرکت‌های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه‌های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی داتات سلا اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین طی سالهای اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022 تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در چین به سر می برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفا است تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسلی استرنینگ وزیر بهداشت کابینه استارمر قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر که چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ با درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابطه فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تأکید کرد که اگر اهداف تأمین نشود دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد به عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبرا آغاز شده است. بر اساس این گزارش این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابطه راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
15: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
27: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن، فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کنند.
2: پس از حمله تروریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو،
0: اسلام آباد و مطالبه اقدام فوری از طالبان. پاکستان میگوید حمله بنو از افغانستان سازماندهی شده بود. یک مرکز نظامی در باجوار هدف قرار گرفت. و تمرکز مذاکرات بیجنگ بر پرونده ایران. ترامپ میگوید چین تعهد داده که به تهران تسلیحات ندهد. دو طرف بر بازنگه داشتن تنگه هرمز تاکید کردند. برت کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده، میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها می‌تواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. کوپر در پاسخ به پرسش جیم بانکس، سناتور آمریکایی، درباره فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که آمریکا با همکاری کشورهای منطقه در حال سرکوب تهدید هاست.
1: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلا این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است.
3: آیا می‌توانید در جلسه علنی هم توضیح بیشتری بدهید؟
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: در مورد این خبر بیشتر از همکار ما پویا هاشمی خواهیم شنید، اما پیش از آن نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک سال پس از ممنوعیت شطرنج در افغانستان، طالبان بازی آنلاین را نیز ممنوع کردند. شبکه شطرنج افغانستان که تورنمنت‌های آنلاین برگزار می‌کرد اعلام کرد که فعالیتش و دستور اداری امر به معروف طالبان در هرات متوقف شده. این گروه سال گذشته بازی شطرنج را به دلیل آنچه ملاحظات شرعی خوانده شده تعلیق کردند. اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده که مرحله نخست کنکور 1405 در 15 ولایت و 5 حوزه بدخشان آغاز شده. و گفته این اداره آزمون‌ها با استفاده از سیستم‌های بایومتریک و نظارت تکنیکی برگزار می‌شود و روند آن شفاف و منظم است. این آزمون در حال برگزار می‌شود که دختران مانند سال‌های گذشته

0: 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. وزارت خارجه پاکستان با رد ادعای طالبان تاکید کرده که حمله مرگبار روز شنبه در بنو در افغانستان برنامه ریزی شده بود. سخنگوی این وزارت گفته که تحقیقات اولیه در کنار معلومات فنی و سایر شواهد این ادعا را ثابت می کند. طاهر اندرابی تاکید کرده که اسلام آباد خواستار اقدام فوری طالبان علیه گروه های مسلح از جمله تی تی پی در خاک افغانستان است.
1: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند. ما از مقام های افغان خواستیم که اقدامات فوری، مشخص و مؤثری علیه عاملان و گروه های تروریستی وابسته انجام دهند. پاکستان بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای حفاظت از امنیت ملی تاکید دارد و تعهد دارد که شبکه های تروریستی تسهیل کنندگان و همدستان که تهدید کننده صلح و ثبات کشور ما هستند را به گونه قاطع از میان بردارد.
0: برای جزئیات بیشتر کریم ملاخیل خبرنگار را از شهر کویته پاکستان در برنامه با خود داریم. آقای ملاخیل، از عملات شورشیان در باجوار بیشتر چه جزئیات دارین؟
2: ډیر مننه. د تیر شپه د خیبر پختونخوا ایالت په باجوړ ولسوالۍ کې یو وسلوال برید وسو. د یاد برید د باجوړ د پاکستان امنیتي ځواکونو د مینا پر پوځي کېم شوی چې له امله یې اته پاکستاني سرتیري ووژل. څلور پنځه دېرش نور ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې برید وروسته سمدستي چې کوم دي د وسلوالو لخوا هڅه وسوله چې د کامپ ته ورننوځي او نور جنگ ته دوام ورکړي. خو د پاکستاني امنیتي ځوابي غبرګون سره دوی مخ سول چې دوی ونه کول سول چې پاکستاني مینا کیمپ ته چې کوم دی هغلته ور دننه چې زیاتوی سے پاکستانی زواکون سکم آغا دا لاسی بمون او دا دا منگی سکم دا سارن یو پوستا دا اغلا لار دی دوی مخوینی او خوبالور تا دی پاکوالی سکم دا آغا بحیرم روان دا تروس دا کام سکم دا یو برخ پاکستاوی دا او سکم زخمیان او وجلسوی امنیتی سرتیری دی آغا لیک دولی دی.
0: درست. آقای ملاخیل، دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان حرفهای طالبان را درباره حمله مرگبار بنو را رد کرده. او در نشست خبری بیشتر چی گفت؟ جزئیات حرفهایش چی است؟
2: بالکل کلسه ده بنو پیخ رامن سوالا طالبان با افغانستان ول سه دوی پر دغه پیخ کې کوم لا افغانستان سے کوم سپیرو هغه ایزار سو هغه ته یو اعتراضی لیک ورکول سو په لیک کې افغانستان وغوښتل چې د کوم وسلوالې ډلې دي د هغو په ضد عملي قدمونه پورته سي. او د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کوم ویان د طاهر اندرابي هغه یوه خبري غونډه کې هم د طالبانو خبره رد کړه او ویویل چې افغانستان د پاکستان چې کوم وسلوالې ډلې دي هغو پر ضد قدمونه پورته کړي او پاکستان به هیڅکله هم د دوی په ضد چې کومې ډلې کار کوي هغه پرې نه دي. دوی به د پاکستان د ساتنې لپاره هر قدم پورته کړي.
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که ارائه کردین آقای ملاخیل. در ولایت دایکندی، جایی که قانون با میل شخصی و قدرت اسلحه جابجا می شود، زندگی یک زن 26 ساله به نام تاووس به بنبست رسیده. طالبان محلی در ولسوالی اشترلای می خواهند که این زن متأهل هزاره تبار را به زور به عقد مرد دیگر از قوم پشتون درآورد.

0: آورند. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان همراه با شوهرش به زندگی مخفیانه رو آورده است. آمد ایدری با جزئیات بیشتر.
1: در روستای دور افتاده بیدگ ولای دایکندی زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم می گریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوست زن 26 ساله متحل اکنون به گناه مخفیانه زندگی می کند. زنی که می گوید طالبان می خواهند او را برخلاف میلش بخت مرد دیگر در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله مرد پشتون تبار که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده طاووس همسر اوست و باید به عنوان زندوم بختش درآید. اما محکمه طالبان در ولسوالی اشترلای دایکندی به جای آن که از مدعی سند و مدرک بخواهد، این زن و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اسناد و روایت خانواده طاووس، طالبان در این ولسوالی پدر طاووس را 24 روز، برادر شوهرش را 14 روز و پدر شوهرش را 4 روز زندانی کردند.
2: حدود 10 ماه پیش دختر ازدواج میکنه با یک پسر. در حالی که 10 ماه از ازدواج دو نفر میگذره، تازگی ها آقای اسدالله مراجعه کرده به ولسوالی هشتلای به محکمه طالبا و ادعا کرده که قبلا با یک دختر او ازدواج کرده بوده. زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میاد و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
1: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند. سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترلای این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید میکند.
3: مذهب حنیفی برادر پدر و مادر در نکاح شرط نیست. در مذهب حنیفی که است ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان. او که شوید دیگه مثل شویاوری نیه که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
1: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست. روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاووس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد، من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
0: فریما نوابی فعال حقوق بشر می گوید نبود یک سیستم عدلی و قضایی عدالت محور به ویژه برای زنان در افغانستان به ترویج فرهنگ زن ستیزی و عادی سازی ازدواج های اجباری منجر شده است.
4: روایت بسیار وحشتناک و خطرناک است و برداشت ما شخصا من حیث یک پژوهشگر حقوق بشر یا مدافع حقوق بشر، اول خب چند موضوع بسیار واضحی را میتونم در مورد صحبت کنم. اولی که عدم موجودیت یک سیستم عدلی قضایی مستقل و عدالت محور در داخل افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبان مخصوصا بر زنا. قاضی های طالبان در هر جای افغانستان که هستن اینا تحصیلات عالی قضایی ندارن. اینا لوی سرانوالی را کاملا از بین بردن و مردم افغانستان نه به قاضی تحصیل کرده دسترسی دارن و نه به سارنوال تحصیل کرده یا حداقل سارنوال. در پولی از این متاسفانه ای یک سیستم زن ستیزی بسیار ساختارمند نشان میده، مخصوصا بعد از اینکه طالبا تمام نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که از زنا دفاع میگه تو را حذف کردن و این خودش برای زنای افغانستان بسیار خطرناک است. و در پولی از این متاسفانه یک فرهنگ معافیت برای افرادی که نزدیک به طالبا هستن و افرادی که همزبانشان هستن، هم تبارشان هستن و اینا را در یک طبقه بالای جامعه قرار میده که اینا میتونن به زندگی انسان‌ها بازی کنن و مخصوصا هر ظلمی که بخواین روا بدارن. و بحث آخری ای است که متاسفانه طالبا به صورت رسمی یا غیر رسمی، مستقیم یا غیر مستقیم، ازدواج‌های اجباری را بسیار عادی ساختن و این را به یک فرهنگ تبدیل کردن که خودش در ذاتش بسیار خطرناک است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن، فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کنند.
6: شواهد نشان می‌دهد که این حمله توسط تروریست‌های طرح‌ریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می‌گیرند.
0: اسلام آباد و مطالبه اقدام فوری از طالبان. پاکستان میگوید حمله بنو از افغانستان سازماندهی شده بود. یک مرکز نظامی در باجوار هدف قرار گرفت. در ادامه، روایت دیجیتال از جهان فریدا کالو، نمایشگاه در یونان زندگی این نقاش را بازسازی کرده است. نشست دو‌روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس به میزبانی هند در دهلی نو در حال برگزاری است. جی شنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم از کشورهای عضو خواست که آنچه را او نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و اسرائیل می‌داند محکوم کنند. گزارش ببینیم از نوید محمدی.
7: دهلی نو میزبان بریکس. نخست وزیر هند هم برای دیدار با وزرای خارجه آمده است. نشستی که قرار بود نمایش وحدت اعضای قدرتمندان باشد، اما سایه جنگ بر آن سنگینی می کند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و افزایش جهانی بهای انرژی به محور گفتگوها بدل می شود. وزیر خارجه هند از نوسانات در وضعیت بین المللی هشدار می دهد.
8: درگیری های جاری، نااطمینانی اقتصادی و چالش ها در تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دادن به چشم‌انداز جهانی هستند. انتظار فزاینده به ویژه از سوی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و تثبیت کننده ایفا کند.
9: بسم الله الرحمن الرحیم.
7: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما سیاست های آمریکا انتقاد می کند و از نشست می خواهد که نقض حقوق بین المللی از سوی آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند.
10: ایران از کشورهای عضو بریکس و همه اعضای مسئول جامعه بین المللی می خواهد که به صراحت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله تجاوز غیر قانونی آنها به ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس را محکوم کنند.
7: عراقچی ساعت پس از این سخنرانی در کانال تلگرام خود نوشت:
10: من در سخنرانی خودم نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم با آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود.
7: بریکس توسط برزیل، روسیه، هند و چین بنیانگذاری شد. سپس آفریقای جنوبی و بعدتر هم مصر، اتیوپیا، اندونزیا، ایران و امارات متحده عربی نیز به این گروه پیوستند. آگاهان به این باورند که حضور همزمان ایران و امارات در بریکس، آن هم در شرایطی که دو طرف در دو سوی این جنگ استاده اند، رسیدن به بیانیه مشترک را در پایان نشست دشوار خواهد کرد. نوید محمدی، لندن.
0: رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه در تروت سوشال گفته که نابودی نظام ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرد که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیا است. او این اظهارات را در میانه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. دونالد ترامپ پس از دیدار با شی جی پینگ به شبکه فاکس نیوز گفته که رئیس جمهور چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته ترامپ، شی به او اطمینان داده که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای حل مسئله ایران از چین درخواست نکرده است. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود هشدار داده که اختلاف بر سر تایوان میتواند روابط دو کشور را وارد مسیر خطرناک کند و حتی به درگیری منجر شود. با گزارش رویترز، شی جی پینگ این سخنان را در نشست پشت درهای بسته مطرح کرده. در بیانیه آمریکا اشاره به تایوان نشده است. در میانه مذاکرات دونالد ترامپ و شی جی پینگ، کاخ سفید اعلام کرده که دو رهبر روی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازماندن تنگه هرمز توافق کردند. در این حال وزیر خارجه ایران گفته تنگه هرمز برای همه کشتی‌های تجاری باز است، اما عبور و مرور باید با هماهنگی نیروهای دریایی ایران انجام شود. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
11: دونالد ترامپ جام بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین. دو کشور درگیر رقابت‌های بزرگ اما امیدوار و همسویی که تضمینی به آن نیست.
12: امروز ما گفتگوها و نشست‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم. مسائلی که هم برای آمریکا خوب است و هم برای چین.
11: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر می‌کند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که می تواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
13: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود می برند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
11: فضای دیدارها دوستانه است، اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
13: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
11: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. آمریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است، در حالی که چین سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می‌داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حد نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان با تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه آشنا.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از جهان. ملایمان پیشین مسجد در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر، از جمله دختر 12 ساله، به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش ها عبدالحلیم خان با استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان بگذراند. آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرف آن در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا دسامبر گذشته اعلام کرده بود. پارلمان عراق روز پنجشنبه به بخش از کابینه دولت جدید به رهبری علی الزیدی رأی اعتماد داد. با این حال نامزدهای پیشنهادی برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله نتوانستند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. نخست وزیر جدید عراق با چالش‌های چون مهار گروه‌های مسلح نزدیک به ایران، مبارزه با فساد و مدیریت روابط با تهران و واشنگتن روبرو است. پاکستان موشک کروز فتح 4 را آزمایش کرد. بر بنیاد گزارش ها فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان 7 آزمایش بر روی این موشک انجام داده. روابط عمومی ارتش این کشور هدف این آزمایش را ارزیابی کارایی عملیاتی، دقت هدفگیری و بررسی عملکرد این موشک در میدان جنگ اعلام کرده. فتح 4 یک موشک کروز زمین به زمین است که گفته شده توانایی پرواز در ارتفاع پایین را دارد. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی 3D بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکزیکی را فراتر از بوم نقاشی روایت می‌کند و در بخش از آن نسخه هایی از لباس‌های مشهور او را نیز به نمایش گذاشته است. گزارش ببینیم از فریزیا ثابتی.
14: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
15: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
14: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
16: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
14: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فریزیا ثابتی.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: دا به آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که مراد جان محمد احمدنی مشاور ارشد هبت الله آخوندزاده پس از بازداشت در پرونده دریافت رشوه با ضمانت شورای علمای قندهار از زندان استخبارات این گروه آزاد شده است. با گفته منابع پرونده احمدنی اکنون از سوی دفتر هبت الله بررسی می شود و آزادی او مشروط است. منابع گفتند پیشنهاد آزادی و ضمانت احمدنی از سوی دفتر هبت الله پذیرفته شده و او دو روز پیش از زندان استخبارات طالبان به خانهش برگشت است. با گفته منابع شرط آزادی مدنی این است که او درباره اتهام دریافت رشوه به دفتر هیبت‌الله توضیح میدهد و برای تبرئه خود قناعت این دفتر را به دست بیاورد. منابع افزودند که اگر مدنی نتواند از خود دفاع کند و اتهام وارد شده بر او باقی بماند، دوباره به زندان فرستاده خواهد شد.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
22: سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبر نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی است. جناب آقای رادمنش سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. روسیه میداند که 23 هزار شبر نظامی تروریستی در حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. روسیه در واقع از چی چیز مطمئن است که خودش در زدودن این گروه های تروریستی اقدام نمی کند؟
23: اول خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی افغانستان اینترنشنال سلام های خود تقدیم می کنم. بعد از سلام برای شما باید معلوم باشه که روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طور حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت. ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند، بالاخره دانستند که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. ما فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار می دادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار می گیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار می گیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
1: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
23: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. این مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت داره. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه های که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعض کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعض هم بر علیه پاکستان در همکاری با تی تی بی فعالیت میکنند، بعض با گروه هایی که در ایران فعال هستند و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن، با اونها همکاری میکنن. اینها طیف‌های مختلفی دارند، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستند با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
1: جناب رادمانشتب، دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عمل کرده گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنید یک باور خوشبینانه است؟
23: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخواهند که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش، نه طالب، نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنن. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم. پس معلوم میشه که اینها
1: فکر نمیکنید مخالف منافع ملی روسیه است؟ با اینکه روسیه طالبان را به رسمیت شناخته، واقعا یک نوع سردرگمی و سیاست دوگانه به نظر میرسه جناب رادمانشتب. مسکو واقعا به دنبال چیز به این تعاملشان با طالبان؟
23: روسیه فقط به این تعامل کرد که بتواند در افغانستان نفوذ داشته باشه و از داخل ازیا معلومات های را بگیره که آیا واقعا اینها را که برسمیت شناخته، اینها به همی برسمیت شناختن روسیه اینها تمکین میکنن یا نه. بله، گروهی که در رهبری طالبان هست تمکین میکنن، ولی رده های دوم، سوم و صفوفی از اوها نه تنها بر علیه روسیه، بر علیه آمریکا، بر علیه همه کشورهایی که اونها را اینها قبلا در افغانستان جنگ کرده بودند، بر علیه از اوست. منتها یک مسئله مهم است که رهبری طالبان که در کابل موقعیت دارند، اینها میخواهند که با روسیه تعامل داشته باشند و بتوانند به حکومت داری خود ادامه بدن، ولی طالبان یک دسته و زیر یک فرمان نیستند. طور مثال فرمان عفو عمومی وقت اعلام شد، چقدر صاحب منصبا و جنرالان در افغانستان از طریق صفوف و همون رده دوم و سوم از یا کشته شدند، شکنجه شدند. همین حالا تمام کسایی که به نحوه با روسیه نوع ارتباطاتی داشتند در زندانهای گروه تروریستی طالبان زندانی هستند. به گروه های تروریستی که اونها به نام مارهای هزار سر هستند نباید تمکین و یا نباید اعتماد کرد که به نحوی از آنها اینها بر علیه آنچه تعهد کردند باز عمل میکنند، چون امو فرمان عفو عمومی.
1: شما از یک نوع عدم هماهنگی در میان کشورهای منطقه در مهار تروریسم در حکومت افغانستان یاد کردین، با اینکه سازمانهای مثل سازمان همکاری شانگهای و به میشکل کشورهای مشترک مستقل منافع و سایر نهادها و سازمانهایی هستند که روسیه به نحوی در اونها حضور فعال داره، فکر نمیکنید این سازمانهای مثل امنیت دسته جمعی اینا به شکل مشترک میتونن اگه استراتژی در این مسئله بریزن و طرح بکنن که تمام اعضای از این کشورها به شکل مشترک در مبارزه با تروریسم همدست شوند؟
23: می توانند و همدست هم هستند. ببینید وقتی روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، چرا دگاه اعضای سازمان امنیت دست جمعی که عضو شانگهای و هم هستند ایر به رسمیت نشناختند؟ به علت از این که روسیه آنچه که در افغانستان می گذرد او را تحلیل و تجزیه و در سازمان امنیت جمعی او را به اختیار همه گذاشت، که همه دانستم که روسیه فقط به خاطر نفوذ استخباراتی و معلومات از وضعیت افغانستان طالبان را به رسمیت شناخت، نباید دگاه ها بشناسند. از این معلوم میشه که اونها در مورد افغانستان یک استراتژی دارند که رئیس سازمانشان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما حالا روسیه او را به رسمیت شناخته. اما ما متیقین هستم که روسیه با آنچه که عمل کرده همین اکنون راضی نیست.
1: بحث مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر نقش بسیار اساسی را دارد در منطقه، جناب رادمنصب شما میدانین. حالا میخواییم از شما بشنیم که بر تقویت این گروه های تروریستی مواد مخدر افغانستان چی نقش را بازی کرده؟
23: مواد مخدر با یک تکنولوژی جدید شروع به محصولات عجیب کرده که به نام شیشه و به نام های دگی که در افغانستان مرسوم است تولید میشه، و تروریسم و مواد مخدر، این دو گزینه هست که با هم مطالعه میشه، یک جا مطالعه میشه و با هم رابطه بسیار ناگسستنی داره. ولی اداره از این مواد مخدر تحت حاکمیت کسایی هست که در سطح طالبان قرار دارند و این به شکل بسیار مرموزش انجام میشه، و شما در تاجیکستان و همین اکنون از طریق ایران و پاکستان هم میبینین که اینها این محصولات را تصدیر میکنن. به این معناست که تروریسم بدون مواد مخدر، بدون قاچاق سلاح، بدون کتنپ و یا به حساب قاچاق انسان بی‌معناست. اینها این کار را به خاطر ازی میکنند که بتوانند در وضعیتی که تهدید بر دیگه جامعه است اینا حضور فعال داشته باشند که همین اکنون دارند و این تهدیدات همین اکنون بر علیه همه کشورهای همسایه وجود دارد.
22: آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
24: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا و منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیرونده ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش گفت که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایپه آن را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایط است که جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه‌های 200 به شرکت‌های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه‌های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی داتات سلا اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین طی سالهای اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022 تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در چین به سر می برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفا است تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسلی استرنینگ وزیر بهداشت کابینه استارمر قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب، رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر که چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد، هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ با درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابطه فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تأکید کرد که اگر اهداف تأمین نشود دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد به عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه آغاز شده است. بر اساس این گزارش این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابط راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
25: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
26: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
27: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: نامر دو مرداریز اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر ما می روی بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر همسفر به همسفر تنهای تنها می روی راه ما در هیچ صورت تا به بن‌بست نیست از هزاران جا پشتیت تمنا می روی مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تموم مرگ های فش یک جا می روی
1: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم
4: ما
2: شاگردای امروز
4: خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنال
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن. فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کند. سایه تنش طالبان و پاکستان بر اقتصاد منطقه. روسیه از توقف پروژه‌های کلان زیربنایی و انرژی منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد.
2: شواهد نشان می‌دهد که این حمله توسط تروریست‌های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می‌گیرند.
0: اسلام آباد و مطالبه اقدام فوری از طالبان. پاکستان می‌گوید حمله بنو از افغانستان سازماندهی شده بود. یک مرکز نظامی در باجوار هدف قرار گرفت. و تمرکز مذاکرات بیجن بر پرونده ایران. ترامپ میگوید چین تعهد داده که به تهران تسلیحات ندهد. دو طرف بر باز نگه داشتن تنگه هرمز تاکید کردند. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. برت کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده، میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر، حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها میتواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. جزئیات بیشتر را گویا هاشمی گزارش میدهد.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رصد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تاکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
1: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: برای بحث بیشتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل از نیوجرسی

0: مبارزه علیه تروریسم در منطقه بر اساس یک مؤلفه به نام مبارزه علیه تروریسم از افق دور نام گذاشته و هدفشان همین بود که با حذف حضور فیزیکیشان در افغانستان اینا از طریق هوا، مشخصا از طریق تیارات بدون سرنشین و از راه های استخباراتی ترصد خود بر منطقه مشخصا بر افغانستان ادامه بدهند، که حتی اگر گاه تهدیدات بالفعل متوجه به منافع ایالات متحده از اونجا شوه ایره باز مورد حمله قرار بدهند. مثال مشخصی حمله بود که در جولای 2022 در کابل انجام شد که ایمن الزواهری در او کشته شد. از او به بعد تا حال اطلاعات نیست که امریکایی ها حملاتی را انجام داده باشن یا عملیات های را انجام داده باشن بلاله، یعنی گروه ها در افغانستان، ولی ترصد خود را همچنان ادامه میدهند و این همون جنبه چیز را داره، جنبه به اصلاح احتیاط را داره که خب تهدیدهای بالقوه وجود داره، چون از قبل هم وجود داشت، ولی هر زمانی که یک تهدید بالقوه به تهدید بالفعل تبدیل شد بعد اینا اقدامات را انجام بدن. دلیلی که افغانستان در سند استراتژی مبارزه علیه تروریسم ایالات متحده نیامده، بیشتر ما فکر میکنیم این است که تهدیدات به گونه بالفعل فعلا اینا از افغانستان نمیبینن، ممکن به گونه بالقوه ببینن و از او دلیل است که افغانستان را در سند مبارزه علیه تروریسم نگنجاندن. ولی رسد به گونه
1: آقای شریفی فرمانده سنکام میگه که کشورش این نظارت را که البته شما گفتین که نامش افق دور است توسط شرکای منطقه‌ای خود انجام میده. این شرکای منطقه‌ای آمریکا کی است؟ پاکستان است؟ کدام کشور است؟
0: خب در اون منطقه تقریبا میتونیم بگیم که تنها پاکستان است، برای از اینکه آمریکا کدام شریک منطقه‌ای دیگه در اطراف افغانستان نداره، نه چین است، نه روس است، نه هند است، نه کشورهای آسیای میانه، نه هم بدون شک ایران است. بنا یگانه کشوری که باقی میمونه در اونجا پاکستان هست و با نظر داشتی که روابط بین پاکستان و ایالات متحده حداقل در این اواخر به نهایت نزدیک هست، میتونن بگویم که شریکی را که فرمانده سنتکام نام میگیره باید پاکستان باشه.
1: بله آقای شریفی، اظهارات امروز فرمانده سنتکام همزمان شده با نگرانی یک مقام بلندپایه روسی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. فکر میکنین که هر دو کشور بالاخره به درک مشابهی رسیدن در خصوص توریسم ناشی از افغانستان؟
0: مخو اول در رویکرد روسیه واقعا یک تناقض جدی را میبینم همزمان در قبال افغانستان، برای اینکه از یک طرف روسیه یگانه کشور است که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته و از جانب دیگر همزمان در جاهای مختلف خصوصا در سطوح دیپلماتیک همواره کوشیده است تا همکاری های منطقه‌ای را، همکاری های جهانی و بین‌المللی را در قبال حکومت طالبان در افغانستان جلب بکنه، ولی از جهت دیگر همزمان باز همیشه میگوید که خب در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره. اینا تناقض در کجاست؟ در اینجاست که خب اگر گروه های تروریستی وجود داره، خب طالبان حاکم هستن، چرا پس طالبان را به رسمیت شناختن؟ طالبان خب امروز مثل نظام ما هم نیست که ما در نقاط مختلف کنترل نداشتیم، اینا خب کنترل کامل در تمام اراضی افغانستان دارن. بنابراین اگر گروه های تروریستی حضور دارن و روسیه واقعا نگرانی داره، خب پس باید به طالبان مراجعه بکنه، برای اینکه اونا در کنترل هستن. بران در گفتگوهای روسیه، در رویکرد روسیه همواره این تناقض وجود داشت، اما دلیلش صادقانه نمیدونم که چی دلیل وجود داره که تناقض هست. اما اظهارات فرمانده سنتکام به گونه بود که خب ای در موارد مختلف دیگر در کانگرس صحبت میکرد، ازش سوال میشد و یک سوال هم سر افغانستان آمد و او هم جواب خود را داد. بنابراین من فکر نمیکنم که اظهارات فرمانده سنتکام از قبل در قبال افغانستان برنامه ریزی شده بوده باشه و بعد باز ای با صحبت هایی که روزها کردن همزمان اتفاق افتاده، فکر میکنم یک امر تصادفی بوده.
1: آرین شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی و بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. او هشدار داده که تعدد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه‌ای و کشورهای عضو شانگهای است. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
2: طالبان و مرزبانان

0: تاجیک رو در روی هم.
1: افغانستان مخالفان ما بایرا هستند.
0: سال گذشته بعد از یک درگیری در بدخشان، مرز ملتهب آسیای مرکزی که پنجمین سال بازگشت طالبان پشت این مرزها، بیم سرایت هراس افغانی هنوز خواب خیلی از جمهوریت‌های نزدیک بر روسیه را ربوده. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست تازه دبیران سازمان شانگهای بار دیگر هشدار داده که افغانستان بی ثبات همچنان خطر جدی برای منطقه است. این مقام روس گفته تا 23 هزار شبه نظامی عضو 20 گروه در افغانستان فعال هستند. با گفته او ورود شبه نظامیان اویغور، تاجیک و اوزبیک از سوریه به افغانستان افزایش یافته. شویگو گفته طالبان نظارت بر این گروه ها را تشدید کردند، اما طالبان قادر به نظارت بر همه این گروه ها نیست. حمله خونین داعش خراسان به تالار کنسرت در حومه مسکو در اوایل 2024 زنگ خطر جدی برای روسیه بود. پس از این حمله سرگی شویگو از مقام های ارشد روسیه به کابل سفر کرد. روسیه در سال 2025 طالبان را به رسمیت شناخت، با امید این که خطر را از خود دور کند. اما یک سال پس از آن تصمیم، هنوز به گفته شویگو 3000 شبه نظامی داعش خراسان و هزاران نفر از دیگر گروه ها در افغانستان حضور دارند.
2: مسئولین زیربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند.
0: حالا آیا طالبان می توانند نگرانی همسایه و متحدان نزدیک خود را برطرف کنند؟ حمید فهیم، لندن.
3: سفیر روسیه در پاکستان میگوید تنش‌های طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای و پروژه‌های بزرگ زیربنایی آسیب زده است. آلبرت خورف در مصاحبه با پادکست TSR گفته که در نتیجه این تنش‌ها اجرای پروژه‌های چون تاپی، کاسا 1000 و خط آهن ترانس افغان با تأخیر و ابهام روبرو شده. او افزوده که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه نیز متأثر شده و بخش دارویی پاکستان نیز آسیب دیده است. به گفته این دیپلمات روسی، ادامه تنش‌های مرزی و دیپلماتیک میان طالبان و پاکستان روند اتصال منطقه‌ای را با چالش مواجه کرده است. پروژه‌های تاپی و کاسا 1000 از مهمترین طرح‌های انرژی منطقه‌ای هستند که افغانستان در آنها نقش کلیدی دارد. شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان از اتاوای کانادا، بر بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای غالب، وقتتان بخیر. چرا روسیه حالا به صورت واضح و علنی درباره آسیب تنش بین طالبان و پاکستان به پروژه منطقه‌ای هشدار میده؟
4: سپاس. خب، دلایل نهفته است در پس این هشدارهای علنی در رابطه با تنش فزاینده میان کابل و اسلام آباد. ما فکر میکنم مهمترین اینا تلاش روسیه برای حفظ امنیت و ثبات منطقوی و مرزهای خودش و مخصوصا کشورهای آسیای میانه است و به ویژه فدراتیو روسیه از ادامه وضعیت با درک ای که ادامه وضعیت میتونه موقعیت بهتری را برای تقویت حضور داعش خراسان در منطقه فراهم کنه حراس دارن و بناهن ما فکر میکنم یک مقدار از این هشدارها متوجه از این امر است و تلاش جانب فدراتیو روسیه برای کاهش این تنش مسلمان یکیش امی بوده میتونه. در این حال فدراتیو روسیه مسلمان از منافع اقتصادی خودم آگاه است و مسلمان در صدد حفاظت از منافع منطقوی خود در سایه چتر امنیت و ثبات منطقوی است و لذا پروژه هایی که شما به اونا مراجعه کردین مثل کاسا 1000، تاپی و همچنان ترانس افغان ریلوی، اینا همش پروژه های بزرگ منطقوی است که جانب فدراتیو روسیه در صدد تطبیق پروژه ها از طریق بست و توسعه نفوذ خود در منطقه، حفظ ثبات و نهایتا پهن کردن و به اصطلاح تحکیم منافع اقتصادی خود هست.
3: آقای غالب، در زمان جمهوریت این پروژه های کلان متاسفانه به سرانجام نرسید. عمدترین دلیلش هم بحث امنیتی و بحث‌های کلان دیگه بود که شما بهتر می‌دونید. اما حالا در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که مشکلات به مراتب بیشتر هم شده، هرچند که خب طالبان حاکمیت دارن به افغانستان، فکر می‌کنین که اجرای این پروژه‌ها متصور است؟
4: ما فکر نمی‌کنم شخصا، و اصولا آنچه که حال به هشدارهای روسیه هم مراجعه کردیم، بحث عمده ایست که اصولا افغانستان دارای یک موقعیت شاز و نادر در منطقه هست و پتانسیل تسهیل تجارت و ترانزیت بین المللی را داره، و همچنان چنانی که می‌دانیم هر سه پروژه کاسا 1000 و تاپی و همچنان ترانس افغان ریلوی، اینا پروژه های ملتی بیلیون دلار پروژه های هستن که منطقه را، یعنی آسیای میانه را به جنوب آسیا و نهایتاً به شرق میانه و خلیج وصل میکنن، و بنان تا زمانی که در افغانستان امنیت و ثبات ملموس موجود نباشه، ما فکر نمیکنم زمینه عملی شدن این پروژه ها میسر باشه، بلکه که گپ مهم موقعیت افغانستان است، و وقتی موقعیت افغانستان نمیان میه مثلا من ثبات کافی که بتانه سهم افغانستان را در تامین ثبات برای اجرای این پروژه ها میسر بسازه. و ایره هم میدانیم که پروژه ها همش پروژه های است که از طریق افغانستان عبور میکنه و به کشورهای سالس و نهایتاً به مارکت بین المللی میرسه، و بنابراین بدون امنیت و ثبات کافی در افغانستان متصور نمیکنم که تطبیق این پروژه ها کار عملی باشه.
3: شریف غالب، مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاهه و چند خبر کوتاه از افغانستان. یک سال پس از ممنوعیت شطرنج در افغانستان، طالبان بازی آنلاین را نیز ممنوع کردند. شبکه شطرنج افغانستان که تورنمنت های آنلاین برگزار میکرد اعلام کرده که فعالیتش و دستور اداره امر به معروف طالبان در هرات متوقف شده. این گروه سال گذشته بازی شطرنج را به دلیل آنچه ملاحظات شرعی خوانده شده تعلیق کرد. مسئولان موزیم هرات زیر اداره طالبان میگویند حدود 4000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری می شود. به گفته آنان این آثار مربوط به تمدن‌های مختلف از جمله دوره‌های تیموریان و غوریان می شود و برخی بیش از 7 قرن قدمت دارند. موزیم هرات 103 سال پیش پس از موزیم کابل گشایش یافت. و اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده که مرحله نخست کانکور 1405 در 15 ولایت و 5 حوزه بدخشان آغاز شده. به گفته این اداره، آزمون‌ها با استفاده از سیستم‌های بایومتریک و نظارت تکنیکی برگزار می‌شود و روند آن شفاف و منظم است. این آزمون در حال برگزار می‌شود که دختران مانند سال‌های گذشته از شرکت در کنکور و ادامه تحصیلات عالی محروم هستند. شمار از مهاجران افغانستان تا نشست در واشنگتن خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان شدند. شرکت کنندگان حملات اخیر پاکستان به افغانستان را محکوم کرده و بر ضرورت جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان تاکید کردند. برگزار کنندگان همچنان بر لزوم تحقیق مستقل درباره این رویدادها نیز تاکید کردند.
5: هدف اصلی مجلس تقبیه بمباری چند ماه گذشته از طرف پاکستان بالای افغانستان است که در آن بسیاری از وطندارای بیگناه ما کشته شدند، زخمی شدند. ما امی بمباری ها را و فیرهای توپخانه و دیگر را همیشه تکبیه میکنیم و خواهان متوقف نمودن این بمباری ها هستیم، و مردم افغانستان، خصوصا مردم ملکی افغانستان، نباید رنج بسیار زیاد دیدن سالهای متمادی، نباید دیگر کشته شوند، زخمی شوند، نتانند مکتب برند، فاکولته برند، شفاخانه برند. اینا ما سخت علیه این بمباری هستیم و همچو اقدامات نظامی. هر معضله که در منطقه بین کشورها وجود داشته باشه، ما خواهان حل و موضوعات از طریق گفتگو هستیم. به می خاطر وطندارای افغان مقیم امریکا و این منطقه، شما که یاد کردین ورجینیا، مریلند و دی سی، گفتن که ما یک احساس مسئولیت کردن که ما باید حداقل این صدای خود را این عرصه بلند بکنیم در واشنگتن، جایی که خدا کنه که زمامدارای امریکا و دیگرها هم صدا را بشنوند. و این سه درخواست مشخص بالای پاکستان که حملات را متوقف بسازند، و دوم خواست از ملل متحد و مؤسسات دیگه بین المللی که عملاتی که صورت گرفته ای را همیشه در این مورد تحقیقات انجام بدن که همی حقایق برملا میشه و پروسه یک جوابدهی هم واضح شد. و سوم خواست ما از خود دولت حکومت امریکا که ما اینجا مقیم هستیم زندگی میکنیم، خواست ما این است که از نفوذ خود استفاده کرده بالای پاکستان فشار بیاره که عملات را متوقف بسازه. و گفتیم که موضوعاتی که وجود داره از طریق راه گفتگو حل شد.
3: در دایکندی، جایی که قانون با میل شخصی و قدرت اسلحه جابجا می شود، زندگی یک زن 26 ساله به نام تاوس به بن‌بست رسیده. طالبان محلی در ولسوالی اشترلای می خواهند که این زن متعل هزاره تبار را به زور به عقد مرد دیگر از قوم پشتون درآورند. او به افغانستان انترنشنل گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان، همراه با شوهرش به زندگی مخفیانه رو آورده است. حامد ایدری با جزئیات بیشتر.
6: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکندی، زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم می گریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوس زن 26 ساله متحل اکنون به گناه مخفیانه زندگی می کند. زنی که می گوید طالبان می خواهند او را برخلاف میلش وقت مرد دیگر در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله مرد پشتون تبار که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده طاووس همسر اوست و باید به عنوان زندوم وقتش درآید. اما محکمه طالبان در ولسوالی اشترلای دایکندی به جای آن که از مدعی سند و مدرک بخواهد، این زن و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اسناد و روایت خانواده طاووس، طالبان در این ولسوالی پدر طاووس را 24 روز، برادر شوهرش را 14 روز و پدر شوهرش را 4 روز زندانی کردند.
7: حدود 10 ماه پیش دختر ازدواج میکنه با یک پسر. در حالی که 10 ماه از ازدواج دو نفر میگذره، تازگی ها آقای اسدالله مراجعه کرده به ولسوالی اشترلای به محکمه طالبا و ادعا کرده که قبلا با یک دختر او ازدواج کرده بوده. زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میآید و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
6: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند، سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترلای این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید میکند.
8: مذهب حنیفی برادر، پدر و مادر در نکاح شرط نیست. در مذهب حنیفی که است ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان. او که شوید دیگه مثل شویواری نیه که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
6: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست، روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاوس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد: من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
3: حالا نگاهی می اندازیم به دیدگاه های شما در رسانه‌های اجتماعی با همکار ما بنفشه یعقوبی که واکنش ها به افزایش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان را مرور کرده است.
9: ویدیوی فریاد یک مادر در پایتخت کشور از گرسنگی فرزندانش قلب هزاران تن را شکسته است. این ویدیو ده ها هزار بار دست به دست شده و بیش از 1 میلیون بار تماشا شده است. زمان دقیق ضبط ویدیو مشخص نیست، اما آنچه روشن است درد این زن از فقر و فشارهای اقتصادی است. احساسات چون اندو، همدردی با این زن و خشم در برابر حاکمان کشور را در واکنش‌های کاربران می‌توانید. از جواد کوتا می‌خوانیم که گفته اگر به زنان در افغانستان حق کار و آموزش داده نمی‌شه، پس اداره فعلی باید مسئول قضای آنان باشه. او از آموزه اسلام پرسش کرده و خطاب به طالبان گفته حکومت داری بر بنیاد دین، اگر این باشه فرق آنها با جمهوریت در چیست؟ مبار جواد هر دو مردم را فراموش کرده و فقط جیب های خود را پر کردند. حالا کوتاه ویدیو را میبینیم. رضاداد رهنورد ای زن نمونه از وضعیت زنان در افغانستان می دانم. او گفته هزاران تن دیگر با مشکلات مشابه مواجهند و از نوع مسلمانی که طالبان با خود آورده و زنان اطفال به فقر کشانده بیزار است. الهام ناصری هم سکوت در برابر فقر تلختر از فقر خوانده. او در این مورد گفته ادعای عدالت و برابری طالبان در شرایطی که فقر گسترده است فریب بیش نیست. الهامه در اندو میگه مردم آنقدر درگیر یک لقمه نان شدند که زندگی کردن فراموش کردند. این زن فقط یک مثال از هزاران و حتی میلیون ها خانواده دیگر است که توانایی تهیه وعده غذای بعدی خود را ندارند. درآمد ماهانه یک خانواده در افغانستان نمیتونن نیازمندی های ابتداییشان را تامین کنه. مثلا به طور متوسط یک خانواده بازگشته از کشورهای همسایه در یک ماه فقط 6623 افغانی درآمد داره. آنهایی که در داخل کشور بیجا شدند نزدیک به 8000 افغانی در ماه عاید دارند و در جامعه که مهاجران اخراج شده با آن جذب شدند میانگین درآمد ماهانه به 8400 افغانی میرسه. حسن رضایی هم از تجربه و چشم دید خود گفته فقر در افغانستان خیلی گسترده است و اکثر مردم از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. او همچنان بر بالا بودن میزان بیکاری در افغانستان تاکید کرده. آزاد خان گلزاده هم دعای داره. او گفته یا مسئولان پاسخگوی این وضعیت شوند یا از قدرت کنار بروند. او در انتقاد گفته معلم ها معاشات خود را سر وقت دریافت نمی کنند. ویدیو دیگری که در فضای مجازی خیلی دست به دست شده این مهمانی کباب خوری طالبان است. در این ویدیو سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز دیده می شه. کاربران این مهمانی را نمونه از بی‌اعتنایی طالبان به شرایط اقتصادی مردم می دانند. بخصوص حالا که طبق گزارش سازمان ملل 28 میلیون افغان در سال 2025 از تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود عاجز ماندند. شفیع‌الله رحمانی این میان در حمایت از طالبان گفته آنان جلو دزدی و بی‌نظمی را می‌گیرند و این مهمانی که ویدیویش دیدم خیلی مجلل نبود. با باری کاربر طالبان ممکن فقط یک یا دو بار در ماه مهمانی یا میله کنند. و در آخرین واکنش رضا رضایی گفتن مردم از حاکمیت طالبان خسته شدند، چون یک زن در نظام فعلی میتواند تکدی کنه اما از کار و آموزش محروم میشه. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
10: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
3: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن، فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کند. سایه تنش طالبان و پاکستان بر اقتصاد منطقه‌ای، روسیه از توقف پروژه‌های کلان زیربنایی و انرژی منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد. در ادامه، روایت دیجیتال از جهان فریدا کالو، نمایشگاه در یونان زندگی این نقاش را بازسازی کرده است. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجوار 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
11: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا، سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. به گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ باجا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
12: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تخنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
11: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. رویکرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
3: و دنبال جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، زندگی برای مهاجران افغان نیز دشوار شده است. گزارش نهادهای مستقل حکایت از افزایش بیکاری و کاهش درآمد آنها دارد. مهاجران افغان در ایران چگونه با چالش‌های فزاینده زندگی می‌کنند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
13: وضعیت مهاجران افغان در ایران به حد دشوار شده که مجبورند وعده های غذایی خود را کاهش بدهند. مراجعه به دکتر و درمانشان را به تعویق بیندازند. حتی پرداخت کرایه خانه برای آنها سنگینی می کند. مهاجران افغان با گذشت هر روز به طور فزاینده زیر بار قرض می روند. کارگرانی که در بخش ساختمان و مشاغل غیر رسمی کار می کردند حالا بیکار شدند. فراموش شدگان جنگ میان آمریکا، ایران و اسرائیل که به میلیون ها نفر می رسند. یافته های شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد که افغان های مقیم ایران زیر سایه جنگ به فراموشی سپرده شدند. اما چگونه؟ آمارهای رسمی حاکی از حضور دست کم 4 میلیون افغان در ایران دارد. بخش عمده مهاجران را کارگران به شمول کودکان کار تشکیل می دهد. گزارش شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد که اکثر کارگران ساختمانی و دیگر مشاغل غیر رسمی با از دست دادن وظایفشان در تهیه مخارج خانواده هایشان با مشکل مواجه شدند.
14: دوست عزیز، امروز 4 کیلو نان گرفتیم 100,000 تومان. حقوق ما ماهانه 6 میلیون است. ببین ما الان چی کار کنیم؟ بریم دوباره افغانستان؟ تو این حقوق هیچ بر ما نمی صرفه.
13: ادارات جمهوری اسلامی تایید کرده که درآمدها کاهش یافته و تورم افزایش که بر زندگی میلیون ها افغان هم تأثیر مستقیم گذاشته است. آمار سازمان ملل و شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد بهای مواد غذایی پس از جنگ در ایران تا 2 برابر بیشتر شده. این تنها گرسنگی نیست که دامنگیر مهاجران در ایران شده. آنها وحشت جنگ را نیز تحمل می کنند. علاوه بر آن اخراج اجباری هم ادامه یافته. همزمان با ادامه افزایش تورم و قیمتها جمهوری اسلامی با شدت تمام مهاجران را بازداشت و اخراج کرده. اسناد نشان می‌دهد که نحوه بازداشت و برخورد با مهاجران همراه با خشونت بوده. روزنامه کیهان وابسته به بیت رهبری گزارش داده که اخراج افغان‌ها نتوانسته بر کاهش قیمت نان تأثیر بگذارد. واقعاً شرایط زندگی برای افغان‌ها در جمهوری اسلامی تا چه حد دشوار شده؟
15: به طور مشخص در حوزه تورم مواد غذایی یک تورم 3 رقمی در ایران شکل گرفته. به یک معنا نرخ کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی 2 برابر شده، همینطور نرخ اجاره بها بیشتر شده از قبل و این همزمان شده با رکود تولید، وضعیت وخیم کارگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و طبیعتاً تعدیل کارگران، اخراج کارگران. با اطمینان میشه گفت این وضعیت وخیم اقتصادی معیشتی در ایران اونچنان که گریبان گروه‌های نابرخوردار، حقوق بگیران و بخش اکثر مردم ایران رو گرفته، در رابطه با پناهندگان و مهاجران افغانستان یک عوارض اجتناب ناپذیر و بلکه بدتری به دنبال داشته.
13: آمارها نشان می‌دهد که در 2 مرحله جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی حداقل 31 مهاجر افغان کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان زنان بودند. 2 طفل خردسال هم جان باختند. اما برغم همه اینها آوارگان در غربت فشارهای دولتی و وحشت جنگ را تحمل کردند. جمهوری اسلامی با تشدید فشارها حتی خرید نان برای افغانها در برخ شهرها را ممنوع کرده است. یافته های ما نشان می دهد که کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران افغان شانه خالی می کنند. بیکاری و کاهش درآمد سبب شده که خانواده ها برای تأمین مخارجشان با مشکل مواجه شوند. آمار سازمان ملل نشان می دهد که برگشت افغان ها از ایران به خاطر فشارها افزایش یافته. از سوی هم آنهایی که به شکل غیر قانونی وارد جمهوری اسلامی می شوند هم کم نیستند. مقام های ایرانی تأکید کرده که مهاجران فاقد مدرک جایی در این کشور نخواهند داشت. اما اطلاعات نشان می دهد که بخش از مهاجرت افغان ها به ایران قاچاقی صورت می گیرد. آوارگانی که برای زنده ماندن راه مهاجرت در پیش گرفته، در غربت با چالش های دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کنند. آنهایی که فراموش شدگان جنگ هم تعریف شدند، حالا برای زنده ماندن در تقلا هستند. زندگی دشوار 4 میلیون افغان در ایران، آنهایی که تحت فشار اقتصادی وعده های غذایشان را حذف کرده و پزشک رفتنشان را به تعویق می اندازند.
3: رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه در تروت سوشال گفته که نابودی نظامی ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرده که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیاست. او این اظهارات را در میانه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. دونالد ترامپ پس از دیدار با شی جی پینگ به شبکه فاکس نیوز گفت که رئیس جمهور چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. با گفته ترامپ، شی به او اطمینان داده که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای حل مسئله ایران از چین درخواست نکرده. رئیس جمهور آمریکا در مراسم در بیجینگ بر اهمیت حفظ روابط خوب با چین تاکید کرد و گفت همکاری دو کشور میتواند جهان را به جای بهتر تبدیل کند.
16: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیر خواهد داشت. او هشدار داده که هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
17: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
3: امروز میشیم با توماج تاباز از سئول. توماج، یک خلاصه از دیدارهای دیروز و برنامه امروز دو رهبر بر ما بگو.
18: رهبران دو کشور، آقایان ترامپ و شی، بخش دوم در واقع گفتگوهاشون رو در جونگنهای، در اون کمپلکس اصلی کشورداری چین در بیجینگ آغاز کردن. خب دیروز در واقع حرفای اصلی زده شده و معمولا اینجوریه که روز دوم خب تشریفات کمتری داره و بیشتر صحبتهای کاری هست که وقت نهار کاری هم در ادامه خواهند داشت و قوام میدن به اون توافقاتی که در ساعتهای گذشته انجام شده. در آستانه همین نشست وزارت خارجه چین تاکید کرد که تنگه هرمز باید هر چه زودتر باز بشه و وزارت خارجه در ضمن گفته پیدا کردن یا یافتن یه راه حل در اسرع وقت هم به نفع ایالات متحده است، هم به نفع جمهوری اسلامی، هم به نفع کشورهای منطقه. دیروز البته کاخ سفید هم گفته بود کرد و رهبر میخوان که تنگه هرمز باز بشه و ترامپ گفته شی علاقه داره نفت آمریکا رو بخره و اینکه شی احتمالاً توانایی نفوذ روی جمهوری اسلامی رو هم داره. اینا بخشی از این حرفایی هم هستش که آقای ترامپ در مصاحبهش با شبکه فاکس گفته. همچنان جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، توضیحات بیشتری داده. گفته چینی‌ها واقع‌بین هستن، گفته نمیخوان سمت اشتباه بایستن و آمریکا مطمئنه که چین حمایت مادی از ایران رو محدود میکنه. آقای ترامپ هم گفته که شی گفته که تسلیحات به ایران نمیده، منتها باید در عمل چقدر اینها در واقع عملی خواهند شد، به خصوص که خب نفت ایران رو نه شرکت‌های دولتی بلکه شرکت‌های خصوصی میخرن و در مورد ارسال تسلیحات چینی به یا فناوری‌های دوگانه به جمهوری اسلامی هم باز شرکت‌های خصوصی هستش که تحت اتهام هستند. دولت تقریبا هرگز به طور مستقیم وارد این موضوع نمیشه. البته شرکت خصوصی به اون معنی نداریم در چین، ولی به هر حال معمولا دولت خودش مستقیم وارد نمیشه. آیشی درباره تایوان هم مشتار تونی داد. دیروز گفت اگه به درستی مدیریت نشه ممکنه دو کشور درگیر بشن. مارکو روبیو گفته که چینی‌ها همیشه تایوان رو تو مذاکرات مطرح میکنن، آمریکا هم همیشه موضع خودش رو میگه و میره سر موضوع بعدی. روبیو تاکید کرده که سیاست آمریکا درباره تایوان، یعنی اون حمایت‌های نظامی و سیاسیش، در طول این سال‌ها هیچ تغییری نکرده. آیشی روز پنجشنبه گفت که مذاکرات تجاری که داشتن نتایج خوبی داشته. باز هم نماینده تجاری آمریکا گفته که برای خرید محصولات مثل محصولات کشاورزی، گوشت، نمی‌دونم هواپیماهای بوئینگ، مذاکرات یا به اون تعاملات نهایی شده. البته گفته خود ترامپ به فاکس گفته که قراره چین 200 هواپیمای بوئینگ بخره یا سفارش گذاری بکنه، کمتر کمتر از اون میزانی که انتظار میرفت، قرار بود انتظار میرفت که حداقل چیز حدود 500 هواپیما بخره. در ضمن دو کشور روی مکانیزم های به اصطلاح مدیریت تجاری هم توافق کردن و قراره 30 میلیارد دلار کالاهای غیر حساس رو هم شناسایی کنن در اسرع وقت برای همین در واقع مکانیزم های بین خودشون. در چه در مورد مسائل تجاری به نظر میشه که توافقاتی حاصل شده، دست کم در برخی موارد مثل محصولات کشاورزی، خرید گوشت و اینجور چیزها یک توافقات جامعی به دست اومده. امروز خواهیم دید که در واقع این توافقات تا چه حد جامع میشه، نهار کاری، و بعد احتمالاً اگه آقای ترامپ حرفی بزنه یا آقای شی جی پینگ که معمولاً حرفی نمیزنه، ولی اگه آقای ترامپ حرفی بزنه خب با خبرنگاران خواهیم شنید.
3: سپاسگزار هستم از خودت توماچ. در میانی مذاکرات دونالد ترامپ و شی جی پینگ، کاخ سفید اعلام کرده که دو رهبر روی عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و بازماندن تنگه هرمز توافق کردند. در همین حال وزیر خارجه ایران گفته تنگه هرمز بر روی همه کشتی‌های تجاری باز است، اما عبور و مرور باید با هماهنگی نیروهای دریایی ایران انجام شود. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
19: دونالد ترامپ جام بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین. دو کشور درگیر رقابت‌های بزرگ اما امیدوار و همسویی که تضمینی به آن نیست.
12: امروز ما گفتگوها و نشست‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم. مسائلی که هم برای آمریکا خوب است و هم برای چین.
19: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر می‌کند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که می تواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
20: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود می برند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
19: فضای دیدارها دوستانه است، اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
20: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
19: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. آمریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است، در حالی که چین سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می‌داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حد نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان با تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه آشنا.
3: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفر کم سابقه به هاوانا به پیشنهاد واشنگتن را به مقام‌های کوبا ارائه کرده. رسانه‌ها گزارش دادند که جان ردکلیف در این سفر با نوئه رال کاسترو دیدار کرده. رئیس CIA در کنار پیشنهاد مشوق‌های مالی برای پاسخ هاوانا مهلت مشخص تعیین کرده است. ملا امام پیشین مسجد در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر، از جمله دختر 12 ساله، به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش ها عبدالحلیم خان با سوء استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان بگذراند. و آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرف آن در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا دسامبر گذشته اعلام کرده بود. علی الزیدی جوانترین نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در پارلمان با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. او در سخنان بر بازسازی اقتصاد و اصلاح نیروهای امنیتی تاکید کرد و گفت که صلاح باید فقط در دست حکومت باشد. این در حال است که شمار از نامزدهای پیشنهادی او برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخل نتوانستند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: اطلب من المجلس.
21: صدر اعظم جدید عراق علی الزیدی روز پنجشنبه با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. با گزارش خبرگزاری های عراق 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند و کار خود را آغاز کردند. پارلمان عراق هنوز نتوانسته بر سر همه 23 وزارت با توافق برسد و وزارت های مهم مانند داخله و دفاع خالی ماندند. نخست وزیر جدید اولویت های حکومتش را تشریح کرد.
22: دولت ما روی چند هدف مهم تمرکز دارد که پایه برنامه کاری ما هستند. هدف اول بازسازی و تقویت اقتصاد است. ما می خواهیم اقتصاد قوی، متنوع و هماهنگ با منطقه و جهان بسازیم. هدف دوم اصلاح نیروهای امنیتی است. صلاح باید فقط در دست دولت باشد. نهادهای امنیتی قوی شوند و توانایی آنها افزایش یابد.
21: علی الزیدی جوانترین صدر اعظم عراق است. او فقط 40 سال دارد و تجربه قبلی در سیاست یا اداره دولت ندارد. تحصیلاتش در بخش حقوق و مسائل مالی است. با این همه خل سلاح شبه نظامیان یکی از چالش های بزرگی است که حکومت الزیدی با آن روبرو است.
23: اولا تکلمنا فی موضوع
24: ما امروز درباره کنترل سلاح ها صحبت کردیم. سلاح ها باید در دست دولت باشد، اما این کار نباید با قوانین سخت یا فشار انجام شود. راه درست این است که دلایل خشونت را برطرف کنیم. وقت خشونت از بین برود، مردم و گروه ها دیگر نیازی به سلاح نخواهند داشت.
21: کارشناسان میگویند نداشتن سابقه سیاسی علی الزیدی را به گزینه قابل قبول تبدیل کرده است. در کشوری که سیاست بسیار قطبی است، او می تواند هم در داخل و هم در سطح بین المللی اعتماد بیشتر جلب کند. مقابله با فساد ریشه‌دار و مدیریت روابط عراق با آمریکا و ایران از چالش های عمده نخست وزیر جدید است. با این همه هنوز این امیدواری وجود دارد که او بتواند دولت کارآمد بسازد و کشور را از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عبور دهد. نقیب بیان، لندن.
3: صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با راهپیمایی، رقص محلی و سردادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند. آنان از دولت سوریه خواستند که زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسد. نازیه هاشمیار با جزئیات بیشتر.
25: جشن برای به رسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
26: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می گیم. ما می خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
25: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
0: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
25: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
3: رسیدیم به آخرین گزارش این مجموعه خبری ما. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدیدکنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش نامآشنای مکزیکی را فراتر از بوم نقاشی روایت می‌کند و در بخش از آن نسخه هایی از لباس‌های مشهور او را نیز به نمایش گذاشته است. گزارش از فریزیا ثابتی.
2: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی‌کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می‌کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است، زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
4: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا رو احساس کنیم.
2: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش میداد عبور میکنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
5: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
2: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فریزیا ثابتی.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: دنیم اعلام کرده از برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی و وابسته به دولت های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان ها ارائه خواهد شده است. قانون جدید به دولت اختیار میداد سازمان های مورد حمایت دولت های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه های دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند مشخص و حذف قرار خواهد داد. بر پایه این طرح جرایم تازه برای عضویت در این سازمان ها یا جمعوری حمایت از آنها تعریف می شد تا محیط عملیاتی سخت‌تری برای سرویس های اطلاعاتی خارجی و نیابتی هایشان ایجاد شود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود نسبت به افزایش بی‌سابقه فقر در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که از جمعیت حدود 40 میلیونی این کشور 28 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند. با گفته سازمان ملل متحد از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و حدود 5 میلیون مادر و کودک نیز از سوء تغذیه رنج می‌برند. بر اساس این گزارش تنها در یک سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون نفر به جمعیت گرسنگان افغانستان افزوده شده است. اگر هر سال به جمعیت گرسنگان افغانستان 1.5 میلیون نفر افزوده شود، به این معناست که در 5 سال آینده این جمعیت از 35 میلیون فراتر خواهد رفت. عوامل فقر چیست و مقصر کیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز جمعه خان محمدی استاد دانشگاه، شبیر احمد بشیری استاد دانشکده اقتصاد از کابل و خانم بلقیس روشن نماینده پیشین پارلمان از آلمان میباشند. بس را با آقای محمدی آغاز میکنیم که 28 میلیون نفر زیر خط فقر، رقم درشتی است؟
1: به نام خدا و سلام خدمت مهمانان گرامی، شما و تمامی بینندگان محترم. متاسفانه یک آمار خیلی وحشتناک است و این به معنای اینه که نزدیک بالای 80% جمعیت افغانستان دچار فقر شدید اقتصادی و گرفتاری روزمره هستند و این آمار تکان دهنده است و فکر میکنم با وضعیتی که فعلا جهان و افغانستان ما و شما با اون روبروست، در روزهای آینده، سالهای آینده ما با یک وضعیت بحرانی تر، شدیدتر و خرابتر هم روبرو شویم. دلیل آنم خیلی روشنه. بسیاری از کمک هایی که باید به افغانستان میشد قطع شده، میزان واردات کم شده، جمعیت افغانستان روز به روز در حال افزایش است. برنامه و پلان منسجم برای تغییر وضعیت موجود نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی روی دست امارت و مردم افغانستان نیست و تقریبا اکثریت مردم در یک حالت بلا تکلیفی به سر میبرد و این وضعیت را بحرانی تر میسازه و به خصوص که یک حالت یأس و ناامیدی هم در اکثریت مردم حاکمیت دارد و این باعث میشه که کمتر افراد به یک طرح جدید، برنامه جدید و تغییر وضعیت موجود بیندیشد.
0: بسیار تشکر آقای بشری. خب تقریبا 40 میلیون جمعیت در افغانستان است، 28 میلیون نفرش زیر خط فقر قرار داره. این گزارش چی تصویر از افغانستان ارائه میکند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما میمانان معزز که در بس با ما هستند، مردم عزیز ما. ما همیشه روی ارقام سازمان ملل ملاحظه داشتیم و سوال ما این بوده که ارقام چگونه به دست میارن، با کدام شیوه، و شیوهشان ما میدانم شیوه سمپلینگ است، با شیوه نمونه برداری از یک روستا، از یک ولسوالی، از یک ولایت ارقام ارائه میکنن. این ارقام همیشه در ملاحظه ما بوده و ما 100% نمیتونم چنین ارقام را مهر صحت روی از او بگذارم، ولی یک بس از بس دومی است که ما در کل فقر در افغانستان رد نمی کنم، بیکاری را، میزان نرخ بیکاری را در افغانستان رد نمی کنم. افغانستان یک کشور فاقد زیربناها در سطح منطقه است. یک قرن است که در این کشور زیربناها اگر کار شده، مثلا زیربناهایی که 60-70 سال قبل کار شده بر 15 تا 18 میلیون جمعیت در این کشور کار شده، امروز شما میگین که 40 میلیون. 40 میلیون هم دقیق نیست، احتمالی است، سرشماری دقیق تا امروز متاسفانه صورت نگرفته. ولی عمدترین عامل فقر مردم افغانستان، عمدترین عامل بیکاری مردم افغانستان

0: زمینه اشتغالزایی در افغانستان گسترش بیابه. هنوز هم ما شاید از این استیم که از کشورهای بزرگ دنیا، تراز اول دنیا علاقمند شون و بیاین روی منابع طبیعی افغانستان سرمایه گذاری بکنن، که حداقل نکته مهم و پوینت مهم از او که بحث پروسس از او در داخل صورت بگیره، تا ما بتانیم در بحث پروسس از او کارخانه های تولیدی را برای بندازیم، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در کارخانه های تولیدی، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در سکتور زراعت ایجاد بکنیم، خصوصا بحث ولج فارمینگ یا زراعت روستایی که شدیداً برای جامعه افغانستان، جغرافیای افغانستان یک نسخه کاهش فقر است. و اگر بتانیم سرمایه گذاری اساس بالای زراعت روستایی انجام بدیم، چون فقر در افغانستان از روستاها آمده، مهاجرت از روستا میه، بیکاری از روستا میه، این روستایی ها هستند که از فقر روستا فرار میکنن با مهاجرت های غیر قانونی خارج از مرزهای کشور، و یا دست و یا سرازیر میشن به داخل شهرها، خصوصا کابل، بلخ، هرات یا قندهار که شهرهای درجه اول افغانستان هم زیاد ظرفیت نداره، خصوصا کابل که اصلا ظرفیت نداره، با شامیدنی به لحاظ آب و شامیدنی کابل ظرفیت چند میلیون جمعیت دیگه نداره. مهاجرت هایی که مهاجرینی که طی یکی دو سه سال اخیر برگشتن در کشور، نبود زیربناها، کافی نبودن زیربناها باعث ازی شد که فقر در افغانستان تجدید بکنه. ولی بازم تکرار میکنم که من روی ارقام سازمان ملل ملاحظه دارم.
1: بله، حالا از دید خود شما 28 میلیون چند نفر زیر خط فقر قرار دارد؟ این گزارش ها میگه از 4 نفر 3 نفر گرسنه است.
0: متاسفانه هیچ رقم دقیقی در افغانستان من ندارم. شخصا خودم هیچ رقم دقیق ندارم. حتی هم 40 میلیون جمعیت هم که گفتین، من عرض کردم که احتمالی است، سرشماری دقیق هنوز در افغانستان صورت نگرفته. شیوه جمع‌آوری ارقام
1: طرف درست گزارشار یک طرف مگذاریم، موقعی بشری در کابل هستین، مردم، محیط، محل، خانواده اینا را میبینین، دسترخانشان چگونه است؟ گزارشایی که از کابل، از افغانستان، از ولایت مختلف بر ما میرسه به نحوه تایید میکنه می گزارشه. ما کس را در افغانستان نمیبینیم حالا که شکمش سیر باشه.
0: من خدمت شما عرض کردم که به هیچ عنوان فقر در افغانستان ایگنور نمیشه، آفتاب با دو انگشت پنهان نمیشه. نرخ بیکاری در افغانستان به هیچ عنوان نمیشه کوره رد بکنیم. افغانستان کشوری است که از امروز، نه از یک قرن به این طرف فقر داشته، از یک قرن به این طرف بیکاری داشته. در 20 سال گذشته فقر داشتیم، قبل از فقر داشتیم، در از 57 تا 70 در زمان حکومت های سوسیالیستی فقر داشتیم، در سلطنت محمد ظاهر شاه که اصلا فقر اساسی در اون زمان بود، که در اون زمان هم وقتی که تاریخ میبینم مردم افغانستان به ایران مهاجرت میکردن غرض کار در سلطنت محمد ظاهر شاه. یعنی نشان میده که فقر در این کشور همیشه بوده. عمده ترین دلیل از این، مرز کردم خدمتتان، اشاره کردم در قسمت اول از صحبت تایم، نبود زیربناها، کمبود و ضعف زیربناهای اساسی در افغانستان.
1: درست
0: موفق نشدیم. موفق نشدیم که سرمایه گذاری های استراتژیک جذب بکنیم در زراعت، در صنعت، در معادن. تا زمانی که افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شاید نباشیم، روی زیربناسازی در مملکت، یگانه مملکتی در دنیا هستیم، خطاهن نداریم، قطار نداریم. خب ببینین، اولین گام رفتن به طرف توسعه احداث خطاهن است. این مسائل تا زمانی که روش توجه صورت نگیره، خب سازمان ملل هر سال می سال 28 میلیون گفت، سال آینده 30 میلیون فقط اعلام
1: میکنه. درست آقای بشیری، 5 سال از حکومت طالبان در قدرت هست و هر سال تعداد فقرا حدود 1.5 میلیون نفر بیشتر میشه. این حکومت طالبان چرا ناکام است؟
0: خب دلیل ناکامی تنها از حکومت طالبان نه. فردا حکومت طالبان بره، گیریم که حکومت ما بیایه، ما در رأس دولت باشم، ما هم ناکام میباشم. و تا زمانی که زیربناها ساخته نشه، سرمایه گذاری ها افزایش نیابه و سکتور ملی اقتصادی افغانستان تقویت نشد، دامنه اشتغالزایی در مملکت افزایش نشد، فقر چی از بین میبره؟ فقر زمان یک توده فقیر از زیر فقر بیرون میشه که صاحب درآمد شوه. شما بر از اونا جای کار ایجاد بکنین، بره پشت ماشین استاد شوه یا سر زمین کار بکنه و صاحب درآمد شوه، یک مقدار درآمد به دست بیاره. این درآمد از کجا از فقر بیرون میکنه؟ تا زمانی که صاحب درآمد نباشه، کمک های بشردوستانه میایه، یک ماه مواد
1: غذایی به عامل

0: فخر در افغانستان کیست آقای بشیری؟ چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چرا زیربناها ساخته نمیشه؟ چرا سکتور خصوصی رشد نمیکنه؟ چرا اشتغال زایی صورت نمیگیره؟ چرا بر روستاها کار صورت نمیگیره که کشت و زراعت انجام شود؟ جلو ورود مهاجرین گرفته شود به شکل بیرویه؟
1: ما همیشه گفتیم به نوبه خود ما همیشه گفتیم. دقیقا سوال شما یک سوال است که باید از نخست وزیر مملکتی سوال صورت بگیره که آقای نخست وزیر چنین نشده. ولی ما به عنوان یک معلم، به عنوان یک استاد، یک تحلیلگر و کارشناس همیشه گفتیم برادر برین زراعت روستایی را ترویج بتین، در روستاها بالای سر زراعت روستایی سرمایه گذاری بکنین، زراعت روستایی مواد غذایی تولید میکنه، روستایی نمیآید به شهر، روستایی نمیره مهاجرت نمیکنه. روی زیربناها همچنان باید توجه دولت صورت بگیره. ولی ما از سلطنت محمد ظاهر شاه براتون گفتم که فقری مردم فرار داده به ایران برای کار. خب از سلطنت محمد ظاهر شاه شروع کنیم، تا امروز فقر در این مملکت بوده.
0: بسیار تشکر.
1: عمدتاً دلیلش ضعف زیربناها.
0: ولی
1: امروز ما نیاز داریم
0: بندوزی که فقر در دوره طالبان بیداد میکنه در هیچ دوره از تاریخ افغانستان نبوده. مردم اگر در روسا بود، در روسا یک نان بخورن امیر داشت، در شهر اگر بود، در شهر. بسیار تشکر خانم روشن. 28 میلیون نفر زیر خط فقر، از 4 نفر یعنی 3 نفر گرسنه است، 5 میلیون مادر و کودک دچار سوء تغذیه است. حالا این وضعیت چه خطر را متوجه مردم افغانستان میکنند؟
2: باز سلام. ما علت اساسی ای که 28 میلیون یا 40 میلیون یا نفوس واقعی افغانستان براستی که معلوم نیست که چقدر است، ما باور به این دارم که از 40 میلیون هم اضافه تر است. به مراتب شاید فقر بیشتر باشه از آماری که ملل متحد داده یا چی UNDP داده، بخاطر که اینا در مناطقی که میره تمام افغانستان در بر نمیگیره و اینا یک ارزیابی مثل نفوذ افغانستان که از زمان داوودخان سرشماری شده تا امروز امور معیار قرار میده و نظرسنجی به او میکنه. علت اساسی را ما در این نمیبینم، نمیخوایم بگویم که از زیربناها را کی بسازه. علت اساسی در ایست که حاکمان فاسد، حاکمان دزد، چپاولگر، جنایتکار و خائنی که در افغانستان همیشه شانده میشه سر حاکمیت و سر مردم افغانستان بیباور است، به بودن خود، به ای که افغانستان بسازه اعتماد نداره و باور نداره. چون اگر مردم افغانستان از فقر براین، اینا به ای عقیده هستن، هم خودشان هم بادارایشان که در رسیدن به قدرت اونا رو کمک کرده که اگر مردم افغانستان از فقر برای نان داشته باشند، سواد داشته باشند، آگاهی پیدا کنند، متفق شوند، اینا رو به هیچ صورت قبول نمی کنند. یک گروه جاهل آدمکش تروریستی که در طول 20 سال حداقل مردم افغانستان انتحار و انفجار دادن بدون از اینکه یک وزیر رو بکشند، بدون از اینکه یک از حاکمان قدرتمند رو بزنند، مردم عام افغانستان قتل عام کردند. بنابراین اینا همو کساست که امروز در قدرت آمدند. و اینا ایمان به مردم ندار. چنانچه خود ملا حسن گفت که ما وظیفه سیر کردن شکم مردم نداره. شما فکر کنید که یک کسی که خود حاکم داره ده اینا انتخابی نیست، اینا مردم نیست که افغانا اونا قبول کرده باشه، مردم افغانستان. اما بازم خودش اعلام میکنه خودشان که ما مسئولیت نداریم، یعنی ما فقط مسئولیت داریم که تروریست تربیه کنیم، مردم از فقر مجبور در مدارس پیسه را از کجا میکنه؟ قدر که بیش از 20,000 مدرسه ساخته و مصارف زیر میده، اما پول درآمد که از افغانستان به دست میه، از کمک ها به دست میه، به هیچ صورت بر مردم عام نمیرسه. UNDP ایران باید این توان و جرات داشته باشه که بر مردم افشا کنه که ما را نمیمانه. اینجا خیشخوری است، اینجا بر گروه خود کمک میکنه. در وطن، در خود افغانستان، چنانچه که آقای بشیری هم گفت، این باید اصلا باور داره و خودش به چشم سر دیده که طالب اول بر اعضای خود میده، بعد به کسایی که طرفدارشان هستن کمک میکنه. کمترین کمک مردمی که واسطه و رابطه نداره میگیره. این به این معنی نیست که تنها در این 4-5 سال حاکمیت طالب بوده. در دوران قبل به نام دموکراسی دزدی میکردن، قصرها ساختن بر خود، امروز میلیاردها دلار هر کدامش داده خارج دارن از این نام مردم افغانستان، از این فقر مردم شکم و گرسنه مردم افغانستان حاکمیت کردن. امروز هم معادن افغانستان با چین و با روسیه و با کشورهای آسیای میانه و پتوپنهان با کشورهای اروپایی و امریکایی زد و بند میکنه. یک چرود مطلق است، کشت مواد مخدر، خود قاچاق مواد مخدر، یعنی از گمرکات که در افغانستان به مراتب امروز بیشتر جمع میکنن، اینا رو فقط در شکم خود میسازه. برای مردم نمایش میده ما سرک ساختیم، ما چوک میسازیم. خوب مردم وقت شکمش گرست نباشه چوک تو رو میخواد چی کنه؟ سرک هم مثل حاکمان جمهوریت واری به خاطر موترهای زیری خود میسازن. روز اول که آمد موترها در جک تیلش خلاص میشد، اینا دیگه نمیتونست که حرکت بده. اما امروز ببینید که هر کدامش افش موتر در دنبالش هست و میگرده. عکسایشان که شما دیدی در رستورانهای لوکس، در هتلهای لوکس، همراه زنهای خود، همراه فامیلهای خود میره. هر کدامش همی پولی که از کمک ها میره، همی پولی که از گمرکات، از معادن، از درآمدهای افغانستان به دست میره. اینو ببینید که یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن بر از ناب طلا میگیره، آرسیای رنگارنگ میگیره. تمام از این به می شکل سرمایه بر خود مصرف میکنه، چپاول میکنه. و کشورهای خارجی هم هفتوار امریکا اگر 40 میلیون میده، اگر ناتو اروپایا به شکل پنهان و آشکار برشان کمک میده به نام مردم افغانستان، در جیباشان مندازه. فقط برای اودگار نکتایی کتشلوار لکس برشان پوشنده به جنایت پنهان کرد. نکتایی سرخ اینا رو امروز تمامش کالای سفید و واسکت و لنگی سیاه در سرشان کرده که تا وقتی که سیاهی در سر مرد مغز از ناحاکمیت کنه به هیچ صورت اینا برای آبادی افغانستان نه فکر میکنه نه تشویش شده داره. و بر از نا هیچ فرق نمیکنه که مردم افغانستان به چی حاله. هر قدر که اینا در فقر مردم به سر ببره، اینا سربازگیری راحت میکنه، هم خودشون هم کشورهایی که نیروی جنگی به کار داره. این مال مطمئنن که هر کشوری که به طور پنهان و آشکار امروز از نا معامله کنه، اینا صدها هزار جوان ما حاضر میشه که به جنگ در قبال بسیار طول اندک برای بخاطر که فامیلشان گرسنه است. اینا وقتی که سر خود بالین میمانه به این فکر نیست که مردم افغانستان در چی حالت است. شکم طفلش گرسنه است، وقتی که میبرد طفلای خورد خود مردم در بازار میفروشه، وقتی دخترای خود همین مهریه و ولور و پیشکش و دیگه گفته به هر کدامش به افلک و هشلک افغانی مفروشن. اینا بسیار از یک لحاظ از یک طرف میگه که ما مطلق از اسلام دفاع میکنن، از یک طرف خودشان میرن زن میخرن، میبینه که مردم از فقر مفروشن، اما هیچ وقت فکرشان نیست، هیچ خیالشان نیستن، بخاطر شکم خودشان گرسنه است. تا وقتی که می حاکمیت ها در افغانستان باشه، چنین جنایت کارهای در افغانستان حاکمیت کنه، هرگز اونا نمیتونه و نمیخواهد بیشتر از این که بتانه بگیم نمیخواهد که مردم افغانستان شکمشان سیر باشه. منفعتشان دمی است که گدایی کرده بره. شما ببینید حتی در قسمت مهاجرین در زمان ظاهرشاه پیشتر آقای بشیری گفت که مردم در فقر، اگر مردم در فقر بود حداقل به ایران هم اگه میره به کارگر به یک استقبال روبرو میشد. امروز شما ببینید که میلیون ها مهاجر بیچاره ای که از ترس کشتن از اینا، از ترس فقر رفته به ایران، بیرحمانه با معاملی که با خود طالب داره داخل روان میکنند. از پاکستان به می شکل حتی اینا کشورهای اروپایی رو ببینید که قاینانه در معامله هم رزنا میخوای مهاجرین اخراج کنند، اینا بسیار راحت میگه فقط ما رو به رسمیت بشناسین یا دفترها رو در اختیار ما قرار بدین، ما میخواییم مهاجرینی که چی سرشان بیه. اکثر کشورهای که دقل دلشان به مردمشان میسازه مهاجر رو نمیپذیره، میگه ما نمیتونیم، ظرفیت امیر فعلا نداریم. اما اینا بسیار راحت، شما ببینید که متقاعدینی که سالیان دراز بدون از اینکه حاکمیت 20 ساله بوده باشه، قبل از او از پول معاش خود پیسه داده به دولت، او رو تو زنده پرت کرده، میخوره دزدی میکنه، میگه ما مالیه نمیچی، تقاعدیش ما رو نمیتی. این صدها هزار کارمنده که با سواد بوده، زحمت کشیده، اینا رو بیرحمانه بیرون انداخته، افراد بی سواد و ملای خود آورده صد اداره. زنایی که بیش از چقدر 100-200 هزار معلم و کارمند و مامور بود، اینا در خانه شاندن، ماشات در شکم خود مندازن. اینا تمامش اگر جمع کنیم، علت اساسی است که خودشان از این حالت و از این بدبختی مردم لذت میبرن. حاکمیت از اینا در فقر مردم است، حاکمیت بودن از اینا در این حالت است که یک فرمان داد مردم که دست خالی، مردم که شکم گرسنه، مجبور است از اینا اطاعت کنن و پادارانشان هم در بیرون به انواع مختلف برشان کمک میکنه و از این حالت و از این فرمانی بودن از نا لذت میبره. اینا علتهای اساسی است که امروز به این حالت هست. همونطور ملل متحد یون دی پی و اینجوا و مؤسسات کلانی که در افغانستان کار میکنه، آنچه که بیرحمانه میگه فقط گزارش شمیده، اما دلایلش یا فشاری که ادارات باید سرشان بخشای خودشان بیاره هیچ رو در سطح یک اعلامیه و در سطح یک محکوم کردن است. اصل مشکل مردم افغانستان درمیست که در یک حالت گیر مانده که اگر صدای خود بکشه کشته میشه، اگر صدای خود نکشه مجبور است که تفنگ بر هر نیروی اگر قاعده باشد داعش باشه بته برشان بجنگه و یکی دیگه خود بکشه. حاکم ها هیچ وقت نکشته شده نکشته میشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب هر سال به تعداد گرسنگان افغانستان افزوده میشه از حاکمیت طالبان تا حالا. حالا 5 سال گذشت، سیاست طالبان برای فقرزدایی چیست؟ آیا اراده دارن برای کاهش فقر و یا موافق هستین با خانم روشن که اینا سود میبرن از فقیر نگه داشتن جمعیت افغانستان؟
3: ما با بخش از صحبت‌های آقای بشیری و خانم بلقیس روشن موافقیم، اما این نکته رو می‌خوام اضافه کنم که طالب و خیلی از حکومت‌های دیگه‌ای که در گذشته در افغانستان بوده برنامه‌ای برای توسعه افغانستان نداشته. غیر از دوران داوود خان که یک مدت کوتاهی ما شاهد برنامه توسعه بودیم، باقی دولت‌ها به هیچ وجه برنامه‌ای برای توسعه نداشته، حتی آقای کرزی و طالب. من از وزیر احیا و انکشاف دهاد و زمانهای برمک سوال کردم که برنامه شما برای توسعه روستاهای افغانستان چی بود؟ او میگه، او به من به صراحت گفتش که در 4 سالی که من وزیر بودم یک روز آقای کرزی از من سوال نکرد که برنامه توسعه شما چیست. فقط هر بار که در کابینه مرا میدید یا هر جا میدید از من سوال میکرد که فلان مدیرت کیه، کی را استخدام کرده، بیا ای را استخدام کن، او را نگیر، او را رد کن، او را جواب بده، او را استخدام نکن. این برنامه هم در دوران آقای کرزی بود، هم در دوران آقای غنی بود و هم در دوران فعلی طالب. طالب یک مشکل مضاعف داره و اون اینه که بگراون 80-90% طالبان مدارس پاکستانه. اینا به هیچ وجه با مفهوم توسعه، رشد اقتصادی، پیشرفت در دنیای مدرن امروز آشنایی نداره و از لحاظ جهان بینی نوع تعلیمات که اینا میبینه بر ضد دنیا، بر ضد مظاهر پیشرفت، بر ضد ترقی، بر ضد توسعه است. ببینید، مهمترین تئوریسین آقای عبدالحکیم مجاهد رئیس محکمه استرا محکمه استش، ایشان همون کتابی که داره در اون کتاب خود به صراحت میگه علوم جدید برخلاف دین و برخلاف اسلام است، در نتیجه حکومت اسلامی وظیفه دارد که جلوی این گونه علوم را بگیرد. خب امروز بشریت بر اساس علوم ساینسی جدید در حال پیشرفته. علم اقتصادی که آقای بشیری میگه اصلا با حکومت طالب سازگاری نداره، تئوری اقتصادی مدرن با حکومت طالب سازگاری نداره و طالب از لحاظ فرهنگی هیچ گونه سنخیت با تحول، با پیشرفت، با توسعه همخوانی نداره و لذا اینها از لحاظ فکری و مبانی اعتقادی نه باور با پیشرفت داره و نه برنامه برای توسعه داره و از همه مهمتر اینه مجموعه درآمدهایی که فعلا تحت عنوان مالیات ها به شدت سختگیرانه سیستم مالیاتی را اینا اجرا میکنه که یکی از عوامل فعلی فقر گسترده در جامعه افغانستان جمع‌آوری مالیاتیه که اینها انجام میدن. ببینید، یک کراچوانی که در روز 200-150 افغانی درآمد داره، این سالانه ماهانه باید حداقل بین 300-500 افغانی به شاروالی اینا تحویل بده. این بیچاره چی ببرد خانه خود؟ یک کراچوان، یک دکاندار ریزه، یک تیکسیران، یا یک کارگر که روی فلک کار میکنه، دمنده ای کار میکنه، مجبور است که بخش وسیع از درآمد خود رو تحت عنوان مالیه بده. اونم یک درآمد ناچیزیه. یعنی آن چیزی که سازمان ملل تحت عنوان فقر، خط فقر تعیین کرده، این درآمد زی پایین تر از خط فقره و این رو بخش وسیعش رو طالب جمع میکنه. یک، از گمرک میگیره، از دکاندار میگیره، از زمیندار میگیره. فعلا ما شما میبینیم که در خیلی از شهرهای افغانستان شهرکار دولتی اعلان کرده، یعنی تویی که صاحب خانه بودی با فقر و بدبختی آمده خانه رو ساخته، حالا دوباره با این زمین این از دوباره از اینا بخر. ای به فقر جامعه کمک میکنه یا به پیشرفت فقر کمک میکنه؟ از اون طرف دیگر هیچ برنامه برای اشتغالزایی نداره که کار ایجاد کنه. سال به سال بر میزان جمعیت افغانستان اضافه میشه و به همون تعداد به میزان بیکاران جامعه افغانستان هم اضافه میشه. هرچی بیکار زیادتر شد، هرچی جمعیت زیادتر شد، تولید همچنان یا ثابت مان یا کاهش پیدا کرد. این به فقر جامعه منجر میشه. دولت طالب نه برنامه بر توسعه داره و نه سازگاری داره. و از همه مهمتر اینه که یکی از مشکلاتی که حالا من مقدار با گپای خانم روشنم موافقیم از این جهت که دولت‌های افغانستان در همین 300 سال اخیر معلول توافق و یا سازگاری قدرت‌های جهانی بوده. ببینید بعد از قصه دیورند یا قبل از او تا حال دولت هایی که در افغانستان به وجود آمده معلول توافق قدرت های شرق و غرب بوده و طالب هم متاسفانه معلول همین توافق بین قدرت های شرق و غرب و کشورهای همسایه بوده. لذا اینها فکر میکنن جلب رضایت قدرت های جهانی براشون مهمتر است از جلب رضایت مردم افغانستان و لذا هیچ مفکوره برای جلب رضایت مردم ندارن و لذا در سرسرک با شلاق، با دوره، با چوب، با تفنگ با مردم برخورد میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا فکر میکنه قدرت رو از اینا نگرفته، قدرت رو از باداران خارجی گرفته و باید رضایت اونا رو جلب کنه. و به همین خاطر هم هستش که چی در دوحه، چی در ترکیه، چی در بروکسل مجبوره به پابوسی قدرت‌های جهانی بیایه و پیش اینا التماس کنه و اینا هم هفتهی یا ماهانه یک پول ناچیز رو بده که تا اونا بتانن بخش امر به معروف خود تقویت کنن، بخش استخبارات خود تقویت کنن و بخش نیروی سرکوبگری رو تقویت کنن که این نیروی سرکوبگر نه تنها به توسعه و پیشرفت افغانستان کمک نمی کنن بلکه به ناامیدی، به فقر، به بدبختی و فلاکت بیشتر مردم افغانستان منجر خواهد شد.
0: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. جناب بشری، خب از تحلیل دو مهمان ما برمیاید که فقر که در افغانستان به شکل گسترده رو به افزایش است ناشی از نبود زیربناها نیست، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان است. از حرفای دو مهمان ما چنین برمیاید، شما موافق هستین؟ بله، آقای بشیری. فکر میکنم تماس ما با آقای بشیری قطع شده، فقط تصویرشان اونجا مانده. خب حالا مردم خانم روشن برای رهایی از فقر چه میتونن بکنن؟
2: مردم که دستشان خالی است، امروز شکمشان گرسنه است، در یک بند جلادهای افتادن که هیچ گونه ترحم، باور به زنده بودن مردم نداره، به انسانیت نداره، فقط فکر میکنه به سر بریدن، به انتحار، به انفجار. با حاکمیت رسیده و امروز هم باید هر رقمی که دلشان میخواه مردم سرشان حاکمیت کنه. و کسایی که اینا رو به قدرت رسانده، اگر ما فکر کنیم که دل ترامپ بسوزه، ما ایران رو باید ببینیم چه رقم مردمشه قدام میکنه یا عملا اعلان میکنه ما یک تمدن نابود میسازیم. اینا حامی از ایناست. بیشتر آقای بشیری گرچه حالا نیست میگه که اینا نوکر پاکستان است. چی آقای محمدی و دهی شک نیست که اینا نوکر اینا پاکستانی است. اینا پاکستانی و نوکر سرسپرده است. پاکستانی که در 75 سال خودش خدا به بم اتم رسانده. امو ملایی که اینا رو تربیه میکنه وقت منافع کشورش است مستقیم در کنار پاکستان استاد میشه، میگه در پاکستان جهاد خوب نیست، در افغانستان خوب است، به خاطر که اون نوکرای برامی تربیه کرده و این وعده رو بر امریکا و به دیگر داده که ما نمیتونیم یک مردمای میتونیم که برسانیم که به هیچ چیز باور به مردم خود نداشته باشه. یگانه راهی که ما اگر منتظر باشیم بگیم که کشورهای غربی بر ما دلشان بسوزه یا کشورهای شرقی روسیه و چین و دیگه بسازه بسوزه، خب میبینیم که اونا به خاطر به دست آوردن منافع مالی چگونه یک چپاول در سر معادن افغانستان از دیلش گرفته تا طلا و تا دیگه جواهرات و مسش انداختن. هیچ نوع از انسانیت بوی اونام نمیبره به خاطر منافع خود. میگم این طالب خوب است که ما بهتر بتانیم به دست بیاریم. یگانه راهی که میمانه بر مردم ما که ما فریب بیشتر مسائل قومی و مذهبی و مسائل تفرقای این حاکمایی که از قدرت دور شدن این تیکدارای قومی و مذهبی رو نخوریم، غیر از اینکه خود ما متحد شویم و استاد شویم. این سخت است، این ما چی دارم که راه آسان نیست، شاید بسیار طولانی شوه، اما دیگه راهی نداریم که ما بگیم اگر بشینیم دعا کرده بریم که باز یک روز شو باز امریکا تجاوز کنه و اینا را از قدرت دور کنه، باز مطمئن باشیم که بتر از این میاره. 20 سال باز یک گروه دیگر میاره. اینا را تا وقتی که دور نخواد کردن این مردم که منافعشان تامین باشه و بسیار خوب است. از یک طرف نوکر پاکستان، از یک طرف ظاهرا مردم هم سر احساسات میره که پاکستان به خاک ما تجاوز میکنه، از یک طرف در تمام جواب مشاورشان عطا دبون دیدیم که یک پاکستانی رو به حیث کارمند بخش هم آیتی خود گرفت. پس اینا با پاکستان یکیست. اگر ما یک لحظه باور کنیم که طالب علی پاکستان است و پاکستان میخواهد طالب نابود بسازه، جز از این که خود فریب بتیم، مردم خود فریب بتیم، چیز دیگه نیست. شما ببینین میای مردم عام در کنر میکشن، در نورستان میکشن، یا حداقل پوستا و سلاحایی که ظاهرا باز سبا اینا رو برای القاعده و برای جنگای آینده خود پنهان کنه، میگه که پاکستان سلاح کوتاه افغانستان کلش انفجار داد و بخواد ترامپ هم یک نو بینی خمیری بر خود پیش مردم امریکا جور کنه، کنه سلاح از ما که مانده بود پیش طالب تمامش ما نابود کردیم و خیر خیریت است، در حالی که تمام سلاح‌ها رو باز پتو پنهان در جنگ ها به کار میبره، ذخیره میکنه برای خود. یک جنگ زرگری است برای فریب مردم افغانستان، برای ایجاد کردن هم غرور و احساساتشان که دیگه طرف طالب. طالب دشمن مردم افغانستان، طالب هرگز نمیخواد در افغانستان آرامش پیدا شد و مردمش از فقر بره. پیشتر گفتم اگر مردم افغانستان از فقر بره به هیچ صورت اینا رو قبول نمیکنه، نه اینا رو قبول میکنه نه گذشته‌اش میبخشه. هر وقتی که باشه اینا رو باید به میز محاکمه کشانده شد. بنا ما دیگه راهی نداریم غیر از اینکه خود ما متحد شوید داخلم با در بیرونم. در بیرونم بیشتر از این نمانیم که یک تعداد یک مشت کسی که میخواد منافیش دمی ایجاب میکنه، بخاطر که اینا امروز اگر میبینیم که از وکیل و از وزیر و از کسایی که مخالف طالب ظاهرا بود بسیار از دهنشان آتش میپرید، امروز بسیار بیشرمانانه میرن اطاعت میکنن، امرشان میشینه به خاطر منافع خود، به خاطر سفید نمایی طالب کنا سبا در بروکسل بیای سبا در جای دیگه بیان باز بگه که طالب خوب شده. اونا نه فوزیه کوفی رو دخترش میکشه، نه مریم کوفی رو کش، نه فاطمه نظری رو میکشه، نه دیگه ایش که رفته میکشه. پس اون زنا رو قبول داره دیگه، زنا بشینه در خانه بچه بیاره ماشین چوچکشی شوه برای زنا برای خاطر که نفوذ جنگی اضافه شوه. اینی راه هاییست که بر ما کشورهای دیگه پیشوی ما میمانه یا منافع خود ایجاب. ببینین اروپایی که دیروز مخالف اون امروز هم طالب پذیرفته و هم سبا میره به نحو سفید نمایی دیگه میکن توسط امی کسایی که میره یا کسایی که مخالفشان خود نشان میده، اینا فقط از لحاظ چوکی با هم مخالفت داره، از لحاظ ایدولوژی، از لحاظ ستم بر مردم، از لحاظ ازی که مردم افغانستان چگونه بتانه که هر چقدر که فشار بده که از نا اطاعت کنه با هم هیچ اختلاف نداریم. بیاد داشته باشیم که بنیادگرایی که امروز دور هستن و ظاهرا مخالف طالب هستن و میگه که بلقیس و امثال بلقیس ها نمیخواین که در افغانستان صلح بیایه آرامش بیایه، اینا فردا در یک آخر میشنه نان میخورن آبونجا تغذیه میکنن و مردم افغانستان نابود کرده میره. ما این سلا و این راه موفقیت گذشته های ما هم بوده و آینده هم میخواد بود که مردم ما بیشتر از این فریب این مردم نخورن، اینا در پشت صحنه همون نوکرای بادارای خود از کشور ترکیه گرفته تا امارات تا کشورهای عربی تا امریکا منافعشان ایجاد کنه بسیار راحت است. دیدیم که به 20 سال منافع امریکا در مون زدن و کندن بود، در یک لحظه آلو. که دلش خواست در ظرف 3 ماه کل نیروی گذشته را نابود کرد و گفت یک صدا باشه به جای که ما امروز بریم پیش عطا، سبا بریم پیش سیاف، دیگه سبا بریم پیش معتق، بر ازنا بودیجه بدیم، بیا بیم یک حاکم ملای بطلایی که ناپدید است. اما ما به این عقیده نیست که ملای بطلای وجود نداره، هر کسی که هست یک جاسوس پخته، یک استخباراتی پخته است، مثل اما سید پیرکرمشاهی که باز 20 سال مردم امامت داد در پل خشتی، آخر گفت برای نمازهای قضایی خود بخونید. این مردکه مانموت یک آدم است و سر مردم افغانستان راکب آگاهانا کم ساخته بخاطر رقابت هایی که بین چین و بین روسیه و بین هند و بین پاکستان و کشورهای منطقه ایران است. اینا میخواه که حاکمیت یک نیروی مفت ارزانه که به مای چند صد میلیون اون آرام میشد، مردم افغانستان اسیرشان کرده و نمیخواه که به آسانی نه آزاد میکنه و نه در فکر آزادیشان، مگر ای که منافعشان در خطر بله. اینا رو بسیار آسان چپم.
0: سپاس شکر. ممنون آقای محمدی. خب گفتین که طالبان اراده ندارن بر فقر زدایی در افغانستان، چی رابطه بین سیاست های اقتصادی و فقر میبینین؟
3: اولا این که سیاست های اقتصادی برگرفته از سیاست های کلان فرهنگی و توصیه‌ای که هر دولت داره. شما توصیه‌ای که در کوریای جنوبی رخ داده، سنگاپور رخ داده، کشورهای منطقه رخ داده، حتی هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، وقتی که اینا رو مورد ملاحظه قرار بدهیم، مهمترین منشأ برای توسعه تغییر اراده دولت‌ها بوده. یعنی دولت‌ها تصمیم گرفته که نسل جدید را تربیت کنه که متناسب با تو با رشد اقتصادی باشه، پلان و برنامه ریزی ریخته، سرمایه گذاری جذب کرده، قوانین رو تغییر داده، یک ثبات سیاسی به وجود آورده و در نتیجه برای جذب سرمایه از خارج، اهم از اتباعش یا دولت‌های دیگر، یک مسئولیت ایجاد کرده، یک جاذبه اقتصادی ایجاد کرده و بعد از اوست که رشد اقتصادی در یک جامعه آغاز شده. دولت طالب از آنجایی که در صدد تربیت قاری تنهاست و ملای به تنهاست و از اون طرف میخواد سربازان جنگی خود را روز به روز افزایش بده، چی در داخل افغانستان استفاده شود چی در خارج، ما به جای این که نیروی تحصیل کرده و مسلکی را به وجود بیاریم، نیروی فقط مصرف کننده را تربیت میکنه دوران طالب. و سوی دیگر چند تا پروژه هم که اجرا میکنه، این پروژه ها نه برای توسعه افغانستانه. شما ببینید کانال قشتپه است، این بیشتر برای این است که اون افراد و طرفداران خود که از پاکستان و کشورهای منطقه فراری هستن و اون جزء 20 گروه هستن در اونجا جابجا کنه. خب این مردم چیکار میکنه؟ عمدتاً به کشت مواد مخدر روی میاره و این مواد مخدر به اضافه مواد مخدری که از جنوب میآید تبدیل میشه به بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه و از اون طرف این میره به یک اقتصاد زیرزمین، به اقتصاد جامعه افغانستان کمک نمی کنه، همان گونه که مواد مخدر هلمند و قندار در طول این 30 سال 40 سال گذشته به اقتصاد افغانستان کمک نکرد. اگر مواد مخدر کمک میکرد، حداقل سرکای هلمند و قندار جور میشد و شهرها آباد میشد و یک چند تا کارخانه در اینجا به وجود میامد، هیچ کدامش نشد، فقط باعث شد که ما بیشترین نیروی مؤثر ما یا معتاد شوه یا گرفتار شبکه قاچاق شوه و حتی بزرگترین شخصیت های ما حالا فعلا در کینیا و بعض کشورهای دیگه به عنوان قاچاقبر بندیه، فقط آبروی افغانستان رو برده. و همین خاطرم هستش، اگر طالب مبنا می داشت و بنا می داشت و تصمیم می داشت که رشد اقتصادی در افغانستان می آمد، باید با خود مردم آشتی می کرد و اینکه با مردم افغانستان آشتی نداره، دنبال جذب مردم افغانستان نیست، این به فقر اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد.
0: بله، پس خب طالبان نه اراده دارن نه تمایل دارن بر رشد اقتصادی افغانستان و توسعه، و این فقر تا زمانی که طالبان است رو به افزایش است. حالا آینده افغانستان در موجودیت طالبان چگونه میبینین آقای محمدی؟
3: ببینید، دو تا وظیفه است. یکی اینکه طالب چی کار میکنه و به کدام سمت میره، این چیزیه که ما شرح دادیم، و بحث دیگر مردم افغانستان هستش. آیا منتظر بمانه که طالب هر کار را میخوای انجام بده؟ ما به چی سرنوشتی می انجامیم؟ این هم یک تقدیرگرایی است که غلطه. کار دو دیگری که مردم افغانستان باید انجام بده در این شرایط فعلی، یک سیاست فعالیه که باید انتخاب کنه. تاجرایی که در داخل و خارج افغانستان هستش، برای ایجاد اشتغال باید کارهای خرد خرد را در سطح محلات آغاز کنند. اهم از این که یک فابریکه هستش یا یک بند آب هستش، همین کارهای خردریزیه که در خیلی از ولایت ها شروع شده، اینو باید همه ما و شما باید حمایت کنیم تا به یک مردم برایشون یک اشتغالای کوچیک به وجود بیاد. بحث دومی که وجود داره اینه که تا اونجایی که خانواده ها میتوانن از فرستادن بچه های خود در مکاتب و یا مدارسی که فقط قاری تربیت میشه اجتناب کنن، تا اونجایی که میتوانن بچه های خود مکاتب جدید بفرستن، به خاطر که ما در سالهای آینده به یک نسل تحصیل کرده ای ضرورت داریم. ما به دکتر ضرورت داریم، انجینیر ضرورت داریم، اقتصاددان ضرورت داریم. اینها در مکاتب و مدارس
0: و آینده را در موجودیت طالبان چقدر خطرناک میبینن؟ بسیار تشکر. لطفا.
3: وحشتناک است، به خاطر اینکه اکثریت اینها تبدیل میشه به نیروی فقط جنگی، به این نیروی جنگی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیما.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کانتکت. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
12: سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبر نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تأکید کرد. او مدعی شده است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگر نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسوران در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقا به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوگ آوردن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستند، و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام‌جویی طالبان هست که امروزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین، مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص امروزه اجرا میشن، که در صورتی که این پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با ما نشان می دهد. تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاه‌چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
1: می دهد. حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: من فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال از این وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشه. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شود، چون تعداد زیاد از افراد طالبان همیکنون هم وابستگی بسیار عمیق و جانب پاکستان دارند و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنام در سطح تکتیکی من میتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر این توافق هم وجود داشته باشد طالبا کوشش نمیکنه که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبا میتونه شود، چون بخش از طالبا حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبا گروه های هستن که در صورت تداومی سیاست طالبا خودشان در خطر میفتند. بنام در سطح کلان و استراتژیک احتمال تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش
1: کردم. تشکر جناب طوبان صاحب. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
2: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگر شان در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد و یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتانن طالبا را در ایجا و یک میز و در واقع میزی که بتانه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان در تامین بکنه به اوجا بیارن، و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی ازی بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیاد از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودن، به اون خاطر احتمالاً که ارمو مقطعی که تحت عنوان آتش بس یا مذاکرات بین طالبا و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقفه دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچند بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود از سراسر افغانستان.
1: جناب طوبان صاحب، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه، در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
2: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت تا چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت و استاد خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن، چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن در حالی که هیچ مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود 15 خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستند پس، و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جابجا کرده، و از جانب دیگر در این دور اول یا در واقع در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبا هستند، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن، و از جانب دیگر تعداد از حامیان خود احتمالاً تی تی پی باشن در مراکز طالبی جابجا میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتون با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. اینی چیزهایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
1: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس و از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم ندارد، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنن؟
2: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در این تکالات بحث میکنین یا بررسی میکنین، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی می قدرت عمدتا در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود نه، چون خود اونم گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم، که طالبات تا 2-3 سال رزمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نحوی تلقین کردن به مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم، از جانب دیگر حامی‌ها و لابیستایشان هم و همی برادران خواهران رازیشان هم در سر سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است، این موج دوباره به عدالت نشستن است که نشان می‌دهد گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدند با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مختطاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستند و این مسائل بدون همکاری طالبان و عضویت طالبان در شبکه ها ممکن نیست.
1: این که در گزارش های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین بازتاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
2: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما نوک از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام‌جویی ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که بر روزنامه هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده‌تر از این یوناما حدود در آمار بسیار کم از 3 ماه گذشته و 4-6 ماه گذشته و منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که سرنوشت معلوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن، ترور شدن زیر نام عناوین مختلف و تا خیلی خود برچسب های جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتا در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالب ها هست.
1: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
2: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان محافظت بکنه، خانواده‌هاشون محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی هست که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است که مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سال‌های گذشته، چون ذخایر طالبان کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخشای زیادش ذخایر طالبان در بخش مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا رو مارکت رو عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد و از جانب دیگر جرایم سازمان یافته و خطاهای شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
1: آقای بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر گار رسیدیم، سپاسگزارم از اینکه شنونده اید گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من
4: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن، فرمانده سنتکا میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کند. سایه تنش طالبان و پاکستان بر اقتصاد منطقه، روسیه از توقف پروژه‌های کلان زیربنایی و انرژی منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد. و تمرکز مذاکرات بیجنگ بر پرونده ایران، ترامپ میگوید چین تعهد داده به تهران تسلیحات ندهد. دو طرف بر بازنگه داشتن تنگه هرمز تاکید کردند. برد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده، میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها میتواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. جزئیات بیشتر در گزارش از پویا هاشمی.
2: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رصد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تاکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
1: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
2: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل، معتقد است که رصد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر جنبه احتیاطی دارد و با هدف آمادگی در برابر تهدیدها انجام می‌شود.
3: این رصد را که ایالات متحده در قبال افغانستان انجام می‌دهد برمی‌گردد به حدود تقریبا 5 سال قبل، زمانی که آمریکایی‌ها از خاک افغانستان بیرون شدند. از او زمان به بعد اینا مبارزه علیه تروریسم در منطقه را بر اساس یک مؤلفه به نام مبارزه علیه تروریسم از افق دور نام گذاشتند و هدفشان همین بود که با حذف حضور فیزیکیشان در افغانستان، اینا از طریق هوا، مشخصا از طریق تیارات بدون سرنشین و از راه های استخباراتی ترصد خود بر منطقه، شخصا بر افغانستان، ادامه بدهند که حتی اگر گاه تهدیدات بالفعل متوجه به منافع ایالات متحده از اونجا شود، این باز مورد حمله قرار بدهند. مثال مشخصی حمله بود که در جولای 2022 در کابل انجام شد که ایمن الزواهری در او کشته شد. از او به بعد تا حال اطلاعات نیست که امریکایی ها حملاتی را انجام داده باشند یا عملیات های را انجام داده باشند بلاله، یعنی گروه ها در افغانستان، ولی ترصد خود را همچنان ادامه میدهند و این همون جنبه چیز را داره، جنبه به اصطلاح احتیاط را داره که خب تهدیدهای بالقوه وجود داره، چون از قبل هم وجود داشت، ولی هر زمانی که یک تهدید بالقوه به تهدید بالفعل تبدیل شد، بعد اینا اقدامات را انجام بدن.
0: سا سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی و بین 18 تا 23 هزار

0: بیم سرایت هراس افغانی هنوز خواب خیلی جمهوریت های نزدیک بر روسیه را بوده. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست تازه دبیران سازمان شانگهای بار دیگر هشدار داده که افغانستان بی ثبات همچنان خطر جدی برای منطقه است. این مقام روس گفته تا 23,000 شبه نظامی عضو 20 گروه در افغانستان فعال هستند. با گفته او ورود شبه نظامیان اویغور، تاجیک و اوزبیک از سوریه به افغانستان افزایش یافته. شویگو گفته طالبان نظارت بر این گروه ها را تشدید کردند، اما طالبان قادر به نظارت بر همه این گروه ها نیست. حمله خونین داعش خراسان به تالار کنسرت در هومه مسکو در اوایل 2024 زنگ خطر جدی برای روسیه بود. پس از این حمله سرگی شویگو از مقام های ارشد روسیه به کابل سفر کرد. روسیه در سال 2025 طالبان را به رسمیت شناخت با امید این که خطر را از خود دور کند. اما یک سال پس از آن تصمیم هنوز به گفته شویگو 3,000 شبه نظامی داعش خراسان و هزاران نفر از دیگر گروه ها در افغانستان حضور دارند.
1: مسئولین زیربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند.
0: حالا آیا طالبان می توانند نگرانی همسایه و متحدان نزدیک خود را برطرف کنند؟ حمید فهیم، لندن.
2: سفیر روسیه در پاکستان میگوید تنش‌های طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای و پروژه‌های بزرگ زیربنایی آسیب زده است. آلبرت خوریف در مصاحبه با پادکست TSR گفته که در نتیجه این تنش‌ها اجرای پروژه‌های چون تاپی، کاسا 1000 و خط آهن ترانس افغان با تأخیر و ابهام روبرو شده. او افزوده که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه نیز متاثر شده و بخش دارویی پاکستان آسیب دیده است. به گفته این دیپلمات روسی، ادامه تنش‌های مرزی و دیپلماتیک میان طالبان و پاکستان روند اتصال منطقه‌ای را با چالش مواجه کرده. پروژه‌های تاپی و کاسا 1000 از مهمترین طرح‌های انرژی منطقه‌ای هستند که افغانستان در آنها نقش کلیدی دارد. شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان میگوید بدون امنیت و ثبات پایدار در افغانستان اجرای پروژه‌های مانند تاپی، کاسا 1000 و ترانس افغان ممکن نخواهد بود.
3: دلایل نهفته است در پس این هشدارهای علنی در رابطه با تنش فزاینده میان کابل و اسلام آباد. ما فکر میکنم مهمترین اینا تلاش روسیه برای حفظ امنیت و ثبات منطقوی و مرزهای خودش و مخصوصا کشورهای آسیای میانه است و به ویژه فدراتیو روسیه از ادامه وضعیت با درک ای که ادامه وضعیت میتونه موقعیت بهتری را برای تقویت حضور داعش خراسان در منطقه فراهم کنه حراس دارن و بناهن ما فکر میکنم یک مقدار از این هشدارها متوجه از این امر است و تلاش جانب فدراتیو روسیه برای کاهش این تنش مسلماً یکیش همین بوده میتونه. در این حال فدراتیو روسیه مسلماً از منافع اقتصادی خودم آگاه است و مسلماً در صدد حفاظت از منافع منطقوی خود در سایه چتر امنیت و ثبات منطقوی است و لذا پروژه هایی که شما به اونا مراجعه کردین مثل کاسا 1000، تاپی و همچنان ترانس افغان ریلوی، اینا همش پروژه های بزرگ منطقوی است که جانب فدراتیو روسیه در صدد تطبیق پروژه ها از طریق بست و توسعه نفوذ خود در منطقه، حفظ ثبات و نهایتا پهن کردن و به اصطلاح تحکیم منافع اقتصادی خود هست.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک سال پس از ممنوعیت شطرنج در افغانستان، طالبان بازی آنلاین را نیز ممنوع کردند. شبکه شطرنج افغانستان که تورنمنت های آنلاین برگزار می کرد اعلام کرده که فعالیتش به دستور اداره امر به معروف طالبان در هرات متوقف شده است. این گروه سال گذشته بازی شطرنج را به دلیل آنچه ملاحظات شرعی خوانده شده تعلیق کرد. مسئولان موزیم هرات زیر اداره طالبان میگویند

0: حدود 4000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری می شود. با گفته آنان این آثار مربوط به تمدن‌های مختلف از جمله دوره‌های تیموریان و غوریان می‌شود و برخی بیش از 7 قرن قدمت دارند. موزیم هرات 103 سال پیش پس از موزیم کابل گشایش یافت. و شمار از کشاورزان در ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب می‌گویند هجوم حشره مزارع گندم را با خطر نابودی روبرو کرده. آنان از گسترش این آفت در بخش‌های از سه ولایت خبر می‌دهند. مقام‌های طالبان و کشاورزان گفتند که بودجه و امکانات برای مقابله با این آفت در اختیار ندارند. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کانکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که در دور نخست این آزمون نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند، در حالی که دختران همچنان از شرکت در کانکور و ادامه تحصیلات عالی محروم هستند. گزارش از نظیف حق‌پور.
1: بار دیگر کانکور بدون دختران در زیر حاکمیت طالبان. آزمون سرنوشت ساز کانکور با ممانعت حضور دختران برگزار شد. آزمونی که مهمترین مسیر ورود جوانان به دانشگاه و آینده حرفه‌ای آنان دانسته می شود. طالبان گفته امروز در 15 ولایت حدوداً 50,000 داوطلب در کانکور اشتراک کردند. اما در میان هزارات اشتراک کننده حتی یک دختر نیز حضور نداشت. دخترانی که برای چهارمین سال پیاپی از آموزش، دانشگاه و کانکور محروم ماندند. کانکوری که روزگار رویای هزاران دختر افغان بود، اکنون به روند کاملا مردانه تبدیل شده است.
2: دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول، او ازموینه به نن پنځشنبه د سور 23مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي.
1: طالبان در آغاز گفته بودند دختران می توانند در چارچوب شریعت با آموزش ادامه دهند، اما در عمل دختران پشت دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه ها ماندند. محرومیتی که تنها حذف دختران از صنف درسی نیست، بلکه خاموش شدن امید و فرصت برای افغانستان است.
3: متاسفانه که از چنین امتحانی من باز ماندم و نتونستم شرکت بکنم.
1: یونیسف هشدار داده که ادامه این محدودیت ها افغانستان را با بحران جدی روبرو خواهد کرد. بر بنیاد گزارش تازه یونیسف، اگر این وضعیت ادامه یابد، افغانستان تا سال 2023 بیش از 25,000 معلم و کارمند صحی زن را از دست خواهد داد. این گزارش میگوید تا کنون دست کم 2 میلیون دختر از آموزش محروم شده. این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان، زنان حدوداً 25% نیروی کار افغانستان را تشکیل میدادند. همزمان سازمان ملل میگوید حدوداً 28 میلیون افغان هنوز به کمک‌های اولیه نیاز دارد. در این میان محدودیت‌ها بر زنان سالانه 5.3 میلیارد افغانی برای اقتصاد افغانستان هزینه داشته است. کارشناسان میگویند محدودیت بر آموزش دختران و حذف زنان از بازار کار فقر و بحران اقتصادی را عمیق‌تر ساخته است. اکنون پرسش اینجاست، دختران افغانستان تا چه زمان از آموزش و کانکور از حضور در صحنه‌های اجتماعی کشورشان محروم خواهند ماند؟ آیا روز دوباره صدای دختران در صنف‌ها و دانشگاه‌های افغانستان شنیده خواهد شد؟ نظیفه حق‌پور، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: بازگشت افغانستان به اولویت‌های امنیتی واشنگتن، فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کند. سایه تنش طالبان و پاکستان بر اقتصاد منطقه، روسیه از توقف پروژه‌های کلان زیربنایی و انرژی منطقه‌ای ابراز نگرانی کرد. در ادامه روایت دیجیتال از جهان فریدا کالو، نمایشگاه در یونان زندگی این نقاش را بازسازی کرده است. اکتبر حمله شب نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجوار 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفتند که این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
5: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا. سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. با گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
6: پس از حمله تروریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله تروریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
5: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. رویکرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه در تروت سوشال گفته که نابودی نظام ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرده که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیاست. او این اظهارات را در میانه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. دونالد ترامپ پس از دیدار با شی جین پینگ به شبکه فاکس نیوز گفته رئیس جمهور چین پیشنهاد داده برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. به گفته ترامپ، شی به او اطمینان داده که چین تجهیزات نظامی در اختیار ایران قرار نخواهد داد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای حل مسئله ایران از چین درخواست نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در مراسم در بیجینگ بر اهمیت حفظ روابط خوب با چین تاکید کرد و گفته که همکاری دو کشور می تواند جهان را به جای بهتر تبدیل کند.
7: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
0: علی الزیدی جوانترین نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در پارلمان با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. او در سخنان بر بازسازی اقتصاد و اصلاح نیروهای امنیتی تاکید کرد و گفت که سلاح باید فقط در دست حکومت باشد. این در حالی است که شمار از نامزدهای پیشنهادی او برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله نتوانستند رأی اعتماد پارلمان را به دست آورند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
8: اطلب من المجلس.
9: صدر اعظم جدید عراق علی الزیدی روز پنجشنبه با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. با گزارش خبرگزاری های عراق 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند و کار خود را آغاز کردند. پارلمان عراق هنوز نتوانسته بر سر همه 23 وزارت با توافق برسد و وزارت های مهم مانند داخله و دفاع خالی ماندند. نخست وزیر جدید اولویت های حکومتش را تشریح کرد.
4: دولت ما روی چند هدف مهم تمرکز دارد که پایه برنامه کاری ما هستند. هدف اول بازسازی و تقویت اقتصاد است. ما می خواهیم اقتصاد قوی، متنوع و هماهنگ با منطقه و جهان بسازیم. هدف دوم اصلاح نیروهای امنیتی است. سلاح ها باید فقط در دست دولت باشد. نهادهای امنیتی قوی شوند و توانایی آنها افزایش یابد.
9: علی الزیدی جوانترین صدر اعظم عراق است. او فقط 40 سال دارد و تجربه قبلی در سیاست یا اداره دولت ندارد. تحصیلاتش در بخش حقوق و مسائل مالی است. با این همه خل سلاح شبه نظامیان یکی از چالش های بزرگی است که حکومت الزیدی با آن روبرو است.
10: اولا تکلمنا فی موضوع
11: ما امروز درباره کنترل سلاح ها صحبت کردیم. سلاح ها باید در دست دولت باشد، اما این کار نباید با قوانین سخت یا فشار انجام شود. راه درست این است که دلایل خشونت را برطرف کنیم. وقت خشونت از بین برود، مردم و گروه ها دیگر نیاز به سلاح نخواهند داشت.
9: کارشناسان میگویند نداشتن سابقه سیاسی علی الزیدی را به گزینه قابل قبول تبدیل کرده است. در کشوری که سیاست بسیار قطبی است، او می تواند هم در داخل و هم در سطح بین المللی اعتماد بیشتر جلب کند. مقابله با فساد ریشه‌دار و مدیریت روابط عراق با آمریکا و ایران از چالش های عمده نخست وزیر جدید است. با این همه هنوز این امیدواری وجود دارد که او بتواند دولت کارآمد بسازد و کشور را از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عبور دهد. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفر کم سابقه به هاوانا پیشنهاد واشنگتن را به مقام‌های کوبا ارائه کرده است. رسانه‌ها گزارش دادند که جان ردکلیف در این سفر با نوئ رائول کاسترو دیدار کرده. رئیس CIA در کنار پیشنهاد مشوق‌های مالی برای پاسخ هاوانا مهلت مشخص تعیین کرده است. ملا امام پیشین مسجد در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر، از جمله دختر 12 ساله، به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش ها عبدالحلیم خان با سوء استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان سپری کند. آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرف آن در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا در دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود. و نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فردا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکزیکی را فراتر از بوم نقاشی روایت می کند و در بخش از آن نسخه هایی از لباس های مشهور او را نیز به نمایش گذاشته است. گزارش از فریزیا ثابتی.
12: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا رو احساس کنیم.
12: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
13: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
12: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فرزیا ثابتی.
0: و شما بیننده تصاویر زنده از روز دوم سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین هستین. ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای سفری کردن آخرین روز از دیدارهایش با شی جی پینگ رهبر چین وارد مجتمع جونگنان های در بیجینگ شده. انتظار میره که رئیس جمهور آمریکا برای حدود 3 ساعت در این مجتمع باقی بمانه و بعد هم گفتگوهایش را.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: سری شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است که بی‌ثباتی با دوام افغانستان از تهدید اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش خبرگزاری تاسف روسیه، سرگی شایگو در نشست با سایدر جاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان و دبیران شورای امنیت ملی همکاری شانگهای بر امنیت منطقه تاکید کردند. و خاطر نشان کرده است که آنها باید درباره برانهای جهانی و منطقی و اثر مستقیم بر امنیت تبادل نظر کنند و همچنان بی‌ثباتی جاری در افغانستان را همراه با مناشقات اوکراین و جنگ ایران بررسی کنند. شایگو گفته است که قصد دارد در مورد تعدادی از ابتکارات عملی با هدف تقویت همکاری در این زمینه بحث کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما در همه جا.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. برد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها می تواند در نشست های محرمانه ارائه کند. کوپر درباره فعالیت داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان گفت که آمریکا با همکاری کشورهای منطقه در حال سرکوب تهدیدها است.
1: فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می کنم بهتر است فعلا این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است.
2: آیا می توانید در جلسه علنی هم توضیح بیشتر بدهید؟
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: سفیر روسیه در پاکستان میگوید تنش‌های طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای و پروژه‌های بزرگ زیربنایی آسیب زده است. آلبرت خورف در مصاحبه با پادکست TSR گفت که در نتیجه این تنش‌ها اجرای پروژه‌های چونتاپی، کاسا 1000 و خط آهن ترانس افغان با تأخیر و ابهام روبرو شده است. او افزود که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه نیز متأثر شده و بخش دارویی پاکستان آسیب دیده است. در حمله شب نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجوار 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این عملیات در واکنش به حملات ارتش پاکستان در ولایت کنر انجام شده. این 3 حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. برای جمهور آمریکا در پیام تازه در طور سوشال گفته که نابودی نظام ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ تاکید کرده که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیا است. او این اظهارات را در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. و در پایان این بخش خبری قابل یادآوری میدانم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com و افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش هایتان را از طریق شماره واتساپ 00447344 افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری شماست. وقتتان بخیر.

0: سلام بر شما، ساعت 12 ظهر به وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: تأکید فرمانده سنتکام بر اولویت نظارت بر افغانستان، برد کوپر میگوید حضور گروه های تروریستی دلیل اصلی این اقدام است.
2: استاد لاس کس نورم میگوید سیده لاس کس نورم شنو.
0: حمله انتحاری در مرکز نظامی پاکستان، 8 سرباز در باجاور کشته و 35 تن زخمی شدند. و بازارهای مالی چشم انتظار و دستاوردهای سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور آمریکا بیجینگ را ترک کرد. آیا تنش در رابطه دو قدرت بزرگ جهان فرو می‌خواهد؟ برت کوپر فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خود دوری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مصالح صنایع آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها میتواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. گزارشی از پویا هاشمی.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدهای سخن گفت. موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
1: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملاتی به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: آرین شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل معتقد است که رصد فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر جنبه احتیاطی دارد و با هدف آمادگی در برابر تهدید انجام می‌شود.
4: این رصد را که ایالات متحده در قبال افغانستان انجام می‌دهد برمی‌گردد به حدود تقریبا 5 سال قبل، زمانی که آمریکایی‌ها از خاک افغانستان بیرون شدند. از او زمان به بعد اینا مبارزه علیه تروریسم در منطقه را بر اساس یک مؤلفه به نام مبارزه علیه تروریسم از افق دور نام گذاشتند و هدفشان همین بود که با حذف حضور فیزیکیشان در افغانستان، اینا از طریق هوا، مشخصا از طریق تیارات بدون سرنشین و از راه های استخباراتی ترصد خود بر منطقه، شخصا بر افغانستان ادامه بدهند، که حتی اگر گاه تهدیدات بالفعل متوجه به منافع ایالات متحده از اونجا شود، این باز مورد حمله قرار بدهند. مثال مشخصی حمله بود که در جولای 2022 در کابل انجام شد که ایمن الزواهری در او کشته شد. از او به بعد تا حال اطلاعات نیست که امریکایی‌ها حملاتی را انجام داده باشند یا عملیات‌های را انجام داده باشند بلاله، یعنی گروه‌ها در افغانستان، ولی ترصد خود را همچنان ادامه می‌دهند و این همون جنبه چیز را داره، جنبه به اصطلاح احتیاط را داره که خب تهدیدهای بالقوه وجود داره، چون از قبل هم وجود داشت، ولی هر زمانی که یک تهدید بالقوه به تهدید بالفعل تبدیل شه، بعد اینا اقدامات را انجام بده.
0: سرگی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند. شویگو در نشست مقام های امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآورد های مسکو بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند و هشدار داده که تعدد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. گزارش از حمید فهیم.
5: طالبان و مرزبانان تاجیک رو در روی هم.
6: افغانستان مخالفان ما گویراخ هستند.
5: سال گذشته بعد از یک درگیری در بدخشان، مرز ملتهب آسیای مرکزی که پنجمین سال بازگشت طالبان پشت این مرزها، بیم سرایت هراس افغانی هنوز خواب خیلی جمهوریت های نزدیک بر روسیه رو بوده. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست تازه دبیران سازمان شانگهای بار دیگر هشدار داده که افغانستان بی ثبات همچنان خطر جدی برای منطقه است. این مقام روس گفته تا 23 هزار شبه نظامی عضو 20 گروه در افغانستان فعال هستند. به گفته او ورود شبه نظامیان

0: اما یک سال پس از آن تصمیم هنوز به گفته شویگو 3000 شبه نظامی داعش خراسان و هزاران نفر از دیگر گروه ها در افغانستان حضور دارند.
1: مسئولین زیربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند.
0: حالا آیا طالبان می توانند نگرانی همسایه و متحدان نزدیک خود را برطرف کنند؟ حمید فهیم، لندن.
2: در حمله نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که این عملیات در واکنش به عملیات ارتش پاکستان در ولایت کنار افغانستان انجام شده است. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می رود. گزارشی از الیاس منصور.
3: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا، سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. به گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ باجا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنار افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بم گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
4: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
3: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. رویکرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: همکارم جواد همدانی را از اسلام آباد با خود داریم. جواد، چه اطلاعات تازه‌ای در مورد این حمله داریم؟
5: نوید، بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، دست کم 8 نفر از سربازان پاکستانی در حمله به یک کمپ شبه نظامیان در واقع در ولایت باجور خیبر پختونخوا کشته شدند. 35 نفر دیگه هم زخمی شدند. زخمیان به بیمارستان های مجاور و نزدیک انتقال داده شدند و به آنها رسیدگی میشه. بر اساس گزارش منابع نظامی پاکستان، مهاجمان وقتی این حمله را انجام دادند، ابتدا یک انفجار شدید در مرکز در واقع رخ داد. آنها مرکز را میخواستند منفجرش بکنند، سپس درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تقریبا همین در واقع روال را و همین الگو را ما در سایر حملات میبینیم که ابتدا میان منفجر میکنند یک جا را و سپس درگیری آغاز میشه، حمله میکنند. بر اساس منابع، بلافاصله پس از انفجار جنگجویان تلاش کردند که از طریق در واقع

0: که دیواری که تخریب شده بود وارد اردوگاه بشن، اما خوب با واکنش و خوب تیراندازی سربازان پاکستانی مواجه شدند و در واقع منابع پاکستانی نیز میگن که نیروی پاکستانی از نارنجک‌های دستی و تیراندازی استفاده کردند برای این که محافظت بکنن از این و خوب مانع از این شدند که افرادی که حمله کرده بودند آنها به ایست بازرسی دامانگی وارد بشن. در واقع هدفشون این بود که داخل اون ایست برن و اون رو تصرف بکنن. شبه نظامیان در واقع با توجه به این واکنش سریع که توسط نیروهای پاکستانی آنها در واقع داشتن نتونستن داخل بشن. منابع میگویند که پیشروی بیشتر آنها ناکام شده و آنها عقب هم رونده شدند.
1: بسیار خب، واکنش مقام های پاکستانی به این حمله چی بوده جواد؟
0: خب کلن پاکستانی ها این حملات تروریستی که در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان رخ میده اینها را در واقع منتسب به افغانستان میدونن و بر این باور هستند که طالبان پاکستانی از حمایت طالبان افغان برخوردار هستند. اتفاقا یک حمله دیگری هم که در بنو رخ داده بود قبل از این حمله، اونجا هم ما دیدیم که وزارت خارجه پاکستان در این خصوص همین واکنش رو داشته و در واقع از طالبان خواسته که آنها نگذارن تروریست ها از داخل افغانستان وارد پاکستان بشن. حملات تروریستی در پاکستان البته یک بار دیگه شدت گرفته و پاکستانیا بر این باورند که این تروریسم خواستگاهش در افغانستان هستش. سهیل آفریدی سروزیر ایالت خیبرپختونخوا هم دیروز اینجا در اسلام آباد گفته که 80% شبه نظامیان و تروریست ها که در ایالت خیبرپختونخوا فعال هستند اینها خارجی هستند، در حالی که او گفت که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان اکثر شبه نظامیان به گفته او محلی بودند. با توجه به این اظهارات احتمال قوی هم وجود داره که ما شاهد حملات از سوی پاکستان باشیم به افغانستان. همچنان آقای آفریدی به این موضوع اشاره کرده که نارامیا در ایالت خیبرپختونخوا نتیجه عدم جدیت از سوی دولت است. او دولت پاکستان رو هم در این کار به هر حال دخیل میدونه.
1: سپاسگزارم از همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. چند خبر کوتاه از افغانستان. آژانس تحقیقات ملی هند میگوید متهمان پرونده حمله موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی قلعه سرخ دهلی پس از سفر از مسیر ترکیه در افغانستان دوباره سازماندهی شده و فعالیت گروه انصار غزوه هند را اثر گرفتند. این نهاد همچنین گفته است که متهمان عملیاتی به نام هند آسمانی را برای گسترش فعالیت‌های این گروه در سراسر هند را اندازی کرده بودند. در انفجار موتر بمب در نزدیکی قلعه سرخ دهلی در سال گذشته دست کم 11 نفر کشته شدند. شماره از کشاورزان در ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب میگویند هجوم حشره به نام کفشک مزارع گندم را با خطر نابودی روبرو کرده است. آنان از گسترش این آفت در بخش‌هایی از هر سه ولایت خبر دادند. مقامات طالبان به کشاورزان گفتند که بودجه و امکاناتی برای مقابله با این آفت در اختیار ندارند. مسئولان موزیم هرات زیر اداره طالبان میگویند حدود 4000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری میشود. به گفته آنان این آثار مربوط به تمدن‌های مختلف از جمله دوره‌های تیموریان و غوریان میشود و برخی بیش از 7 قرن قدمت دارد. موزیم هرات 103 سال پیش پس از موزیم کابل گشایش یافت. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در پارلمان با بخشی از کابینه خود سوگند یاد کرد. او در سخنانی بر بازسازی اقتصاد و اصلاح نیروهای امنیتی تاکید کرد و گفت که صلاح باید فقط در دست حکومت باشد. این در حالی است که شماری از نامزدهای پیشنهادی او برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله نتوانستند رای اعتماد پارلمان را به دست آورند. گزارش از نقیب بیان.
2: اطلب من المجلس صدر اعظم جدید عراق علی الزیدی روز پنجشنبه با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. با گزارش خبرگزاری های عراق 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند و کار خود را آغاز کردند. پارلمان عراق هنوز نتوانسته بر سر همه 23 وزارت با توافق برسد و وزارت های مهم مانند داخله و دفاع خالی ماندند. نخست وزیر جدید اولویت های حکومتش را تشریح کرد.
3: دولت ما روی چند هدف مهم تمرکز دارد که پایه برنامه کاری ما هستند. هدف اول بازسازی و تقویت اقتصاد است. ما می خواهیم اقتصاد قوی، متنوع و هماهنگ با منطقه و جهان بسازیم. هدف دوم اصلاح نیروهای امنیتی است. سلاح‌ها باید فقط در دست دولت باشد. نهادهای امنیتی قوی شوند و توانایی آنها افزایش یابد.
2: علی الزیدی جوانترین صدر اعظم عراق است. او فقط 40 سال دارد و تجربه قبلی در سیاست یا اداره دولت ندارد. تحصیلاتش در بخش حقوق و مسائل مالی است. با این همه خل سلاح شبه نظامیان یکی از چالش های بزرگی است که حکومت الزیدی با آن روبرو است.
4: اولا تکلمنا فی موضوع
5: ما امروز درباره کنترل سلاح ها صحبت کردیم. سلاح ها باید در دست دولت باشد، اما این کار نباید با قوانین سخت یا فشار انجام شود. راه درست این است که دلایل خشونت را برطرف کنیم. وقت خشونت از بین برود، مردم و گروه ها دیگر نیازی به سلاح نخواهند داشت.
2: کارشناسان میگویند نداشتن سابقه سیاسی علی الزیدی را به گزینه قابل قبول تبدیل کرده است. در کشوری که سیاست بسیار قطبی است، او می تواند هم در داخل و هم در سطح بین المللی اعتماد بیشتر جلب کند. مقابله با فساد ریشه‌دار و مدیریت روابط عراق با آمریکا و ایران از چالش های عمده نخست وزیر جدید است. با این همه هنوز این امیدواری وجود دارد که او بتواند دولت کارآمد بسازد و کشور را از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عبور دهد. نقیب بیان، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
1: تأکید فرمانده سنتکام بر اولویت نظارت بر افغانستان، بدکوپر میگوید حضور گروه های تروریستی دلیل اصلی این اقدام است.
6: استاد لسکس نورم میگوید سیده لسکس نورم شنید.
1: حمله انتحاری در مرکز نظامی پاکستان، 8 سرباز در باجاور کشته و 35 تن زخمی شدند. در ادامه این مجموعه خبری، روایت دیجیتال است جهان فریدا کالو، نمایشگاهی در یونان زندگی نقاش را بازسازی کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از سفر رسمی دو روزه به چین امروز بیجینگ را به قصد واشنگتن ترک کرده. جریان سفر رهبران دو کشور در مورد ایران و تنش بر سر تایوان گفتگو کردند. ترامپ گفته دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق نظر دارند، در حالی که چین تاکید کرد جنگ با ایران هرگز نباید رخ میداد. در همین حال شی جین پینگ تایوان را مهمترین مسئله در رابط بیجینگ با واشنگتن خوانده و هشدار داده که این موضوع میتواند به وضعیت خطرناک منجر شود. در پیوند به مذاکرات چین و آمریکا در بیجینگ، شماری از شهروندان چینی میگویند که این گفتگوها میتواند بر اقتصاد جهان و روابط دو قدرت بزرگ تاثیر مهمی بگذارد. با این حال برخی نیز نسبت به سیاست ها و رویکرد دونالد ترامپ با تردید نگاه میکنند. راضیه دانش گزارش میدهد.
7: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال می کنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
8: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
7: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
9: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
7: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
10: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
7: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
10: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
7: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و از سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفری کم سابقه به هاوانا پیشنهاد واشنگتن را به مقام‌های کوبا ارائه کرده است. رسانه‌ها گزارش دادند که جان رادکلیف در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار کرده است. رئیس CIA در کنار پیشنهاد مشوق‌های مالی برای پاسخ هاوانا مهلت مشخص تعیین کرده است. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به کیف به 24 نفر از جمله 3 کودک افزایش یافت. در این حمله که یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی روسیه به پایتخت اوکراین خوانده شده، بیش از 47 نفر زخمی و صدها تن بی‌خانمان شدند. شهردار کیف امروز جمعه را در سوگ قربانیان این حادثه اعضای عمومی اعلام کرد. مولا امام پیشین مسجدی در بریتانیا به جرم تجاوز به آزار جنسی 7 زن و دختر از جمله دختری 12 ساله به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش عبدالعلیم خان، با سوی استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد، زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان بگذراند. آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرفان در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمکی است که آمریکا در دسامبر گذشته اعلام کرده بود. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی 3D بازدیدکنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکزیکی را فراتر از بوم نقاشی روایت میکند و در بخشی از آن نسخه هایی از لباس های مشهور او نیز به نمایش گذاشته شده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
11: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو، نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
12: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا رو احساس کنیم.
11: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
13: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
11: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فریزیا ثابتی.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها با وبسایت ما به نشانی aapontel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما بر پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتون را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: صدای درانی نماینده ویژه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که اسلام آباد بدون بالای تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آن جایگزین کند. او گفته است که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس ها سرنگونی طالبان نیست. آقای آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان افزوده است بهتر است افغان ها را به حال خودشان بگذارید. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان پاکستان گفته است که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی است. اسلام آباد پاکستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی متهم می کند. طالبان اما همواره این مسئله را رد می کنند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای محمد رادمنش کارشناس ارشد امور امنیتی است. جناب آقای رادمنش سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. روسیه میداند که 23 هزار شبه نظامی تروریستی در حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. روسیه در واقع از چی چیز مطمئن است که خودش در زدودن این گروه های تروریستی اقدام نمی کند؟
2: اول خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی افغانستان اینترنشنال سلام های خود تقدیم می کنم. بعد از سلام برای شما باید معلوم باشه که روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنن که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند، بالاخره دانستم که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. ما فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آن چه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار می دادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار می گیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار می گیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
1: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
2: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. ای مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت داره. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه های که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعضی کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعضی هم بر علیه پاکستان در همکاری با تی تی بی فعالیت میکنند، بعضی با گروه هایی که در ایران فعال هستند و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن، با اونها همکاری میکنن. اینها طیف‌های مختلفی دارند، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستند با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
1: جناب رادمانش سپ دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عمل کرده گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنین یک باور خوشبینانه است؟
2: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخواهند که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش نه طالب نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنن. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم. پس معلوم می شه که اینها
1: فکر نمیکنید مخالف منافع ملی روسیه است؟ با اینکه روسیه طالبان به رسمیت شناخته، واقعا یک نوع سردرگمی و سیاست دوگانه به نظر میرسه جناب رادمنش. مسکو واقعا به دنبال چیز به این تعاملشان با طالبان؟
2: روسیه فقط به این تعامل کرد که بتوانه در افغانستان نفوذ داشته باشه و از داخل ازیا معلومات های را بگیره که آیا واقعا اینها را که برسمیت شناخته، اینها به همی برسمیت شناختن روسیه اینها تمکین میکنن یا نه. بله، گروهی که در رهبری طالبان هست تمکین میکنن، ولی رداهای دوم سوم و صفوفی از اوها نه تنها بر علیه روسیه، بر علیه امریکا، بر علیه همه کشورهایی که اونها را اینها قبلا در افغانستان جنگ کرده بودند بر علیه از اوست. منتها یک مسئله مهم است که رهبری طالبان که در کابل موقعیت دارند، اینها میخواهند که با روسیه تعامل داشته باشند و بتوانند به حکومت داری خود ادامه بدن، ولی طالبان یک دسته و زیر یک فرمان نیستن. طور مثال فرمان عفو عمومی وقت اعلام شد، چقدر صاحب منصبا و جنرالان در افغانستان از طریق صفوف و همون رده دوم و سوم از یا کشته شدن، شکنجه شدن. همین حالا تمام کسایی که به نحوه با روسیه نوع ارتباطات داشتن در زندانهای گروه تروریستی طالبان زندانی هستند. به گروه های تروریستی که اونها به نام مارهای هزار سر هستند، نباید تمکین و یا نباید اعتماد کرد که به نحوی از آنها اینها بر علیه آنچه تعهد کردند باز عمل میکنند، چون امو فرمان عفو عمومی.
1: شما از یک نوع عدم هماهنگی در میان کشورهای منطقه در مهار تروریسم در حکومت افغانستان یاد کردین، با اینکه سازمانهای مثل سازمان همکاری شانگهای و به میشکل کشورهای مشترک مستقل و منافع و سایر نهادها و سازمانهایی هستند که روسیه به نحوی در اونها حضور فعال داره، فکر نمیکنید این سازمانهای مثل امنیت دسجمی اینا به شکل مشترک میتونن یک استراتژی را در این مسئله بریزن و طرح بکنن که تمام اعضای از این کشورها به شکل مشترک در مبارزه با تروریسم همدست شوند؟
2: می توانند و همدست هم هستند. ببینین وقتی روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، چرا دگاه اعضای سازمان امنیت دست جمعی که عضو شانگهای و هم هستند ایر به رسمیت نشناختند؟ به علت از این که روسیه آنچه که در افغانستان می گذرد او را تحلیل و تجزیه و در سازمان امنیت جمعی او را به اختیار همه گذاشت، که همه دانستم که روسیه فقط به خاطر نفوذ استخباراتی و معلومات از وضعیت افغانستان طالبان را به رسمیت شناخت، نباید دگاه ها بشناسند. از این معلوم میشه که اونها در مورد افغانستان یک استراتژی دارند که رئیس سازمانشان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما حالا روسیه او را به رسمیت شناخته. اما ما متیقین هستم که روسیه با آنچه که عمل کرده همین اکنون راضی نیست.
1: بحث مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر نقش بسیار اساسی را دارد در منطقه، جناب رادمنصب شما میدانین. حالا میخواییم از شما بشنیم که بر تقویت این گروه های تروریستی مواد مخدر افغانستان چی نقش را بازی کرده؟
2: مواد مخدر با یک تکنولوژی جدید شروع به محصولات عجیب کرده که به نام شیشه و به نام های دگی که در افغانستان مرسوم است تولید میشه، و تروریسم و مواد مخدر این دو گزینه هست که با هم مطالعه میشه، یک جا مطالعه میشه و با هم رابطه بسیار ناگسستنی داره. ولی اداره از این مواد مخدر تحت حاکمیت کسایی هست که در سطح طالبان قرار دارند و ای به شکل بسیار مرموزش انجام میشه، و شما در تاجیکستان و همین اکنون از طریق ایران و پاکستان هم میبینین که اینها این محصولات را تصدیر میکنن. به این معناست که تروریسم بدون مواد مخدر، بدون قاچاق سلاح، بدون کتنپ و یا به حساب قاچاق انسان بیمعناست. اینها این کار را به خاطر ازی می کنند که بتوانند در وضعیتی که تهدید بر دگه جامعه است اینا حضور فعال داشته باشند، که همین اکنون دارند و این تهدیدات همین اکنون بر علیه همه کشورهای همسایه وجود دارد.
1: آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر می کنم این که شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. برت کوپر فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح ثنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها میتواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. کوپر در پاسخ به پرسش جیم بنکس سناتور آمریکایی درباره فعالیت داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان گفت که آمریکا با همکاری کشورهای منطقه در حال سرکوب تهدیدها است.
1: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلا این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است.
2: آیا می‌توانید در جلسه علنی هم توضیح بیشتری بدهید؟
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته این عملیات در واکنش به عملیات ارتش پاکستان در ولایت کنر افغانستان انجام شده است. این سومین حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از سفر رسمی دو روزه به چین امروز بیجینگ را به قصد واشنگتن ترک کرد. در جریان سفر رهبران دو کشور در مورد ایران و تنش بر سر تایوان گفتگو کردند. ترامپ گفت دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی ایران به صلاح هسته‌ای توافق نظر دارند، در حالی که چین تاکید کرده جنگ با ایران هرگز نباید رخ میداد. در همین حال شی جین پینگ تایوان را مهمترین مسئله در رابطه بیجینگ و واشنگتن خوانده و هشدار داده که این موضوع میتواند به وضعیت خطرناک منجر شود. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به کیف به 24 نفر از جمله 3 کودک افزایش یافت. در این حمله که یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی روسیه به پایتخت اوکراین خوانده شده، بیش از 47 نفر زخمی و صدها تن بی‌خانمان شدند. شهردار کیف امروز جمعه را در سوگ قربانیان این حادثه عزای عمومی اعلام کرد. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شویم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afntl.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان هم این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور هم در افغانستان به وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هست در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزم های درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقا به یک سیاهچال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. هم موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدش طالبان فعالیت میکنن، و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوء آوردن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور راه هستند، و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که همه روزه در مقابل مردم افغانستان با وجه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص همه روزه اجرا میشن، که در صورتی که پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با ما نشان میده. تصویر شفاف در واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاهچال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
1: میده. بون سپ، حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتن، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: من فکر نمی کنم که هماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال از این وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک هماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شود، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیقه و جانب پاکستان دارن و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنام در سطح تکتیکی من میتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر ری توافق هم وجود داشته باشد طالبا کوشش نمیکنه که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبا میتونه شود، چون بخش از طالبا حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبا گروه های هستند که در صورت تداوم سیاست طالبا خودشان در خطر میفتند. بنام در سطح کلان و استراتژیک احتمال تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم و بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش کردم.
1: تشکر جناب طوبان صاحب. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
2: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچه در سطح بسیار تکتیکی و سطح پایین برگزار شد، یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبان را در اینجا به یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان را تامین بکنه و اونجا بیارن. و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی از این بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیادی از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودند. به اون خاطر احتمالاً که ارومو مقطعی که تحت عنوان آتش بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد، یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقف دایبی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبا. بنابراین در این حالت اگرچه بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود از سراسر افغانستان.
1: جناب طوبان صاحب، این که طالبا سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه، در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
2: بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت با استاد خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیت نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که هیچ مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود 15 خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستن پس، و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جا بزده کرده. و از جانب دیگه در این دور اول در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبان هستند، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن. و از جانب دیگه تعداد از حامیان خود احتمالاً تی تی پی باشن در مناطق طالبی جا بجای میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا عربی پانتون با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. اینی چیزهایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
1: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدیدها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم نداره، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنند؟
2: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در این تکالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی میره قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود نه، چون خود اونم گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کوشش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کوشش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم، که طالبان تا 2-3 سال رژیمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نوعی تلقین کردن مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم، از جانب دیگر حامی ها و لابیست هایشان هم و همی برادران و خواهران رازی شان هم در سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است، این موج دوباره به عدالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدن با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مختطاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هست و این مسائل بدون همکاری طالبا و عضویت طالبا در شبکه ها ممکن نیست.
1: این که در گزارش های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین باستاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
2: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوت از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام جویی ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که برزونا هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده تر از ایست. یوناما حدود در آمار بسیار کم از 3 ماهی گذشته و 4-6 ماهی گذشته و اینا منتشر کردن، ولی دیتابیس یا مو اطلاعاتی که ما جمع آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیست شده که سرنوشت معلوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن یا ترور شدن زیر نام عناوین مختلف، حتی خلافات برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتاً در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالبان هست.
1: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
2: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه هایشان رو محافظت بکنن، خانواده هاشون رو محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی هست که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سال‌های گذشته، چون ذخایر طالبا کاملا از بین رفته، بخش زیادش ذخایر طالبا در بخش مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا رو مارکت تو را عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد و از جانب دیگه جرایم سازمان یافته و خطاهای شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
1: آقای بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظر در گاره سیدیم، سپاسگزارم از این که شنونده اید گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: Radio Afghanistan International.

0: سلام بر شما، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. قانونی شدن کودک همسری از سوی طالبان، اصولنامه جدایی زن و شوهر با 12 فصل و 31 ماده در جریده رسمی چاپ شد.
1: استاد لاس کاسا نورا میگه سیده لاس کاسا نورا شلو.
0: حمله مرگبار بر قرارگاه نظامی در باجبر، وزیر اعلی خیبر پختونخوا میگوید 80% عملات کار جنگجویان خارجی است. بحران سوی تغذیه در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید هزاران تن بسکیت را نتوانست از راه ایران و پاکستان برساند. و بازارهای مالی چشم انتظار دستاوردهای سفر ترامپ به چین، رئیس جمهور آمریکا بیجینگ را ترک کرد. وزارت عدلیه طالبان از توشیح اصولنامه خبر دادند که بر اساس آن ازدواج با دختران زیر 9 سال قانونی اعلام شده است. در ماده دوم این اصولنامه آمده که حتی اقارب کودکان غیر از پدر و پدرکلان می توانند دختران را به عقد نکاح درآورند. این در حالی است که ازدواج با کودکان در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم پنداشته می شود و مجازات زندان در پی دارد. طالبان نام این قانون خود را اصولنامه تفریق گذاشته و در مواد دیگر آن حق زنان برای درخواست جدایی به شدت محدود شده است. در مورد خشونت خانگی نیز آمده است که قاضی تنها زمانی میتواند حکم جدایی صادر کند که جلوگیری از ظلم از هیچ راه دیگری ممکن نباشد و رضایت شوهر شرط اساسی باقی مانده است. فعالان حقوق بشر این اصولنامه را خلاف کرامت انسانی میدانند و میگویند مسیر دادخواهی برای زنان قربانی خشونت را عملا مسدود کرده است. امین الله عبیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای عبیبی، جالب است که طالبا حق ازدواج به کودکان را قانونی کردن، این به چه معناست؟
2: ببینید، از کلیت رفتار طالبا، از این که تحت نام اسلام در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اصولنامه میارن و قوانین فرمان میتن، معلوم میشه که وقتی در جاهای دیگری این رفتارها، این اصولنامه ها، اصولنامه های محاکمش فراموش نکردید که وقتی در اونجا میبینی که احکام یا فرمان ها مطابق شریعت نیست، مطابق روح اسلام نیست، در اینجا نباید انتظار داشت که طالبان بیاین حکم مدرنی بترمه، مثلا حق کودک رو رسمیت بشناسن. در اینجا این اصولنامه هم بر مبنای همون نگاه بدوی و به نظر من غیر شرعی از اسلام هستن، چون که در اینجا شما متن اساسی شریعت و دین و ادیان به طور کلی کرامت انسانی هست، اینکه شخص کرامتی داشته باشه و نکته بعدی اختیار هست و بلوغ رسیده باشه و نقطه ای رسیده باشه که بتونه تصمیم بگیره، خوب و بد خود تشخیص بده. نمیدانم که بر اساس کدام سنجش میتونیم بیاییم بگویم که کودک 9 ساله توان این داره که خوب برای خود تشخیص بده و برای خود تصمیم بگیره و بعد از لحاظ جسمانی او به بلوغ رسیده باشه که وارد یک پروسه از کنم ارتباط اجتماعی یا خانوادگی شود. بنابراین هیچ کدام از اینا مبنایی نداره. شما در تاریخ اسلام وقتی که ببینی از زمانی که پیامبر اسلام به پیش از او رفتارها با زنان، با کودکان بسیار خشن‌تر بوده، بسیار وحشیانه‌تر بوده. وقتی که پیامبر اسلام میاد خیلی اصلاحاتی رو میاره، ولی خب عمر انسان که ابدی نیست و این اصلاحات قرار نیست، هیچ حکمی هم نیست که او اصلاحات متوقف شده باشه. بنابراین متناسب با شرایط اجتماعی زندگی بشر قرار بوده که این نگاه به روابط انسانی هم در جامعه تغییر کنه،
0: بله.
2: ولی طالبان این رو نمیپذیرن. بنابراین مثل همون 1400 سال، خب زندگی خیلی از اینا تقریبا زندگی خیلی از افراد قبل از اسلام هست و همین خاطر نگاهشان نگاهی بسیار بدوی است، هیچ ربطی به اسلام
0: نداره. خب اصولنامه موارد بسیار زیاد قابل بحث داره. طالبا اصولنامه خود را میگه مطابق بشریت است. حالا در کشورهای دیگه اسلامی کودک همسری جرمانگاری شده، جرم پنداشته میشه، این از کدام شریعت؟
2: برای اینکه اول اینکه احکام فقهی احکامی است که بر مبنای عرض کنم که شرایط اجتماعی فقها مطرح میشه و اینا هیچ کدامشون حکم سری قرآن یا سنت نیست. اینا برداشت های فقهی هستن و برداشت های فقهی متناسب با شرایط اجتماعی تغییر میکنن. در خیلی از کشورهای اسلامی این چیزها دیگه منسوخ شده، کنار گذاشته شده، برای شرایط اجتماعی انسان امروز تغییر کرده. و بعدم شما در خیلی از قراردادها، کنوانسیون های بین المللی که بر مبنای توافق جمعی بشر ایجاد شده که حقوق کودک را به رسمیت میشناسه، قرار نیست که شما یک رفتار غیر انسانی را بیارید اینجا تحتینا میدین و بعد در مقایسه با یک رفتار جمعی بشر که اینجا به ارزش های انسانی احترام میگذاره بیایید مطرح کنید. این توهین به دین میشه، این توهین به همون باورهایی میشه که شما برش اعتقاد دارید. بنابراین در کشورهای اسلامی خیلی چیزها را اصلاح کردن، خیلی از رفتارها را اصلاح کردن. خیلی از یک از فقها مثلا در ایران بود، آیت الله ثانی که فوت شد چند سال پیش، اصلا بر اساس حکمی که داده بود اصلا نمیتونست پیش از یک زن بگیره مصادره، ولی که میگه شما نمیتونی عدالت رو برقرار، وقت عدالت برقرار نکنی نمیتونی، حرام است. بنابراین خیلی اصلاحات در دنیای اسلام آمده، ولی در افغانستان هنوز کماکان البته پشتوانه‌ای عزیز به نظر من پشتوانه‌ای سیاسی است تا پشتوانه‌ای دینی.
0: بسیار کوتاه که به این مسئله هم بپردازیم که تطبیق اصولنامه چه پیامدی میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه.
2: این اصولنامه به نظر من تمام از اینا لایه پشت لایه تصمیمات سیاسی هست که جامعه را از ببنده به زنجیرهای بسیار ابتدایی که نتانی مسیر توسعه مملکت بپیمایی. اینجا به نظر من احکام شرعی نیست، اینجا احکام سیاسی است که محتوای با نام شریعت می بر مردم تحمیل میشه و جامعه افغانستان نمیخواد یک از قافله پیشرفت و تحول باز داره. هیچ ربطی به اسلام نداره.
0: امین الله بیبی کارشناس ارشد، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. یک زن متأهل در ولایت دایکندی میگوید که طالبان میخواهد او را به مرد دیگری نکاح کند. او به افغانستان اینترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان همراه با شوهرش به زندگی مخفیانه رو آورده است. حامد ایدری گزارش میدهد.
3: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکندی، زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم میگریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوس زن 26 ساله متأهل اکنون به گونه مخفیانه زندگی میکند. زنی که میگوید طالبان میخواهند او را برخلاف میلش وقت مرد دیگر در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله مرد پشتون تبار که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده طاووس همسر اوست و باید به عنوان زندوم بختش درآید. اما محکمه طالبان در ولس

0: وقتتر او ازدواج کرده بوده، زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میاد، و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
1: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند، سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترلی این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید می کند.
2: مذهب حنیفی برادر پدر و مادر در نکاح شرط نیست، در مذهب حنیفی که است ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان، او که شوید دیگه مثل شویاورینی که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
1: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست. روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاووس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد، من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
3: چند خبر کوتاه از افغانستان. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زهرا موسوی دختر 21 ساله افغان ایرانی را به اتهاماتی از جمله تشکیل گروه، ساخت مواد مخترقه و ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی در مجموع به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو 4 سال از این حکم قابل اجرا و باقی آن تعلیقی است. هنگاو همچنین گزارش داده که نهادهای حکومتی شناسنامه ایرانی خانم موسوی را باطل کرده و او را به سلب تابعیت و تبعید تهدید کردند. آژانس تحقیقات ملی هند میگوید متهمان پرونده حمله موتور بمب گزارش شده در نزدیکی قلعه سرخ دهلی پس از سفر ناموفق از مسیر ترکیه به افغانستان برای تشکیل گروه انصار غزوه هند در سرینگر تلاش کردند. این نهاد همچنین گفته است که متهمان عملیاتی به نام هند آسمانی را برای گسترش فعالیت‌های این گروه در سراسر هند راه اندازی کرده بودند. در انفجار موتور بمب در نزدیکی قلعه سرخ دهلی سال گذشته دست کم 11 نفر کشته شدند. شماری از کشاورزان در ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب میگویند هجوم حشره‌ای به نام کفشک مزارع گندم را با خطر نابودی روبرو کرده است. آنان از گسترش این آفت در بخش‌هایی از هر سه ولایت خبر دادند. مقام‌های طالبان به کشاورزان گفتند که بودجه و امکاناتی برای مقابله با این آفت در اختیار ندارند. مسئولان موزیم هرات زیر اداره طالبان میگویند حدود 4000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری میشود. به گفته آنان این آثار مربوط به تمدن‌های مختلف از جمله دوره‌های تیموریان و غوریان میشود و برخی بیش از 7 قرن قدمت دارد. موزیم هرات 103 سال پیش پس از موزیم کابل گشایش یافت. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. از سوی همسایه افریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوا به تازگی گفته که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان عامل 80% حملات در این ایالت جنگجویان خارجی بودند. همراه می شویم با همکارم جواد احمدانی از اسلام آباد. جواد، چه اطلاعات تازه از این حمله داریم؟
4: نوید، در یک هفته اخیر 3 حمله تروریستی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان رخ داده که حملات بسیار مرگباری هم بوده و پاکستانیا همه این حملات را منتسب به افغانستان می دانند. خب دست کم 8 سرباز پاکستانی در حمله به یک کمپ

0: در باجور در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان در شمال غرب پاکستان در واقع کشته شدند و 35 نفر دیگر هم در این حمله زخمی شدند. خوب زخمیان هم به بیمارستان ها برده شدند و اونجا مورد تداوی قرار می گیرند. مهاجمان ابتدا با مواد منفجره این پاسگاه یا مرکز نظامی را منفجر کردند و سپس درگیری مسلحانه را اونجا در واقع آغاز کردند. منابع میگن که بلافاصله پس از انفجار جنگجویان تلاش کردند که از طریق همان دیواری که تخریب شده بود به خاطر انفجار اصلا وارد این اردوگاه بشن، اما با واکنش و در واقع تیراندازی سربازان پاکستانی مواجه شدند و منابع میگویند که نیروهای پاکستانی هم در مقابل از نارنجک‌های دستی استفاده کردند، هم تیراندازی کردند و خوب به هر حال سعی کردند که این افراد داخل این ایست بازرسی که در دامانگی وجود داره اونجا در واقع نشن. خوب بین دو طرف درگیری شدیدی رخ داد و در حین درگیری است در واقع که این 8 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. از تلفات کسانی که اینجا حمله کرده بودند یا در واقع افراد تحریک طالبان پاکستان چیزی گفته نشده. البته عملیات پاکسازی هم در این منطقه ادامه داره و انتظار داریم که تا پایان روز آمار دقیق تلفات هم منتشر بشه.
1: مقام های پاکستانی چی گفتن در این مورد، چی واکنش داشتن جواد؟
0: خب نوید، حملات تروریستی در پاکستان یک بار دیگه شدت گرفته و پاکستانی‌ها بر این باورند که این تروریسم خاستگاهش افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم بیشتر در مورد حمله بنو گفته بود. بنو خوب اونجا می‌دونید 15 پلیس کشته شده بود. گفته بود که این حمله در افغانستان برنامه‌ریزی شده. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که تحقیقات اولیه همراه با اطلاعات فنی و سایر شواهد نشان میده که حمله بنو توسط شبه نظامیان مستقر در افغانستان برنامه‌ریزی شده. همچنان سهیل آفریدی در واقع سروزیر ایالت خیبرپختونخوا پاکستان هم دیروز اینجا در اسلام آباد گفته که 80% از شبه نظامیان و تروریست های فعال در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان خارجی هستند که منظورش باز افغانستان بوده.
1: سپاسگزارم از همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. برت کوپر فرمانده ی ستاد مرکزی ایالات متحده میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند و با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده را تنها میتواند در نشستهای محرمانه ارائه کند. گزارشی از پویا هاشمی.
2: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رصد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
3: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
2: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاست از خاک افغانستان و حضور این گروه ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: بینید به شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. قانونی شدن کودک همسری از سوی طالبان. اصولنامه جدایی زن و شوهر با 12 فصل و 31 ماده در جریده رسمی چاپ شد.
4: استاد لاس کاسا نورم میگه سیده لاس کاسا نورم شده
1: حمله مرگبار بر قرارگاه نظامی در باجبر. وزیر علای خیبر پختونخوا میگه 80% حملات کار جنگجویان خارجی است. و در ادامه این مجموعه خبری، بازداشت فردوسی و از زبان فارسی، بخشی از گفتگو با جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوهی برجسته را مرور میکنیم. برنامه جهانی غذا هشدار داده که جنگ و بسته شدن مسیرهای ترانزیتی روند رساندن مواد غذایی به افغانستان را دشوار کرده است. به گفته این نهاد، اگر مشکلات زنجیره تامین وجود نداشت، میتوانست به 1 میلیون کودک بیشتر در افغانستان کمک غذایی برساند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل، بحران سوی تغذیه در کشور تشدید شده است. صدف درزاد گزارش میدهد.
5: در خیمه های کنار دریای کنر کودکان زندگی می کنند که جنگ خانه هایشان را از آنها گرفته است. خانواده هایی که پس از درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان از ولسوالی ناره ولایت کنر بیجا شدند و حالا در گرمای شدید در خیمه های معقد زندگی می کنند. اما این بحران فقط به جنگ و به جوشدن خلاصه نمیشه. حالا گرسنگی به یکی از بزرگترین تهدیدها برای کودکان افغانستان تبدیل شده است. برنامه جهانی غذا میگوید جنگ ها و بسته شدن مسیرهای ترانزیتی در منطقه رساندن کمک های غذایی به افغانستان را ماها به تاخیر انداخته است.
6: برای مثال هزاران تن بسکیت مغذی از اندونزیا به پاکستان رسید، اما مرز به دلیل جنگ بسته شد. مجبور شدیم محموله ها را به دبی منتقل کنیم تا از راه ایران به افغانستان بیاوریم، اما جنگ در ایران هم آغاز شد. در نهایت کمک ها از مسیر ترکیه و دریای خزر انتقال داده شد، ولی این مسیر ماها زمان گرفت و بسیار پرهزینه بود.
5: برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد این تأخیرها و هزینه های اضافی به معنای محروم شدن صدها هزار کودک از غذا است.
6: اگر با این مشکلات در زنجیره انتقال کمک ها روبرو نمی بودیم، می توانستیم غذا 1 میلیون کودک دیگر را در افغانستان تأمین کنیم.
5: و مادران که برای نجات اطفال خود را به شرق افغانستان به یکی از کلینیک های دور افتاده درمان سوی تغذیه رساندند.
6: صدای ناامیدی این مادران برای مدت طولانی در ذهن من خواهد ماند. آنها ساعتها پیاده آمده بودند، اما ما چیزی برای کمک کردن نداشتیم.
5: در این وضعیت بر اساس گزارش سازمان ملل، بودجه کمک های بشردوستانه نیز کاهش یافت و در نتیجه میلیون ها کودک افغان در معرض گرسنگی و سوء تغذیه قرار دارند. صدف درزاد، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از سفر رسمی دو روزه به چین، امروز بیجینگ را به قصد واشنگتن ترک کرد. جریان سفر رهبران دو کشور در مورد ایران و تنش بر سر تایوان گفتگو کردند. ترامپ گفته دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توافق نظر دارند، در حالی که چین تاکید کرده جنگ با ایران هرگز نباید رخ می‌داد. در همین حال شی جینگ پینگ تایوان را مهمترین مسئله در رابطه بیجینگ و واشنگتن خوانده و هشدار داده که این موضوع می‌تواند به وضعیت خطرناک منجر شود. رئیس جمهور آمریکا در مراسمی در بیجینگ بر اهمیت حفظ روابط خوب با چین تاکید کرده و گفت که همکاری دو کشور میتواند جهان را به جای بهتری تبدیل کند.
7: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه‌ای باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا در پیام تازه در تروس سوشیال گفته نابودی نظامی ایران در دولت او اتفاق افتاده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرده که ایالات متحده قوی ترین ارتش جهان را دارد و در حال حاضر قدرتمندترین کشور دنیا است و این اظهارات را در میانه تنش‌های فزاینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و در جریان سفرش به چین مطرح کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با NBC نیوز گفته تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیری خواهد داشت و هشدار داده که هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
8: ما اقدامات فوق‌العاده‌ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده‌ایم و این قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می‌شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تأثیر بسیار مثبتی می‌گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
1: کاخ سفید اعلام کرده که در جریان سفر دونالد ترامپ به چین رهبران دو کشور توافق کردند که ایران نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما باید با نیروهای دریایی ایران همکاری شود. گزارشی از المیاشنا.
9: دونالد ترامپ جام بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین. دو کشور درگیر رقابت‌های بزرگ اما امیدوار و همسویی که تضمینی به آن نیست.
10: امروز ما گفتگوها و نشست‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم. مسائلی که هم برای آمریکا خوب است و هم برای چین.
9: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر می‌کند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که می تواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
11: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود می برند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
9: فضای دیدارها دوستانه است، اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
11: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
9: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. آمریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است، در حالی که چین سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می‌داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حد نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان با تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه یاشنا.
1: علی زیدی نخست وزیر جدید عراق روز پنجشنبه در پارلمان به بخشی از کابینه خود سوگند یاد کرد. او در سخنرانی بر بازسازی اقتصادی و اصلاح نیروهای امنیتی تاکید کرد و گفت که سلاح باید فقط در دست حکومت باشد. در حالی است که شماری از نامزدهای پیشنهادی او برای وزارت‌های کلیدی مانند دفاع و داخله نتوانستند رای اعتماد پارلمان را به دست آورند. گزارش از نقیب بیان.
12: اطلب من المجلس صدر اعظم جدید عراق علی الزیدی روز پنجشنبه با بخش از کابینه خود سوگند یاد کرد. بر گزارش خبرگزاری های عراق 14 وزیر رأی اعتماد گرفتند و کار خود را آغاز کردند. پارلمان عراق هنوز نتوانسته بر سر همه 23 وزارت به توافق برسد و وزارت های مهم مانند داخله و دفاع خالی ماندند. نخست وزیر جدید اولویت های حکومتش را تشریح کرد.
13: دولت ما روی چند هدف مهم تمرکز دارد که پایه برنامه کاری ما هستند. هدف اول بازسازی و تقویت اقتصاد است. ما می خواهیم اقتصاد قوی، متنوع و هماهنگ با منطقه و جهان بسازیم. هدف دوم اصلاح نیروهای امنیتی است. سلاح‌ها باید فقط در دست دولت باشد. نهادهای امنیتی قوی شوند و توانایی آنها افزایش یابد.
12: علی الزیدی جوانترین صدر اعظم عراق است. او فقط 40 سال دارد و تجربه قبلی در سیاست یا اداره دولت ندارد. تحصیلاتش در بخش حقوق و مسائل مالی است. با این همه خل سلاح شبه نظامیان یکی از چالش های بزرگی است که حکومت الزیدی با آن روبرو است.
14: ما امروز درباره کنترل سلاح ها صحبت کردیم. سلاح ها باید در دست دولت باشد، اما این کار نباید با قوانین سخت یا فشار انجام شود. راه درست این است که دلایل خشونت را برطرف کنیم. وقت خشونت از بین برود، مردم و گروه ها دیگر نیازی به سلاح نخواهند داشت.
12: کارشناسان میگویند نداشتن سابقه سیاسی علی الزیدی را به گزینه قابل قبول تبدیل کرده است. در کشوری که سیاست بسیار قطبی است، او میتواند هم در داخل و هم در سطح بین المللی اعتماد بیشتر جلب کند. مقابله با فساد ریشه‌دار و مدیریت روابط عراق با آمریکا و ایران از چالش‌های عمده نخست وزیر جدید است. با این همه هنوز این امیدواری وجود دارد که او بتواند دولت کارآمده بسازد و کشور را از بحران‌های داخلی و منطقه‌ای عبور دهد. نقیب بیان، لندن.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. نرندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز یک سفر منطقه‌ای وارد امارات متحده عربی شده است. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی ضمن پذیرایی از او بر اهمیت روابط دو جانبه تاکید کرده است. گفتگوهای دو طرف قرار است بر همکاری‌های انرژی و تجارت تمرکز داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و وضعیت تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی فشار وارد کرده است. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به کیف به 24 نفر از جمله 3 کودک افزایش یافت. در این حمله که یکی از سنگین‌ترین حملات هوایی روسیه به پایتخت اوکراین خوانده شده، بیش از 47 نفر زخمی و صدها تن بی‌خانمان شدند. شهردار کیف امروز جمعه را در سوگ قربانیان این حادثه اعضای عمومی اعلام کرد. ملا امام پیشین مسجدی در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر از جمله دختری 12 ساله به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش ها عبدالحلیم خان با سوء استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. دادگاه حکم داده که او باید حداقل 20 سال را در زندان بگذراند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفری کم سابقه به هاوانا پیشنهاد واشنگتن به مقامهای کوبا را ارائه کرده است. رسانه ها گزارش دادند که جان رادکلیف در این سفر با نوای راول کاسترو دیدار کرده است. رئیس CIA در کنار پیشنهاد مشابقه های مالی برای پاسخ هاوانا مهلت مشخص تعیین کرده است. آمریکا از ارائه کمک مشروط 1.8 میلیارد دلاری به سازمان ملل خبر داده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید شرط ارائه این کمک مصرفان در راستای منافع حکومت ترامپ است. این رقم جدا از 2 میلیارد دلار کمکی است که آمریکا در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود. صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامچلی با برگزاری راهپیمایی رقص محلی و سر دادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند و از دولت سوریه خواستند زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسند. گزارش از نازیه هاشمیار.
15: جشن برای به رسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شهر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد‌هایی که شرکت کنندگان حمل می‌کنند نوشته است: زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
16: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
15: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
17: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
15: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکسیکویی را فراتر از بوم نقاشی روایت میکند و در بخشی از آن نسخه‌هایی از لباس‌های مشهور او نیز برنامه‌اش گذاشته شده است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
18: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
19: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
18: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
20: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
18: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فرزیا ثابتی.
1: همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، بخشی از گفتگو ایران اینترنشنال با جلال خالق مطلق، شاهنامه پژو و تصحیح کننده برجسته متون کلاسیک فارسی را با هم می‌بینیم. جلال خالق مطلق 9 اوت سال گذشته در آلمان درگذشت.
0: دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. کسی که خواسته باشه ببینه زبان فارسی ناب چیه، یکی خواسته باشه ببینه نیاکانش چجوری فکر میکردن. نه ما من به شخص حالا ممکنه کارم این باشه، ولی خب خیلی علاقه مندم به اینکه بدونم نیاکان ما پیش از اسلام طرز فکرشون چی بوده، در چه زمینه‌ای فکر میکرد. جز شاهنامه هیچ اثری من ندارم که ببرم سراغش. تاریخ رو بخوام ببینم، توجه بکنی، آداب و رسوم گذشتگان رو میخوام ببینم چی، توجه کنید چجوری بودن، زندگی مثلا فرض بکنه فردیشون چی بوده، زندگی اجتماعیشون چی بوده، آداب و رسوم درباری چی بوده، سپاهی چی بوده، اداری چی بوده. هم باید برم سراغ شاهنامه، توجه کنید. و یکی خب اون چیزی که برای هر اثر ادبی هست، زیبایی داستان ها، خواننده های عمومی، همگانی شاهنامه، اینها شاید بد نباشه شاهنامه را در آغاز به نثر یه بار، کتابی به نثر هست بخونن که ببینن محتواش چیه، بعد منتخباتی از شاهنامه بخونن، داستانهای زیباشو بخونن، نرن سراغ مثلا قسمت تاریخیش که دل یقدر احتیاج بیشتر به زبان فارسی داره و چه و چه، برن دنبال داستانهای شیرینش. توجه میکنی رستم و اسفندیار، رستم و سهراب اینا. و ضمناً برای کودکان باید توجه کرد که یک داستانی مثل رستم و سهراب هیچ مناسب نیست، یعنی برای یک کودک نمیشه یک داستانی رو خود که پدر حالا چه شناخته چه نشناخته سر پسرشو میبره یا پسرشو میکشه. توجه کن این دا باید مواظب بود. این اخلاق فردوسی، اخلاق شاهنامه و بینش فردوسی، این میتونه امروز هم برای زندگی مثلا فرض بکنید ما خیلی مؤثر واقع بشه، یا تا حدودی هرجی که برای زنان قائله مثلا. توجه میکنید
21: برای چه نوع زنانی، یعنی زنان شاهنامه چه نوع زنانی
0: هستن؟ زنان شاهنامه زنانی هستن که خب خیلی نمیخوام بگم 100% با مردها برابرن، این ادعا رو نباید کرد، یعنی نباید زیاده روی کرد، توجه میکنید، ولی در حال زن خانه نشین هم نیست، زنیست که ما اونو در اجتماع میبینیم، توجه فرمایید، دارای عقیده است و اون عقیده رو بیان میکنه. توجه کنید در آثار ادبی دیگه فارسی زن چیزی نداریم، جایی نداره، توجه کنید، و اصلا خود کلمه زن منفیه، و زنان نقشی ندارن، در حالی که ما در شاهنامه می‌بینیم زنان دارای خودآگاهی هستن، هم دارای آگاهی هستن و هم دارای خودآگاهی هستن.
22: فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در می‌آید. این فیلم در سالن اصلی لومیر و امرا با فرش قرمز اکران می‌شود و بازگشت کارگردان ایرانی به بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده است. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همچنین حضور فیلمسازان ایرانی در بخش‌های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره امسال است. رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: آن به یک روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که شفیع‌الله قاطعی افسر پیشنی وزارت داخله بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر می‌برد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم یک بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیع‌الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. روز 17 اوت سال گذشته در ولایت تخار است و استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شده است. منابع افزودند او برای تداعی به بخش صحی فرماندهی امنیت طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آنکه ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان صحی از دوستان و نزدیکان او هستند، وی را از این شفاخانه انتقال دادند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین.
1: یک سال پس از حرام خواندن رشته شطرنج، گروه طالبان شطرنج آنلاین را هم در افغانستان ممنوع اعلام کرد. سیمین آزمون شاگردان نوگیرا در کافا تیم فوتبال زیر 20 سال امروز به مسافه تاجیکستان می رود. مرحله نیمه نهایی جام قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا، کره شمالی و ژاپن با اقتدار به فاینال رسیدند. و در تنیس آزاد رومیان اکسنر، مرد اول جهان، 32 برد متعالیش در رویدادهای مسترز را ثبت کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. گروه طالبان پس از حرام اعلام کردن رشته شطرنج در افغانستان، شطرنج آنلاین را هم ممنوع اعلام کرده است. عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج به افغانستان انترنشنال گفت طالبان نزدیک به یک سال است که فدراسیون این رشته را بسته. اکنون برگزار کنندگان شطرنج آنلاین هم به حوزه فرا خوانده شده و به اداره امر به معروف این گروه معرفی شدند. ویس مدعی است که از برگزار کنندگان با تهدید تعهد گرفته شده که دیگر رقابت شطرنج آنلاین را هم برگزار نکنند.
0: طوری که شما در جریان قرار دارین، حدودا یک سال قبل گروه حاکم یعنی طالبا شطرنج در افغانستان حرام اعلام نمودن، دربهای فدراسیون و باشگاه شطرنج برای شطرنج بازار بستن. پیش از این باشگاه شطرنج در دو بخش فعالیت داشتن، به شکل حضوری و آنلاین. بعد از بسته شدن فدراسیون و باشگاه، یکی دو باشگاه به خاطر زنده نگه داشتن شطرنج همیشه مسابقات را به شکل آنلاین برگزار میکردن و اکثریت شطرنج بازای داخل افغانستان و بازیکنانی که بیرون از افغانستان قرار دارند در این مسابقات شرکت میکردن. شطرنج بازا استعداد و توانایی خود را به نمایش میگذاشتن. در یکی دو روز اخیر گروه طالبا مسئولین مربوطه را که مسابقات را برگزار میکردن به حوزات مربوطه میخواین و از او طریق به امر به معروف معرفیشان میکنن و امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین و حق فعالیت آنلاین در عرصه شطرنج ندارین. طالبا هر اون چیزی را که در او انسان است خرد و عقل کار بگیره و از اندیشه استفاده بکنه، طالبان مخالف از او هستن و او را مخالف دیدگاه خود میدانن و منع میکنن. امید دارم روزی مردم ما، کشور ما از شر این گروه و انفکرانش آزاد شوه و مردم ما بتانن به حق و حقوق خودشان برسن.
1: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان امروز در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی 2026 کافا به مسافه تیم تاجیکستان میزبان می‌رود. شاگردان خوزه آنتونیو نوگیرا تاکنون در دو بازی 5 گل دریافت کردند و تنها یک بار موفق به گلزنی شدند. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها تاجیکستان با انجام یک بازی و کسب 3 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که افغانستان با 2 شکست و بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده. این بازی از ساعت 16:30 وقت کابل آغاز می شد. مصطفی جمال در رقابت های کشتی قهرمانی شمال آلمان به میدان می رود. کشتیگیر 23 ساله افغانستان فردا در رقابت های نوردودویچه مایسترشافت در وزن 61 کیلوگرم با حریفانش رقابت می کند. مصطفی جمال پیش از این در رقابت های کشتی هامبورگ بر سکوی قهرمانی ساده و سابقه حضور در رقابت های منطقه‌ای کشتی را نیز در کارنامه دارد. این مسابقات فردا به میزبانی شهر لایپزیگ برگزار می شود. علی سینا محمدی، نماینده افغانستان در رشته مویتای در مسابقات آسیایی وارد رینگ می شود. محمدی در وزن 57 کیلوگرم با حریفان رقابت خواهد کرد. بازی های آسیایی در چندین رشته در حال برگزاری است.

0: فدراسیون جهانی فوتبال با حضور هنرمندان مشهور دنیای موسیقی از نخستین اجرای رسمی برنامه بین دو نیمه در فاینال جام جهانی فوتبال رونمایی کرد. این برنامه قرار است در جریان فاینال جام جهانی 2026 در تاریخ 28 سرطان ورزشگاه متلایف برگزار شود، رویدادی که با حضور ستارگان چون مدونا، شکیرا و گروه BTS برگزار خواهد شد و هدف آن جمعآوری کمک مالی برای آموزش کودکان و در سراسر جهان است. جام جهانی امسال نخستین دوره‌ای خواهد بود که در فاینال آن برنامه مشابه جای بین دو نیمه سوپر بول برگزار می‌شود. جیان انفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که این برنامه موسیقی و فوتبال را در بزرگترین صحنه جهان کنار هم قرار خواهد داد و در عین حال از یک هدف اجتماعی مهم حمایت می‌کند.
1: وقتی به نام‌های مثل شاکیرا، مادونا و BTS نگاه می‌کنیم که قراره در بزرگترین صحنه جهان، یعنی در روز فینال جام جهانی در 19 جولای اینجا در نیویورک و نیوجرسی حضور داشته باشن، هیجان زده میشیم. اما وقتی این رویداد با هدفی حتی بزرگتر همراه میشه، یعنی جمع‌آوری پول برای ارتقای کیفیت آموزش کودکان در سراسر جهان، اون وقت ارزش این کار هم برابر میشه و احساسات هم عمیق‌تر میشه.
0: شکیرا هم در این مراسم تأکید کرد که امیدوار است این اجرا اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش را برجسته کند.
2: من 100% درآمد حاصل از آهنگ دای دای را به صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن اهدا می کنم. بنابراین هر بار که این آهنگ پخش شود و هر بار که ویدیو بازدید بگیرد، همه ما در کمک به این هدف سهیم خواهیم بود و فرصت های تازه‌ای برای کودکان در سراسر جهان ایجاد خواهیم کرد. همچنین تابستان امسال یک بار دیگر در آمریکا اجرا خواهم داشت و برنامه ام را به بیشتر شهرها میبرم که مسابقات جام جهانی در آنها برگزار می شود. خبر خوب این هست که به ازای هر بلیت فروخته شده در تمام این اجراها $1 اهدا خواهیم
0: کرد. در مسابقات جام آسیایی زیر 17 سال فوتبال زنان، کره شمالی 4-2 چین میزبان را شکست داد و راهی فاینال مسابقات شد. نیمه اول این دیدار 2-1 به سود کره شمالی پایان یافت. میزبان در شروع نیمه دوم کار را به تساوی کشاند در ادامه، اما جوهو برای کره شمالی 2 گل دیگر به ثمر رساند تا هتریک خود را تکمیل کرده باشد. تیم فوتبال زیر 17 سال زنان کره شمالی با این پیروزی حریف ژاپن در فاینال مسابقات شد.

ژاپن هم در دیدار کاملا یک طرفه 4-0 تیم فوتبال زیر 17 سال زنان استرالیا را شکست داد. نیمه اول این مسابقه 3 گل برای سامورایی ها داشت. ژاپن در نیمه دوم هم یک بار دیگر به گل رسید تا مقتدرانه راهی مسابقه پایانی شود. از فوتبال بریم به تنیس و در مسابقات آزاد روم یانیک سینر مرد شماره 1 جهان با شکست حریف روسی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تنیس بازی ایتالیایی به مسافه آنجی روبلف رفت و او را در دو ست متوالی و آسان مغلوب کرد. سینر هر دو ست را با نتایج 6-2 و 6-4 برد تا 32 برد متوالیش در رویدادهای مسترز را ثبت کند. او بدین ترتیب از رکورد نوواک جوکوویچ عبور کرد. حریف او در نیمه نهایی دانیل مدودف دیگر تنیس باز روس خواهد بود. این بود از تازه تنهای دنیای ورزش از افغانستان انترنشنل که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر و تازه تنها از افغانستان، منطقه و جهان میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید و همچنان فراموش نکنید تا ما را و تازه تنها را از وبسایت افغانستان انترنشنل و همچنان افغانستان انترنشنل ورزشی بخش ورزش سر بزنید تا تازه تنهای دنیای ورزش را از اونجا خبر شوین و همچنان فراموش نکنید تا روایت خود را هم از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی افغانستان انترنشنل و شماره تماس را که شما در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنل مشاهده می‌کنین از طریق او روایت خود را به ما بفرستین. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: نمایه تاسهی سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش تازه اشاره داده است که فقر و ناداری در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در این کشور در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش تازه نوشته است که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته سازمان ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر در جمعیت افغانستان است. فقر و بیکاری در حاکمیت طالبان رو به افزایش است و سبب نگرانی مردم و نهادهای بین المللی شده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام شما به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها، نشر اصولنامه تفریق از سوی طالبان، اصولنامه جدایی زن و شوهر در جریده رسمی چاپ شد.
1: استاد لاس کس نورم میگه سیدا لاس کس نورم شد.
0: حمله انتحاری در مرکز نظامی پاکستان، 8 سرباز در باجاور کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. و بازارهای مالی چشم انتظار دستاوردهای سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور آمریکا پکن را ترک کرد تا یا تنش در رابط دو قدرت بزرگ جهان فرو می‌خوابد. وزارت عدلیه طالبان از توشیه اصولنامه خبر داده که بر اساس آن ازدواج با دختران صغیر قانونی اعلام شده. در ماده دوم این اصولنامه آمده که غیر از پدر و پدرکلان، حتی اقارب کودکان نیز اجازه عقد نکاح دختران را تایید کنند. این در حال است که ازدواج با کودکان در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم پنداشته می شود و مجازات زندان در پی دارد. طالبان نام این قانون خود را اصولنامه تفریق گذاشته و در مواد دیگر آن حق زنان برای درخواست جدایی به شدت محدود شده. در مورد خشونت خانگی نیز آمده است که قاضی تنها زمان میتونه حکم جدایی صادر کنه که جلوگیری از ظلم از هیچ راه دیگر ممکن نباشه و رضایت شوهر شرط اساسی باقی مانده. فعالان حقوق بشر این اصولنامه را خلاف کرامت انسانی میدانند و میگویند که مسیر دادخواهی برای زنان قربانی خشونت را عملا مسدود کرده. سیما نوری فعال حقوق زن از نروژ با ما وصل هستند. بانو نوری، چطور میبینین این قانون تازه طالبان در پیوند و تفریق زن و شوهر؟
2: درود خدمت شما و بینندگان افغانستان اینترنشنال. خب من این اصولنامه را تقریبا مطالعه کردم. حداقل میتونم بگم در بعضی از موارد کاملا ظلم در حق زنان و دختران صورت گرفته. شما وقتی میبینین ماده 2 را، ماده 8 را، ماده 7 را، ماده 5 را و ماده 9 را نه تنها از کودکان محافظت نمیکنه، بلکه همون ازدواج های اجباری که وجود داره را قانونی کرده و تمام راه های فرار و اعتراض را بعد از بزرگ شدن میبنده. مثلا من یک مثال برای شما یا یک دو مثال میزنم بسیار بسیار ساده. اگه دختر بگه در ماده نهم گفته که به محض اینه که من بلوغ پیدا کردم اعتراض کنم، اما شوهرش انکار بکنه، حرف شوهر را با یک سوگند قبول میکنن مگر اینکه دختر شاهد بیاره. خب شما حساب بکنین که در این ماده نه سیستم قضایی طالبان طوری طراحی شده که اولا اینکه شاهد از کجا بیاره؟ حتما اگر از بستگان باشه اونا قبول نمیکنن و اعتراض نمیکنن و این شاهدین رد میشن. یا در بخش هشتم، ماده هشتم رو شما نگاه بکنین، گفتن که در صورتی میتوان ازدواج اجباری پدر را زیر سوال ببره که ثابت بشه پدر فاسق یا گناهکار هسته یا عمدن میخواسته به کودک آسیب برسانه. این ماده 8 عملا راه فرار را برای دختران بسته. چرا؟ چون اثبات بدخواهی پدر در دادگاه برای یک دختر جوان تقریبا غیر ممکن هسته و تمامی اینها درست. یک مسئله هسته که حذف دوران کودکی را از تمامی کودکان میگیره و در این سن کودکی که نیاز داره به بازی کردن و رشد شناختی و خیلی از چیزهای دیگه متاسفانه وارد رابطه جنسی میشه، مسئولیت های سنگین خانداری به دوشش میفته.
0: درست.
2: اون تکانه های شدید روانی برش به وجود میایه و اون افسردگی و اضطراب رو هم میگیره و من فکر میکنم که همین هم به خودی خود باعث میشه که خودکشی و خودسوزی زنها خیلی اضافه شوه.
0: درست.
2: و به شدت هم در این اواخر این که بالا رفته و اون احساس بی‌قدرتی مطلق در زنها واقعا نهادینه شده و متاسفانه این
0: درست بود. نوری، اما چه ابزار در دست دارن زنان افغانستان که به عدالت دست پیدا بکنن با توجه به این قانون سختی که در برابر زنان آلودگر در حال اعمال شدن است؟ چه کار میتونن زنان افغانستان بکنن تا جلوگیری شود، حداقل کمتر بسازه این محدودیت هایی که طالبان روا دیده به زنان افغانستان؟
2: راهکارهایی که حداقل ما به نظر میرسه، ممنون از سوال خوب شما، این هست که ما یک بسیج همگانی راه بندازیم. حداقل کسایی که در خارج از کشور هستن این بسیج و همبستگی رو به وجود بیارن و با شبکات محلی که در داخل افغانستان هستن اینها بیاین صحبت بکنن. در ساختار سنتی افغانستان حرف ریش سفیدا بزرگا هنوز وزن داره، از این پتانسیل بین استفاده بکنیم در برابر فشارهای طالبان. و ای که خطبه کردن دختران کم سن واقعا سخت هست و ما وقت خرید بکنیم که بتونن اونا میانجیگری بکنن. و از طرف دیگه هم یک سری راه حل های فقهی در درون جامعه ها وجود دارد و اگر بتونن علما و فعالینی که با طالب حداقل هم عقیده نیستن به خانواده ها استدلال های شرعی را یاد بدن تا خانواده ها بتونن با زبان خود در مقابل استدلال طالبا به اصطلاح استاد شان. و در سطح بین المللی هم وظیفه جامعه جهانی هست که فقط تماشاچی این تجاوز قانونی و شرعی نباشن به قول از اونها. و این مصداق یک قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی سیستماتیک از کودکان هست و در پرونده تعاملات دیپلماتیک با طالبان به عنوان یک خط قرمز مطلق استفاده شد و این کریدورهای امن حمایتی از دخترانی در معرض خطر باید واقعا باز شد و مشروط کنن هر گونه مسائل را. و مسئله دیگه رسانه های مثل شما و بقیه دوستان هستن که بتونن
0: آینده قانون را چطور میبینن؟ بله بانو نوری، خب این قانون در دراز مدت شد و بار میاره
2: امنیت را حفظ نمی کنه، هویت قربانی را بیشتر در خطر می اندازه و متاسفانه حکومتی هست به اصطلاح نظامی را آمدن بنا کردن که با تفنگ و قانون خودشان ساخته شده و این بار رفتن سراغ کودکانی که دیگه یک بحث مسئله خانوادگی نیست، یک ریزش فرهنگی هست، یک هجوم سازمان یافته به انسانیت هست. و امیدوارم که این وضعیت پایان پیدا کنه.
0: بانو سیمان نوری از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
2: ممنون.
0: در حمله شب نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجور 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 تن زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته این عملیات در واکنش به عملیات ارتش پاکستان در ولایت کنر انجام شده. این سومین حمله اینطوری در مناطق قبایلی پاکستان در هفته گذشته به شمار می رود. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
3: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا، سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. به گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب

0: توریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
1: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. روی کرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، جزئیات بیشتر این حمله چی است؟
3: بهرام، اول باید اشاره بکنم که در یک هفته اخیر سه حمله تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان رخ داده و عمدتاً تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده داره. خب پاکستان این حملات را منتسب به افغانستان میدونند باز، و خب دست کم 8 سرباز پاکستانی در حمله اخیر در باجور پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان کشته شدند. حدود 35 نفر دیگر نیز زخمی شدند. از تلفات کسایی که حمله کرده بودند به این مرکز نظامی هنوز اطلاعاتی به دست نیومده. البته مهاجمان گفته میشه که ابتدا با مواد منفجره این پاسگاه نظامی یا مرکز نظامی را میخواستن منفجر کنن. اونا تونستن تا حدودی در واقع برخی از جاهای این مرکز را منفجر بکنن، دیوار را تونستن تخریب بکنن و سعی کردن که در واقع وارد این محوطه بشن، اما اونجا با واکنش نیروهای نظامی پاکستان مواجه شدن. درگیری شدیدی بین دو طرف رخ داد و خب با توجه به تعداد تلفات که گفته میشه تقریبا 35 نفر زخمی و همچنان 8 نفر کشته شدن، خیلی مشخصه که درگیری مرگباری بوده. البته هنوز ارتش پاکستان در خصوص این که این کسایی که حمله کرده بودن چند نفر از آنها در این حمله کشته شدن چیزی نگفتن. البته گفته شده که هم از نارنجک‌ها استفاده شده در این حمله، هم تیراندازی شده. به هر حال مقامات پاکستان میگویند که آنها با موفقیت تونستن از این جایی که حمله شده بود از اینجا دفاع بکنن و کسایی که حمله کرده بودن آنها را به عقب راندند.
2: درست. چقدر احتمالش میره با توجه به این اتهام کالا وارد کرده بر طالبان افغانستان، پاکستان بار دیگر پاکستان به افغانستان حمله کنه؟
3: خب حملات تروریستی در پاکستان یک بار دیگه شدت گرفته و پاکستانی‌ها بر این باورند که این تروریسم خواستگاهش از افغانستان هست و وزارت خارجه پاکستان هم در این خصوص همین رو گفته. پیشتر حمله که در بنور رخ داده بود و تقریبا 15 نفر از پلیس اونجا کشته شده بودند، پاکستانی‌ها گفتند که این حمله هم در افغانستان برنامه ریزی شده. و با توجه به سیاست علنی پاکستان که اخیراً پاکستانی‌ها اتخاذ کردند که حملاتی که در پاکستان صورت میگیره، میگویند اگر ریشه این حملات در افغانستان باشه به افغانستان حمله خواهند کرد، به نظر میاد که این احتمال قطعا وجود داره که یک بار دیگه ما شاهد حملات پاکستانی‌ها در داخل افغانستان باشیم. حتی سروزیر ایالت خیبرپختونخوا آقای سهیل آفریدی که خوب مخالف دولت مرکزی پاکستان هست و معمولا از مواضع طالبان و اینها حتی اینا دفاع میکنن، حزب عمران خان، ایشون هم گفته که 80% از شبه نظامیان و تروریست ها که در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان فعال هستند، اینها در واقع خارجی هستند که خوب منظورش از خارجی طبیعتا افغانستان هستش. و البته گفته که قبل از تسلط طالبان بر افغانستان اکثر شبه نظامیان که حمله می کردند در پاکستان اینا پاکستانی بودند. خوب اصارات مقامات پاکستانی تقریبا همین رو نشون میده که در صورت تداوم این وضعیت قطعا پاکستانی ها میتونن یک بار دیگه دست به حملات نظامی در داخل افغانستان بزنن.
2: جواد مدانی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. آژانس تحقیقات ملی هند میگوید که متهمان پرونده حمله یه موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی

0: قلعه سرخ دهلی پس از سفر ناموفق از مسیر ترکیه به افغانستان برای تشکیل گروه انصار غزوه الهند در سرینگر تلاش کرده. این نهاد همچنین گفته است که متهمان عملیات به نام هند آسمانی را برای گسترش فعالیت خود در سراسر هندوستان راه اندازی کرده بودند. در انفجار موتر بمب در نزدیکی قلعه سرخ دهلی سال گذشته دست کم 11 نفر کشته شدند. شما از کشاورزان در ولایت های هرات، بادغیز و فاریاب میگویند که هجوم حشره به نام کفشک مزارع گندم را با خطر نابودی روبرو کرده. آنان از گسترش این آفت در بخشای از هر سه ولایت خبر دادند. مقام های طالبان و کشاورزان گفتند که برای مقابله با این آفت بودجه و امکانات ندارند. مسئولان موزیم هرات زیر اداره طالبان میگویند که حدود 4000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری می شود. به گفته آنان این آثار مربوط به تمدن های مختلف از جمله دوره های تیموریان و غوریان می شود و برخی بیش از 7 قرن قدمت دارد. موزیم هرات 103 سال پیش پس از موزیم کابل گشایش یافت. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروههای تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرده. فرمانده سنکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرده که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده فقط در نشست‌های محرمانه ارائه می‌شود. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
1: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
2: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
1: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نشر اصولنامه تفریق از سوی طالبان، اصولنامه جدایی زن و شوهر در جریده رسمی چاپ شد. حمله انتحاری در مرکز نظامی پاکستان، 8 سرباز در باجاور کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه، رئیس جمهور آمریکا امروز بیجینگ را به قصد واشنگتن ترک کرد.

0: رئیس جمهور آمریکا در مراسم در بیجینگ بر اهمیت حفظ روابط خوب با چین تاکید کرده و گفته که همکاری دو کشور میتواند جهان را به جای بهتر تبدیل کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی با NBC نیوز گفته که تنگه هرمز باز خواهد شد و قیمت نفت کاهش چشمگیر خواهد یافت. او هشدار داده که هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین‌تر از وضعیت کنونی است.
1: ما اقدامات فوق العاده ای برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین نسبت به برخی دیگر از نقاط جهان انجام داده ایم و این قیمت ها کاهش خواهد یافت. تنگه باز می شود و ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت ها خواهیم بود، چون تمام آن نفت انباشته شده که توسط ایران گروگان گرفته شده به محض رسیدن به بازار تاثیر بسیار مثبتی می گذارد. اما هزینه یک ایران هسته‌ای بسیار سنگین است. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، آن وقت چه چیزی جلوی اعمال کنترلش به تنگه را خواهد گرفت؟ در آن صورت در تنگه مشکل 3 یا 6 ماهه نداریم، یک مشکل دائمی ایجاد خواهد شد.
0: رئیس جمهور آمریکا در مراسم در بیجینگ بر اهمیت حفظ روابط خوب با چین تاکید کرد و گفته که همکاری دو کشور میتواند جهان را به جای بهتر تبدیل کند.
2: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد، پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور میتواند جای ویژه‌ای باشد.
0: در پیوند با مذاکرات چین و آمریکا در بیجینگ، شمار از شهروندان چینی میگویند که این گفتگوها میتونه بر اقتصاد جهان و روابط دو قدرت بزرگ تاثیر مهمی بگذاره. با این حال برخی به سیاست ها و رویکرد دونالد ترامپ با تردید نگاه میکنند. راضیه دانش با جزئیات بیشتر.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال می کنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید می کنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمی مونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش های تجاری و تعرفه ها مستقیما زندگی و کار مردم رو تحت تاثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال میکنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالی، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. راضی دانش، واشنگتن دی سی.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نارندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز یک سفر منطقه‌ای وارد امارات متحده عربی شده و مورد استقبال رئیس امارات قرار گرفت. گفتگوهای دو طرف قرار است بر همکاری‌های انرژی و تجارت تمرکز داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و وضعیت تنگه هرمز بر بازار جهانی فشار وارد کرده. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سفر کم سابقه به هاوانا پیشنهاد واشنگتن را به مقام های کوبا ارائه کرده. رسانه ها گزارش دادند که جان رتکلیف در این سفر با نوه راول کاسترو دیدار کرده. رئیس CIA در کنار پیشنهاد مشوقای مالی برای پاسخ هاوانا مهلت مشخص تعیین کرده. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به کیف به 24 نفر از جمله 3 کودک افزایش یافته. در این حمله که یکی از سنگین ترین حملات هوایی روسیه به پایتخت اوکراین خوانده شده، بیش از 47 نفر زخمی و 100 تن بی خانمان شدند. ملا امام پیشین مسجد در بریتانیا به جرم تجاوز و آزار جنسی 7 زن و دختر از جمله دختر 12 ساله به حبس ابد محکوم شد. بر بنیاد گزارش‌ها عبدالحلیم خان با سوء استفاده از جایگاهش به عنوان امام مسجد زنان و دختران را هدف آزار جنسی قرار داده بود. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدیدکنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل نقاش نام‌آشنای مکزیکویی را فراتر از بوم نقاشی روایت می‌کند و در بخش از آن نسخه‌های از لباس‌های مشهور او نیز به نمایش گذاشته شده. فریزیا ثابتی با جزئیات بیشتر.
7: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
8: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
7: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
9: مام رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
7: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
12: بحثی عنوان سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
13: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
14: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
15: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
16: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر.
18: جنرال اسکاو مدیر عملیات برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان با بدترین موج سوی تغذیه در تاریخ خود روبرو است و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند درمان هستند. مخاطره تامین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک های بشر دوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 24 سال در گزارش در شبکه اجتماعی ایکس از سفر خود به یک کلینیک در نزدیکی جلال آباد خبر داد. او گفته است مادران درمانده ای را دیده است که به دلیل اتمام مواد غذایی فیجه دست خالی باز می گشتند. کارل اسکاو همچنان بر انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به چالش های بهداشتی مردم تاکید کرده است. او در یک یادداشت دیگر نوشته است که ماهای اخیر برای مردم افغانستان به ویژه دشوار بوده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی گزارش کردن که اولیه بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل و افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوآباد، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماده حملات قرار گرفتند. در نوآباد حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان هم این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور هم در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاریست. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوگوار دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور را هستند، و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که امروز در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص امروز اجرا میشن که در صورتی که پازل ها روی تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به طبعی تصویر شفاف در واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در اکسیار چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان.
1: با بانسپ، حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال ازی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چرخه این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شد، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیقه و جانب پاکستان دارن و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنام در سطح تکتیکی من میتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر این توافق هم وجود داشته باشد طالبان کوشش میکنن که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبان میتونه شود، چون بخش از طالبان حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبان گروه های هستند که در صورت تداوم سیاست طالبان خودشان در خطر میفتند. بنام در سطح کلان و استراتژیک احتمال مالا تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم و بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش
1: کردم. تشکر جناب توبوسپ. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
2: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچند در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد و یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبان را در اینجا و یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان را تامین بکنه و اونجا بیارن، و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینین که من فکر میکنم ناشی از این بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیادی از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودند، به اون خاطر احتمالاً که ارمو مقطعی که تحت عنوان آتش‌بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقف دایبی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچند بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود از سراسر افغانستان.
1: جناب توبانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه، در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
2: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت با استاد خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده و طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود 15 خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستن پس، و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جابجایی کرده، و از جانب دیگه در این دور اول در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبان هستند، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن، و از جانب دیگه تعداد از حامیان خود احتمالاً تی تی پی باشن در مراکز طالبی جابجایی میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتون با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. این چیزایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
1: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس و از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم ندارد، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنند؟
2: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در انتقالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی میره قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود میاد، چون خود اون گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم. که طالبان تا 2-3 سال رژیمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نحوی تلقین کردن به مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم، از جانب دیگر حامی ها و لابیستای شان هم و همی برادران و خواهران رازی شان هم در سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است. این موج دوباره به حالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدند با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مشتتاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستند و این مسائل بدون همکاری طالبان و عضویت طالبان در شبکه‌ها ممکن نیست.
1: این که در گزارش‌های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین بازتاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
2: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوت از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام‌جویی‌ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت‌هایی که بر روزنا هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده‌تر از این است. یوناما حدود در آمار بسیار کم از 3 ماه گذشته و 6 ماه گذشته و اینا منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که سرنوشت مردم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن، ترور شدن زیر نام عناوین مختلف، حتی خیلی خود برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتا در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالبان هست.
1: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
2: از یک طرف خود طالبان زیاد کش دارن، حالا رقابت در خریدن موترهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان محافظت بکنن، خانواده‌هایشان محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی است که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سال‌های گذشته، چون ذخایر طالبا کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخشای زیادش ذخایر طالبا در وقت مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا را مارکت تو را عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد و از جانب دیگر جرایم سازمان یافته و خطای شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
1: آقای بسم الله توان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم، سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت، اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حکومت طالبان اصولنامه تفریق زوجان را توشیب و در جریده رسمی نشر کرده است. سند 52 صفحه‌ای که شرایط جدایی بین زن و شوهر را در موارد مختلف از جمله خلع، غیابت، عیب و حتی مسائل دینی و فقهی مشخص می‌کند. این اصولنامه که با معیارهای جهانی ناسازگار است، نگرانی‌های زیادی را در مورد نقض حقوق مردم به وجود آورده است. نهادهای حقوق بشری، رسمی کردن ازدواج کودکان، نابرابری، حق زنان در طلاق، محدودیت آزادی مذهبی، تعیین معیارهای طبقاتی و دخالت در حریم خصوصی و کرامت انسانی را در تضاد با معیارهای مدرن حقوق بشری می‌دانند. اما طالبان می‌گویند اصولنامه بنیاد شرعی دارد و هدف آن تنظیم چارچوب روابط خانواده است. سوال اصلی این است که این اصولنامه حمایت از خانواده است یا محدودسازی بیشتر حقوق زنان در روابط زناشویی؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز محمد جمال مسلم، آگاه امور دینی از ترکیه، منیژه رامیزی، استاد دانشگاه پژوهشگر آموزش و پرورش از انقره، و عبدالله شفوی، استاد دانشگاه از ایتالیا می باشند. بس رو باقی مسلم آغاز می کنیم که این اصولنامه بر چه مبنای فقهی یا حقوقی استوار است؟
1: به نام خدا یکتا مهربان، سلام خدمت شما و خدمت تمام سرویس خبری شما و مهمانان برنامه شما. آرزو میکنم همه افغانهایی که در هر نقطه زمین قرار دارند سرنوشتشان پر از خیر و عافیت باشه، آرزوهایشان برآورده خیر. در مورد این قانونی که امروز توشیح شده در جامعه افغانستان، باید بگویم که این جامعه جامعه هستن که از قرنها گفته شده تا امروز به نام اسلام و زیر چتر اسلام مردمش زندگی خود داشتن. خوشبختانه این پیام جدید نیست که از آدرس نظام حاکم افغانستان یا اداره امارات اسلامی توشیح شده باشد. این چیزی که امروز ما بحث میکنیم، این درست بود که برای یک جامعه که غیر اسلامی می بود اگر پیام داده میشد خوب بود. مردم افغانستان که از نسلها تا امروز زیر چتر اسلام زندگی کردن و امروز با بهانه های مختلف قوانین نظم زندگیشان تحت تاثیر یک عده فرمانهای جدید که قرار میگیره، در واقع این یک نوع آزاری است که به مردم داده میشه. اگر ما بیم به صدر اسلام بریم، صدر اسلام بر ما همه چیز با وضاحت روشن کرده. اگر امروز در یک صفحه در چند صفحه جریده رسمی افغانستان نشر شده، حالان که قرآن در مورد دفاع حقوق زن بر ما بحث های زیادی را ارائه کرده که اگر ما چنگ بزنیم به قرآن و دستور الهی و آن چیزی که به طریق سنت بر ما مانده و آن چیزی که از آدرس اسلام بر ما مانده که متاسفانه تا امروز رو نه پیروی کردیم و نه پیروی میکنیم. درست است که قرآن کریم برای زوجین حق داده، اما رقمی که بر مردها صلاحیت طلاق میده، بر خانمها هم موضوع تفریق حق میده، برش در صورتی که تمام موارد بر ازو واضح باشه. اما چیزی که امروز در این بحث دیده میشه، نام برده میشه که اطفالی که در سن کودکی گویا به بهانه که به ازدواج جبری یا به عنوان عموز رسوم انانات سنتی که ما داشتیم به نام بددهی و بدبگیر و نمیفهم به شکل اجباری و حتی در این شرایط بدی که امروز مردم افغانستان میبینن، بعضی خانواده ها به اساس جبر روزگار حتی اطفال زیر سن خودشان میبرن به بازار میفرستن تا اینکه نفقه بکنن، حالی که در اسلام چنین موضوع نبوده. این دفاعی را که اگر امروز اینا میخواهند که زیر نام دفاع از حقوق زن اگر بخواهند یک کار را انجام بدن، بهتر است که راه های دیگر را که حقوق زن ها مراعات نشده او را در نظر بگیرند. آیا کدام تضمین وجود میداشته باشد، تضمین امنیتی که در این شرایط که امروز گلون همگی خفه هست و هر کس نمیتونه صدای خود مردها بکشه، در کشوری که مطلق مردها حکومت میکنن و در مقابل زنها زن ستیزی وجود داره؟ حالا این پیام چند فیصد تضمین امنیتی یک بانوی که به اصطلاح به جبر در شروع زندگی قربانی حادثه از این پیوند شده که نه عشق خود فهمیده، نه محبت خود فهمیده، نه آسایش نعمت خود فهمیده، امروز که به عنوان یک مادر در یک خانواده تشکیل خانوادگی داده، حالا اگر او سر صدای بلند بکنه چند فیصد تضمین وجود داره که حداقل موضوع تا محکمه برسه، در جریان مسیر توسط شوهر، توسط اقارب و توسط دوستان دیگر خانواده ها کشته نشن؟ هزاران نفاق دیگه در عقب صحنه، در عقب قضیه، در عقب هدف میتونه که باعث تنش خانواده ها و باعث فروپاشی یک نظم ایجاد شده در داخل یک خانه میتونه شود. مثلا یک فامیل امروز که تشکیل خانواده دادن، چند طفل داره و خانم، به هر شکلی که ازدواج کرده قربانی شده، درست است، اما امروزی که به عنوان میخوان که تفریق بگیره، کدام تضمین امنیتی به او خانواده داده میشه؟ مخصوصا به او بانویی که صدای خدا بکشه. صدای مردا امروز خفه شده، صدای خانما چطور میتونن که این مسئله را بتونن به وضاحت به گوش مردم برسونن؟ امروز جامعه جهانی اگر در مورد زنهای افغانستان هر چیزی میبینیم، ما شما تصویر میبینیم که از گرسنگی و فقر و بیچارگی مانند یک معلم یک صدا میکنه که طفل خود منان ندارم، مانند یک خانواده که می طفل خود میفروشه تا بالاخره حداقل نفقه و دیگه ایال خود بکنه. آیا کدام قوانین اسلامی چیده بوده که این رو در جامعه ما دیده میشه؟ مثل از این بسیار چیزای دیگری هست که در اینجا تلف شده و این هم به عنوان یک امتیازگیری میتونه این پیام باشه، اما به عنوان یک حد حقوق اسلامی نه، چون که اسلام به دفاع زن آمده. وقتی که اسلام قرآن کریم به وضاحت میگه به ای زن بین قتلت، اون زمانی که دخترها یک بار به زنده گور میشدن، زنده به گور میشدن، آمد به دفاعشان. امروز هر روزشان زنده به گور میشن، از حقوق شرعیشان که مانند دانششان است گرفته میشه، حقوق کارشان گرفته میشه، حقوق صدایشان گرفته میشه، صدها موانع دیگه در رسوم زندگی پر وجود داره که به هیچ کدامش رسیدگی نشده، اما به عنوان یک امتیازگیری میتونه که پیام به جامعه افغانستان مصبر واقع شود.
0: سر تشکر خانم رامزی، دیدگاه شما را بشنیم. آیا این قانون برای حل مشکلات خانواده است و یا سختگیری و ظلم را بیشتر می سازد؟
2: به نام یاد خدا، سلام و درود بر شما، بر مهمانای برنامه و بر عزیزایی که شنونده و بیننده هستن. بدون شک از طالب، از رژیم تمامیت های طالب امی توقع می رفت و ما در واقع امی انتظار داشتیم که باید در ادامه 470 فرمان یا مسائل مواردی که در گذشته چی کتبی و چی غیر کتبی بر زندگی مردم افغانستان اینا به عنوان محدودیت یا فشار به نام قانون یا فرمان میخواستن اعمال بکنن، در ادامه از ما انتظار همچنین یک مورد را هم داشتیم که مشخصا بیای زندگی خصوصی مردم افغانستان، مخصوصا خانواده ها و زن و شوهر را به او متمرکز شود و او را تحت تاثیر قرار بده و آسیب بزنه. و من فکر میکنم یک چیز جدید نیست، در گذشته هم در افغانستان چنین موارد وجود داشته، نه تنهایی که به شکل کتبی و قوانین، بلکه در بطن جامعه این مسائل موارد وجود داشته. ولی به ادامه سوال شما و عرف میمان برنامه، من فکر میکنم نگاهی از این قانون یعنی یک نگاهی کنترلگرایانه هست به خانواده و روابط خانواده. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی به متن قانون، به متن اصولنامه تفریق زوجین مراجعه میکنیم، میبینیم بحث طلاق را، بحث خلع را، بحث از اینکه مثلا اگر یعنی ازدواج صورت میگیره با اجازه ولی، ولی بعدا وقتی که میخوای خلع صورت بگیره این دوباره ارتباط داده میشه به اجازه به ولی زن، یعنی این صلاحیت برای زن داری داده نمیشه. و از طرف دیگه هم این که شما میادواری کردین که مطابق معیارهای مدرن ارزشهای حقوق بشری نیست، خود از این نشان میده که بحث ازدواج اطفال، ازدواج زیر سن، اینا از جمله مواردی هست که نشان دهنده از این است که

0: ایدومی هزو اوسنامه تفریق زوجین. ما باورم است که یک چیز جدید نیست، اینا به شکل کتبی و غیر کتبی در فرمانهای گذشتهشان این مسائل آورده بودن، ولی امروز ایره مدونتر مشخصتر ساختن و بدون شک این زندگی خانواده را تحت تأثیر خود قرار میده و عواقب درست به دنبال نداره. و اینکه چقدر میتونه دادخواهی نهادهای حقوق بشری، رسانه چی در داخل و چی در بیرون از افغانستان برای این کار مفید و مؤثر تان شما زیاد باورمند نیستم، به خاطر از اینکه جریان 5 ساله که ما را تا هم رسانی اینا به انتظار قرار دادن و ما آیسته آیسته فرمانهای خود صادر کردن، این قسم قانون حمل بالمعروف و نهی از منکر که بیشتر برای بحث زنها بیشتر یک آسیب بسیار کلان است در دراز مدت، این قسم امروز وقتی بحث اصولنامه تفریق زوجین مطرح میشه. از این لحاظ ما فکر میکنم بیشتر تا ای که مشکلات حل بکنم مشکلات بیشتر میسازه، ولی هم فراموش نکنیم که افغانستان یک جامعه سنتی هست، خواست تعداد زیادی از مردم افغانستان ماهیت یا بطن قانون وقت مطالعه بکنین میبینین که خواست تعداد زیادی از مردم افغانستان چنین مسائل موارد هست، مثلا کودک همسری، ازدواج اجباری، بد دادن که دو خانواده مشکلات چالش هایی که بینشان ایجاد میشه و او را با دادن یک دختر برای از خانواده میخواین مشکل حل بسازن که مشکل سالهای سال ریشه هایش باقی میمانن. این از جمله مسائل و موارد است که در بطن جامعه وجود داشته و مردم به می شکل ادامه داده و این بار اینا این نامی را که وضع کردن مفکر میکنم بیشتر به این جنبه قانونی و جنبه حقوقی بخشیدن و بیشتر این ارتباط میتن به ارزش های اسلامی، حالان که ارزش های اسلامی چنین مورد را در هیچ جامعه اسلامی که امروز زنا میتونن راحت زندگی بکنن در هیچ جامعه اسلامی به شکلی که در جامعه افغانستان بر زنا محدودیت وضع میشه چنین چیز وجود نداره و از بود اسلامی هم مفکر میکنم که مشکلات چالش های خود داره و اینا عموم موارد را کود میکنن در مورد حقوق زن ضعیفترین حدیث و ضعیفترین مورد را که اصلا از بود شرعی هم و زیاد برای علمای اسلام حتی شاید در بسیار از موارد قابل قبول نباشه. شما اگر به قانون امر بالمعروف و نهی از منکر اگر مراجعه بکنین اونجا میبینین که ضعیفترین احادیث یعنی روایت های اونجا روایت شده که اصلا لازم نیست که ما در این حصر زمان به اونا بپردازیم، یعنی مواردی بوده که اینا میتونستن از یک بود دیگه به این بپردازن. باور ما همی است که بیشتر این اصولنامه اما بود کنترلگری از بیشتر از این است که تا مشکلات حل بسازن.
1: بسیار تشکر آقای شفایی. خب این اصولنامه ازدواج کودک رسمیت بخشیده، حق خاله که حق زن از او را موکول بر رضایت شوهر کرده و حق قاضی را هم در بعض موارد، البته در خیلی موارد در حمایت از زنها سلب کرده و ازدواج ها را هم زیر عنوان همکف بودن تباری و قومی ساخته. هدف کلی این نوع اصولنامه چیست؟
2: با عرض سلام خدمت شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز، من اجازه میخوایم قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم یک از نگاه تاریخی به قضیه بیاندازم. قضیه ازدواج صغیر یا صغیره در افغانستان بیش از 100 سال هست که سابقه دارم. در زمان امان الله خان یک نظامنامه به نام نظامنامه ازدواج پیشکش شد، تصویب شد که در لوی جرگه 1303 پغمان این نظامنامه اونجا خوانده شد برای لوی جرگه و مورد مخالفت شدید عده از ملاهای متحجر و دوگمندیش و متعصب قرار گرفت و در نهایت با اصلاحاتی تصویب شد. اما همین اصلاحاتی که تصویب شد در این نظامنامه ازدواج صغیر تا حد زیادی محدود شده بود، یعنی از نظامنامه ازدواج در اونجا ازدواج اطفال را محدود ساخته بود، ولی با این حال با شکست نظام و سقوط نظام امان الله خان و نظامنامه هایش اصولنامه نادرخانی جایگزینش شد. یعنی بعد از 1310 که دولت سقوط کرد و نادرخان به اصطلاح حکومت را به دست گرفت، قوانینی که نادرخان آمد آورد به نام اصولنامه یاد می شد. الان هم یک در شرایط قرار گرفتیم که به نظر می رسه که

0: ما به 100 سال پیش برگشتیم. چرا؟ به خاطر از اینکه از سال 1350 یعنی زمان اواخر حکومت ظاهرشاه اصلاحات قوانین مخصوصا قانون مدنی نوشتنش در دهه 40 شروع شد و با سقوط نظام جمهوری 50 سال تلاش ها و پیشرفت حقوقی و اصلاحات حقوقی که در افغانستان میرفت که ریشه بدوانه، اینا متاسفانه دوباره قانون سقوط کرد، همانطور که نظام نامه های امان الله خان توسط اصول نامه نادر خان جایگزین شد. الان اصول نامه های هبت الله خان و به جای قوانین مدنی، قانون مدنی، قانون اطفال و قانون منع خشونت و امثال اینها که ما داشتیم و قوانین نسبتا خوبی بود در دفاع از حقوق زنان و حقوق خانواده. و در این مواردی که شما الان برمیگردم به سواد شما، قانونی که جدیداً تحت عنوان اصول نامه تصویب شده قانون نیست، البته تعریف یک مندرآوردی از قانون است که در ماده اولش میگه که هرچی فرمان هبت الله عالی قدر امیرالمومنین هبت الله باشد و به تأیید و توشیح از یا توشیح از او رسیده باشد این قانون است. این کجای دنیا همچین قانونی چین چیز را قانون گفته است؟ یک نوع فرمانه، یک نوع دستوره، یک نوع در حقیقت امره. این به این قانون گفتن و این یک به نظر ما کسایی که این را قانون میگه این یک از قانون و قانون بودن و این چیزا هیچی نمیدانه و از نظام حقوقی غافل هستن و جاهل هستن. در این قانون همطور که شما گفتید در بحث کودک همسری که در این قانون تأیید شده و بسیار بسیار به شکل زنندهی به اصطلاح مورد تصریح قرار گرفته و مستند به فقه شده، یعنی تزویج کودک توسط پدر و پدر کلان که ولی قهری گفته میشه نه تنها مجاز دانسته شده بلکه حتی غیر از پدر و پدر کلان، مثلا کاکایش، مثلا عمهش، مثلا یک کسی دیگه میتونه اون طفل را به تحت عنوان از اینکه اینا کفر هستن، یک طفلی که هنوز کودک است، شیرخوار است، 5 ساله است، هیچ چیزی از آینده، از زندگی، از ازدواج نمیداند، او را تزویج میکنه و تحت عنوان از اینکه اینا کفر هستن و مصلحت وجود داره. ببینید هیچ چیزی مصلحت کودک را یعنی تأمین و تضمین نمی کند که اگر کسی بیاد مخصوصا که تحصیلی از او را، آینده از او را و مخصوصا مهمترین تصمیم زندگی یک انسان را شما باید زیر پای بگذارید و او را خراب بکنید تحت عنوان از این که مثلا مصلحت طفل است. امروز ثابت شده هم از نظر علم، از نظر علم روانشناسی، از نظر علم جامعه شناسی که هیچ مصلحتی در ازدواج طفل وجود نداره که اینا میان بر اساس از مصلحتی میسنجن، در حالی که دقیقاً مصداق ضرر وارد کردن به طفل است و قاعده لا ضرر در اسلام، لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، حدیث نبوی است که این قانون با تمام کلیتش یک قانون کاملا ضد زن و که در او کرامت انسانی زن که رضایت او هست، اراده زن هست را نادیده میگیره و اراده افراد دیگران حتی غیر از پدر و پدر کلان را بر زنان تحمیل میکنند. و یک چیزی جالبی که در این قانون دیده میشه اینه که اگر به سر زنی بدون اجازه مثلا پدر یا پدر کلان خود ازدواج بکنه، این ازدواج میگه صحت نداره. این دیگه خیلی جزء عجایب و بعد در تناقض‌گویی در بند ماده بعدیش میگه که ولی میتواند چنین ازدواج را به صلاح به محکمه مراجعه کنه و حکم تفریق بگیره. اگر صحت نداره حکم تفریق برای چیه؟ یعنی این خود از این مواد در درونش یک نوع تناقض و با هم تعارض وجود داره. به این اساس میشه گفت که این چیزی که به نام قانون یاد میشه اینا قانون نیست، یک سری فرامینی بسیار دوگمندیشانه و بر مبنای رسوم و سنت‌های قدیلهی و پشتونوالی در حقیقت که از دیرباز در جامعه سنتی افغانستان وجود داشته، این قانون هم در نقه به رسمیت شناختن و رسمی کردن پشتونوالی است و اون چیزی است که در جرگه های قومی در بین در تمام در مناطق روستایی افغانستان معمولا در این جرگه ها فیصله میشه. اینا آمدن همین عنعنات و رسوم قبیله‌ای و پشتونوالی را تبدیل به یک فرمان کردن، نامش هم قانون گذاشته و نامش هم اصولنامه گذاشته.
1: سر تشکر از شما. خب آقای مسلم، خیار بلوغ در عمل تا چه حد میتواند از حقوق کودک حمایت بکنه و یا در افغانستان که تمام شرایط حالا با این اصولنامه برای زنان محدود کردن، برجداشتن، تفریق، طلاق، وقتی که طفل به بلوغ میرسه آیا حمایت های لازم برایش وجود داره که درخواست جدایی بکنه؟
2: تشکر از سوال شما. سوال خیلی بجا هست. قرآن، شریعت و مسائل زندگی مدنی انسان ها و دو باور هستند که بلوغیت یک طفل در کدام سن سال میتونه بر از او حکم ازدواجش به اساس علاقمندی و رضا و رغبت خود شخص و پیوند ازدواج یا به تشکیل خانواده او را آماده بسازه. متاسفانه اکثر فرامینی که امروز توسط یک عده نظامدارا در نظام افغانستان یا در دیگر نقاط دنیا گاهی توشه شده و به عنوان قانون وضع شده، در اصل مکملا مغایر قوانین اسلام است. وقتی ما میگیم مغایر قوانین اسلام است، دلایل کافی وجود داره که قرآن در آیه 32 برای زنها و بر مردها آن چیزی را که خداوند بر مرد دستور داده یا حق داده عین حق برای یک زن داده، ولیکن متاسفانه او حقوق برشان داده نمیشه. در جامعه ما کاملا مسائل مرد
1: سیزی امی نکته ای که میگه که یک طفل میتونه ولی یک طفل میتونه طفل به عقد ازدواج در بیاره، ولی طفل وقتی که به سن بلوغ رسید میتونه درخواست طلاق بکنه اگر رضایت نداشته باشه، در صورتی که تمام شرایط برش محدود کرده، مثلا زن بدون اجازه شوهر خود طلاق گرفتن نمیتونه، خلع کردن نمیتونه و قاضی هم در حمایت از زن سلب صلاحیت است، چگونه میتونه که درخواست طلاق بکنه بعد از اینکه به سن بلوغ رسید؟
2: در کشوری که بسیار موضوعات زندگی خانوادگی در امروز یا در گذشته ها حتی در حکومت هایی که پیشتر میمان برنامه یاد کردن فراموش شده و به یک نحو زنستیزی حکومت داره، اگر حتی در جای باشه که بگن که مای زن به عنوان یک برده، به عنوان یک ابزار، به عنوان یک وسیله جنسی، به عنوان یک شیء که به اصطلاح تنها شوهر یا تنها والدین حقوقش دارن، اگر دیت رام میشد یک وقت اگر میگفتن که گویا ما خالق شام هستیم. متاسفانه که خداوند اینمی را به صلاحش به کس نداده. ای کاش که اینمی چیزا خارج از قوانین اسلام نام برده شوه که بگن که ما اینمی نظام میخواییم به این شکل به اینمی حکومت به اینمی یک قوانین سر مردم حکومت خود میخواییم تطبیق بکنیم که جامعه اسلامی یا آدرس اسلام در اینجا متضرر نمیشد. امروز تمام علمای اسلام و مفسرین اسلام در این مسائل کاملا از دید عقیده، از دید قوانین مغایرت داره با این مسئله، چون که این مسئله موضوع یک شخص است و موضوع جدید هم نیست که بگیم جدید باشه، فقط از این میخوان به یک نحو امتیاز گیری شود و او طفلی که در کودکی به عنوان بد حتی در رسوم عنانات افغانستان در بطن مادر بوده به یک کس دیگه داده شده و در زمانی که صاحب عقل و هوش میشه او رو پس دوباره میکشانن به عنوان از اینکه تو حق تفریق داری. درست است که قرآن حق تفریق برش میده، اما تضمینی که به عنوان امنیت و ثبات اینمی خانواده را بتونه تامین بکنه کی میتونه ضمانت اجرا بکنه در جامعه فعلی افغانستان؟ وقتی که زنی که امروز در عوض شای به شای تبدیل میشه، مثلا توسط یک زن، یک دختر، یک انسانی که با کرامت انسانی خداوند رو میگه ولقد کرمنا بنی آدم، برای او کرامت انسانی رو برش میده و در جای دیگه به عنوان آیات 4 سوره نساء برای او حق مهرش بالاتر از اصل میدانه برش و در جای دیگری که در سوره نساء در آیت 19 برای اون میگه شما بسیار با کرامت برای این برخورد بکنین، کدام از این مراد شده که این موضوع مراد شد؟ متاسفانه از این امر تنها یک آدرس میتونه امتیاز بگیره، نه ارتباط میگیره با اسلام و نه اسلام از این مدافع میشه. در کل چیزی است که ضمن از اینکه درد مردم دوا نمیکنه، احتمالا یک وسیله خشونت در بین خانواده ها و وسیله قربانی شدن عمو دختری که یک بار در کودکی توسط ولی یا توسط عمو رسوم عنانات که به اصطلاح حاکم بود در منطقه قربانی شده، یک بار دیگه در سنی که حال صاحب عقل شده قربانی میشه. ببینیم که شرایط بدره که امروز حتی چندین سال است که اطفال ما از تمام خواسته های خود دور ماندن. دخترانی که در چندین سال از تحصیل و دانش و حقوق آزادی زندگی که خدا برش داده دور ماندن. چرا سر این مسائل بحث نمیشه که سر موضوعی که خیلی تاریخچه کهنه داره سر از میان دوباره بحث میشه؟ ببینیم ما یک برنامه دیگه داریم. امیل لحظه در کشوری که من زندگی میکنم تمام قوانین که جامعه بین‌المللی وضع کرده که حداقل اطفال تا زیر سن 18 سال در کنار والدینشون میتونن در هر سرزمین در هر جای تحت فرامین والدین باشن. حتی در اینجا موضوع شهروندی ترکیه که امروز به مردم بعضی مسائل داده میشه، یک قانون دیگر وضع کردن که اطفال دخترای افغانستان 16 سالش گویا برابر به 18 سالی دیگر کشور است. امروز صدها چالش دیگر با آدرس مهاجرینی که در سرزمین زندگی میکنن فعلا روان است و در عین وقت هم به خاطر یک مجرد خطی که دوباره یک بانو برای خود ثابت سازه که من به کسی دیگر ازدواج نشده نامزاد نیستم، 5 نفر شاهد به اداره که به اصطلاح قوانین بین المللی را هم تا یک اندازه میتونه مراعات بکنه و در عین وقت هم بر از اینا یک سرصدای ایجاد کرده. یک دردی است که بانوان تنها در افغانستان نه بلکه در کشورهای دیگه هم امروز با صدها چالش روبرو هستند که اینمی نظام های دیکتاتور یا اینمی افرادی بودند که به یک نحو سلطه‌جو بودند و سرانجام بالای مردم حکومت را به خواهش خود تطبیق کرده بودند.
1: بسیار تشکر خانم رمزی. خب شما گفتین که در گذشته ها هم چنین یک کم و بیش محدودیت های بر زنا بود، ولی نهادهای حقوق بشری بود که تا اندازه جلو این مسئله گرفته بود. حالا در نبود نهادهای حقوق بشری، مدافع حقوق زن و نبود حمایت های حقوقی برای زنان، ای اصولنامه چه تأثیر بر زندگی زنا و در کل خانواده ها و کودکان میگذاره؟
3: تشکر. خوب ببینین، در جریان 20 سال دوره جمهوریت حداقل قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی و سایر قوانینی که وجود داشت و با اسناد بین المللی مثل کنوانسیون سیدا و سایر اسناد دیگه که افغانستان به الحاق بود، تمام از اینا به یک نحو حقوق اساسی مردم افغانستان را و مخصوصا حقوق زنان را تضمین میکرد. یعنی حداقل وزارت به نام امور زنان وجود داشت، حداقل زنان میتونستن برای بحث طلاق و خلع و فسخ و این مسائل و موارد به محاکم افغانستان مراجعه بکنن، به نهادهای عدلی و قضایی و پاسخ دریافت بکنن، با توجه به اینکه چالش ها و مشکلات بسیار زیادی وجود داشت. ولی 5 سال آمدن دوباره رژیم تمامیت خواهی طالب با اینکه فرمان های زیاده وضع شد، قانون امر بالمعروف و نهی از منکر و مخصوصا اصولنامه تفریق زوجین که در حال حاضر نافذ شد در واقع، و این مطمئنن که عواقب بسیار ناگوار داره، دوستا به او اشاره کردن. ولی ببینید، در نبود سوال اصلی همی است که در نبود نهادهای مثل نهادهای حقوق بشری که در گذشته مثلا آمی حقوق زنان بودن به یک نحو در داخل افغانستان فعالیت میکردن و حالا این فرصت و این امتیاز و این وضعیت برای زنان در داخل افغانستان وجود ندارم. میخوایم به یک نقطه اشاره بکنم که در این اصولنامه مثلا از بحث طلاق یا از بحث فسخ و این مسائل موارد یادآوری شده. فرض کنیم که یک طفل با کودک همسری داده میشه، ولی بعد از اینکه به سن بلوغ میرسه و دوباره میتونه درخواست طلاق یا جدایی مسائل مورد بکنه، ولو که حتی امین دختر خانم برنده هم شوه و موفق به این شوه که طلاق بگیره، چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی هست، رفاه اجتماعی وجود نداره و تضمین برای زندگی پس از فسخ و پس از طلاق و این موارد وجود نداره. حتی ما شما شاهد از این بودیم که در دوره جمهوریت یک تعداد از دختر خانمای خانمایی که اینا طلاق می گرفتن، دوباره پس از طرف عمو خانواده همسرشان اینا به قتل می رسیدن. در حال حاضر هم چنین موارد وجود داره، یعنی یک تضمین پس از زندگی پس از طلاق و جدایی مسائل موارد برای یک زن در داخل افغانستان وجود نداشت و فعلا اصلا وجود نداره. و در نبود نهادهای حقوق بشری مثلا در گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر بود، امیت سم سایر نهادها و مؤسسات اینجوری دیگه در زمینه کار میکرد، حتی یک خانمی که میخواست طلاق بگیره وکیل مدافع رایگان در اختیار از او قرار داده میشد. امروز چنین موارد وجود نداره. بدون شک من فکر میکنم یک خالیگاهی با وجود آمده و یک کمبودی با وجود آمده و این عواقب ناگوار داره. اولین آسیب از این ما میخوایم بگیم که از بود سرمایه اجتماعی، مثلا شما یک دختر خانم را که در سن کودکی به کودک همسری داده شده، ازدواج اجباری بالا از او تامین شده، دیگه او نمیتونه به عنوان یک فرد سالم در اجتماع حضور پیدا بکنه با توجه به اینکه محدودیت ها در حال حاضر وجود داره. از بعد روانی شما ببینید در جریان این 5 سال دوره رژیم تمامیت خواهی طالب، خانم ها آنقدر با مشکلات و چالش های روانی اینا گرفتار هستند و از طرف دیگه هم خدمات روانی برای برطرف کردن یا آلام روانی برشان وجود نداره. ما چند روز پیش یک گزارش خواندم که یک خانم گفته بود که ما با آرایش کردن، با یک خرید یک لباس اگر توان اقتصادی داریم، میخوایم مشکلات روانی خود از چهره خود کتمان بکنیم. یعنی وضعیت زن افغانستان اینقدر رقتبار است. و از بعد شخصیتی هم شما میبینین وقتی بحث کودک همسری است و این موارد مسائلی که در اینجا بر از او مشروعیت بخشیده شده در این اصولنامه، اینا همش نشان میده که از بعد شخصیتی هم ما دیگه نمیتونیم یعنی بسیار زیاد مطمئن باشیم که اینا یک مادر بسیار سالم باشه که بتونه با یک فکر سالم در آینده به تربیت فرزند خود بپردازه. نبود نهادهای حقوق بشری، نهادهایی که دفاع بکنه از حقوق زنا مخصوصا در داخل افغانستان که اینا با این مشکلات آسیب ها مواجه هستن و بیشتر مواجه میشن، من فکر میکنم که عواقب بسیار ناگواری در از مدت با بدنبال خواهد داشت. ولی توقع ما باید ای از طالب این نباشه که به این قانون تجدید نظر بکنه یا مسائل موردی. ما باید دنبال از این باشیم که این وضعیت خاتمه داده شود. من فکر میکنم که نه تنها زن افغانستان، تمام مردم افغانستان آسیب زیر متقبل میشن. ولی متاسفانه چیزی باید فراموش نکنیم که مردم که در داخل افغانستان هستن مثل ما بسیار نگران نیستن، مثل کسایی که بیرون از افغانستان هستن. چرا؟ به خاطر که به اون فضا، به اون وضعیت به یک نحو عادت کردن و برشان بسیار بسیار زننده و زشت معلوم نمیشه. و این خوب است که از طریق رسانه ها و همچون برنامه ها یک سلسله آگاهی دهی صورت بگیره که ما امروز خود را باید نبینیم، آینده ها را باید تصور بکنیم که چقدر نافذ شدن یک فرمان، یک اصولنامه، یک قانون میتونه چقدر عواقب ناگوار برای آینده افغانستان و در کل برای مردم افغانستان داشته باشه. ما باورمی است که به یک نحوی اینا یعنی تمام این موارد را بسیار عادی سازی میکنن در بین مردم داخل افغانستان. شما اگر برین به ولایت های جنوبی افغانستان و سمت مناطق پشتون نشین، شما مشکلات چالش ها را بیشتر از مناطق میبینین که به سمت کابل و مزار و سمت شمال افغانستان است. شما به دوره جمهوریت هم اگر مراجعه میکنین، یک دختر در برابر 10 پسر یک دختر به مکتب میرفت، در بعض ولایت ها در برابر 10 پسر 2 دختر به مکتب میرفت. شما اوتر آمار ارقام را میبینین که در ولایت هایی است که حتی یک دختر خانم از مکتب فارغ نشده. اینا هر کدامش نشان میده که ذهنیت مردم در داخل افغانستان یک ذهنیت بسته است، یک ذهنیت سنتی است. و من مطمئن هستم همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، تعداد زیاد از هموطنهای ما متن قانون از دل و جان میپذیرن. و دلیلش هم این است که ما یک سیستم آموزشی بسیار خوب نداشتیم در جریان 20 سال دوره جمهوریت. حداقل آگاهی دهی صورت نگرفت، حداقل برای مردم این فهمانده نشد که حقی برابر را که یک پسر داره یک دختر خانم هم داره. حداقل برای بحث برابری جنسیتی برنامه ها، آگاهی دهی ها، مسائل مواردی در بطن نصاب درسی افغانستان وجود نداشت. ولی ما میخوایم حرفم جمع بکنم. ما فکر میکنم هم شما اینو میفهمیم که این اصولنامه و فرمان هایی که در گذشته وضع شده در جریان این 5 سال به شمول قانون امر بالمعروف و نهی از منکر، تمام از اینا عواقب ناگوار داره. ولی رای بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ ما چی کرده میتونیم؟ کسایی که در بیرون از افغانستان هستند و کسایی که داخل افغانستان هستند، چطور میتونیم یک هماهنگی ایجاد بکنیم، سطح آگاهی را بلند ببریم؟ مردم چطور در برابر این نوع فرمان ها، این نوع اصولنامه ها ایستادگی بکنن، معافیت حاصل نکنن؟ اینا معافیت حاصل کردن مثل از اینکه واکسین شده باشن، خاموشی اختیار کردن، یعنی به یک نحو خاموشی از اینا ادامه پیدا کردن. من فکر میکنم از این پس باید مردم افغانستان و کسایی که بیرون از افغانستان هستند باید رای حل و رای بیرون رفت از این وضعیت جستجو بکنن.
1: بسیار تشکر. آقای شفایی، شما سلامه را گفتین که مرور کردین. حالا اگر یک جنبدی کلی کنیم که چه تفاوت با قوانین قبلی داره؟ خب گفته شد که در قوانین گذشته هم ازدواج صغیر مجاز بود به اجازه، ولی حالا چه تفاوت در این دور با این اصولنامه داره؟
0: تفاوت بسیار زیاد است. ببینید، تفریق که در قانون مدنی افغانستان وجود داشت بر مبنای ضرر صورت می گرفت. یعنی شما می دانید که طلاق در حقوق اسلامی حق مرد است، یعنی حق به مرد داده شده، اما برای اینکه برابری تأمین شود یک حق دیگری به نام تفریق به زن داده شده که زن به خاطر ضرر، به خاطر احساس ضرر میتونه به محکمه مراجعه کنه و درخواست تفریق نماید. مثلا مثل این که ادعا بکنه که شوهر نفقه نمیدهد، مثل این که ادعا بکنه که شوهر او را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار میدهد، و یا غیابت شوهر، مثلا به مدت طولانی مدت شوهر غایب شود، زن در قانون گذشته در قانون مدنی بر اساس قانون مدنی میتونست به محکمه مراجعه کنه و درخواست جدایی بدهد. در حقیقت تفریق یک نوع طلاق قضایی است و این در قانون مدنی گذشته وجود داشت و بر مبنای فقه مذاهب، همه مذاهب اسلامی گرفته شده بود. چرا؟ به خاطر اینکه قانون دنبال این بود که به بهترین وجه عدالت و عدالت اجتماعی را در جامعه تامین بکنه و حقوق زنان را مورد حمایت قرار بده. اما در قانون قانون که نمیشه گفت، در اصولنامه فعلی این دیدگاه دیگه وجود نداره. یعنی دیدگاه حمایتگرانه از زن و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ کرامت زن و حمایت از زن در این اصولنامه اصلا اساسا وجود نداره. وقتی که این مبنا از هدف قانون حذف شود، قطعا قانون علیه زن قرار میگیرن. تفریقی که در اینجا به کار رفته بسیار متفاوت است با تفریقی که در قانون مدنی، مفهومش اصلا فرق میکنه. تفریق در اینجا در اصولنامه، حتی تفریق به سبب حرمت مصاهرت، حرمت مصاهرت یعنی کسی که ازدواج میکنه مثلا اصول و فروعش و پدر و نمیدونم مادرش اینا برای کسی که ازدواج کردن حرام میشه، در حالی که از لحاظ قانون و از لحاظ حقوقی حرمت مصاهرت یا حرمت رضیعه، یعنی شیر خوردن، وقتی که زن و مردی از یک خانم شیر میخوره و اینا خواهر برادر رضایی میشه، دیگه اینا با هم ازدواج نمیتونه، در قانون سابق و از لحاظ حقوقی اینها جز موانع نکاح بود، نه اسباب تفریق. و این آن چیزی که در این اصولنامه آمده، در ماده 14 آمده، در ماده 13 تفریق به سبب مصاهرت، یا در ماده قبلش به واسطه رضیعه یعنی شیرخواری، اینها جز موانع ازدواج است. اصلا کسی که این موانع را داره، یعنی خواهر برادر رضایی هستن، نمیتوانند ازدواج بکنن، نه اینکه ازدواج کنند و بعد بیان تفریق و جدا شوند از هم دیگه، یا به سبب حرمت مصاهرت، وقتی که کسی با خانم ازدواج میکنه دیگه با مادر او ازدواج نمیتونه، این دیگه تفریق نیست، این اصلا جز موانع نکاح هست. اینجا یعنی خلطی که صورت گرفته بین مفهوم تفریق، تفریق به درستی استعمال نشده. یا حتی شما ببینید بعضی مواد این اصولنامه واقعا خنده دار است. آمده ماده 14 تفریق به سبب لمس یا بوسه اصول یا فروع شوهر، یعنی مثلا پدر شوهر اگر خانوم را ببوسد یا لمس کند، مثلا اینجا نوشته با شهوت، و این میشه جز اسباب تفریق و این باید مثلا در محکمه مراجعه بکنه، این خانم شاهد یعنی بیاره اونجا که محکمه اون رسیدگی بکنه و شوهرش شاهد، در حقیقت باید اینا انکار بکنه. این چیزاییست که واقعا خنده داره. اینا تفریق گفته نمیشه. تفریق آنچه که مبنایش در حقوق اسلامی و در فقه مذاهب وجود داره، آنجاییست به نوع طلاق قضاییست، یعنی هر جایی که ضرری متوجه خانوم باشه در زندگی زناشویی برایش مضر باشه، بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار دیگه محکمه میتونه حکم به جدایی صادر بکنه و حکم به تفریق بدهد. من همونطور که عرض کردم تفریق به سبب ضرب و شتم، تفریق به سبب حتی به سبب اینکه شوهر به یک مرض مصری غیر قابل علاج مبتلا شده باشد، تفریق به سبب اعتیاد، یعنی مثلا شوهر معتاد شده باشه که دیگه قابل درمان نباشه و این دوام زندگی برای خانم همراه با عسف و حرج و ضرر همراه باشه، در این صورت قاضی میتونه حکم تفریق صادر بکنه. در
1: حالی که در این طلاق آقای شفایی دو مفهوم حقوقی است، چه فرق از هم داره؟ در هر دو صورت زن و شوهر جدا میشن.
0: تفریق، ببینید تفریق چون ضرر متوجه خانم هست و خانم فقط کافیه در محکمه ثابت بکنه که من از بابت رفتار شوهر یا وضعیتی که برای شوهر به وجود آمده، من دیگه زندگی برای من همراه با عسر و حرج است، در این صورت جدا قاضی حکم میکنه برای حمایت از زن که او را طلاق بده، یعنی باید طلاق بده، یعنی بر اساس اثبات ضرر طلاق بده. اما در آنچه که تفریقی که در فعلا در این موارد استعمال شده، هیچ کدام از اینها، یعنی بسیار از اینها جنبه حمایتگرانه از زن نداره، بلکه علیه زنه. مثلا تفریق به سبب غیابت و مفقود بودن شوهر که در این قانون آمده، در ماده 15 اصولنامه خیلی جالبه، مثلا میگه در جایی که شوهر مفقود شده باشه و در جنگ نباشه، یعنی مثلا به غیر جنگ باشه، رفته مهاجرت کرده به خارج از کشور و مفقود شده، که خیلی زیاد اتفاق افتاده، خانم این شخص باید آنقدر منتظر بماند که مطمئن شود که اون طرف مرده.
1: و در یعنی در قسمت تفریق به دلیل ضرر
0: باید منتظر بمونه تا که اون مرده، بعد طلاق حکم جدایی بده.
1: قسمت تفریق به دلیل ضرر هم گفته که اگر راه دیگر برای جلوگیری از ظلم وجود داشته باشه، قاضی نمیتونه تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم به تفریق یا خلع بدهد. بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایان رسید. آقای شفایی، خانم رامیزی و آقای مسلم، ممنون. تشکر از توجهتان. بینده عزیز، وقت خوش و خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: سعودی اروپا میگوید مردم افغانستان با فقر، نامنی غذایی، شوک‌های اقلیمی و بی‌جا شدگی گسترده روبرو هستند. این نهاد همچنان با تاکید بر حمایت از مردم افغانستان گفته است لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در این کشور ضروری است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 24 سور در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره چالش‌های مردم افغانستان از وضعیت شهروندان این کشور ابراز نگرانی کرده است. در گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که بازگشت بی سابقه پناهجویان، خشکسالی و کاهش کمک‌ها افغانستان را به بحران کشانیده است. در این گزارش تاکید شده است که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته در فقر زندگی کردند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: د در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: امر بمعروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین.
1: یک سال پس از حرام خواندن شطرنج، گروه طالبان مسابقات آنلاین این رشته را هم در افغانستان ممنوع کرد. سومین آزمون شاگردان نوگیرا در کافا تیم فوتبال زیر 20 سال از دقایق پیش با مسافه تاجیکستان رفته است. مرحله نیمه نهایی جام قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا، کره شمالی و ژاپن با اقتدار به فاینال رسیدند. و در تنس آزاد روم، یانیک سینر مرد اول جهان 32 برد متوالی‌اش در رویدادهای مسترز را ثبت کرد. و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. گروه طالبان پس از حرام اعلام کردن رشته شطرنج در افغانستان، شطرنج آنلاین را هم ممنوع اعلام کرده است. عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج به افغانستان انترنشنال گفت طالبان نزدیک به یک سال است که فدراسیون این رشته را بسته است. اکنون برگزار کنندگان شطرنج آنلاین به حوزه فرا خوانده شده و به اداره امر به معروف این گروه معرفی شدند. ویس مدعی است که از برگزار کنندگان با تهدید تعهد گرفته شده که دیگر رقابت شطرنج آنلاین را برگزار نکنند.
0: طوری که شما در جریان قرار دارین، حدودا یک سال قبل گروه حاکم یعنی طالبا شطرنج در افغانستان حرام اعلام نمودند. دربهای فدراسیون و باشگاه شطرنج برای شطرنج بازو بستن. پیش از این باشگاه شطرنج در دو بخش فعالیت داشتن، به شکل حضوری و آنلاین. بعد از بسته شدن فدراسیون و باشگاه، یکی دو باشگاه به خاطر زنده نگه داشتن شطرنج همیشه مسابقات را به شکل آنلاین برگزار میکردن و اکثریت شطرنج بازهای داخل افغانستان و بازیکنانی که بیرون از افغانستان قرار دارند در این مسابقات شرکت میکردن. شطرنج بازا استعداد و توانایی خود را به نمایش میگذاشتن. در یکی دو روز اخیر گروه طالبا مسئولین مربوطه را که مسابقات را برگزار میکردن به حوزات مربوطه میخواین و از او طریق به امر به معروف معرفیشان میکنن و امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهدنامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین و حق فعالیت آنلاین در عرصه شطرنج ندارین. طالبا هر اون چیزی را که در او انسان است خرد و عقل کار بگیره و از اندیشه استفاده بکنه، طالبان مخالف از او هستن و او را مخالف دیدگاه خود میدانن و منع میکنن. امید دارم روزی مردم ما، کشور ما از شر ای گروه و انفکرانش آزاد شوه و مردم ما بتانن به حق و حقوق خودشان برسن.
1: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان از دقایق پیش در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی 2026 کافا به مسافه تاجیکستان میزبان رفته است. شاگردان خوزه آنتونیو نوگیرا تا کنون در دو بازی 5 گل دریافت کردند و تنها یک بار موفق به گلزنی شدند. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها تاجیکستان با انجام یک بازی و کسب 3 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که افغانستان با 2 شکست و بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده. مصطفی جمال در رقابت‌های کشتی قهرمانی شمال آلمان به میدان می‌رود. کشتیگیر 23 ساله افغانستان فردا در رقابت‌های نوردوویچه مایسترشافت در وزن 61 کیلوگرم با حریفانش رقابت می‌کند. مصطفی جمال پیش از این در رقابت‌های کشتی هامبورگ بر سکوی قهرمانی ایستاده و سابقه حضور در رقابت‌های منطقه‌ای کشتی را نیز در کارنامه دارد. این مسابقات فردا به میزبانی شهر لایپزیگ برگزار می‌شود. علی سینا محمدی نماینده افغانستان در رشته مویتای در رقابت‌های آسیایی وارد رینگ می‌شود. محمدی در وزن 57 کیلوگرم با حریفان رقابت خواهد کرد. بازی‌های آسیایی در چندین رشته در حال برگزاری است.

0: فردوسی نجانی فوتبال و حضور هنرمندان مشهور دنیای موسیقی از نخستین اجرای رسمی برنامه بین دو نیمه در فاینال جام جهانی فوتبال رونمایی کرد. این برنامه قرار است در جریان فاینال جام جهانی 2026 در تاریخ 28 سرطان ورزشگاه متلایف برگزار شود. رویداد که با حضور ستارگان چون مدونا، شکیرا و گروه BTS برگزار خواهد شد و هدف آن جمع‌آوری کمک مالی برای آموزش کودکان در سراسر جهان است. جام جهانی امسال نخستین دوره خواهد بود که در فاینال آن برنامه مشابه اجرای بین دو نیمه سوپر بول برگزار می شود. جیانی انفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که این برنامه موسیقی و فوتبال را در بزرگترین صحنه جهان کنار هم قرار خواهد داد و در عین حال از یک هدف اجتماعی مهم حمایت می کند.
1: وقتی به نام‌های مثل شکیرا، مادونا و BTS نگاه می‌کنیم که قراره در بزرگترین صحنه جهان، یعنی در روز فینال جام جهانی در 19 جولای اینجا در نیویورک و نیوجرسی حضور داشته باشن، هیجان زده میشیم. اما وقتی این رویداد با هدفی حتی بزرگتر همراه میشه، یعنی جمع‌آوری پول برای ارتقای کیفیت آموزش کودکان در سراسر جهان، اون وقت ارزش این کار هم برابر میشه و احساسات هم عمیق‌تر میشه.
0: همینطور شکیرا هم در این مراسم تأکید کرد که امیدوار است این اجرا اهمیت سرمایه گذاری در آموزش را برجسته کند.
2: من 100% درآمد حاصل از آهنگ دای دای را به صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن اهدا می کنم. بنابراین هر بار که این آهنگ پخش شود و هر بار که ویدیو بازدید بگیرد، همه ما در کمک به این هدف سهیم خواهیم بود و فرصت‌های تازه‌ای برای کودکان در سراسر جهان ایجاد خواهیم کرد. همچنین تابستان امسال یک بار دیگر در آمریکا اجرا خواهم داشت و برنامه‌ام را به بیشتر شهرها می‌برم که مسابقات جام جهانی در آنها برگزار می‌شود. خبر خوب این هست که به ازای هر بلیت فروخته شده در تمام این اجراها $1 اهدا خواهیم کرد.
0: در مسابقات جام آسیایی زیر 17 ساله فوتبال زنان، کره شمالی 4-2 چین میزبان را شکست داد و راهی فاینال مسابقات شد. نیمه اول این دیدار 2-1 به سود کره شمالی پایان یافت. میزبان در شروع نیمه دوم کار را به تساوی کشاند در ادامه، اما جوهو برای کره شمالی دو گل دیگر به ثمر رساند تا هتریک خود را تکمیل کرده باشد. تیم فوتبال زیر 17 ساله زنان کره شمالی با این پیروزی حریف ژاپن در فاینال مسابقات شد. ژاپن هم در دیدار کاملا یک طرفه 4-0 تیم فوتبال زیر 17 سال زنان استرالیا را شکست داد. نیمه اول این مسابقه 3 برای سامورایی ها داشت. ژاپن در نیمه دوم هم یک بار دیگر به گل رسید تا مقتدرانه راهی مسابقه پایانی شود. در فوتبال آمریکا نیویورک رد بولز با جولیان هال 3-2 کلمبوس را شکست داد. جولیان هال با این 3 به جوانترین بازیکن تبدیل شد که در MLS هتریک می کند. نیویورک رد بولز با 18 امتیاز در رده 6 کنفرانس شرق قرار دارد. کلمبوس هم در همین کنفرانس 12 امتیازی است و در رده 13 هم. Portuguese midfielder Picard plays it across. Shot goal! What a play! Tie game! The crew! Able to level this onto this. Cowell plays it across and again. Julian Hall. Make it 2 and make it 8. در تنیس آزاد روم، یانیک سینر مرد شماره 1 جهان با شکست حریف روسی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تنیس باز ایتالیایی به مساف آندری روبلف رفت و او را در 2 متوالی با آسان مغلوب کرد. سینر هر 2 را با نتایج 6-2 و 6-4 برد تا 32 برد متوالیش در رویدادهای مسترز را ثبت کند. او بدین ترتیب از رکورد نوواک جوکوویچ عبور کرد. حریف او در نیمه نهایی دانیل مدودف دیگر تنیس باز روس خواهد بود. و در بخش زنان مسابقات تنیس آزاد روم الینا سویتولینا با شکست زن شماره 3 جهان راهی فاینال شد. سویتولینا اوکراینی با مسافه ایگا شوانتک رفت و او را 2-1 شکست داد. زن شماره 10 جهان ستای اول و سوم را با نتایج 6-4 و 6-2 برد و تنها ست دوم را 6-2 به حریف پولندی واگذار کرد. سویتولینا حریف کوکو گاف آمریکایی و زن شماره 4 جهان در دیدار پایانی خواهد بود. کوکو گاف آمریکایی هم اما برای رسیدن به فاینال کار آسانه داشت و سورونا کریستیای رومانیایی را در 2 ست شکست داد. او با نتایج 6-4 و 6-3 برنده شد تا به دومین فاینال پای مسترز روم برسد. گاف امسال پس از نایب قهرمانی در میامی دومین فاینال 1000 امتیازی خود را بازی میکند. پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان تنشل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: رئیس کنم بشاره سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان ارشد درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله ساکانتوهای غیر رسمی در افغانستان گفتگو می کنند. این نهاد گفته است در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در ساکانتوگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. این نهاد بین المللی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است که عدم تحول سکونت غیر رسمی گزینه ای نیست و اقدام برای بهبود شرایط زندگی در این منطقه نمی تواند به طریق بیفتد. سکونتگاه های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله کمبود خدمات پایه، دسترسی ضعیف به آب و آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی رو براستند و بخش عمده جمعیت پایتخت را شامل می شود.
11: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مشکلی به سر میبرد.
1: از اخراج مهاجرین افغان به عنوان احرام فشار سیاسی بر علیه غرب میخواد استفاده بکنه.
2: اینترنت سبب واژگونی طالبان میشد.
3: تمام اقتصاد افغانستان وابسته به اینترنت است.
4: هزارها دختر افغان از طریق آنلاین درس و آموزش میدیدند.
5: آیا استراتژی پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده؟ این بحث روز است.
6: با روی کار آمدن طالبان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار، آموزش و ورزش زنان وضع شد.
7: حتمی و حتمی دغه کوم هیوادونه چې ابراهیم صاحب یاد کړل، دا به هم د افغانستان د ښځو ټیم په رسمیت پیژندي.
8: چهار مربی را تغییر و تبدیل کردیم.
6: فوتبال که پیوند دهنده انسان هاست، در کنار انتحار که ویرانگر زندگی است.
9: شما در مقابل انتحار باید این پدیده قرار بدیم که این پدیده بتونه مقابل از اون نقش بازی کنه.
10: افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد.
11: اگرچه طالبان اونجا با اسلحه و با پول، ولی افغانستان طالبان رو نپذیره.
12: اگر ما بخواهیم اسلام 1400 سال قبل امروز تطبیق کنیم، نتیجهش حکومت طالبان.
13: متاسفانه افغانستان سرزمینی است که اونجا رقابت‌های منطقوی و جهانی وجود دارد.
14: نقطه اصلی که به عنوان ضعف طالب تعریف شود چی است؟

0: سی و سات اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
1: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان بردن.
2: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
3: ترکیه تد طالبان و دو بحرانه و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
4: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.

0: سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من نوید محمدی هستم. وزارت عدلیه طالبان از توشیح اصولنامه خبر دادند که بر اساس آن ازدواج با دختران زیر 9 سال قانونی اعلام شده است. در ماده دوم این اصولنامه آمده که حتی اقارب کودکان غیر از پدر و پدرکلان می توانند دختران را به عقد نکاح درآورند. این در حالی است که ازدواج با کودکان در بسیاری از کشورهای اسلامی جرم پنداشته می شود و مجازات زندان در پی دارد. طالبان نام این قانون خود را اصولنامه تفریق گذاشته و در مواد دیگر آن حق زنان برای درخواست جدایی به شدت محدود شده است. یک زن متحل در ولایت دایکندی میگوید که طالبان میخواهد او را به مرد دیگری نکاح کند. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان امرا با شوهرش به زندگی مخفیانه را آورده است. گزارش از حامد ایدری.
1: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکندی زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم میگریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوس زن 26 ساله متحل اکنون به گونه مخفیانه زندگی میکند. زنی که میگوید طالبان میخواهند او را برخلاف میلش به عقد مرد دیگر در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز

0: دلیل مشکلات تخنیکی نتا مستیم ادامه گزارش را نشر کنیم. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زهرا موسوی دختر 21 سالگی افغان ایرانی را به اتهام‌های از جمله تشکیل گروه، ساخت مواد مفرقه و ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی در مجموع به 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده که نهادهای حکومتی شناسنامه ایرانی خانم موسوی را باطل کرده و او را به سلب تابعیت و تبعید تهدید کردند. بر اساس این گزارش 4 سال از این حکم او قابل اجرا و باقی آن تعلیقی است. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که نزدیک به 30,000 مهاجر افغان در یک هفته از پاکستان و ایران اخراج شدند. بر بنیاد خبرنامه های کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران، این افراد بین 19 تا 24 ثور از پاکستان و ایران اخراج شدند. اداره طالبان می‌گوید از آغاز ماه ثور تا کنون حدود 105,000 مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. منابع محلی از شهر لشکرگاه گفتند که وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز نمرات ریاست زراعت در نزدیکی فرماندهی امنیه هلمند را غصب کرده است. آنان میگویند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین ها خانه های رایشی اعمار کنند. در تصاویری که ساکنان محل به افغانستان انترنشنال فرستادند دیده می شود که در این ساحه کار جریان دارد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان محمد صادق قمر با وزیر صحت مصطفی کمال نشست حجره هماهنگی بین الدول پاکستان و سیمیانه را با گونه مشترک اداره می کردند. محور نشست رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحت برنامه بورس علامه اقبال با آموزش متخصصان سیکی افغان در پاکستان بود. دو طرف بر تداوم همکاری برای حل مسائل اداری و آموزشی تاکید کردند. برت کوپر فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند و با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات آمریکا فقط در نشست‌های محرمانه ارائه می‌شود. گزارشی از پویا هاشمی.
1: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رصد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
2: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
1: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: شب گذشته فیلم داستان‌های موازی اثر اصغر فرهادی در

0: خب این جشنواره همچنان در واقع با همون زرق و برق سنتی سالانش داره برگزار میشه. فرش قرمز ها با حضور ستاره های در واقع شناخته شده سینمای جهان هر روز برگزار میشه. در کنار ستاره های غربی امسال حضور سینمای شرقی خیلی پررنگ هست در این جشنواره، به خصوص سینمای کره، ژاپن، خاورمیانه. و به گفته منتقدان امسال حضور فیلم‌های هالیوودی در این جشنواره بسیار کمتر از گذشته است و همینطور بخش بازار فیلم کن هم امسال رکورد داره. گفته شده که 16,000 شرکت فیلمسازی امروز در بخش بازار امسال حضور دارن. میدونیم که فیلم‌های به زبان فارسی هم در این جشنواره چه در بخش حالا اصلی مثل آقای فرهادی که در بخش مسابقه است، چه در فیلم در نمایش‌های ویژه بخش اصلی مثل پگاه آهنگرانی که فردا روز فرش قرمز و نمایش فیلمش است حضور دارن، و همینطور در بخش‌های جنبی هم سینماگران ایرانی مستقل فیلم‌هایی دارن، مستندهای ایرانی وجود داره. یک داور در واقع فیلم‌های کوتاه ایرانی هست، آقای علی عسکری، در این در واقع جشنواره امسال. در بخش جنبی هم که اشاره کردم یک کانونی داره، کانون فیلمسازان مستقل ایرانی، در واقع یک غرفه اینجا داره که حمایت می‌کنه از فیلمسازان مستقل ایرانی که تلاش میکنن خارج از چارچوب های جمهوری اسلامی فیلم هاشون رو تولید بکنن.
1: بسیار خب، در مورد فیلم داستان های مبازی و همچنان نشست خبری که ساعت پیش برگزار شد هم بیشتر از خود بشنیم.
0: خب فیلم داستان‌های موازی از اسمش هم مشخص، داستان در واقع دو سری داستان زندگی هست با افرادی که در فیلم هستن. یک بخشش داستان واقعی زندگی اونهاست، بخش دیگری یک داستان خیالی الهام گرفته شده از زندگی اونهاست که در آخر این داستان خیالی دردسرساز میشه برای در واقع چه قهرمانان واقعی داستان واقعی. به نوعی یک نویسنده‌ای میخواد الهام بگیره از این افراد برای نوشته‌هاش، ولی خب کارها اونطور که میخواد پیش نمیره. این فیلم ساختار پیچیده‌ای داره. در سوالی هم که در نشست خبری من از ایشون پرسیدم، در واقع سوال من این بود که این فیلم خط قرمزهای جمهوری اسلامی رو رد کرده، و همینطور از ایشون در مورد کشتاری که در ایران اتفاق افتاده سوال کردم و ایشون جواب دادن که با هر نوع کشتاری مخالف هستن، چه در جنگ کشتار غیر نظامیان، چه در خیابانها کشتار در واقع مخالفان جمهوری اسلامی.
1: سپاسگزارم از همکارم لیلی نکفر از کاخ جشنواره کن. رسیدیم به پایان این برنامه خبری، از همراهی شما هم سپاسگزارم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: سرگی شایگو، دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه، گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شهروند نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگی شایگو، دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه، روز پنجشنبه 24

0: حارسا در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. او مدعی شده است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده‌های شورای امنیت ملی روسیه نشان می‌دهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای محمد رادمنش کارشناس ارشد امور امنیتی است. جناب آقای رادمنش سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. روسیه میداند که 23000 شبه نظامی تروریستی در حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. روسیه در واقع از چی چیز مطمئن است که خودش در زدودن این گروه های تروریستی اقدام نمی کند؟
1: اول خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال سلام های خود تقدیم می کنم. بعد از سلام برای شما باید معلوم باشه که روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستند که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23000 بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردن، بالاخره دانستن که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را، بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار میگیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
0: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
1: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. این مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت داره. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه هایی که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعضی کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعضی هم بر علیه پاکستان در همکاری با TTP فعالیت میکنه، بعضی با گروه هایی که در ایران فعال هستند و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن، با اونها همکاری میکنن. اینها طیف‌های مختلفی دارند، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستند با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
0: جناب رادمانش سپ، دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عمل کرده گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنین یک باور خوشبینانه است؟
1: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخواهند که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش نه طالب نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنن. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم. پس معلوم میشه که اینها
0: فکر نمیکنید مخالف منافع ملی روسیه است؟ با اینکه روسیه طالبان به رسمیت شناخته، واقعا یک نوع سردرگمی و سیاست دوگانه به نظر میرسه جناب رادمنش. مسکو واقعا به دنبال چیز به این تعاملشان با طالبان؟
1: روسیه فقط به این تعامل کرد که بتواند در افغانستان نفوذ داشته باشه و از داخل ازیا معلومات های را بگیره که آیا واقعا اینها را که به رسمیت شناخته، اینها به همی به رسمیت شناختن روسیه اینها تمکین میکنن یا نه. بله، گروهی که در رهبری طالبان هست تمکین میکنن، ولی رداهای دوم سوم و صفوفی از اوها نه تنها بر علیه روسیه، بر علیه امریکا، بر علیه همه کشورهایی که اونها را اینها قبلا در افغانستان جنگ کرده بودند، بر علیه از او است. منتها یک مسئله مهم است که رهبری طالبان که در کابل موقعیت دارند، اینها میخواهند که با روسیه تعامل داشته باشند و بتوانند به حکومت داری خود ادامه بدن، ولی طالبان یک دسته و زیر یک فرمان نیستند. طور مثال فرمان عفو عمومی وقت اعلام شد، چقدر صاحب منصبا و جنرالان در افغانستان از طریق صفوف و همون رده دوم و سوم از یا کشته شدند، شکنجه شدند. همین حالا تمام کسایی که به نحوه با روسیه نوع ارتباطات داشتند در زندانهای گروه تروریستی طالبان زندانی هستند. به گروه های تروریستی که اونها به نام مارهای هزار سر هستند نباید تمکین و یا نباید اعتماد کرد، که به نحوی از آنها اینها بر علیه آنچه تعهد کردند باز عمل میکنند، چون مو فرمان عفو عمومی.
0: شما از یک نوع عدم هماهنگی در میان کشورهای منطقه در مهار تروریسم در حاکمیت افغانستان یاد کردین، با آنکه سازمان های مثل سازمان همکاری شانگهای و به میشکل کشورهای مشترک مستقل و منافع و سایر نهادها و سازمان هایی هستند که روسیه به نحوی در اونا حضور فعال داره، فکر نمیکنید این سازمان های مثل امنیت دسجمی اینا به شکل مشترک میتونن اگه استراتژی را در این مسئله بریزن و طرح بکنن که تمام اعضای از این کشورها به شکل مشترک در مبارزه با تروریسم همدست شوند؟
1: می توانند و همدست هم هستند. ببینین وقتی روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، چرا دگاه اعضای سازمان امنیت دسجمعی که عضو شانگهای و هم حسن ایر به رسمیت نشناختن؟ به علت از این که روسیه آنچه که در افغانستان میگذرد او را تحلیل و تجزیه و در سازمان امنیت جمعی او را به اختیار همه گذاشت، که همه دانستند که روسیه فقط به خاطر نفوذ استخباراتی و معلومات از وضعیت افغانستان طالبان را به رسمیت شناخت، نباید دگاه‌ها بشناسند. از این معلوم میشه که اونها در مورد افغانستان یک استراتژی دارند که رئیس سازمانشان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما حالا روسیه او را به رسمیت شناخته، اما ما متیقین هستم که روسیه با آنچه که عمل کرده همین اکنون راضی نیست.
0: بحث مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر نقش بسیار اساسی را دارد در منطقه، جناب رادمن استپ شما میدانین. حالا میخواهیم از شما بشنویم که بر تقویت این گروه های تروریستی مواد مخدر افغانستان چی نقش را بازی کرده؟
1: مواد مخدر با یک تکنولوژی جدید شروع به محصولات عجیبی کرده که به نام شیشه و به نام های دگی که در افغانستان مرسوم است تولید میشه، و تروریسم و مواد مخدر، ای دو گزینه هست که با هم مطالعه میشه، یک جا مطالعه میشه و با هم رابطه بسیار ناگسستنی داره. ولی اداره از این مواد مخدر تحت حاکمیت کسایی هست که در سطح طالبان قرار دارند و این به شکل بسیار مرموزش انجام میشه، و شما در تاجیکستان و همین اکنون از طریق ایران و پاکستان هم میبینین که اینها این محصولات را تصدیر میکنن. به این معناست که تروریسم بدون مواد مخدر، بدون قاچاق سلاح، بدون کتنب و یا به حساب قاچاق انسان بیمعناست. اینها این کار را به خاطر ازی می کنند که بتوانند در وضعیتی که تهدید بر دیگه جامعه است اینا حضور فعال داشته باشند، که همین اکنون دارند و این تهدیدات همین اکنون بر علیه همه کشورهای همسایه وجود دارد.
0: آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سیاست اقوام و دو هوا وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز هلمند را غصب کرده است. اداره کابل زمین های مردمی را اماراتی اعلام کرده. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان ترشنر با من وحیده پیکان خوش آمدید. ادامه سرخط ها. قانون طلاق طالبان، اگر همسرتان ترکتان کند، اگر همسرتان لطتان کند و اگر همسرتان ناپدید شود، طلاق روا نیست، اما کودک همسری رواست.
1: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
0: نظارت امریکا از راه دور بر افغانستان. فرمانده سنتکام میگوید فعالیت گروه های تروریستی را با دقت زیر نظر دارند. و بازارهای مالی چشم انتظار دستاوردهای سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور امریکا بیجینگ را ترک کرد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز،
3: امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین.
2: یک سال پس از حرام خواندن شطرنج، گروه طالبان مسابقات آنلاین این رشته را هم در افغانستان ممنوع اعلام کرد.
0: منابع محلی از شهر لشکرگاه گفتند که وزیر مخابرات طالبان زمین‌های ساحه سبز ریاست زراعت در نزدیکی فرماندهی امنیه هلمند را غصب کرده است. با گفته منابع ملا عبدالاحد فضلی، قصد دارد در این زمین‌ها خانه‌های رهایشی اعمار کند. در تصویری که ساکنان محل به افغانستان انترنشنال فرستادند دیده می‌شود که در این ساحه کار جریان دارد. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان برای جزئیات بیشتر با خود داریم. خب عبدالحق، این زمین های زراعتی در کجا دقیقا واقع شده و مساحتش چند است؟
4: نن دلشکرگاه چه ده هلمند مرکز دی ده دریمی حوزی اروند ده طالبان و ده هلمند امنی قماندانی تا سیرمه تقریبا تروی جریب از مکه ده او در از مکه چه ده اصلی ده خروالی پنخشه که داش نسیمه ده او یا هم سرک دی نو داده چه ده از مکه قیمت تقریبا ده چلور بیسور قیمت چه ده تقریبا تر $80,000 و نیول تر $100,000 پوری دی. مون تا زهی منابی ہوئی چی دا طالبانو دا مخابراتو تازه گمارل شوی وزیر عبدالحد غواری چی داغل تا ریحایشی او یا هم استوگنیزی نمری جوری کلی او آغا نمری بیا روسا پا پیسو باندی خرسی کی دا سیمو خلق ہوئی چی دا دی شکایت پارا باندی دوی دا هلمند خاروالی تا هم مراجعه کردی و خود هلمند خاروالی مرستیال ورتویلی دی چی داغا کم از مکا چی غصب شوی دا داشنه زمکه ده لکه دا داشنه ساحه ده او چه باید پنده که پارک جور شی او چمن جور شی نو دغه مسئله که خپلا دا مخابرات و وزیر عبدالحد پنده که دخیل ده او دا داغل خوا غصب شوی ده او داغه کسان دا زمکه چی ده دا پنده سخه چه دیوانی تیره لکه تاووی نو آقا تصویلین چه مونگ تره رسیدلی دی دلتا نیوازی ده چه دا ورسی کار شروع بی بلکه دشپی هم کار خدا ادامه لری.
0: خب درباره این وزیر که زمین ها را غصب کرده بیشتر چی میدونیم؟ ظاهرا اول ولی فاریاب بوده و حالا وزیر مخابرات شده.
4: بله، او عبدالحد فضلی اصلا پا قوم باندی نورزای دی زکه چی ده طالبانو خپلا ده طالبانو مشرب چی دی ملاحی بطلا آگا هم پا قوم باندی نورزای دی نو دی ملاحی بطلا تا ده نزدی کسانو چخه شمیرل کیگه یو با اعتماد کسته هم داسی ده طالبانو ده مخابرات و وزیر ملا برادر سره چه ده طالبانو ده ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال دی لحاغ سره هم دیر نزدی اری که پالی و آغای هم ملاتل کوی نو داده چه دی ده ملا حبتولات نزدی دی او داوس تازه ده مخابرات و وزیر تاکلی.
0: خب دیگر چه مقام های طالبان متهم به غصب زمین هستند علاوه بر این شخص؟
4: لدينا وړاندې مونږ ته چې مونږ کوم راپورونه خپاره کړي دي او کوم اطلاعات چې مونږ ته رسیدلي وو، کوم اسناد او سندونه، هغه ویډیوګانې او هغه مکتوبونه او سندونه چې د هغې له مخې د طالبانو وزیر عدلیه دی خپله عبدالحکیم شرعي په ده باندې هم دا تور دی چې ده په کابل کې تقریبا شپږ نمرې په نوي کابل ښار کې غصب کړي دي. همداسې په خوست کې هم ځینې اطلاعات شته دي، همداسې په لوګر کې او په کابل کې په نورو سیمو کې هم مونږ ته داسې معلومات رسېدلي دي او هغه مونږ خپاره کړي دي چې یو باغ چې خپله عبدالحکیم شرعي د یو د رشوت په بدل کې د یو سوداګر څخه اخیستی دی، او بله دا چې خپله دا د طالبانو د حج اوقافو وزیر ثاقب هغه په اړه باندې هم همدا معلومات دي او ثبوتونه دي چې دی په داسې یو کور کې په کابل کې اوسیږي چې هغه د یو عام کس دی او هغه غصب کړی دی او هغلته میشت دی. هغه کس لکه دا څو میاشتې وړاندې یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو ته راووته چې هغه شکایت کړی و چې د طالبانو د حج اوقافو رئیس چې هغه چې دی وزیر چې دی هغه زما په کور کې اوسیږي، هغه باید وباسل شي. عموما دا د طالبانو په ډله کې هغه څوک غصب کوي یا په غصب باندې تورن دي چې هغه د ملا هیبت الله ته نږدې کسان دي او هغوی په طالبانو کې واک لري، نفوس لري، نو دا عام طالب نه شي کولی. بله دا چې ملا هیبت الله په دې وروستیو کې خپله اقرار کړی دی چې د طالبانو ځینې مشران چې پنځه کاله مخکې دوی هیڅ دارایي نه درلودل، نه کورونه درلودل او نه هم جایدادونه، خو پنځو کالو وروسته دوی ډېر جایدادونه او کورونه پیدا کړي دي. دا همداسې ده چې دوی د مدرسو په نامه باندې د خرچې په نامه باندې دوی د بیلابیلو سوداګرو څخه باج اخلي او یا هم د مدرسو لپاره دوی پیسې راټولوي، بیا دوی بیا شخصي کورونه او یا هم باغونه او ځمکې پرې آبادوي.
0: بسیار تشکر از شما عبدالحق عمری همکارم در آلمان، ممنون. منابع محلی از پیدا شدن جسد دو زن در کابل و کشته شدن سه دختر جوان با مادرشان در شبرغان خبر دادن. به گفته این منابع شب گذشته یک گروه مسلح به خانه مسکونی در جوزجان حمله کرده و تمامی اعضای یک خانواده را به گلوله بستند. در همین حال گزارش های تازه از قتل های برخی زنان و دختران در شمار دیگر از ولایات افغانستان منتشر شده است. شریف ولید به جزئیات این رویدادها پرداخته است.
5: در ادامه افزایش رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر زنان و دختران، منابع محلی میگویند اجساد دو زن 19 و 35 ساله در منطقه خیرخانه کابل پیدا شده.
6: اجساد دو زن 19 و 35 ساله در دامنه کوه در ناحیه 17 شهر کابل پیدا شده و هویت ای افراد و یکی توسط کیها به قتل رسیدن و با چه وحشتی این گونه وحشیانه به قتل رسیدن هیچ معلوماتی در دسترس نیست و البته ای اولین مورد نیست، آخرین مورد هم نخواهد بود.
5: در این حال در شهر شبرغان ولایت جوزجان یک گروه مسلح نیمه شب به یک خانه مسکونی حمله کردند. منطقه امخانه که گفته شده در کنترل شبه نظامیان محلی طالبان است.
7: در شهر شبرغان کمربند سر پل شبرغان امخانه شب 12 بجه شب یک گروه مسلح ناشناس در یک فامیل داخل میشن، سه دختر جوان و مادرش را شهید میکنن و سه پسر جوان از ایران زخمی میکنن که یک زخمی ازی در رای مزار شبرغان و هم به شهادت میرسن، دو تای ازی هم در حالت کما هست.
5: یک منبع دیگر که نمیخواهد از اون نام برده شود گفت موضوع بر سر مخالفت خانواده با ازدواج یکی از این دختران با فردی از گروه طالبان محلی بوده. این نگرانی ها همزمان با افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان است.
6: متاسفانه قتل زنان در افغانستان بعد از تسلط رژیم طالبان افزایش چشمگیری پیدا کرده، هم توسط طالبان هم توسط خانواده ها مورد خشونت قرار میگیرند، حتی توسط خانواده هایشان کشته میشن و هیچ نهاد یا ارگانی هم در افغانستان وجود نداره که از زنان دفاع بکنن.
5: پیشتر در بدخشان نیز یک زن کارآفرین به نام لیلوما در بازار اشکاشم توسط فرد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. در دایکندی نیز یک زن 26 ساله به نام تاوس از فشار و تهدید برای ازدواج اجباری خبر داده. او گفته به دلیل ترس از بازداشت همراه با همسرش به زندگی مخفیانه روی آورده. در کنار این موارد، گزارش های نیز از افزایش خشونت های خانوادگی در برخی دیگر از مناطق افغانستان منتشر شده.

0: Türkiye rehberi Tolban Tavşi ve Dercerede resmi çap şıda ist, kudak hemseri ro kanuni sakta ist. Ama in kanun çiz ve çe sarnavşi ro baraye dukhtaran rakam mizanat Nesir Behzad der jarfa be in mazo parduhte ist.
1: تصور کنید دختر صغیر یا خردسال دارید و یکی از اقارب شما نه پدر و یا پدر کلان بلکه فرد دیگری به عقد کسی همسطح در بیاورد، دختر در هنگام بلوغ اختیار فسخ نکاح را ندارد. اختیار بلوغ باکره با سکوت باطل می شود و اختیار بلوغ پسر با سکوت باطل نمی شود. برای اثبات خیار بلوغ شهود ضرورند، یعنی دختر مجبور به حاضر کردن شاهدان مثل دو مرد و یا یک مرد و دو زن است. برای فسخ عقد حکم قاضی شرط است و نکاح بدون قضای قاضی فسخ شدن نمیتواند. قاضی حتی صلاحیت دارد که در مورد افراد را لتکوب کند. اصولنامه تفریق زوجین چیست که رهبر طالبان با توشیح آن کودک همسری در افغانستان را قانونی کرده؟ رهبر طالبان اصولنامه تفریق زوجین را در 32 ماده و 52 صفحه توشیح کرده که شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین می کند. فصل دوم این اصولنامه به کودک همسری اختصاص یافته که در 5 ماده شرایط عقد دختران خردسال را مشخص می سازد. در این اصولنامه اختیار دختران خردسال برای درخواست فسخ عقد محدود شده و صلاحیت بیشتر به قاضی های طالبان داده شده. برای درک بهتر این موضوع بیایید بدانیم کودک همسری چیست. کودک همسری به ازدواج فردی میگویند که هنوز خردسال، زیر سن قانونی و در مرحله رشد کامل جسمی و ذهنی باشد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل کودک همسری را نقض حقوق کودک میداند که باعث ترک تحصیل، بارداری زودرس، مشکلات روانی، وابستگی اقتصادی و خشونت خانوادگی میشود. در کشورهای پیشرفته به همین دلیل ازدواج کودکان غیر قانونی است. در اصولنامه طالبان اما چیزی دیگر است.
2: آنچه که بسیار مهم در این قانون ذکر شده مسئله ازدواج زیر سن هست که دقیقا در قوانین امروزی ازدواج زیر سن تجاوز معرفی شده و بدون شک ازدواج زیر سن هیچ ریشه و مبنای دینی نداره، فقط این باورهای خرافاتی هست که به مرور زمان بدبختانه در جامعه جا افتاده و ازدواج زیر سن را هم فقهایی که این موضوع را تبیین کردن به توضیح دادن بدبختانه بدون شک اون فقها هم متأثر از فضای جامعه خود بودن و با در نظر داشتی شرایط جامعه خود فتوا صادر کردن، ولی آنچه که امروز فقهای معاصر ذکر میکنن ازدواج زیر سن به هیچ وجه توسط هر کسی که صورت بگیره، ولو ولی اقرب باشه یا ولی بعید، یعنی پدر باشه یا پدر کلان یا هر کسی دیگه، به هیچ وجه جواز قانونی نداره. این یک نوع جنایت هست در حق زنانی که بدبختانه در افغانستان همیش مظلوم و تحت ستم بودن.
1: در مورد دیگری آمده، اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگری ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن به شوهر اول دانسته می شود. در این حالت قاضی به شوهر اول اختیار می دهد که زن را نگه دارد، طلاق بدهد یا با رضایت دو طرف از طریق خلع یعنی جدایی در برابر مال از او جدا شود. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که در افغانستان حتی نوزادان بستروزه برای ازدواج آینده به عقد افراد درآورده می شوند. آمار تخمینی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد از ازدواج حدود 4 میلیون دختر افغان در کودکی در دوره های مختلف حکایت دارد. در اصولنامه طالبان برای ازدواج کودکان سن مشخص تعیین نشده و صرفاً صغیر تعریف شده است. یک گزارش سازمان ملل که در سال 2021 منتشر شده 183 مورد کودک همسری میان سالهای 2018 و 19 را مستند کرده. همه این موارد تنها در دو ولایت هرات و بادغیس ثبت شده. سن کودکانی که به کودک همسری گرفته شدند بین 6 ماهه تا 17 ساله بوده. سازمان ملل تأکید کرده که موارد کودک همسری به خاطر ممنوعیت آموزش در حاکمیت طالبان بیشتر شده. وضعیت بسیار وخیم اقتصادی خانواده های زیاد را به اعماق فقر برده که میان انتخاب

0: های ناامید کننده قرار گرفتند. یکی از این موارد به گفته سازمان ملل ازدواج کودکان است. نهادهای بین المللی حقوق بشر از طالبان خواسته اقدامات عملی برای حفاظت دختران از خانواده های فقیر روی دست گرد. از جمله جلوگیری از کودک همسری. اصولنامه توشیح شده از سوی رهبر طالبان علاوه بر کودک همسری مسائل مختلف جدایی زن و شوهر را در بر می‌گیرد. در یکی از ماده های آن آمده که در صورت لمس کردن زن و یا بوسیدن توسط بستگان شوهر تفریق میان زوج از صلاحیت محکم است. در قانون جدید طالبان به مسئله پرداخت نفقه و جداسازی زن و شوهر هم تاکید شده است. در تمام موارد این قانون اختیارات زن محدود شده و حتی توصیه شده که در برخی موارد زنان از حقوقشان بگذرند. رهبر طالبان در یکی از ماده های آن به قاضی ها صلاحیت داده که اگر مرد طرف دعوا فیصله محکمه را قبول نکند، قاضی اختیار دارد او را لتکوب کند. در اصولنامه طالبان سه بار تاکید شده که محاکم بر اساس فقه حنفی فیصله می کنند و نام از دیگر مذاهب برده نشده است.
1: عبدالله شفایی استاد دانشگاه در برنامه بحث روز افغانستان انترنشنال میگوید که اصولنامه تفریق زوجین طالبان در مخالفت با قوانین مدنی افغانستان قرار دارد.
2: بعضی مواد این اصولنامه واقعا خنده دار است. آمده ماده 14 تفریق به سبب لمس یا بوسه اصول یا فروع شوهر، یعنی مثلا پدر شوهر اگر خانوم را ببوسد یا لمس کند، مثلا اینجا نوشته با شهوت، و این میشه جزء اسباب تفریق و این باید مثلا در محکمه مراجعه بکنه، این خانم شاهد یعنی بیاره اونجا که محکمه اون رسیدگی بکنه و شوهرش شاهد در حقیقت باید اینا انکار بکنه. این چیزاییست که واقعا خنده داره. اینا تفریق گفته نمیشه. تفریق آنچه که مبنایش در حقوق اسلامی و در فقه مذاهب وجود داره آنجاییست به نوع طلاق قضاییست، یعنی هر جایی که ضرری متوجه خانوم باشه در زندگی زناشویی برایش مضر باشه، بر اساس قاعده لا ضرر و لا ضرار دیگه محکمه میتونه حکم به جدایی صادر بکنه و حکم به تفریق بدهد. همونطور که عرض کردم، تفریق به سبب ضرب و شتم، تفریق به سبب حتی به سبب اینکه شوهر به یک مرض مصری غیر قابل علاج مبتلا شده باشد.
1: همراه میشیم با محمد جواد اکبرین که اینجا در استودیو با من هستن. آقای اکبرین، اگر همسر یک زن ناپدید شوه یا همسرش رو ترک کنه یا ضرب و شتم کنه، این زن اختیار طلاق را نداره. این اصولنامه طالبان چقدر با اسلام سازگار است؟
3: ببینید، قبل از اینکه ما اصلا وارد این بشیم که این اسلامی هست یا نه، اصلا شما بگید اسلامیه، حتی اگه فرض کنید اسلامیه، قانون باید طوری نوشته بشه که قابلیت انجام داشته باشه و قانونگذار وقتی قانون رو می نویسه باید طوری بنویسه که کسی نتونه از زیرش در بره و فرار بکنه. به عنوان نمونه، مثلا میگن که زن حق طلاق داره ولی اگر غیبت مرد طولانی مدت باشه. این طولانی بودن رو کی تشخیص میده؟ مثلا زن اینجا باید تشخیص بده، بگه این مرد چقدر طول کشیده که نبوده، از نظر من طولانیه یا از نظر قاضی که منفعت مرد رو میخواد اینجا در نظر بگیره، یا از نظر، یا مثلا اثبات کنه عدم پرداخت نفقه رو. چجوری میشه اثبات کرد؟ یعنی زن چجوری میتونه بره دادگاه بگه مرد نفقه منو نپرداخته، مرد بگه من پرداختم؟ کی میخواد ثابت کنه که این پرداخت شده یا پرداخت نشده؟ یا مثلا عیب‌هایی مرد داشته باشه که زندگی باهاش رو غیر ممکن بکنه، این عیب رو کی میخواد تشخیص بده؟ بنابراین صرف نظر از اینکه یه حکمی اسلامی باشه یا نباشه، قوانینی که در این اصولنامه آمده، قیدهایی که در این اصولنامه آمده، اساساً در دادگاه قابل اثبات نیست و این ضررش فقط به زن برمیگرده.
1: خب در مورد در این اصولنامه در مورد ازدواج صغیر و صغیره هم گفته شده، یعنی هم صغیر و هم صغیره باید میتونن، یعنی ازدواجشان روا دانسته شده. این چی میگه بر ما کودک همسری را رسما اعلام کردن؟
3: این که البته کودک همسریه، منتها مسئله اینجاست که شما در سوال قبلم که راجب اسلامی بودن یا نبودن پرسیدی و اینجا هم که میرسید به کودک همسری، یه چیزی رو باید در نظر بگیرید و اون اینه که سوالی که طالبان باید بهش جواب بده این هست که شما بر اساس فقه حنفی این تصمیم ها رو میگیرید. یعنی طالبان شما الان اگر بهش بگی این کار کودک همسریه میگه باشه، ما فقه حنفی منبع فتوای ماست. خب حتی در فقه حنفی هم الان تغییراتی صورت گرفته، اتفاقاتی افتاده در این سالها. در تونس بر اساس همین فقه حنفی تعدد زوجات رو ممنوع کردن، یعنی مرد نمیتونه چند تا زن داشته باشه بر اساس همین فقه حنفی، در حالی که طالبان امروز میگه فقه حنفی رو نباید دست زد. اگه نباید دست زد، چطور بسیاری از کسانی که معتقد به فقه حنفی بودن آمدن و با استناد به همین فقه تغییر ایجاد کردن؟ با استناد به چی؟ ما یه اصلی در فقه حنفی داریم به اسم مصالح مرسله. مصالح مرسله میگه شما هر چیزی که به آدمیزاد میرسه مصلحت اون آدم رو باید در نظر بگیری. مصلحت دختر صغیره، مصلحت پسر صغیر، مصلحت اینا چیه؟ اینه که شما اجازه بدی که اینا ازدواج بکنن، یا اونجایی که به حقوق زنان میرسه مصالح مرسله در فقه حنفی اجازه میده که قانون حتی اگر در گذشته در متن‌های دینی چیزایی وجود داشته باشه اونها رو به نفع انسان تغییر بده. این کاری است که الان طالبان انجام نمیده و به اسم فقه حنفی داره حق انسان‌ها رو هم از زن و مرد و کودک تضییع میکنه.
1: و در مورد حق ازانت یا نگهداری فرزندان اصولنامه میگه که دختر تا 9 سالگی و پسر تا 7 سالگی پیش مادر خود میتونه باشه و بعدش به پدر میرسه. این چقدر ناعادلانه است و غیر
3: تمام آنچه که در برداشت فقهی طالبان از فقه حنفی ما میبینیم مرد سالار و مرد محور. البته متن‌های دینی کلن در زمانی تدوین شده که در اون زمان وزنه مرد همیشه بیشتر از وزنه زنان بوده، منتها ما در روزگاری زندگی میکنیم که با استناد به برخی از راه‌هایی که در خود فقه باز گذاشته شده میشه ترازو رو به نفع توازن بین زن و مرد تغییر داد. خیلی از کشورهای اسلامی الان این کارو کردن، موفق شدن. درسته که تو اسلام مشکلاتی وجود داره که عموماً مسائل به سمت مرد میچربه، اما الان عقل مدرن حتی در کسانی که قائل به فقه حنفی هستن ایجاب میکنه که برن به سمت تأمین عدالت. عدالت شرط اول در تمام متون فقهی و دینی است.
1: بسیار تشکر از شما آقای اکبرین، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. معاون دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با هیئت تیم نظارت بر کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدار کرد. دو طرف در مورد افزایش تهدیدهای تروریستی در آسیای میانه و نفوذ گروه های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه سازمان پیمان امنیت جمعی آمده است که تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه های داعش، القاعده و طالبان که در فهرست ترم های سازمان ملل متحد قرار دارند محور اصلی گفتگوها بوده است. دادگاه در شهر مشهد زهرا موسوی دختر 21 ساله افغان اصل را به 10 سال زندان محکوم کرد. او متهم به شرکت در اعتراضات و برهم زدن امنیت ملی جمهوری اسلامی است. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده است که نهادهای حکومتی شناسنامه ایرانی خانم موسوی را نیز باطل کرده و او را به سلب تابعیت و تبعید تهدید کردند. بر اساس این گزارش 4 سال از این حکم او قابل اجرا و باقیان تعلیقی است. یافته های افغانستان انترنشنال نشان میدهد که نزدیک به 30,000 مهاجر افغان در یک هفته از پاکستان و ایران اخراج شدند. بر بنیاد خبرنامه های کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران، این مهاجران از 19 تا 24 سور از پاکستان و ایران اخراج شدند. اداره طالبان میگوید که از آغاز ماه سور تا اکنون حدود 105,000 مهاجر افغان به طور داوطلبانه و اجباری از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نشست برای بررسی بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغان برگزار کرد. پاکستان سالانه صدها بورسیه تحصیلی برای دانشجویان افغان بخصوص در بخش پزشکی ارائه می‌کند. پس از جنگ و افزایش تنش و درگیری میان طالبان و پاکستان، بسیاری از دانشجویان افغان در پاکستان از مشکلات اداری شکایت دارند. در این نشست مصطفی کمال وزیر صحت پاکستان نیز حضور داشته. وزارت شهدا و معلولین طالبان 30 اراده موترسایکل زرنج را به شماره از افراد دارای معلولیت و یتیمان مستحق در کابل توزیع کرد. برخی افراد دارای معلولیت با استقبال از این کمک ها تاکید کردند که نیاز اصلی آنها کار و آموزش پایدار است. بر بنیاد آمارها در افغانستان بیش از 1.5 میلیون افغان با معلولیت زندگی می کنند و صدها هزار یتیم نیز به حمایت های فوری نیاز دارند. گزارش می بینیم از نجیب پاسون.
4: چشم انتظاری برای یک موترسایکل زرنج، شاید بخشی از رنجهای زندگیشان را کمتر سازد. برای برخی این تنها یک وسیله نیست، بلکه امیدی برای نان، کار و ادامه زندگی است. وزارت امور شهدا و معلولین طالبان 30 اراده موترسایکل زرنج را برای شماری از معلولان و یتیمان مستحق در کابل توزیع کرده است. مسئولان این وزارت ارزش این کمک ها را حدود 4 میلیون افغانی گفتند که با هدف حمایت از خانواده های نیازمند و آسانسازی رفت و آمد افراد دارای معلولیت داده می شود. آنها مدعیان که تلاش برای حمایت از این افراد ادامه خواهند داشت.
5: دیر زنی زرنج دی؟ تقریبا 4 میلیون افغانی ارزش لري او یتیمان و معلولین ته توزیع کیږي.
4: افراد دارای معلولیت با وجود خرسندی از این اقدام میگویند نیاز آنها کمک کوتاه مدت نیست.
6: ما با معلولین وزارت دا خواست دا و بگه دیتر خوشحاله چه دا اقدامی و که باید دا این دل پار دوی دا یتیمان و معلولین و لکورانه لپار دسه و زمینه برابر که چه اغا خپل کور مشکلات به حل کی.
4: با گفتی این افراد، اگر زمینه کار و آموزش برای افراد یتیم و دارای معلولیت فراهم شود، می تواند آینده بهتری داشته باشند.
7: وزارت من اندو هستیم، بیادر این امیر به ما کمک کرد، انشاءالله خود ما حمایت می کنیم، یک نفقه نان خوده، از یک بچه خوده فراهم می کنیم.
4: پیش از این یوناما در گزارشی که در سال 2025 نشر شد گفته بود که در افغانستان حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت های قابل توجه زندگی می کند. همچنان صدها هزار یتیم و خانواده های شهدا نیز نیازمند کمک و حمایتند. اما بسیاری از این خانواده ها هنوز با فقر، بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. کمک های از این دست هرچند اندک، اما برای بسیاری از خانواده ها روزنه امید است. با این حال پرسش اینجاست، چه زمانی برای این افراد زمینی کار و خودکفایی پایدار فراهم خواهد شد؟ نجیب پاسون.
1: میلنده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. سیاست یک بام و دو هوا وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز هلمند را غصب کرده است. اداره کابل زمین های مردمی را امارات اعلام کرده است. قانون طلاق طالبان، اگر همسرتان ترکتان کند، اگر همسرتان لطتان کند و اگر همسرتان ناپدید شود، طلاق روانیست. کودک همسری اما رواست.
8: در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
1: نظارت آمریکا از راه دور بر افغانستان. فرماندهی سنتکام میگوید فعالیت گروه های تروریستی را با دقت زیر نظر دارند. و بازارهای مالی چشم انتظار دستاوردهای سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور آمریکا بیجینگ را ترک کرد. رد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند و با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنکام در نشست کمیته نیروهای مسلح ثنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده آمریکا را تنها میتواند در نشست‌های محرمانه ارائه کند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
9: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح ثنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
8: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
9: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: کار ساخت سرک بلخ کلفت یکی از پروژه‌های مهم زیربنایی در شمال افغانستان با پیشرفت 20% رسیده است. مقام ها میگویند که این مسیر 89 کیلومتری میتواند به یک دهلیز کلیدی برای تجارت و ترانزیت تبدیل شود. پروژه‌ای که باشندگان محل نیز آن را امید تازه برای بهبود رفت آمد و رونق اقتصادی منطقه میدانند. رضا صاحب‌زاده گزارش میدهد.
10: شریان تازه تجارت شمال افغانستان در حال ساخت. سرک بلخ کلفت در ساحه شکل می گیرد. در ساحه ماشین‌آلات سنگین و تیم‌های تکنیکی بی‌وقفه کار می کنند. افغانستان در شمال کشور روی یکی از مهمترین پروژه های زیربنای خود کار می کنند. سرکی که مقام ها آن را دهلیز کلیدی تجارت و ترانزیت می دانند. پروژه سرک بلخ تا کلفت بندر تا اکنون 20% پیشرفت داشته است. مسیر به طول 89 کیلومتر که قرار شمال افغانستان را به یکی از مهمترین گذرگاه‌های مرزی وصل کند. فاز نخست این پروژه 25 کیلومتر سرک با هزینه بیش از 752 میلیون افغانی در حال تطبیق است.
11: پیشرفت فیزیکی په حساب کې وای او کارم ډیر مختتلله، خو د پروژې د فیصدی په حساب باندې 40% مو کار تر اوسه پورې مختتلله. موږ ژمنه یو چې د دغه پروژې کارونه په ټول په لوړ کیفیت مسلکي معیارونو او په ټاکلي وخت باندې پای ته رسیږي. د یادې پروژې موده څلیرس میاشتې ټاکل شوې ده چې انشاءالله د کاري سکیجول یا د کاري پلان په اساس باندې تصمیم داده سي دغه پروژه به له ټاکلي وخت نه مخکې پای ته رسیږي.
10: این پروژه تنها یک سرک نیست، برای باشندگان محل یک امید تازه است. سالها محدودیت در رفت و آمد و دشواری انتقال کالا زندگی مردم و تجارت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون برخی از باشندگان از آغاز کار استقبال می کنند.
12: کلی مشکلی معلوم میشه، سرک وا میشه، بنده رو وام میشه قدیم بنده ای که لیفت میره خواهم مزار میریم بیغم سرک پخته چقدر خوب میشه.
10: کلیف بندر یکی از گذرگاه‌های مهم تجارتی در شمال افغانستان است. مسیری که به گفته کارشناسان میتواند نقش کلیدی در اتصال بازارهای داخلی با کشورهای همسایه داشته باشد. در کنار امیدها، چالش‌ها نیز باقی است، از صورت تطبیق تا تکمیل کامل پروژه. اما مقام‌ها میگویند کار ادامه دارد.
13: کلیف بندر دغه سرک ټول ټول نه اتیا کیلومتر اوږدوالی لري او ټولګټ وزارت هڅه کوي تپاتې برخو چارې هم په راتلونکي کې پیل کړي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د کلیف بندر له لارې له ترکمنستان هېواد سره ونښلول شي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو په پراختیا کې مهم نقش ولري.
10: در حالی که ماشینالات همچنان در مسیر حرکتند، این سرک در حال تبدیل شدن از یک پروژه ساختمانی به مسیر استراتژیک برای تجارت و آینده اقتصادی شمال افغانستان است. رضا صاحبزاده، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در جریان پرواز برگشتش به امریکا گفت که با شی جین پینگ درباره تایوان زیاد صحبت کرده است. ترامپ افزوده که رهبر چین مخالف جنگ تایوان برای آزادی است و اونیز با همتای چینیش هم نظر است.
14: رئیس جمهور شی و من درباره تایوان گفتگوی مفصلی داشتیم. ما هم در مورد تایوان و هم در مورد ایران صحبت کردیم. درباره تایوان او تاکید کرد که جنگ برای استقلال را نخواهد پذیرفت، زیرا این مسئله به یک رویارویی بزرگ مجهز شد. و من هم با او هم نظرم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از پایان دوره نهایی گفتگوهای خود با شی جین پینگ سفر رسمیش به بیجینگ را به پایان رساند. رسانه‌های دولتی چین این دیدار را تاریخی توصیف کردند. شی جین پینگ اعلام کرده است که دو کشور وارد مرحله تازه از روابط سازنده، راهبردی و باثبات شدند. با شب گذشته فیلم داستان‌های موزی اثر اصغر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فیلم داستان‌های موازی برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کشلوفسکی، کارگردان سرشناس پولندی است. این فیلم داستان نویسنده ای را روایت می‌کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه‌های خانه روبروست. فیلم داستان‌های موازی با استقبال نمایشگران جشنواره کن روبرو شد. ما نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نرندرا مودی نخست وزیر هند در آغاز یک سفر منطقه‌ای وارد امارات متحده عربی شد. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی ضمن پذیرایی از او بر اهمیت روابط دو جانبه تاکید کرده است. گفتگوهای دو طرف قرار است بر همکاری‌های انرژی و تجارت تمرکز داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای و وضعیت تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی فشار وارد کرده است. سازمان ملل متحد از توافق میان دولت قانونی یمن و شبه نظامیان حوثی برای مبادله زندانیان خبر داد. بر اساس این توافق دولت یمن 1100 نفر و حوثی ها 580 زندانی را آزاد خواهند کرد. با وجود پایان آتش بس رسمی، دولت و شورشیان در حال حاضر در حالت غیر جنگی به سر می برند. دادگاه عالی امریکا دیروز اجازه داد تا قرص‌های سخت جنین همچنان از طریق خدمات پزشکی از راه دور تجویز و به صورت پستی ارسال شوند. این تصمیم فعلا مانعی از اجرای حکم یک دادگاه پایین رتبه در ایالت لوئیزیانا شد که به دنبال محدود کردن دسترسی به این دارو بود. جنجال بر سر قرص‌های سخت جنین در کانون یک نبرد حقوقی گسترده میان جمهوری خواهان و دولت بایدن بر سر حقوق باروری در امریکا بوده است. و نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سیبودی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکسیکویی را فراتر از بوم نقاشی روایت میکند. در بخش از آن نسخه های از لباس های مشهور و نیز به نمایش گذاشته شد. گزارش میبینیم از همکارم فریزی ثابتی.
15: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمیکشم. من واقعیت خودم را نقاشی میکنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است، زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
16: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
15: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
17: موم رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
15: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فریزیا ثابتی.
1: این دو شنونده افغانستان ترشاد هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صابرزاده این خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبر
18: رادیو افغانستان ترشاد.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: یک دقیقه خبر.
21: برای پناهندگان نارو میگوید بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانی فراموش شده حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هستند. یان هاگلند دبیر کل این شورا روز چهارشنبه گفته است که با آغاز جنگ شمار زیاد از افغانها کارهای خود را در بخش ساختمانی و مشاغل دیگر از دست دادند. هاگلند گفته است که با کاهش درآمدها و افزایش تورم این پناهجویان اکنون نمیتوانند برای خانواده های خود غذا تهیه کنند یا کرایه خانه بپردازند. این در حال است که با گفته او بهای مواد غذایی در ایران نسبت به یک سال پیش نزدیک به دو برابر شده است. او افزوده است که مردم ناچار شدند وعده های غذایی خود را حذف کنند، مراجعه به پزشک را به تاخیر بیندازند و قرض بگیرند. این وضعیت در حال ادامه دارد که پناهجویان افغان همزمان وحشت جنگ و آوارگی را نیز تحمل می کنند.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین.
1: یک سال پس از حرام خواندن شطرنج، گروه طالبان مسابقات آنلاین این رشته را هم در افغانستان ممنوع اعلام کرد. سومین آزمون شاگردان نوگیرا در کافا تیم فوتبال زیر 20 سال از دقایق پیش به مسافه تاجیکستان رفته است. در تنس آزاد رومیان اکسینر مرد اول جهان 32 برد متوالیش در رویدادهای مسترز را ثبت کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استید. گروه طالبان پس از حرام خواندن رشته شطرنج در افغانستان، شطرنج آنلاین را هم ممنوع اعلام کرده است. عبدالخالق وایس، معاون فدراسیون شطرنج به افغانستان انترنشنال گفت طالبان نزدیک به یک سال است که فدراسیون این رشته را بسته. اکنون برگزار کنندگان شطرنج آنلاین به حوزه فرا خوانده شدند و به اداره امر به معروف این گروه معرفی شدند. وایس مدعی است که از برگزار کنندگان با تهدید تعهد گرفته شده که دیگر رقابت شطرنج آنلاین را هم برگزار نکنند.
0: برای که شما در جریان قرار دارین، حدودا یک سال قبل گروه حاکم یعنی طالبا شطرنج در افغانستان حرام اعلام نمودند، دربهای فدراسیون و باشگاه شطرنج برای شطرنج بازار بستند. پیش از این باشگاه شطرنج در دو بخش فعالیت داشتن، به شکل حضوری و آنلاین. بعد از بسته شدن فدراسیون و باشگاه، یکی دو باشگاه به خاطر زنده نگه داشتن شطرنج همیشه مسابقات را به شکل آنلاین برگزار میکردن و اکثریت شطرنج بازای داخل افغانستان و بازیکنانی که بیرون از افغانستان قرار دارند در این مسابقات شرکت میکردن. شطرنج بازا استعداد و توانایی خود را به نمایش میگذاشتن. در یکی دو روز اخیر گروه طالبا مسئولین مربوطه را که مسابقات را برگزار میکردن به حوزات مربوطه میخواین و از او طریق به امر به معروف معرفیشان میکنن و امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین و حق فعالیت آنلاین در عرصه شطرنج ندارین. طالبا هر اون چیزی را که در او انسان از خرد و عقل کار بگیره و از اندیشه استفاده بکنه، طالبا مخالف از او هستند و او را مخالف دیدگاه خود میدانند و منع میکنند. امید دارم روزی مردم ما، کشور ما از شر این گروه و انفکرانش آزاد شوه و مردم ما بتانند به حق و حقوق خودشان برسند.
1: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان لحظات پیش در سومین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا 2-0 بازی را به تاجیکستان واگذار کرد. هر دو گل این دیدار در نیمه اول به ثمر رسید و بدین ترتیب میلی‌پوشان کشور با 3 شکست پی به کارشان در این رقابت‌ها پایان دادند. افغانستان در این رقابت‌ها در 3 دیدار 7 گل دریافت کرد و تنها یک بار موفق به گلزنی شد. خوزه آنتونیو نوگیرا، سرمربی تیم ملی بزرگسالان افغانستان، هدایت این تیم را بر عهده داشت. محمد سمی محمد به عنوان افسر مشارکت چند فرهنگی در فدراسیون فوتبال شمال استرالیا برای ایالت نیو ساوت ویلز تعیین شده و مستقیما با فدراسیون فوتبال استرالیا برنامه‌های این ایالت را انجام می‌دهد. محمد در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده می‌گوید هدفش افزایش حضور جامعه مهاجر به ویژه خانواده‌های افغان در فوتبال استرالیا خواهد بود.
2: در این وظیفه من با فوتبال استرالیا مستقیما کار می‌کنم تا جامعه چند فرهنگ به شمول جامعه افغان ها که اینجا حضور دارن تا مشارکتشان بیشتر در فوتبال استرالیا شود و هدف از این برنامه بیشترین اتحاد و اتفاق میان جامعه چند فرهنگ است. چند برنامه ای که زیر دست دارم او از جوانانی که از سن 12 تا 24 است و یک برنامه دیگه که دارم که به اطفال است از سن 4 تا سن 12 که تقریبا 8 هفته برشان زمینه مساعد میکنیم تا مشارکت خوبی داشته باشن در فوتبال استرالیا و همچنان تمرکز بیشتر سر چالش های داشته می باشیم که بیشتر جامعه افغانی و جامعه چند فرهنگ مولتی کلچر در استرالیا داره، چالش های چی چالش های زبانی باشه، چی در توانمندی که توان نداشته باشن پرداخت فیس خود بتن و یا هم رجستریشن فی که برش میگو اونا را بتن و همچنان کوشش میکنیم که مشارکت فامیل های چند فرهنگ به شمول جامعه افغانی را داشته باشیم. در استرالیا خیلی استعدادها ما در بخش فوتبال، بخش مربیگری، بخش نفری داریم که اونا هنوز کسی برشان موقع نداده که تا پیشرفت کنن، انشاءالله استعداد یابی میکنیم. در وظیفه فعلی بودن یک افغان مثل خودم هم به جامعه افغانی مفید است و هم به جامعه چند فرهنگ تا بهتر بدانیم آواز کسانی که تا هنوز آوازشان شنیده نشده به مسئولین برسانیم و در پیشرفت فوتبال استرالیا، در پیشرفت ساختن جامعه و در پیشرفت اتفاق و اتحاد این کشور سهم بیشتر داشته باشند.

0: پیرسون جهانی فوتبال با حضور هنرمندان مشهور دنیای موسیقی از نخستین اجرای رسمی برنامه بین دو نیمه در فاینال جام جهانی فوتبال رونمایی کرد. این برنامه قرار است در جریان فاینال جام جهانی 2026 در تاریخ 28 سرطان در ورزشگاه متلایف برگزار شود. رویدادی که با حضور ستارگان چون مدونا، شکیرا و گروه BTS برگزار خواهد شد و هدف آن جمعآوری کمک مالی برای آموزش کودکان در سراسر جهان است. جام جهانی امسال نخستین دوره خواهد بود که در فاینال آن برنامه مشابه جای بین دو نیمه سوپر بول برگزار می شود. جیان اینفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که این برنامه موسیقی و فوتبال را در بزرگترین صحنه جهان کنار هم قرار خواهد داد و در عین حال از یک هدف اجتماعی مهم حمایت میکند.
1: وقتی به نام‌های مثل شکیرا، مادونا و BTS نگاه می‌کنیم که قراره در بزرگترین صحنه جهان، یعنی در روز فینال جام جهانی در 19 جولای اینجا در نیویورک و نیوجرسی حضور داشته باشند، هیجان زده می‌شیم. اما وقتی این رویداد با هدفی حتی بزرگتر همراه میشه، یعنی جمع‌آوری پول برای ارتقای کیفیت آموزش کودکان در سراسر جهان، اون وقت ارزش این کار هم برابر میشه و احساسات هم عمیق‌تر میشه.
0: شکیرا هم در این مراسم تاکید کرد که امیدوار است این اجرا اهمیت سرمایه گذاری در آموزش را برجسته کند.
2: من 100% درآمد حاصل از آهنگ دای دای را به صندوق آموزش فیفا و گلوبال سیتیزن اهدا می کنم. بنابراین هر بار که این آهنگ پخش شود و هر بار که ویدیو بازدید بگیرد، همه ما در کمک به این هدف سهیم خواهیم بود و فرصت‌های تازه‌ای برای کودکان در سراسر جهان ایجاد خواهیم کرد. همچنین تابستان امسال یک بار دیگر در آمریکا اجرا خواهم داشت و برنامه ام را به بیشتر شهرها میبرم که مسابقات جام جهانی در آنها برگزار می‌شود. خبر خوب این هست که به ازای هر بلیت فروخته شده در تمام این اجراها $1 اهدا خواهیم کرد.
0: سر هم زنیم به تنس. در تنس آزاد روم یانیک سنر مرد شماره 1 جهان با شکست حریف روسی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. سنر تنس باز ایتالیایی به مسافه آندری روبلف رفت و او را در 2 ست متوالی و آسان مغلوب کرد. سنر هر 2 ست را با نتایج 6-2 و 6-4 برد تا 32 برد متوالیش در رویدادهای مسترز را ثبت کند. او بدین ترتیب از رکورد نوواک جوکوویچ عبور کرد. حریف او در نیمه نهایی دانیل مدودف تنیس باز روس خواهد بود. در بخش زنان مسابقات تنیس آزاد روم، ایرینا سویتولینا با شکست زن شماره 3 جهان راهی فاینال شد. سویتولینای اوکراینی به مسافه ایگا شوانتک رفت و او را 2-1 شکست داد. زن شماره 10 جهان ستای اول و سوم را با نتایج 6-4 و 6-2 برد و تنها ست دوم را 6-2 به حریف پولندی واگذار کرد. سویتولینا حریف کوکو گاف آمریکایی و زن شماره 4 جهان در دیدار پایانی خواهد بود.

گاف آمریکایی اما برای رسیدن به فاینال کار آسان داشت و سورونا کریسیای رومانیایی را در دو ست شکست داد. او با نتایج 6-4 و 6-3 برنده شد تا به دومین فاینال پیاپی مسترز روم برسد. گاف امسال پس از نایب قهرمانی در میامی دومین فاینال 1000 امتیازی خود را بازی می کند. این بود از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت خوش و خدا نگهدار.

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنند. یک دقیقه خبر.
0: به یاگاه به افغانستان انترنشنل گفتند که مولا جان محمد احمدنی مشاور ارشد هیبت الله اخوندزاده پس از بازداشت در پرونده دریافت رشوه با ضمانت شورای علمای قندهار از زندان استخبارات این گروه آزاد شده است. با گفته منابع پرونده احمدنی اکنون از سوی دفتر هیبت الله بررسی می شود و آزادی او مشروط است. منابع گفتند پیشنهاد آزادی و ضمانت احمدنی از سوی دفتر هیبت الله پذیرفته شده و او دو روز پیش از زندان استخبارات طالبان به خانه‌اش برگشته است. با گفته منابع شرط آزادی مدنی این است که او درباره اتهام دریافت رشوه به دفتر هیبت الله توضیح می‌دهد و برای تبرئه خود قناعت این دفتر را به دست بیاورد. منابع افزودند که اگر مدنی نتواند از خود دفاع کند و اتهام وارد شده بر او باقی بماند دوباره به زندان فرستاده خواهد شد.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وسلام مجدد سرخط خبرها. سیاست یک بام و دو هوا وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز هلمند را غصب کرده است. اداره کابل زمین های مردمی را اماراتی اعلام کرد.
1: و در بخش رسانه های شما امروز یا طاووس یا 700 هزار افغانی، جنجال تازه در دایکندی. واکنش های شما را به قضیه خانم متعلقه که از ترس نکای اجباری دو مخفیانه زندگی میکنند با هم مرور میکنیم.
0: سر سرخط ها دیدار مقام سازمان پیمان امنیت جمعی با تیم شورای امنیت دو طرف درباره تهدیدهای تروریستی و نفوذ گروه ها در افغانستان گفتگو کردند. و چشم بازارهای مالی بعد از دستاوردهای سفر ترامپ، رئیس جمهور امریکا به سوی واشنگتن برگشت. منابع محلی شهر لشکرگاه در هلمند میگویند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات تازه طالبان ساحه سبز نمرات ریاست زراعت در نزدیکی فرماندهی امنیه هلمند را غصب کرده و قصد دارد در این زمین ها خانه های رهایشی اعمار کند. طالبان برای استرداد زمین های دولتی یک کمیسیون ویژه ایجاد کردند که مدعی است تا به حال در 10 ولایت حدود 37 جریب زمین را از غاصبان گرفته است. زلمه آشنا گزارش می‌دهد
2: که به افغانستان اینترنشنال فرستاده شدند. ساحه در دست ساخت و ساز را نشان می‌دهد. در تاریکی شب ساکنان محل گفتند این ساحه سبز نمرات ریاست زراعت در نزدیکی فرماندهی امنیه هلمند است در شهر لشکرگاه. ساکنان مدعی‌اند که ملا عبدالاحد فضلی وزیر تازه مخابرات طالبان این ساحه را غصب کرده و قصد دارد در آن خانه های رهایشی اعمار کند.
3: پس از تعیین ملا عبدالاحد فضلی به عنوان وزیر جدید مخابرات، افراد مربوط به او همراه با شرف الدین نمایندهش در ولایت و برخی مسئولان فرمانده امنیه هلمند این ساحه را غصب کردند. حالا هم شب روز مصرف ساخت دیوار هستند.
2: باشندگان محل گفتند زمین غصب شده حدود 7 جریب مساحت دارد و یک نمره زمین که 4/20 می شود بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. وزیر مخابرات طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته. در ویدیوهایی که از منطقه فرستاده شده دیده می شود که در نزدیکی تاورهای فرماندهی امنیه کار دیوارکشی ادامه دارد و افراد مسلح امنیت آن را تأمین می کند. باشندگان محل از هیبت الله خونزاده رهبر طالبان خواسته که جلوی این غصب را بگیرد.
4: در این باره با معاون شهروالی لشکرگاه دیدار کردیم، اما او به ما گفت که توان مقابله با غاصبان این زمین را ندارد. هنگام ساخت دیوار هم افراد مسلح طالبان حضور دارند و اجازه نمی دهند کسی مانع این کار شود.
2: این در صورتی است که طالبان برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی یک میسیون ویژه ایجاد کردند و مدعی‌اند که تاکنون بیش از 37 هزار جریب زمین در 10 ولایت را از تصرف غاصبان خارج کردند. برخی گزارش‌ها از غصب زمین توسط مقام‌های طالبان، اما این ادعا و کار این کمیسیون را زیر سوال برده است. زلمه آشنا.
0: منابع محلی از پیدا شدن جسد دو زن در کابل و کشته شدن سه دختر جوان با مادرشان در شبرغان خبر دادند. با گفته این منابع، شب گذشته یک گروه مسلح به یک خانه مسکونی در جزجان حمله کرده و تمامی اعضای یک خانواده را به گلوله بستند. گزارش‌ها از قتل زنان و دختران در شمار دیگری از ولایت افغانستان هم رو به افزایش است. شریف والید با جزئیات این رویدادها پرداخته است.
5: Please pay attention to the current situation of Afghan woman. Please.
6: در ادامه افزایش رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر زنان و دختران، منابع محلی میگویند اجساد دو زن 19 و 35 ساله در منطقه خیرخانه کابل پیدا شده.
7: اجساد دو زن 19 و 35 ساله در دامنه کوه در ناحیه هفته شهر کابل پیدا شده و هویت ای افراد و یکی توسط کیها و قتل رسیدن و با چه وحشتی این گونه وحشیانه و قتل رسیدن هیچ معلوماتی در دسترس نیست و البته ای اولین مورد نیست، آخرین مورد هم نخواهد بود.
6: در این حال در شهر شبرغان ولایت جوزجان یک گروه مسلح نیمه شب به یک خانه مسکونی حمله کرده. منطقه امخانه که گفته شده در کنترل شبه نظامیان محلی طالبان است.
8: در شهر شبرغان، کمربند سر پل شبرغان، امخانه، شب 12 بجه شب یک گروه مسلح ناشناس در یک فامیل داخل میشن، سه دختر جوان و مادرش را شهید میکنن و سه پسر جوان از ایره زخمی میکنن که یک زخمی از ای در رای مزار شبرغان و هم به شهادت میرسن. دوتای از ایم در حالت کما هست.
6: یک منبع دیگر که نمیخواهد از اون نام برده شود گفت موضوع بر سر مخالفت خانواده با ازدواج یکی از این دختران با فردی از گروه طالبان محلی بوده. این نگرانی ها همزمان با افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان است.
7: متاسفانه قتل زنان در افغانستان بعد از تسلط رژیم طالبان افزایش چشمگیر پیدا کرده، هم توسط طالبان هم توسط خانواده ها مورد خشونت قرار می گیرند، حتی توسط خانواده هایشان کشته میشن و هیچ نهاد یا ارگانی هم در افغانستان وجود ندارد که از زنان دفاع بکنن.
6: پیشتر در بدخشان نیز یک زن کارآفرین به نام لیلوما در بازار اشکاشم توسط فرد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. در دایکندی نیز یک زن 26 ساله به نام تاوس از فشار و تهدید برای ازدواج اجباری خبر داده. او گفته به دلیل ترس از بازداشت همراه با همسرش به زندگی مخفیانه روی آورده. در کنار این موارد گزارش های نیز از افزایش خشونت های خانوادگی در برخی دیگر از مناطق افغانستان منتشر شده. با وجود افزایش رویدادها در کابل و ولایت های دیگر، حاکمیت طالبان تا کنون در مورد این حوادث واکنش نشان نداده. مجموعه از این رویدادها تصویر نگران کننده از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان ترسیم می کند. وضعیتی که همچنان با ابهام، کمبود اطلاعات رسمی و نگرانی های گسترده داخلی و بین المللی به همراه است. شریف ولید، لندن.
0: و حالا هم وقتان سانگاهی و رسانه اجتماعی بیندازیم. با کمک همکارم صدف دورزاد که اینجا در استودیو با من است. صدف.
1: بله وایده، سلام و وقت بخیر. ما امروز واکنش های اجتماعی را به مثال گرفتیم که خانم در دایکندی ادعا کرده که در خفا زندگی میکند در ترس این که طالبان او را به نقد نکاح کس دیگر در بیاوره. و اگر شما موافق باشین
0: بسیار
1: بس آغاز میکنیم. زن متأهله در دایکندی ادعا کرده طالبان میخواهند او را به نکای مرد دیگر در آورند. اما ماجرا چیگونه آغاز شد؟ تو سال گذشته با محمد همسایش ازدواج کرده، اما حال مرد پشتون تبار به نام اسدالله با سلاح به خانه اش رفته و مدعی شده که تو همسر است. دادگاه طالبان در اشتلی بدون درخواست سند از این مرد که نزدیک به این گروه است با وجود اسناد قانونی خانواده تو و شوهرش را زندانی کرده است. بر اساس اطلاعات منابع این مرد گفته که اگر خانواده توس یک زن دیگر و 700 هزار افغانی به او بدهند دعوایش را پس میگیرد. واکنش ها را از کاربر به نام رستگار آغاز میکنه. او با اشاره به پرونده توس بسیار کوتاب اما با لحن تند نوشته، حالا حتی ناموس مردم هم در امان نیست. سید عمران حامدی اما به قضیه به دید شک می نگرد و گفته برای اثبات چنین ادعایی باید سند نکاح، شاهد، تاریخ عقد و حتی فرد که نکاح را خوانده وجود داشته باشد. او تاکید میکند بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر هیچ کس نمیتونه زن را به زور به نکاح خود درآورد. در واکنش مشابه مهدی اکبری هم نوشته که باید در نخست محکمه اسناد و شواهد مدعی را بررسی کند که اصلا دعوا قابل طرح است یا نه. او تاکید کرده که حتی در همین مرحله هم اثبات دعوا با کسی که ادعا کرده است، نه کسی که بالایش داشت. مهدی به عدالت محکمه طالبان باور ندارد و با اشاره به اظهارات مولوی الهام در اشتلی او را متهم به ناشنایی به اصول قضایی میکند. این قسمت از اظهارات او را در مورد این قضیه با هم بشنویم.
9: هر کس حق داره که به سر دیگه کسی ادعا بکنه، عریض میتونه که به سر دیگه کسی ادعا بکنه، معروض به جواب اون را ببه که واقعیت است، یعنی است معروض به خودش به جوابش ببه. این نمیجه که معروض خودش حاضر نمیشه، جوابش معلوم نیست که واقعیت است یعنی است. و امور کمی ده که با ما شما خوبا نمیگم که بی ما نمیجه ده محکمه استیم شما بی ایده خود را ثابت کنیم. اگر ثابت نه کړي بعد از ما ادا به شما داریم چې ته ما ته وین کړي یک دفعه خو شما بیایي دا اداره یک دفعه خو شما بشینی که او چه اداره داره شما چه جواب داری به
1: در ادامه کاربر به نام شاولی نقشبندی پرسیده اگر شریعت و قانون اسلامی به ادای طالبان وجود دارد چرا جلو افراد زورگو و سوء استفادهگر گرفته نمی شود؟ در پاسخ واکنش کاربر قبلی محمد اسماعیل بخشی معتقد است طالبان شعار شریعت می دهند اما عملکردشان باعث بدنامی شریعت و اسلام شده است. او معتقد است رفتارهای اینچنین تصویر منفی از دین اسلام در ذهن مردم ایجاد کرده است. از راه هم با ناامیدی نوشته در شرایط کنونی هر نوع جنایاتی که طالبان بخواهند انجام می‌دهد چون به باور او هیچ نهادی برای جلوگیری از عملکرد طالبان وجود ندارد. این در این مورد بیشتر از فریمان اوبی پژوهشگر حقوق بشر با هم بشنویم.
10: عدم موجودیت یک سیستم عدلی قضایی مستقل و عدالت محور در داخل افغانستان فعلا تحت حاکمیت طالبان مخصوصا بر زنان، قاضی های طالبان در هر جای افغانستان که هستن اینا تسهیلات عالی قضایی ندارن، اینا لوسرانولی را کاملا از بین بردن و مردم

0: کشتار میدهد در صورت نبود واکنش این مثلا با یک روند عادی مبدل خواهد شد. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیو های خود را به شماره 00447344000 به ما بفرستیم. ممنون از اینکه تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان دنبال میکنید.
1: من تشکر صدف خسته نباشید. وزارت شهدا و معلولین طالبان 30 اراده موترسایکل زرند را به شماره از افراد دارای معلولیت و یتیمان مستحق در کابل توزیع کرد. برخی از این افراد با استقبال از این کمک ها تاکید کردند که نیاز اصلی آنها کار و آموزش پایدار است. بر بنیاد آمارها در افغانستان بیش از 1.5 میلیون افغان با معلولیت زندگی می کنند و صدها هزار یتیم نیز به حمایت های فوری نیاز دارند. گزارش ببینه از نجیب پاسون.
2: چشم انتظاری برای یک موترسایکل زرنج، شاید بخشی از رنجهای زندگیشان را کمتر سازد. برای برخی این تنها یک وسیله نیست، بلکه امیدی برای نان، کار و ادامه زندگی است. وزارت امور شهدا و معلولین طالبان 30 اراده موترسایکل زرنج را برای شماری از معلولان و یتیمان مستحق در کابل توزیع کرده است. مسئولان این وزارت ارزش این کمک ها را حدود 4 میلیون افغانی گفتند که با هدف حمایت از خانواده های نیازمند و آسانسازی رفت و آمد افراد دارای معلولیت داده می شود. آنها مدعیان که تلاش برای حمایت از این افراد ادامه خواهند داشت.
3: دیرش دانی زرنج دی تقریبا 4 میلیون افغانی ارزش لري او یتیمان و معلولین ته توزیع کی.
2: افراد دارای معلولیت با وجود خرسندی از این اقدام میگویند نیاز آنها کمک کوتاه مدت نیست.
4: ما با معلولین وزارت دا خواست ده و که دیتر خوشحاله ایچه ده اقدام او که باید ده اینده لپار دوی ده یتیمان و معلولین و لکورانه لپاره دسه و زمینه برابره که چه اغا خپل کور مشکلات به حل که.
2: با گفتی این افراد اگر زمینه کار و آموزش برای افراد یتیم و دارای معلولیت فراهم شود می تواند آینده بهتری داشته باشند.
5: وزارت من اندو هستیم، بیادر این امیر ما کمک کرد، انشالله خودم عیمت می کنیم، نه یک نفقه نان خوده، آسی یک بچه خوده فراهم می کنیم.
2: پیش از این یوناما در گزارشی که در سال 2025 نشر شد گفته بود که در افغانستان حدود 1.5 میلیون افغان با معلولیت های قابل توجه زندگی می کند. همچنان صدها هزار یتیم و خانواده های شهدا نیز نیازمند کمک و حمایتند. اما بسیاری از این خانواده ها هنوز با فقر، بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. کمک های از این دست هرچند اندک اما برای بسیاری از خانواده ها روزنه امید است. با این حال پرسش اینجاست چه زمانی برای این افراد زمینه کار و خودکفایی پایدار فراهم خواهد شد؟ نجیب پاسون.
1: مقام های سازمان پیمان امنیت جمعی با هیئت نظارت بر کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل دیدار کرد. دو طرف در مورد افزایش تهدیدهای تروریستی در آسیای میانه و نفوذ گروه های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. در اعلامیه سازمان پیمان امنیت جمعی آمده است که تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه های داعش، القاعده و طالبان که در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار دارند محور اصلی گفتگوها بوده است. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. خب مریم، اصل خبر چی بوده در این دیدار؟ آیا تصمیم هم گرفته شده یا نه؟ و تازه ترین تحرکات امنیتی و دیپلماتیک درباره افغانستان و گروه های تروریستی در سطح منطقه چیست؟
6: خب باید همین امروز در مسکو معاون دبیرکل پیمان امنیت جمعی یا CSTO با هیئتی از تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل دیدار کرده، تیمی که مسئول رصد تحریم‌های مرتبط با طالبان، داعش و القاعده است. در این نشست دو طرف درباره تهدیدهای تروریستی و وضعیت امنیتی

0: منطقه به ویژه افغانستان گفتگو کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل و معاون دبیرکل پیمان امنیت جمعی والری سمیرکوف به نمایندگان سازمان ملل گفته که این سازمان در حال افزایش هماهنگی‌ها و اقدامات امنیتی برای مقابله با تهدیدهای ناشی از افغانستان و گروه‌های افراطی در حوزه آسیای مرکزی هست. در مقابل نینا ماریا رئیس هیئت سازمان ملل هم در گزارشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی بین‌المللی در خاورمیانه و آفریقا ارائه کرده، موضوعی که نشان می‌ده که نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های افراطی فراتر از افغانستان هم رفته و به یک نگرانی امنیتی جهانی تبدیل شده. حالا اهمیت این نشست در اینه که برای نخستین بار در هفته‌های اخیر یک نهاد امنیتی منطقه‌ای نزدیک به روسیه به صورت مستقیم با تیم تحریم‌های شورای امنیت در باره طالبان و داعش وارد رایزنی گسترده شده. او هم در شرایطی که نگرانی‌ها درباره حضور شاخه داعش خراسان، قاچاق سلاح و تحرکات گروه‌های تندرو در مرزهای آسیای مرکزی مخصوصا افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش پیدا کرده، تا این لحظه تصمیم عملی یا اقدام تازه علیه گروه‌های تروریستی اعلام نشده و بیشتر نشست در سطح هماهنگی و تبادل اطلاعات امنیتی بوده.
1: بله مریم، تشکر از خودت. مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. براد کوپر فرمانده سنتکام میگوید که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورها قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او با خودداری از ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرده است. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع امریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات امریکا را تنها میتواند در نشست های محرمانه ارائه کند. پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
3: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
2: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و امریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان پرواز بازگشت خود از چین گفت که با شی جین پینگ درباره تایوان زیاد صحبت کرده است. ترامپ افزوده که رهبر چین مخالف جنگ تایوان برای آزادی است و او نیز با همتای چینیش هم نظر است.
4: رئیس جمهور شی و من درباره تایوان گفتگوی مفصلی داشتیم. ما هم در مورد تایوان و هم در مورد ایران صحبت کردیم. درباره تایوان او تاکید کرد که جنگ برای استقلال را نخواهد پذیرفت، زیرا این مسئله به یک رویاروی بزرگ منجر خواهد شد. و من هم با او هم نظرم.
1: شب گذشته فیلم داستان‌های موزی سر از غر فرهادی در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. فیلم داستان‌های موزی برگرفته از یکی از فیلم‌های کریستوف کشلوفسکی کارگردان سرشناس پولندی است. داستان نویسنده ای را روایت می کند که به دنبال الهام گرفتن از همسایه های خانه روبروست. فرهادی فیلم تازه خود را با ضرب آهنگ آزادانه تر از آثار گذشتهش توصیف کرده است. فیلم داستان های موازی با استقبال تماشاگران جشنواره کن روبرو شد. اصغر فرهادی ساعت پیش در نشست خبری فیلم خود در کن کششتن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را جنایت خواند.
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست. یکی از این اتفاقا کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدند، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدند، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدمهای در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابونها نیست، و برعکسش هم همینطور. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان. و بسیار دردناکه در قرن حاضر با این همه پیشرفت ما هنوز هر روز صبح که خبرها رو میخونیم اغلب با خبر کشته شدن انسانهای بیگناه روزمون رو شروع میکنیم.
1: یک نمایشگاه دیجیتالی در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش نامآشنای مکزیکویی را فراتر از نقاشی روایت می کند و در بخشی از آن نسخه های از لباس های مشهور و نیز به نمایش گذاشته شده است. گزارش می بینیم از همکارم فریزیا ثابتی.
6: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
7: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
6: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
8: ما می رنگ ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می کرد کاملا در این نمایشگاه بی نظیر منعکس شده بود.
6: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستهش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فرنسیا ثابتی.
1: سازمان ملل متحد از توافق بین دولت قانونی یمن و شبه نظامیان حوثی برای مبادله زندانیان خبر داد. بر اساس این توافق دولت یمن 1100 نفر و حوثی ها 580 زندانی را آزاد خواهند کرد. با وجود پایان آتش بسی رسمی، دولت و شورشیان در حال حاضر در حالت غیر جنگی به سر می برند. سازمان ملل متحد امیدوار است که این اقدام زمینه ساز گفتگوهای سیاسی پایدار برای پایان دادن به بحران 10 ساله این کشور باشد. و برای تازه ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در این صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما. با خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: دنیم اعلام کرده از برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی و با سبب دولت های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفته است لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم و عضویت و حمایت از این سازمان ها ارائه خواهد شده است. قانون جدید به دولت اختیار میدهد سازمان های مورد حمایت دولت های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه های دیگر امنیت ملی را تهدید می کنند مشخص و حذف قرار خواهد داد. بر پایه این طرح جرایم تازه برای عضویت در این سازمان ها یا جمعوری حمایت از آنها تعریف می شود تا محیط عملیاتی سخت‌تری برای سرویس های اطلاعاتی خارجی و نیابتی هایشان ایجاد شود.

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 25 صبر است که مصادف می شود با 15 می سال 2025 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به اتهام های فساد و غصب زمین و وزیر تازه مخابرات طالبان. در ادامه فرمان های رهبر طالبان علیه زنان را پیگیری می کنیم. این بار او اصولنامه تفریق زنان را تایید و به اجرایی شدن آن دستور داده است. می رویم به واشنگتن، جایی که نظامیان ارشد آمریکایی از فعالیت های تروریستی در افغانستان سخن گفته و تاکید کردند که وضعیت را زیر نظر دارند. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها. طالبان زمین های مردم را دولتی و زمین های دولتی را برای خودشان غصب می کنند. وزیر مخابرات طالبان در شهر لشکرگاه زمین های دولتی را غصب کرده است. ادامه فرمان های رهبر طالبان در مورد زنان. هبت الله قانون تفریق زنان را توشه کرد که بر بنیاد آن حق انتخاب زن در ازدواج بی اهمیت شده. سیاست نامعلوم آمریکا درباره افغانستان. فرمانده سنتکام میگوید افغانستان در صدر تدابیر نظارتی در زمینه فعالیت‌های تروریستی قرار دارد. و درگیری‌های فیزیکی میان نگهبانان در پشت صحنه دیدار رهبران آمریکا و چین. مشروع خبرها. منابع مطلع در شهر لشکرگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پلیس هلمند غصب کرده است. باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین ها ساختمان های رهایشی بسازد. برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند روز جمعه 25 صبر گفتند در حال حاضر با دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه به طور شبانه روزی جریان دارد و گفته آنها فعلا کار دیوارکشی این ساحه در حال انجام است. باشندگان محلی به دلایل امنیتی و با حفظ هویت میگویند که یک نمره زمین چهار بسوایی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. در ویدیوهایی که از این منطقه در اختیار ما قرار گرفته دیده میشه که در نزدیکی برج‌های امنیتی فرماندهی امنیه کار ساخت دیوار جریان دارد و افراد مسلح طالبان امنیت آن را تأمین می کنند. همکارم عبدالحق عمری جزئیات می دهد.
1: نن در لشکرگاه چه د هلمند مرکز دی د دریمی حوزی اروند د طالبانو د هلمند امنی قومندانی ته څیرمه تقریبا تر و جریبه ځمکه ده او دغه ځمکه چې ده اصلي د ښاروالۍ په نقشه کې دا شنه سیمه ده او یا هم سرک دی. نو دا ده چې دغه ځمکې قیمت تقریبا د څلور بیسو قیمت چې دی هغه تقریبا تر شپېته زره ډالرو نیولې تر اویا زرو ډالرو پورې دی. مونږ ته ځایي منابع وویل چې د طالبانو د مخابراتو تازه ګمارل شوی وزیر عبدالاحد غواړي چې دغلته رهایشي او یا هم استوګنیزې نمرې جوړې کړي او هغه نمرې بیا وروسته په پیسو باندې خرڅې کړي. د سیمو خلکو وویل چې د دې شکایت په اړه باندې دوی د هلمند ښاروالۍ ته هم مراجعه کړې وه خو د هلمند ښاروالۍ مرستیال ورته ویلي دي چې دغه کومه ځمکه چې غصب شوې ده دا شنه ځمکه ده د لکه دا د شنه ساحه ده او چې باید په دې کې پارک جوړ شي او چمن جوړ شي. نو دغه مسله کې خپله د مخابراتو وزیر عبدالاحد په دې کې دخیل دی او دا د هغه لخوا غصب شوې ده او د هغه کسان دغه ځمکه چې ده دا په دې څخه چاردیوالي تېره لکه تاغه وي. نو هغه تصویرونه چې مونږ ته را رسېدلي دلته نه یوازې دا چې د ورځې کار شروع وي بلکې د شپې هم کار ادامه لري.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان میگوید ادامه سیاست‌های استبدادی طالبان و محرومیت زنان از آموزش این کشور را به سوی جهل، فقر، انزوا و بحران‌های عمیق اجتماعی سوق می‌دهد. این شورا تأکید کرد که هیچ جامعه با سرکوب زنان و بستن مسیر آموزش بر رفاه و ثبات دست نمی‌یابد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان جمعه 25 سال در بیانیه حمایت قاطع و همه جانبه خود را از حق آموزش، کار، آزادی با مشارکت اجتماعی زنان و دختران افغانستان اعلام کرد. این شورا نوشت که بستن دروازه های مکتب و دانشگاه ها برای دختران، محروم کردن زنان از کار و حضور اجتماعی و محدود کردن آزادی های اساسی نمونه های آشکار نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان است. برت کوپر، فرمانده سندکام، روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروه های تروریستی را در آنجا رصد می کنند. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره تهدیدهای تروریستی در افغانستان خودداری کرد و گفت که این اطلاعات و جزئیات عملیات آمریکا را تنها در جلسات محرمانه می تواند ارائه کند. این اظهارات آقای کوپر در پاسخ به پرسش جیم بانکس، سناتور آمریکایی، درباره احتمال افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح شده است.

0: دقیقاً ما متاسفان البته قوانینی که میایه با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که میایه با اصل شریعت همخوانی نداره و به یک نوع قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و میایه در قانون جا داده میشه و حکم الزام میگیره که این سخت مضر است، خصوصا برای کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون می نافذ میشه تنها مو خطوط نیست که اوجه نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته، چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو. و این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شوه که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میایه خصوصا این اصولنامه اخیر بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجالا میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین، وقتی که امی موردی است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده ما مکمل تعریف ازدواج داریم، در قانون اهلیت ازدواج داریم و در صورت که اهلیت تکمیل نمی باشه پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره و در رابطه با شرایط صحت عقد و همچنان در رابطه با این که هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید اینجا تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواهد که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است. یعنی هیچ حتی که این قانون از شریعت گرفته شده، در قانون مدنی این حکم وجود داره.
1: بله، پس خانم رائل، این در واقع این اصولنامه اقلا در با در نظر داشت همین موردی که شما اشاره کردین میتونه که منجر به ازدواج های اجباری شود و این روند را ترویج کنه.
0: دقیقا، ما قبلا در مقدمه گفتم که وقتی که قانون ما نوشته میکنیم، افرادی که میخوانن فری تمیل بسیار از کسایی که قانون رو میخوانن تا زمان که عملا در نهادهای عدلی و قضایی و در کیس فامیلی کار نکرده باشن، شاید به نظرشان اونقدر زیاد مشکل نباشه، اما وقتی که در عمل قانون میره تطبیق میشه، این بسیار مشکلات زیاد را به وجود میاره و این که قطع میکنه و برای فامیل ها، برای پدر یا برای ولی حق میتونه که تو میتونی ازدواج فسخ بکنی، اینجا بسیار موارد پیامدهای بسیار ناگوار میاره. مثلا یکی از اون موارد ازدواج اجباری است که شما اشاره کردین، خصوصا در شرایط امروز شما میشنوین که فقر بیداد میکنه در افغانستان، حتی فامیل ها دخترای خود به ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن به خاطر به دست آوردن یک منفعت یا یک مقدار پول میتن، به می خاطر است که قانون مدنی زیاد تاکید میکنه که حتی در قسمت دختری که سن ازدواج یعنی سن 16 سالگی را پورا نکرده و ولیش می با ازدواج بته، میته قید میکنه، میگه ولی صحیح و تصرف. وقتی کلمه صحیح و تصرف بیان میشه، یعنی به این معناست که قانون مدنی که شریعت گرفته شده، شریعت تاکیدش بالای ازی است که ضرر به زن نرسه. اما در شرایطی که امروز ما در افغانستان قرار داریم، آگاهی از دین بسیار کم است.
1: شما بحث ضرر دین مطرح کردین خانم رائل. در یک قسمت طالبا ادعایشان هم است که شریعت مطابق شریعت عمل میکنن، اما آیا بازم محروم ساختن زن از حق جدایی در صورت غیبت طولانی شوهر یا عدم پرداخت نفقه، ای خودشان باز با عدالت اسلامی و حقوق انسانی میتونه سازگاری داشته باشه؟ مثلا در این ماده گفته که اگر غیبت طولانی هم داره و نفقه هم نمیپردازه، به این معنا یعنی جدایی محاسبه نمیشه و زن حق نداره که ادعای جدایی بکنه.
0: دقیقاً قانون باید منجز و قاطع باشه. یعنی کلمات که در قانون ذکر میشه از او باید تفسیرهای گوناگون هر کس بخواد نکنه. مثلا این مورد که شما میگین، ما به ذهن ما میاد وقتی که میگه یک مدت طولانی، یعنی قید نمیکنه که چی زمان، این خود از زمینی سوء استفاده را بار میاره. اما اگر بر بگردیم به اینکه آیا شریعت اینمت یک ظلم را بر زن روا داشته، نه. قانون مدنی بازم ذکر میکنم که گرفته شده از شریعت، در قانون مدنی ما تفریق به سبب غیابت به خاطر از اینکه فقه حنفی یک مدت طویل پیش بینی کرده بود، از فقه مالکی گرفتن و مدت از او را 4 سال گرفتن. یعنی هرگاه اضافه تر از 3 سال یک زن میبینه که شوهرش غایب از غایب، به این معنا که حضور داره اما پیش زن نیست، شاید از وطن بیرون است، شاید از منطقه بیرون است، شاید زن رها کرده رفته. اضافه تر از 3 سال وقتی که میگذره، زن کاملا حق داره که بره به محکمه و تفریق به سبب غیابت بخواه. اما میریم در بخش تفریق به سبب مفقودی، که یعنی هیچ اثر و درک شوهر هیچ معلوم نیست. ما اینه قبلا به تحت عنوان تفریق ما در قانون مدنی نداشتیم و او یک منطق خود داشت، ما چرا نداشتیم. اما آمدن از این فعلا در قانون به این معناست که یک زنی که ولو شوهرش غایب باشه، او را میان مفقود الاثر، او را میان غایب حساب میکنن، ولو مفقود است، ولو حیات مماتش معلوم نیست. و سوء استفاده بسیار جدی صورت میگیره است که عمو قضای تفریق به سبب غیابته که 4 سال در قانون مدنی به اضافه تر از 3 سال بود، مطابق قضیه اصولنامه قابل اجرا نیست و زن باید وقتی که ازدواج میکنه تا آخرین لحظات ولو شوهرش غایب است و یا مفقود است، باید پای او شوهر بشینه.
2: بخشی از مصاحبه همکارم را با نجلا رایل وکیل مدافع در مورد اصولنامه تفریق زوجین شنیدید. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که اصولنامه تفریق زوجین پس از تایید ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان منتشر شده. این اصولنامه طالبان شامل 31 ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده. وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه 24 ثور در وبسایت خود نوشت که این اصولنامه در جریده رسمی به شماره 1489 به چاپ رسیده. در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده تا در صورت وجود شرایط حکم تفریق صادر کند. در ماده 3 اصولنامه به موضوع ازدواج با غیر کفوه اشاره شده. بر اساس سند، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها هم سطح او محسوب نشه، در برخی حالات درست شمرده نمی شود و این ازدواج قابل فسخ است. توجه کنید حالا به گزارشی از همکارم پویا هاشمی در مورد اظهارات برت کوپر.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد، نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تاکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
4: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملاتی به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و امریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: حالا هم توجه کنید به گفتگوی همکارم با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل.
5: یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوها بین طالبا و ایالات متحده امریکا، با وجود از این که طالبا در او زمان موافقت کردن که با گروه های توریستی که منافع امریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنن همکاری نمی کنن و کوشش می کنن که این همکاری وجود نداشته باشه، خصوصا در افغانستان. ولی ایالات متحده امریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات برات خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر، سالهای قبل دوران جمهوریت، سالهای اخیرش روابط ایالات متحده امریکا و پاکستان بسیار خوب نبود و خود ایالات متحده امریکا در افغانستان وجود داشت، بنابراین ضرورت به استفاده از منابع پاکستانی به خاطر نظارت به افغانستان ضرور نبود. ولی بعد از او، بعد از سال 2001 و خصوصا بعد از رسیدن ترامپ به قدرت دور دومش جنوری 2025، این به مراتب بی همکاری بین خصوصا بین پاکستان و ایالات متحده امریکا به مراتب بیشتر شد و از این خاطر ما میبینیم که یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده امریکا با پاکستان، خصوصا با رئیس اردوی پاکستان آسم منیر، به وجود آمده که تا حدی که در حداقل هفته یک بار ما نام پاکستان و آسم منیر در گفتگو سخنان ترامپ میشنیم. بنان این تغییر نشان دهنده از این است که رابطه پاکستان با ایالات متحده امریکا فعلا بهتر است، استفاده از میدانهای هوایی نظامی ایالات متحده پاکستان به خاطر نظارت از وضعیت افغانستان، ما شاهد اخبار هستیم که بعضی وقتا درونا در قسمت‌های مختلف افغانستان میگردن و معلومات استخباراتی جمع میکنن، بنان نظارت وجود داشت، عالم وجود داره و در آینده هم وجود خواهد داشت. به خاطر از این که تهدید تروریسم به اساس یا متعریفی که در توافقنامه دوحه بین ایالات متحده امریکا و طالبا بود، یک باریکی داره و این بود که عدم همکاری طالبا با گروه های تروریستی که افغانستان یعنی به پایگاه تنظیم عملیات و حملات بالای ایالات متحده امریکا و کسایی که متحدین ایالات متحده امریکا هستن صورت نباشه. ولی ای که طالبا باز در داخل افغانستان چین به چی شکل هم روابط خود با این گروه ها تنظیم میکنن، او بیشتر در این موضوع شامل نمیشه. بنابراین از این خاطر است که گروه های توریستی هم فعالیت دارد در افغانستان و یک بخش تحت نظارت ایالات متحده امریکا است.
1: آقای صبوری، پس از صحبت های شما برمیه که امریکا هم از طریق قطر و خصوصا رابطه که با پاکستانیا داره وضعیت را رصد میکنه و همچنان نظارت فضایی مستقل هم در داخل حریم هوایی افغانستان داره. ولی پرسشی که مطرح است این است که این اظهارات بیانگر کدام تغییر پالیسی در قبال افغانستان میتونه محسوب بشه یا همو پالیسی قبلی بعد از 2021 و توافقنامه دو است؟
5: نه من فکر میکنم که این بسیار کدام تغییر، چون سوال دمو بحثی که در سنا شد بیشتر به ارتباط از این بود که باید افغانستان هنوز هم یک تهدید است و یا به امریکا نظارت میکنه. بنابراین جواب براد کوپر هم به می ارتباط بود، نظارت غیر مستقیم است، به این مانا که به شکل مستقیم به ایالات متحده امریکا همون منابع و منابع استخباراتی و نظامی یک سابق داشت نداره، بنابراین از طریق کشورهایی که با ایالات متحده امریکا همکاری نزدیک استخباراتی و نظامی داره، مثلا پاکستان، قطر، اینا تا کمتره، ولی علاقل فعلا چیزی را که ما شاهدش هستیم و در بعض بحث هایی که در واشنگتن وجود داره کم و زیاد سر افغانستان بیشتر نظارت از طریق پایگاه پاکستان، نظارت هوایی از طریق درون، موضوعات صورت میگیره، کمتر کشورهای دیگه. فقط بحث روابط سیاسی تأکید با طالبا، روابط سیاسی غیر رسمی با طالبا از طریق نمایندگی طالبا در قطر و از طریق قطریا و اماراتیا به تأکید وجود داره، ولی بیشتر بس براد کوپر توجهش سر نظارت از وضعیت گروه های تروریستی در افغانستان، از فعالیت هایشان و ای که آیا میتونه در آینده تهدید بره ایالات متحده امریکا باشه.
1: بله، ولی باز بحثی که باوجود میه ای است که چقدر در نگاه امریکا و پاکستان در بحث تعریف تروریسم همخوانی وجود داره، حالی که این پرونده نسبتاً واگذار شده به پاکستانی ها، این میتونه که یک تعریف مشخص را خلق کنه در قبال تروریسم هم بر آمریکایی ها و بر پاکستانی هایی که هنوز هم این تعریف فرق میکنه.
5: من فکر میکنم امریکا در این قسمت یک اشتباهی عیناً در سال 1992 انجام داد دوباره انجام میده، بخاطر که در سال 1992 وقت که حکومت کمونیستی سقوط کرد، ایالات متحده امریکا با کلی پای خود از پاکستان که در وقت مجاهدین کمک میکرد کشید و افغانستان تقریبا از لحاظ استخباراتی و نظامی به دست پاکستان داد و عین اشته و باعث ازی شد که گروه های تروریستی بیشتر شوه و منطقه با کلی بی‌ثبات شوه و عین متاسفانه عین اشتباه ایالات متحده امریکا بعد از 2001 دوباره تکرار کرد. اعتماد بیش از حد به استخبارات پاکستان به خاطر کنترل سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه خصوصا در افغانستان و کنترل بالای طالبا یک محاسبه غلط بود.
2: واشنگتن روز پنجشنبه اعلام کرد که 1.8 میلیارد دلار به سازمان ملل کمک خواهد کرد و برای مصرف آن شرط گذاشته است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که این کمک ها باید در راستای منافع سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ هزینه شود. این تعهد مالی جدید افزون بر 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته و در قالب سازوکار تازه برای افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی در توزیع کمک‌هایش اعلام کرده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که بودجه کمک‌های خارجی آمریکا با دور چشمگیری کاهش یافته. جرمی لوین، معاون اداره کمک‌های خارجی، امور بشردوستانه و آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت 92% کمک های آمریکا در قالب این سازوکار به کشورهای اختصاص یافته که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا آنها را در بالاترین سطح نیاز انسانی قرار داده است. سهیل آفریدی وزیر اعلای خیبر پختونخوا پاکستان میگوید که 80% شبه نظامیان فعال در این ایالت خارجی هستند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار آنان افزایش یافته. او معتقد است که همچنان امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا تاکید کرده که نارامی در این ایالت نتیجه بی‌توجهی نهادهای مربوط است و در صورت حمایت حکومت فدرال و نیروهای امنیتی امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که حمله به پاسگاه پلیس در منطقه بنو از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات وزارت خارجه پاکستان را رد کرده بود که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در بنو در افغانستان طراحی شده. او تاکید کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. اندرابی روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که این نتیجه گیری بر اساس اطلاعات فنی، شواهد موجود و داده های استخباراتی به دست آمده است. الیاس منصور جزئیات می دهد.
6: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا. سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. با گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنار افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
7: پس از حمله توریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله توریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تخنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های تحریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
6: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. روی کرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که نارضایتی در رهبری طالبان به دلیل استخدامهای قومی هبت الله خونزاده افزایش یافته. هبت الله تلاش کرده نزدیکان خود را در سطوح مختلف اداره طالبان جابجا کند، اقدامی که مقامهای طالبان آن را نورزی‌سازی حکومت عنوان میکنند. و گفته این منابع، این نارضایتها عمدتاً به دلیل انحصار قدرت در دست یک حلقه محدود و انتصاب‌های مبتنی بر روابط قبیله‌ای افزایش یافته. بر اساس اطلاعات به دست آمده، در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از پست‌های کلیدی در ولایت‌ها و وزارتخانه‌ها به افراد وابسته به قبیله نورزی سپرده شده است. یک منبع مطلع از میان طالبان که نخواست نامش فاش شود به افغانستان انترنشنال گفت چگونه میتوان انتظار داشت این ساختار دوام بیارد در حالی که 14 والی و 4 وزیر کابینه تنها از یک قبیله خاص هستند. گزارش ها از افزایش رویدادهای مرگبار علیه زنان و دختران در شماری از ولایت های افغانستان حکایت دارد. از جمله پیدا شدن جسد دو زن در کابل و حمله مسلحانه به یک خانواده در جاوزجان. شریف اولید گزارش می دهد.
8: در ادامه افزایش رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر زنان و دختران، منابع محلی میگویند اجساد دو زن 19 و 35 ساله در منطقه خیرخانه کابل پیدا شده.
9: اجساد دو زن 19 و 35 ساله در دامنه کوه در ناحیه 17 شهر کابل پیدا شده و هویت ای افراد و ای که توسط کیها به قتل رسیدن و با چه وحشتی این گونه وحشیانه به قتل رسیدن هیچ معلوماتی در دسترس نیست و البته ای اولین مورد نیست، آخرین مورد هم نخواهد بود.
8: در این حال در شهر شبرغان ولایت جوزجان یک گروه مسلح نیمه شب به یک خانه مسکونی حمله کردند. منطقه امخانه که گفته شده در کنترل شبه نظامیان محلی طالبان است.
10: در شهر شبرغان، کمربند سر پل شبرغان، پمخانه، شب 12 بجه شب یک گروه مسلح ناشناس در یک فامیل داخل میشن. سه دختر جوان و مادرش را شهید میکنن و سه پسر جوان از ایره زخمی میکنن که یک زخمی از ایره در رای مزار شبرغان و هم به شهادت میرسن. دوتای از ایره هم در حالت کما هست.
8: یک منبع دیگر که نمیخواهد از اون نام برده شود گفت موضوع بر سر مخالفت خانواده با ازدواج یکی از این دختران با فردی از گروه طالبان محلی بوده. این نگرانی ها همزمان با افزایش موارد خشونت علیه زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان است.
9: متاسفانه قتل زنان در افغانستان بعد از تسلط رژیم طالبان افزایش چشمگیری پیدا کرده، هم توسط طالبان هم توسط خانواده ها مورد خشونت قرار می گیرند، حتی توسط خانواده هایشان کشته می شن و هیچ نهاد یا ارگانی هم در افغانستان وجود ندارد که از زنان دفاع بکنند.
8: پیشتر در بدخشان نیز یک زن کارآفرین به نام لیلما در بازار اشکاشم توسط فرد مسلح ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. در دایکندی نیز یک زن 26 ساله به نام تاوس از فشار و تهدید برای ازدواج اجباری خبر داده. او گفته به دلیل ترس از بازداشت همراه با همسرش به زندگی مخفیانه روی آورده. در کنار این موارد، گزارش های نیز از افزایش خشونت های خانوادگی در برخی دیگر از مناطق افغانستان منتشر شده. با وجود افزایش رویدادها در کابل و ولایت های دیگر، حاکمیت طالبان تا کنون در مورد این حوادث واکنش نشان نداده. مجموعه از این رویدادها تصویر نگران کننده از وضعیت امنیتی و اجتماعی در افغانستان ترسیم می کند. وضعیتی که همچنان با ابهام، کمبود اطلاعات رسمی و نگرانی های گسترده داخلی و بین المللی به همراه است. شریف ولید، لندن.
2: یک مهاجر 20 ساله افغان به ضمن تعرض جنسی به دختر 11 ساله در داخل تشنابه یک مکتب در آلمان بازداشت شد. هنوز مشخص نیست که این دو نفر چگونه توانستند به محوطه مکتب نفوذ کنند. با گزارش SVR شبکه رادیو تلویزیون عمومی در لندن، پلیس گفته که متهم با کمک یک همدست 19 ساله مرد دختر را مورد حمله قرار داده است. بر بنیاد این گزارش، دختر دانش آموز دو روز پس از حادثه ماجرا را برای خواهر بزرگترش تعریف کرده. خانواده پس از شناسایی و ردیابی مضمون موضوع را به پلیس گزارش دادند. مقامات میگویند مظنون 20 ساله بازداشت شده و اکنون در بازداشت موقت به سر میبرد. هم دست 19 ساله او همچنان تحت تحقیق و تعقیب است. این حادثه روز 28 اپریل در یکی از مکتب‌های شهر کوبلنس رخ داد. سازمان حقوق بشری هنگاف خبر داده که زهرا موسوی، زن معترض 21 ساله ایرانی افغان تبار، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به بیش از 10 سال زندان محکوم شده. اتهام های مطرح شده علیه او شامل تشکیل گروه، آموزش و ساخت مواد محترقه و ترغیب افراد و برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. بر اساس این گزارش، با اعمال قانون تجمیع احکام 4 سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود و 6 سال و 6 ماه دیگر به صورت تعلیقی صادر شده. هنگاو از زهرا موسوی به عنوان یک شهروند ایرانی افغانستانی و از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی 1404 یاد کرده. با گفته این سازمان، نهادهای حکومتی ایران اقدام به سلب شهروندی او کرده و این زن را به اخراج از ایران تهدید کردند. در ولایت دایکندی زندگی یک زن متأهل 26 ساله به نام تاوس به بن‌بست رسیده. گزارش‌ها حاکی است که طالبان محلی در ولسوالی اشارلای در صددند یک زن متأهل هزاره را به زور به عقد مرد دیگری از تبار پشتون درآورند. حامد حیدری جزئیات می‌دهد.
11: در روستای دور افتاده بیدگ ولایت دایکندی، زن جوان این روزها نه از جنگ بلکه از حکم می‌گریزد که طالبان برای زندگیش نوشتند. تاوس، زن 26 ساله متأهل، اکنون به گناه مخفیانه زندگی می‌کند. زنی که می‌گوید طالبان می‌خواهند او را برخلاف میلش بخت مرد دیگری در بیاورند. ماجرا از ادعای آغاز شد که هیچ سندی برای آن وجود ندارد. اسدالله، مرد پشتون تبار که به گفته منابع محلی از حمایت مقام‌های محلی طالبان برخوردار است، مدعی شده تاوس همسر اوست و باید به عنوان زندوم بختش درآید. اما محکمه طالبان در ولسوالی اشترلای دایکندی به جای آن که از مدعی سند و مدرک بخواهد، این زن و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اسناد و روایت خانواده تاوس، طالبان در این ولسوالی پدر تاوس را 24 روز، برادر شوهرش را 14 روز و پدر شوهرش را 4 روز زندانی کردند.
12: حدود 10 ماه پیش دختر ازدواج میکنه با یک پسر. در حالی که 10 ماه از ازدواج دو نفر میگذره، تازگی ها آقای اسدالله مراجعه کرده به ولسوالی اشترلای به محکمه طالبا و ادعا کرده که قبلا با یک دختر او ازدواج کرده بوده. زوج ازدواج نامه داره از طرف نماینده مرجع تقلید که در عرف اهل تشیع سند شرعی و قانونی به حساب میاد و آقای اسدالله شخص مدعی هیچ گونه مدرک و دلیلی نتونسته مبنی بر ادعای خود ارائه بکنه.
11: طاووس میگوید سال گذشته به طور رسمی با مردی به نام محمد ازدواج کرده است. خانواده او سند رسمی نکاح را نیز به محکمه ارائه کردند. سند دارای مهر و تایید مدیر مدرسه رسول اکرم. اما مولوی الهام قاضی طالبان در اشترلک این اسناد را نادیده گرفته و بازداشت خانواده طاووس را تایید میکند.
13: خانه مذهب هنیفی برادر پدر و مادر در نکاح شرط نیست. در مذهب هنیفی که است ایجاب و قبول است در روی دو نفر شاهدان. وی که شوید دیگه مثل شویواری نیه که اونا رضایت پدر شرط میزنه یا رضایت مادر شرط میزنه.
11: در بخش دیگری از این پرونده منابع محلی میگویند اسدالله حاضر شده در صورت از ادای خود صرف نظر کند که خانواده طاووس زن دیگری برای ازدواج به او بدهند و 700 هزار افغان جرمانه بپردازند. همزمان 16 تن از بزرگان روستای بیدک در نامه رسمی به ولسوال طالبان نوشتند که ادای اسدالله به اساس و عاری از حقیقت است. اما با وجود این شهادت ها فشار بر طاووس و خانواده شوهرش همچنان ادامه دارد. پرونده طاووس تنها پرونده قضایی نیست. روایتی است از زنانی که زیر سایه حاکمیت طالبان حتی بر بدن و سرنوشت خود نیز اختیار ندارند. در جایی که تفنگ، قومیت و نفوذ جای قانون را گرفته است و زنان بیش از هر زمان دیگری در معرض حذف، اجبار و معامله قرار دارند. حالا طاووس همراه با محمد در خفا زندگی می کند. زنی که تنها یک خواسته دارد، من شوهر دارم، مرا به زور به کسی ندهید. حامد حیدری، لندن.
2: منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در هرات دستور داده که بازیکنان شطرنج به گونه آنلاین نیز بازی نکنند. طالبان یک سال پیش در ماه سار بازی شطرنج را در سراسر افغانستان به دلیل ملاحظات شرعی تعلیق کرده بود. اصل مشوانی سخنگوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان آن زمان بر رسانه ها گفته بود که این تصمیم به دلیل ملاحظات شرعی و مشکلات در رهبری فدراسیون شطرنج گرفته شده. او گفته بود تا زمانی که این ملاحظات بررسی نشود شطرنج در افغانستان در حالت تعلیق میماند. در اعلامیه‌ای که شبکه شطرنج افغانستان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده آمده که بعد درخواست اداره امر به معروف طالبان در هرات فعالیت این شبکه متوقف شده است. دمیتری سالوف عضو کمیته امور خارجه پارلمان روسیه یا دوما و مدیر کل مرکز دیپلماسی مردمی این کشور اعلام کرد که این نهاد تا پایان سال 2026 نمایندگی خود را در کابل ایجاد خواهد کرد. دمیتری سالوف گفت هدف از این اقدام گسترش زبان روسی و معرفی تاریخ و فرهنگ روسی است. دمیتری سالوف روز پنجشنبه در حاشیه هفدهمین مجمع اقتصادی روسیه جهان اسلام در کازان به خبرگزاری تاس گفت مذاکرات برای افتتاح نمایندگی کابل در جریان است و امیدواریم تا پایان سال جاری میلادی اجرای برنامه های خود را در افغانستان آغاز کنیم. و گفته او هدف اصلی این مراکز گسترش زبان روسی، معرفی تاریخ و فرهنگ روسیه و اجرای پروژه های آموزشی به ویژه در مکاتب و دانشگاه است. شماری از کشاورزان در هرات و بادغیس میگویند هجوم حشره‌ای که مردم محل آن را کشفک مینامند مزارع گندم در بخشی از این ولایت ها را به خطر نابودی روبرو کرده. به گفته آنها طی 3 روز گذشته این حشرات به مزارع در ولسوالی های کشک کهنه، کشک رباط سنگی و گلران در هرات و ولسوالی آبکمری در بادغیس هجوم بردند. به گفته آنها طی 3 روز گذشته این حشرات به مزارع در ولسوالی های کشک کهنه، رباط و بادغیس هجوم بردند. نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری سه‌بعدی زندگی و جهان هنری فریدا کالو را با تصویر کشیده. در بخش از این نمایشگاه نسخه های از لباس های مشهور این نقاش مکزیکی نیز به نمایش گذاشته شده است. فرزیا ثابتی گزارش می دهد.
14: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است، زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
15: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
14: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
16: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطع می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
14: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستش

0: از چنین نظم
1: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
0: قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستانی‌ها و چینایی‌ها و روس‌ها و کم کم هم ایرانی‌ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
1: پاکستانی‌ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراء و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که این واکنش بتونه برنامه با یک خطر جدی مواجه بشه.
2: از نگاه دیگر،
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان.
5: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز میشد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر میکند، کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندوره‌ای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی‌های سرخ تزیینی در مجمع ملل جونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق‌العاده انجام داده ایم. توافق‌های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی از درگیری‌های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش‌ها پس از آن رخ داد که مقام‌های چینی مانع ورود یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و به خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند به کاروان موترهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سال گزارش داد مأموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که مأموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مأمور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت‌های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی و سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج میبرد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میانه برخی از او درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند، جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به طرح رأی منفی داد که هدف آن محدود کردن اختیار

0: اطلاعات نظامی دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران بود. این طرح در قالب قطعنامه از سوی دموکرات ها ارائه شده بود. رای گیری روز پنجشنبه با نتیجه 212 در برابر 212 به تساوی رسید و در نهایت با اختلاف یک رای نتوانست به اکثریت لازم برسد و رد شد. این سومین بار است که چنین ابتکاری برای مهار اختیارات نظامی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا شکست می خورد. کوپر فرمانده سنتکام میگوید که ایران برای تنگه هرمز هنوز یک تهدید است. این در حالی است که حکومت ترامپ قبلا گفته بود که توانایی های نظامی ایران را به شدت تضعیف کرده. فرمانده مرکزی است آمریکا یا سنتکام روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای صلح صنایع آمریکا گفت کشتارهای ایران هنوز کشتی های تجاری را میترساند. در یه سالار کوپر گفت که آمریکا از نظر نظامی در منطقه برتری دارد، اما ایران هنوز میتواند از تهدید تنگه هرمز در گفتگوهای صلح با واشنگتن به عنوان اهرم فشار استفاده کند. کوپر با سناتوران گفت توانایی ایران برای متوقف کردن تجارت از راه تنگه هرمز به شدت کاهش یافته، اما صدای تهدیدهایش هنوز بسیار بلند است. او افزود که این تهدیدها از سوی صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه بر روشنی جدی گرفته می‌شود. کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات آمریکا به ایران گفت حملات نظامی آمریکا توانایی‌های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفت ایران دیگر مانند گذشته نمی‌تواند کشورهای منطقه یا خود آمریکا را تهدید کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پهپاد انفجاری که از سوی حزب الله پرتاب شده بودند ساعت پیش به مناطق در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل اصابت کردند. به گفته ارتش اسرائیل در پی این حمله آژیر خطر در چندین منطقه در الجلیل غربی به صدا درآمد، اما این حمله تلفات جانی نداشت. ارتش اسرائیل این حمله را نقض آشکار توافق آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده.
1: از نگاه دیگر گفتگو با داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل.
2: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
1: آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظم؟
2: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
1: قدرت های منطقه‌ای مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روسا و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
2: پاکستانی ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دوچار چنان افترا و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
1: از نگاه دیگر
3: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای ورزشی را با هم میشنویم.
4: امر به معروف از اینا با تهدید و ارعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری این مسابقات آنلاین ندارین.
5: یک سال پس از حرام خواندن شطرنج، گروه طالبان مسابقات آنلاین این رشته را هم در افغانستان ممنوع کرد. سومین آزمون شاگردان نوگیرا در کافا تیم فوتبال زیر 20 سال از دقایق پیش با مسافه تاجیکستان رفته است. مرحله نیمه نهایی جام قهرمانی زیر 17 سال زنان آسیا، کره شمالی و ژاپن با اقتدار به فاینال رسیدند. و در تنس آزاد روم، یانیک سینر مرد اول جهان 32 برد متوالی‌اش در رویدادهای مسترز را ثبت کرد. و وقت شما بخیر. پس از حرام اعلام کردن رشته شطرنج در افغانستان، شطرنج آنلاین را هم ممنوع اعلام کرده است. عبدالخالق وایس، معاون فدراسیون شطرنج به افغانستان انترنشنال گفت طالبان نزدیک به یک سال است که فدراسیون این رشته را بسته است. اکنون برگزار کنندگان شطرنج آنلاین به حوزه فرا خوانده شده و به اداره امر به معروف این گروه معرفی شدند. وایس مدعی است که از برگزار کنندگان با تهدید تعهد گرفته شده که دیگر رقابت شطرنج آنلاین را برگزار نکنند.
4: طوری که شما در جریان قرار دارین، حدودا یک سال قبل گروه حاکم یعنی طالبان شطرنج از افغانستان آرام اعلام نمودند، در پای فدراسیون و باشگاه شطرنج برای شطرنج بازار بستند. پیش از این باشگاه شطرنج در دو بخش فعالیت داشتند، به شکل حضوری و آنلاین. بعد از بسته شدن فدراسیون و باشگاه، یکی دو باشگاه به خاطر زنده نگه داشتن شطرنج همیشه مسابقات را به شکل آنلاین برگزار میکردن و اکثریت شطرنج بازهای داخل افغانستان و بازیکنانی که بیرون از افغانستان قرار دارند در این مسابقات شرکت میکردن. شطرنج بازها استعداد و توانایی خود را به نمایش میگذاشتن. در یکی دو روز اخیر گروه طالبا مسئولین مربوطه را که مسابقات را برگزار میکردن به حوزات مربوطه میخواین و از او طریق به امر به معروف معرفیشان میکنن و امر به معروف از اینا با تهدید و رعاب تعهد نامه میگیره که دیگه اجازه برگزاری مسابقات آنلاین ندارین و حق فعالیت آنلاین در عرصه شطرنج ندارین. طالبا هر اون چیزی را که در او انسان است خرد و عقل کار بگیره و از اندیشه استفاده بکنه، طالبان مخالف از او هستند و او را مخالف دیدگاه خود میدانند و منع میکنند. امید دارم روزی مردم ما، کشور ما از شر این گروه و انفکرانش آزاد شوه و مردم ما بتانند به حق و حقوق خودشان برسند.
5: تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان از دقایق پیش در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی 2026 کافا به مسافه تاجیکستان میزبان رفته است. شاگردان خوزه آنتونیو نوگیرا تاکنون در دو بازی 5 گل دریافت کردند و تنها یک بار موفق به گلزنی شدند. در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها تاجیکستان با انجام یک بازی و کسب 3 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد، در حالی که افغانستان با 2 شکست و بدون امتیاز در قعر جدول ایستاده. مصطفی جمال در رقابت‌های کشتی قهرمانی شمال آلمان به میدان می‌رود. کشتیگیر 23 ساله افغانستان فردا در رقابت‌های نوردوویچه مایستر شافت در وزن 61 کیلوگرم با حریفانش رقابت می‌کند. مصطفی جمال پیش از این در رقابت‌های کشتی هامبورگ بر سکوی قهرمانی ایستاده و سابقه حضور در رقابت‌های منطقه‌ای کشتی را نیز در کارنامه دارد. این مسابقات فردا با میزبانی شهر لایپزیگ برگزار می‌شود. علی سینا محمدی نماینده افغانستان در رشته مویتای در رقابت‌های آسیایی وارد رینگ می‌شود. محمدی در وزن 57 کیلوگرم با حریفان رقابت خواهد کرد. بازی‌های آسیایی در چندین رشته در حال برگزاری است. فردوسی نجانی فوتبال با حضور هنرمندان مشهور دنیای موسیقی از نخستین اجرای رسمی برنامه بین دو نیمه در فاینال جام جهانی فوتبال رونمایی کرد. این برنامه قرار است در جریان فاینال جام جهانی 2026 در تاریخ 28 سرطان ورزشگاه متلایف برگزار شود. رویدادی که با حضور ستارگان چون مدونا، شکیرا و گروه BTS برگزار خواهد شد و هدف آن جمع‌آوری کمک مالی برای آموزش کودکان در سراسر جهان است. جام جهانی امسال نخستین دوره خواهد بود که در فاینال آن برنامه مشابه اجرای بین دو نیمه سوپر بول برگزار می شود. جیانی انفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد که این برنامه موسیقی و فوتبال را در بزرگترین صحنه جهان کنار هم قرار خواهد داد و در عین حال از یک هدف اجتماعی مهم حمایت میکند. در مسابقات جام آسیایی زیر 17 سال فوتبال زنان، کره شمالی 4-2 چین میزبان را شکست داد و راهی فاینال مسابقات شد. نیمه اولین دیدار 2-1 به سود کره شمالی پایان یافت. میزبان در شروع نیمه دوم کار را به تساوی کشاند در ادامه، اما جوهو برای کره شمالی 2 گل دیگر به ثمر رساند تا هتریک خود را تکمیل کرده باشد. تیم فوتبال زیر 17 سال زنان کره شمالی با این پیروزی حریف ژاپن در فاینال مسابقات شد. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش و خدا نگهدار.
0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. طالبان زمین های مردم را دولتی و زمین های دولتی را برای خودشان غصب می کنند. وزیر مخابرات طالبان در شهر لشکرگاه زمین های دولتی را غصب کرده است. ادامه فرمان های رهبر طالبان در مورد زنان. حبت الله قانون تفریق زنان را توشه کرد که بر بنیادان حق انتخاب زن در ازدواج بی اهمیت شده. سیاست نامعلوم آمریکا درباره افغانستان. فرمانده سنتکام میگوید افغانستان در صدر تدابیر نظارتی در زمینه فعالیت های تروریستی قرار دارد. و درگیری های فیزیکی میان نگهبانان در پشت صحنه دیدار رهبران آمریکا و چین. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غک
3: زهرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت عدلی طالبان اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از تایید ملا هبت الله آخوندزاده منتشر شده است. این اصولنامه طالبان شامل 31 ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده. در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط حکم تفریق صادر کند. بر اساس این سند اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها هم سطح او محسوب نشود، در برخی حالات درست شمرده نمی شود و قابل فسخ است. در این سند درباره غیبت شوهر نیز آمده است که اگر مرد غایب غیر مفقود باشد، یعنی محل او معلوم است اما مدت طولانی غایب مانده، زن به دلیل غیبت یا عدم پرداخت نفقه حق درخواست جدایی نخواهد داشت. همچنان اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن به شوهر اول ارتباط می گیرد. اصولنامه همچنان می گوید که اگر یکی از زن و شوهر از اسلام برگردد، میان آنان جدایی می آید و به حکم قاضی هم نیاز نیست. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با بانو نجلا راحل، وکیل مدافع که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو راحل. در این اصولنامه چی که دیدم میشه ای است که صلاحیت انتخاب زن را بر ازدواج سلب کرده. مثلا در یک بخش تاکید شده که اگر زن یا دختر با مرد ازدواج کنه مورد تایید ولی نباشه، ای ازدواج میتونه فسخ شود. ای با روحیه فقه و قوانین مدنی افغانستان چقدر همخوانی داره؟
2: تشکر. من سلام دارم حضور شما و حضور شنونده های شما. دقیقا ما متاسفان البته قوانینی که می آید، با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که می آید با اصل شریعت همخوانی نداره و به یک نحوی قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و می در قانون جا داده میشه و حکم الزام می گیره، که این سخت مضر است، خصوصا بر کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون می نافذ میشه، تنها مو خطوط نیست که اونجا نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته. چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد، ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو. و این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شود که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میایه، خصوصا این اصولنامه اخیر، بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجالا میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین، وقتی که امی موردی است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده، ما مکمل تعریف ازدواج داریم در قانون، اهلیت ازدواج داریم و در صورت که اهلیت تکمیل نمی باشه، پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره و در رابطه با شرایط صحت عقد و همچنان در رابطه با اینکه هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید اینجا تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواهد که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است. یعنی هیچ قطعا که این قانون از شریعت گرفته شده، در قانون مدنی این حکم وجود داره.
1: بله، پس خانم رایل، این در واقع این اصولنامه اقلا در نظر داشت همین موردی که شما اشاره کردین، میتونه که منجر به ازدواج های اجباری شوه و این روند را ترویج کنه.
2: دقیقا، ما قبلا در مقدمه گفتم که وقتی که قانون ما نوشته میکنیم، افرادی که میخوانند رای تمیل بسیار از کسایی که قانون میخوانند تا زمانی که عملا در نهادهای عدلی و قضایی و در کیسه فامیلی کار نکرده باشند شاید به نظرشان اونقدر زیاد مشکل نباشه، اما وقتی که در عمل قانون میره تطبیق میشه این بسیار مشکلات زیاد را به وجود میره و این که قطع میکنه و برای فامیل ها برای پدر یا برای ولی حق میته که تو میتونی ازدواج فسخ بکنی، اینجا بسیار موارد پیامدهای بسیار ناگوار میاره. مثلا یکی از اون موارد ازدواج اجباری است که شما اشاره کردین، خصوصا در شرایط امروز شما میشنوین که فقر بیداد میکنه در افغانستان، حتی فامیل ها دخترای خود به ازدواج اجباری ازدواج زیر سن به خاطر به دست آوردن یک منفعت یا یک مقدار پول میتن، به می خاطر است که قانون مدنی زیاد تاکید میکنه که حتی در قسمت دختری که سن ازدواج یعنی سن 16 سالگی را پورا نکرده و ولیش می به ازدواج بته میته قید میکنه، میگه ولی صحیح و تصرف. وقتی کلمه صحیح و تصرف بیان میشه یعنی به این معناست که قانون مدنی که شریعت گرفته شده شریعت تاکیدش بالای ازی است که ضرر به زن نرسه، اما در شرایطی که امروز ما در افغانستان قرار داریم آگاهی از دین بسیار کم است.
1: شما بحث ضرر دین مطرح کردین خانم رایل، در یک قسمت طالبا ادعایشان هم است که شریعت مطابق شریعت عمل میکنن، اما آیا بازم محروم ساختن زن از حق جدایی در صورت غیبت طولانی شوهر یا عدم پرداخت نفقه، ای خودشان باز با عدالت اسلامی و حقوق انسانی میتونه سازگاری داشته باشه؟ مثلا در این ماده گفته که اگر غیبت طولانی هم داره و نفقه هم نمیپردازه به این معنا غیبت یعنی جدایی محاسبه نمیشه و زن حق نداره که ادعای جدایی بکنه.
2: دقیقاً قانون باید منجز و قاطع باشه، یعنی کلمات که در قانون ذکر میشه از او باید تفسیرهای گوناگون هر کس با خود نکنه. مثلا همین مورد که شما میگین ما به ذهن ما میاد وقتی که میگه یک مدت طولانی، یعنی قید نمیکنه که چی زمان، این خود از زمینی سوء استفاده را بار میاره. اما اگر بر بگردیم به اینکه آیا شریعت اینمت یک ظلم را بر زن روا داشته، نه، قانون مدنی بازم ذکر میکنم که گرفته شده از شریعت. در قانون مدنی ما تفریق به سبب غیابت به خاطر از اینکه فقه حنفی یک مدت طویل پیش بینی کرده بود از فقه مالکی گرفتن و مدت از او را 4 سال گرفتن، یعنی هرگاه اضافه تر از 3 سال یک زن میبینه که شوهرش غایب از غایب، به این معنا که حضور داره اما پیش زن نیست، شاید از وطن بیرون است، شاید از منطقه بیرون است، شاید زن رها کرده رفته. اضافه تر از 3 سال وقتی که میگذره زن کاملا حق داره که بره به محکمه و تفریق به سبب غیابت بخواه. اما میریم در بخش تفریق به سبب مفقودی که یعنی هیچ اثر و درک شوهر هیچ معلوم نیست. ما این را قبلا به تحت عنوان تفریق ما در قانون مدنی نداشتیم و او یک منطق خود داشت ما چرا نداشتیم، اما آمدن از این فعلا در قانون به این معناست که یک زنی که ولو شوهرش غایب باشه او را میان مفقود الاثر، او را میان غایب حساب میکنن ولو مفقود است، ولو حیات مماتش معلوم نیست و سوء استفاده بسیار جدی صورت میگیره است که عمو قضای تفریق به سبب غیابت که 4 سال در قانون مدنی به اضافه تر از 3 سال بود مطابق قضی اصولنامه قابل اجرا نیست و زن باید وقتی که ازدواج میکنه تا آخرین لحظات ولو شوهرش غایب است و یا مفقود است باید پای او شوهر بشینه، یکی سن به هر سن میرسه، یعنی مادام العمر، در حال که ما در شریعت چنین چیزی نداریم، در قانون چنین چیزی نداریم و بر تمام موارد از این اصول است که بسیار منطقی بسیار خوب در نظر گرفته شده که اگر یک شوهر غایب است، ما ده ها قضیه را صدها قضیه را در زمان جمهوریت در محاکم تعقیب کرده بودیم که شوهرای خانما غایب نبودن، دانمو وطن بودن، اما به خاطر از اینکه زن ادعا داشت که ما تفریق به سبب ضرر میخوایم رفته بود خود غایب کرده بود. ولی ظلم است که یک زنی که متضرر است، یک زنی که شوهر بر از اون نفقه نمیته، یک زنی که وقتی شوهر بوده معتاد است یا مثلا مشکلات دیگه داره، ما
3: شوهر منتظر بشینه،
2: بله شوهر میره خود غایب میکنه و ما بیایم زن بگوییم که تو سالها بشی به خاطر که شوهر غایب است، این ظلم است. من بازم تاکید میکنم که اگر ما قانون با اونمو کلماتی که نوشته میشه و با شرایط حالاتی که در اون جامعه وجود داره اگر ما تطبیق نکنیم و فقط صرف از امو تراوش ذهنی خود یا قسمی که امو موارد که اصلا در جامعه امروز قابل تطبیق نیست ما او رو بیاریم اضافه بکنیم، مطمئنن که بنیاد فامیلا میپاشه، مطمئنن که ظلم به حد و اثر میشه و مطمئنن که تمام مردم اعتمادشان نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی و خصوصا نسبت به شریعت از بین خاطر رفت و یک کلانترین صدمه است که به نام اسلام به اسلام میخوره.
1: شما از فروپاشی خانواده یاد کردین در حالی که طالبان ادعا میکنن که هدفشان حفظ خانواده است، ولی پرسشی است که با محدود کردن مثلا حق طلاق و وابسته ساختن سرنوشت زن به تصمیم شوهر و صلاحیت عام و تام دادن مثلا به قاضی، ای در عمل زنا را در چرخه خشونت و بی‌عدالتی گرفتار نمیکنه؟
2: من قبلا اشاره داشتم که وقتی که ما این قانون رو میخونیم، مثلا ما در قانون مدنی افغانستان 4 نوع تفریق داشتیم، آلی انواع بسیار زیاد اضافه شده. شاید یک کس وقتی که دفعتا قانون رو میخونه شاید از امون خود فهوای قانون قسمی بفهمه که بگوی اینه بزن خو حقوق بیشتر داده شده که مثلا بسیار موارد دیگه هم در قانون اضافه شده که زن میتونه. اما مهم ایست که کلمات در اوجه چه قسم جا بجا شده، مثل کمال همین موارد که اشاره کردین. این موارد بر زن بسیار زننده است، خصوصا در جامعه افغانستان، در جامعه که ما یک جامعه سنتی هستیم و سالهای متمادی چرخه خشونت از سالهای متمادی زن ستیزی وجود داشته و حتی در زمان جمهوریت و پیش از وقتی یک زن میره به محکمه تا تفریق بگیره یا طلاق بخواه بر از او به عنوان یک زن خوب دیده نمیشد. ما آل از او هم عقبتر رفتیم، آل از او هم ما به قهقرا رفتیم و عواقب بسیار بسیار سنگین داره، مثل که امی حالا هم ما با موکلینی که به تماس هستیم بسیار از اونا ترجیح میتن که به محاکم مراجعه نکنن. دلایل خود میگن که مثلا قوانینی که تازه آمده ای سبب میشه بار از با تبدو شما انداخته ما نمیتونیم. مثلا دمی اصول نامی که جدیدن آمده، من یک مطالعه بسیار یک نگاه سری داشتم، بسیار مواردش از با تبدو زن میمانه که ای بر یک زن و هم در جامعه افغانستان خیلی زیاد مشکل است تا بتانه او موارد بسانه اثبات بکنه. بنان زن به مشکل مواجه میشه و ای سبب میشه که زنا دیگه به محاکم مراجعه نکنن، زنا دیگه ممکن به خاطر دادخواهی مراجعه نکنن. این نه به این معنی که قضیه وجود نداره، نه به این معنی که وضعیت فامیل ها در افغانستان خوب است، بلکه به این معنی که دیگه جایی وجود نداره که اینا برن حق بخواین و این پیامد ها را باز بار میآید. خشونت در داخل فامیل میمانه. ما مسلمان هستیم، الحمدلله قانون مدنی معاصریت گرفته شده، ما به احکام اسلام تسلیم هستیم. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بر اصول دین در رابطه با احکام خانواده خیلی موارد بسیار مواردی هست که سر از او تاکید کردن. چرا؟ به خاطر که وهمی که قرآن میگه سریعن میگه که طلاق بله یک امر است، فرض است. پس به این معناست که چرا این کارا میکنن؟ بخاطر که از عواقب ناگوار جلوگیری بکنن، در حالی که اگر این قانون به حالت میمونه و محاکم موجود نداره و زن میترسه که اگر من مراجعه کنم بار اثبات به دوش من میمونه، خوشنطا در داخل فامیلا میمونه، سبب قتلا میشه، سبب خوشنطا میشه، فامیل که اجتماعی کوچک است مکمل امو سلامتی خود از دست میته. ما یک جامعه ناسالم خود داشتیم و پیامدهایی است که اصلا باز قابل جبران نخواد بود و قابل جبران نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو نجلا راحل وکیل مدافع که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر می‌کند، کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می‌رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره‌ای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزئینی در مجمع ملل ژونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق‌العاده انجام داده ایم. توافق‌های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی از درگیری‌های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش‌ها پس از آن رخ داد که مقام‌های چینی مانع ورود یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و به خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند به کاروان مادرهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سال گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت‌های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج میبرد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند و جزرهایی که با ما در جنگ هستند. هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند. جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به طرح رأی منفی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران بود. این طرح در قالب قطعنامه از سوی دموکرات‌ها ارائه شده بود. رأی‌گیری روز پنجشنبه با نتیجه 212 در برابر 212 به تساوی رسید و در نهایت با اختلاف یک رأی نتوانست به اکثریت لازم برسد و رد شد. این سومین بار است که چنین ابتکاری برای مهار اختیارات نظامی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا شکست می‌خورد. برت کوپر فرمانده سنتکام میگوید که ایران برای تنگه هرمز هنوز یک تهدید است. این در حالی است که حکومت ترامپ قبلا گفته بود که توانایی‌های نظامی ایران را به شدت تضعیف کرده. فرمانده مرکزی است آمریکا یا سنتکام روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای صلح صنایع آمریکا گفت هشدارهای ایران هنوز کشتی های تجاری را میترساند. در یه سالار کوپر گفت که آمریکا از نظر نظامی در منطقه برتری دارد، اما ایران هنوز میتواند از تهدید تنگه هرمز در گفتگوهای صلح با واشنگتن با عنوان اهرم فشار استفاده کند. کوپر با سناتوران گفت توانایی ایران برای متوقف کردن تجارت از راه تنگه هرمز به شدت کاهش یافته، اما صدای تهدیدهایش هنوز بسیار بلند است. او افزود که این تهدیدها از سوی صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه بر روشنی جدی گرفته می‌شود. کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات آمریکا به ایران گفت حملات نظامی آمریکا توانایی‌های نظامی ایران را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داده است. او گفت ایران دیگر مانند گذشته نمی‌تواند کشورهای منطقه یا خود آمریکا را تهدید کند. اصغر فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران انترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنای موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی در نشست خبری فیلم داستانهای موازی در جشنواره کن گفت ماهای گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد. این کارگردان ایرانی گفت هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان و معنای موافقت با کشته شدن گروه دیگر در خیابان‌ها نیست. فرهادی ادامه داد همدلی با کشته شدگان در خیابان‌ها نیست به معنای همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدند نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است، چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان. در پی اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و همچنان گزارش های از حملات ابوظبی به اهداف در جنوب ایران تنش میان تهران و ابوظبی به مرحله تازه وارد شد. جمهوری اسلامی امارات را به ایفای نقش فعال در جنگ علیه ایران متهم می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه 24 سال در اجلاس بریکس در دهلی نو با تاکید بر اینکه امارات متحده عربی به طور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود، این کشور را شریک فعال جنگ علیه ایران توصیف کرد و گفت همدستی با اسرائیل غیر قابل بخشش است. او افزود اماراتی ها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. موضوع تند عراقچی در کنار اظهارات چهره های مانند منوچهر متکی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی نایب رئیس پیشین مجلس نشان می دهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مربوط به جنگ اخیر از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پهپاد انفجاری که از سوی حزب الله پرتاب شده بودند ساعت پیش به مناطق در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل اصابت کردند. و گفته ارتش اسرائیل در پی این حمله آژیر خطر در چندین منطقه در الجلیل غربی به صدا درآمد، اما این حمله تلفات جانی نداشت. ارتش اسرائیل این حمله را نقض آشکار توافق آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده. نیویورک تایمز گزارش داد برت کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی به میناب در نوح حوته 1404 را تایید کرده است. او بعد سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند 175 نفر در آن کشته شدند ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیر نظامیان است که در کارزار بیش از 13,600 حمله هوایی از آن اطلاع دارد. به نوشته نیویورک تایمز کوپر گفته حمله به این مکتب همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است. هندوراس به طور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه هندوراس در بیانیه اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تأمین مالی آن در تمامی اشکال و مظاهر اتخاذ شده و نشان دهنده تعهد این کشور به همکاری‌های بین المللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است. گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با انتشار پیامی در اکس از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرده. در این پیام آمده این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است. تروریسمی که امنیت سراسر جهانی از جمله آمریکای لاتین را تهدید می‌کند. جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا در سفر کم سابقه به کوبا با پیام از سوی دونالد ترامپ به مقام‌های ارشد این کشور رفت. پیامی که بر اساس آن واشنگتن تنها در صورت تغییرات اساسی در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود. و گزارش رویترز سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می‌رود. و گزارش رویترز سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می‌رود و نشانه ای از تماس نادر در سطح عالی میان دو کشور است. یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتگو کرد اعلام کرد رادکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تأکید کرده ایالات متحده تنها در صورت آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا تغییرات بنیادین ایجاد کند. این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشنگتن ارائه نکرد. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا شماره از نیروهای پاکستانی کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی گزارش دادند که در این حمله 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا با یک حمله انتحاری و کمپ مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار دادند. پس از انفجار شدید و آسیب دیدن دیوار کمپ مهاجمان از طریق دروازه شماره 2 وارد محوطه شدند و درگیری های مسلحانه آغاز شد. ملنگ پاچا یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در یک پیام صوتی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این عملیات در واکنش به حملات پاکستان به مخفیگاه های این گروه در ولایت کنر افغانستان انجام شده است. منابع امنیتی گفتند نیروهای پاکستانی با تیراندازی سنگین، پرتاب نارنجک و استفاده از مواضع برتر حمله را دفع کرده مانع تسلط مهاجمان بر کمپ شدند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که عملیات پاکسازی محل و انتقال کشته شده ها و زخمی ها تا نیمه شب ادامه داشت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره، گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره. قصه تاریف این خاک کهن یادت نره، داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترک گپای من یادت نره، هر کجا پا میگذاری زن گدایو میکنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: افغانستان بار دیگر در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرسش های ژئوپلیتیکی منطقه قرار گرفته است. پرسشی که نه تنها درباره آینده سیاسی این کشور، بلکه درباره موجودیت جغرافیایی و هویتی آن مطرح می شود. اخیراً ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، گفت که افغانستان در نظم نوظهور منطقه‌ای ممکن است جغرافیای کنونی خود را از دست بدهد و حتی در آینده کشور با شکل و ساختار فعلی باقی نماند. او افغانستان را نه یک دولت متمرکز بلکه مجموعه از مناطق مرزی توصیف می کند که شریانهای حیاتیشان به کشورهای همسایه گره خورده است. اما پرسش های اساسی اینجاست که آیا واقعا جهان و منطقه وارد مرحله از نظم نوین شدن؟ اگر چنین نظم در حال شکل گیری است، محور و منطق آن چیست؟ قدرت های منطقه‌ای و جهانی چگونه در حال بازتعریف مرزهای نفوذ خود هستند و در این میان کشورهای چون افغانستان در کجای این معادله قرار می گیرند؟ آیا افغانستان صرفاً قربانی تحولات ژئوپلیتیکی خواهد بود یا هنوز می تواند جایگاه و هویت سیاسی خود را حفظ کند؟ و مهمتر از همه، آیا سناریوهای مانند تغییر ساختار جغرافیایی، تجزیه نرم یا حتی تغییر نام و هویت سیاسی افغانستان واقع بینانه اند یا بیشتر بخشی از جنگ روایت ها و فشارهای سیاسی منطقه‌ای محسوب می شوند؟ درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. همین مورد را با دکتر داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، می خواهیم این هفته به بحث و واکاوی بگیریم. بسیار خوش آمدین جناب دکتر. در دو سه محور به این مورد می پردازیم. محور نخست ما نظم نوین منطقه‌ای است که از او در این شب و روزها زیاد صحبت می شه. بیاین با یک پرسش به این بس فرود کنیم که وقت از نظم نوین منطقه‌ای در آسیای جنوبی و مرکزی سخن گفته می شه، دقیقا منظور چی نظم سیاسی است و چی تفاوت با دو دهه گذشته احیانا می تونه داشته باشه؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و عرض سلام دارم خدمت شنونده های خوب شما. ببینید، نظم نوین منطقه‌ای خود از او برآمده از یک نظم نوین جهانی است. یعنی تا زمانی که نظم نوین جهانی تغییر نکنه، ما به ندرت میتونیم نظم های منطقه‌ای قابل تغییر بدانیم. اما بحث دیگر این هست که اصولا در تغییر نظم‌های جهانی همه مناطق هم تغییر نمی‌خورن. جهان چند تا منطقه کاملا مستعد برای تغییر داره و این مناطق گاهی مثلا از لحاظ علمی در مطالعات امنیتی مجموعه های امنیتی گفته میشه. از دید من تقریبا ما 3-4 تا منطقه پرآشوب و مستعد برای تغییرات آینده داریم، از جمله خاورمیانه، آسیای میانه که خب بحث ما هم امروز سرمی هست، جنوب آسیا به نحوی و شرق آسیا و بخشای هم حالا در امریکای جنوبی. اینها کانون هایی هستند که قابلیت تغییر در اونها وجود داره، کما این که میشه گاهی از شرق اروپا هم به نحوی سخن گفت که در اونجا هم احتمال یک سری تغییرات وجود داره.
1: آقای فان، قبل از اینکه به این برین که این بس چطور آغاز شوم، اما بس سوال مهمی است که چی تحولات اساسا میتونه به شکل گیری ای دست آشوب ها یا تغییرات ساختاری یا جغرافیایی منجر شود، خصوصا در این مناطق و ساحات که شما نام بردین؟ انتظار چین و تحولات را داشته باشیم که بعد ما بگوییم که حالا دیگه کم کم داریم به سمت یک نظم نو در این ساحات میریم؟
2: بله، داشتم همین توضیح میدادم خدمت شما. ببینید، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن نظم دو قطبی سابق فروپاشید و نظم تک قطبی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی آمریکا شروع شد و حالا هنوز هم برخی به این نظر هستن که هنوز آن نظم داره کار میکنه، اما اکثریت صاحب نظرها به این نظرن که این وضعیت امروز ما دردهای زایمان قبل از تولد نظم جدیده. اما اینکه دقیقا مسئله سوال شما که چه تغییراتی قرار وارد بشه، ببینید اصولا تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است. به چه معنی؟ به این معنی که برخی از منطقه ها میتونه با هم متصل بشه، برخی از منطقه ها میتونه که به تجزیه برسه. نمونه های را حالا ما در نظم های گذشته مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که نظم ها در پی داشته داشتیم، از جمله ای که اتحاد جماهیر شوروی اومده، باز اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده، کشوری مثلا به نام یوگسلاوی فرو پاشید، کشوری به نام آلمان دوباره یکی شد، یمن دوباره یکی شد. اینا عوارض چیز است. اما این که مشخصا در منطقه ما و مشخصا افغانستان امکان چی چیزی وجود داره، ببینید اول باید این منطقه ما رو کمی ما بیشتر صحبت بکنیم که چرا مهم است و چرا احتمال تغییرات در این وجود داره، یعنی احتمال انفصال و اتصال جغرافیایی در منطقه در حوزه‌ای که افغانستان قرار داره وجود داره. این تا وقتی که ما این تعریف نکنیم باز نمیتونیم بگیم که چرا اتفاقات امکان داره به وجود بیاد. ببینید افغانستان از لحاظ مطالعات امنیتی که آقای بوزان در مورد از او صحبت کرده، گفته میشه که سرزمین عایقه. به چی معنی؟ به این معنی که یک سرزمینیه که متعلق به هیچ مجموعه یا سیستم امنیتی نیست و بین سیستم‌های امنیتی حائل قرار میگیره. مثل خود افغانستان هم حالا یک وقتی به نام سرزمین حائل گفته میشده. ما در اطراف افغانستان چند تا سیستم امنیتی داریم. سیستم امنیتی خاورمیانه، سیستم امنیتی جنوب آسیا، سیستم امنیتی آسیای میانه. این سیستم‌ها هر کدام از اینا در درون خود دارای روابط و حتی تنش هستن. مثلا خب رقابت بین اسرائیل، ایران، عربستان، ایران، امارات، ایران، نمیدونم ترکیه، اسرائیل، اینا در حوزه خاورمیانه قابل نموده. در آسیای میانه رقابت بین ترکیه، روسیه، چین، ایران، همه اینها و نحوی، و در آسیای ببخشید در جنوب آسیا هم خب رقابت هند و پاکستان همه اینا. افغانستان جزو هیچ کدام از این مجموعه ها نیست، به معنی این که تحولات، پویش های امنیتی و حتی اقتصادی در افغانستان روی سایر اعضای مجموعه تأثیر آنچنانی نداره. نمونی را الان میبینیم که افغانستان 5 سال به یک کشوری تبدیل شده که از جامعه جهانی هم بریده، ولی تأثیرات ظلم ما آنچنان نمیبینیم که بتونه کل مجموعه رو خراب بکنه. اما همین سرزمین در این حال میتونه که مجموعه ها رو به هم یا وصل بکنه یا مجموعه ها رو از هم بپاشونه. چرا؟ چون در این کشور میتونه که تورم شدید ناامنی به وجود بیاره، سرریز بشه به کشورهای دیگه.
1: بله.
2: حالا در نظم جدید جهانی، چون ما بین چند تا قدرت جهانی و منطقه‌ای قرار داریم، شما ببینید یک طرف روسیه، یک طرف چین، طرف دیگه هم آمریکایی‌ها حضور داره در همه جا به عنوان شهد سیستم یا سیستم سایه. بنابراین کشورهایی که در این حوزه هستن همه متاثر میشن. حالا در زمانی که احساس میشه آمریکایی‌ها دیگه قدرت برتر جهانی نیستن، چینی‌ها با برنامه‌های اقتصادی و احیاناً بعداً برنامه‌های امنیتی و روس‌ها مشخصاً با برنامه‌های امنیتی در صدد اینن که حوزه نفوذ تعیین بکنن. به صورت کلاسیک حوزه نفوذ روس‌ها تا شمال افغانستان بوده در طول تاریخ، حالا به جز اون 10 سالی که نامدن و افغانستان تجاوز کردن که بعدن پس دوباره عقب نشینی کردن به حوزه نفوذ. آمریکایی هم حوزه نفوذ در بخشی تا پاکستان و حالا در گذشته های ایران هم داخل از او بود. حالا چین به عنوان یک قدرت نوظهور داره با برنامه یک کمربند یک راه حوزه جدید تعریف میکنه. کمایی که ایرانی ها هم تبدیل شده به یک قدرت، هند هم به یک قدرت و همچنین پاکستان هم که قدرت هسته‌ای دیگه. حالا شما این در نظر بگیریم زمانی که رقابت شکل میگیره در منطقه ما، شما فقط منطقه ما به عنوان آن چند منطقه آشوب دنیا در نظر بگیریم، وقتی که رقابت تعیین مرزهای جدید صورت میگیره، خب این کشورها همه، کشورهایی که من نام بردم خدمت شما، حالا به جز پاکستان که خیلی ما مطمئنیم، کشورهای دیگه چند تا مشخصه داره. اول اینکه همه اینها به نوعی قدرت حفظ سرزمینی دارن، یعنی میتونن از تمامیت ارضی کشور خود دفاع بکنن. دوم، قدرت اعمال نفوذ در مرزهای جدید دارن، یعنی همه اینا میتونن در مرزهای اطراف خود قدرت نفوذ داشته باشه. سوم، قدرت درگیری و رقابت دارن. خب وقتی که اینها ایسی ویژگی داره، در مقابل از اینا یک سری کشورهای دیگه وجود داره که فاقد این مشخصاته، قدرت حفظ سرزمینی نداره چون قدرت فائقه به نام یک دولت ملی وجود نداره، قدرت رقابت به اون معنی وجود نداره و قدرت نفوذ نداره. افغانستان ضعیفترین کشوری است که متاسفانه در این منطقه پرآشوب یک دولت مستقر ملی نداره که بتونه از مرزها دفاع بکنه، بتونه حوزه نفوذ تعریف بکنه و بتونه وارد دایره رقابت بشه. بنابراین کشوری مثل افغانستان و چند کشور دیگر هم حالا میتونیم نام ببریم، حتی تاجیکستان، ازبکستان، این کشورهای آسیای میانه، همه از اینا وضعیت مشابه افغانستان داره، اما افغانستان آسیب پذیرتر از همه کشور است.
1: آقای عرفان، بسیار تشکر از این که توضیح بسیار کامل دادین، ولی سوالی که باز به وجود میایی است که درست است که اگر ما برای یک لحظه تصور کنیم که این نظم اگر قرار باشه که رخ بده، چونین مزایایی برای یک تعداد قدرت ها و معایب برای کشورهای ضعیف و جغرافیای ضعیف در منطقه میتونه داشته باشد، ولی اگر یک قدم به پیش بریم، چون ما روایت ها را از آدرس ها و تحلیلگرها و کارشناس ها میشنویم این شب و روزها در باب تغییر نقشه جغرافیایی برخ دولت ها، پرسش ما این است که آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظمه که ما انتظارش را داشته باشیم؟
2: ببینید، در مورد این که برخی از کشورها به تجزیه برابر میشن، نظرات علمی نه از حال کس خیلی وقتای گذشته وجود داره و او اینه که در حوزه علوم سیاسی برخی از کشورها به عنوان کشورهای دولتهای شکننده، دولتهای ناکام یا فروپاشیده معرف میشه، کلاپس استیت ها. این کلاپس استیت ها ذاتن کشور

0: ببینید در نشانه ها در افغانستان و در منطقه میخوایم قبل از این یک پل بزنیم که چند روز پیش حالا یک خانم پاکستانی به نام کی؟
1: خانم ماریا سلطان. بله.
0: بله ماریا سلطان که در مورد افغانستان صحبت کرده. حرف خانم ماریا سلطان در مورد افغانستان بسیاری از صاحب نظرهای مسئله افغانستان هم گفته، اما خانم ماریا سلطان یک چیز نیامده نگفته و او باز برمیگرد به سیاست هایی که دولت پاکستان داره که خود پاکستان هم در خطر چون این وضعیتی است. حالا درسته که پاکستان یک ارتش ملی داره و میتونه به نحوی زام نظیر بشه، ولی نشانه هایی که من چون در مورد نشانه صحبت میکنم در هر دو کشور میتونه صدق بکنه. ببینید اولا این که در کشوری مثل افغانستان دولت به معنی واقعی وجود نداره، ارتش به معنی واقعی وجود نداره، صداهای تجزیه طلبانه در افغانستان بلند شده ولی اینکه صداها خیلی رسا و اینا نیست، اما وقتی که یک کشور از لحاظ هویتی دچار بحران میشه این نشان است. پاکستان هم چون این وضعیتی داره، جنبش تحفظ پشتون در پاکستان صرفاً یک جنبش در اون کشوری مبتنی بر حقوق پشتون ها نیست، این جنبش داره خطور نشان میده که به یک جنبش چیز داره تبدیل میشه، به یک جنبش جدای طلبانه تبدیل میشه. این یک مسئله. مسئله دیگه تحولاتیه که در اطراف ما صورت میگیره. همه این تحولات نشان میده که یکی از تابوهای جهانی که در نظم قبلی بعد از جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته شده بود، در جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم در نظم جدیدی که پدید آمد یک تعهد وجود داشت بین کشورها که حمله نظامی به کشورهای دیگه و پیوست جغرافیایی امکان پذیر نباشه تقریبا، و ما در طول این دهه ها امیر دیدیم، ولی عملا شما دیدیم که با حفظ با تصرف کرمه قبل از شروع جنگ اوکراین و حالا این سه ایالت دونباس و فلان و اینها مسئله دیگه از آن قداست قبلی حفظ مرزها کاسته شده و به راحتی سخن از این هست که چگونه پیوست بشه یک کشور دیگه.
1: یعنی میگن که دیگه دولت ها متحد به او تعهدات بین المللی برای احترام به تمامیت ارضی کشورها و یک دیگر نیستن.
0: من اصولا باور دارم که دیگه چیزی به نام آن نظم قبلی جهانی و تعهد کشورها به او باقی نمانده دیگه.
1: خب اگر آقای عرفان اون نمانده، چون شما به خانم سلطان اشاره داشتین، من دمی سناریوی مورد اشاره ماریا سلطان میخوایم از شما بشنوم با در نظر داشتی که میگین که شک و تردید داره نسبت به تعهد کشورها به ارج گذاری به تمامیت ارضی دیگه جغرافیا. خانم سلطان بحث از دست دادن جغرافیا را بر افغانستان پیش بینی میکنه، دقیقا با همین کلمات از دست دادن جغرافیا. این را چطور میشه ما برداشت بکنیم با در نظر داشته ضعفی که در ساختار به نام افغانستان وجود داره، ساختار حکومتی، عدم مشروعیت گروه حاکم، عدم تعهد دنیا و کشورها و دولتها به ارزش‌های بین المللی، و بازی طرف خانم ماریا سلطان بحث از دست دادن جغرافیا را مطرح میکنه، ای باز چطور تعبیر شده؟
0: ببینید قبلا در مورد افغانستان یک بحث حالا وجود داشت که افغانستان از جمله کشورهایی که میتونه به چند کشور دیگه تبدیل بشه، یعنی ظرفیت تقسیم جغرافی ببخشید تجزیه جغرافیایی داره، به دلیل اینکه اقوام در افغانستان هر کدام روایت خود دارن، حکومت مرکزی وجود نداره، یا حکومت مرکزی هم که حداقل در دوره جمهوریت وجود داشت بیشتر از این که نمایانگر کثرت یا تنوع مردم افغانستان باشه، داشت از یک روایت قومی نمایندگی میکرد که همه اینا باعث میشه که افغانستان بره به طرف این مسئله. اما خانم سلطان چیزی دیگه ای داره میگه. ببینید سلطان از تجزیه افغانستان صحبت نمیکنه. یکی از مباحثی که من در زمانی که خانم سلطان بحث عنوان کرده و دیدم که خیلی خوب تبیین نکردن

0: صاحب نظرها اینه که همه فکر میکنن که خانم سلطان میگه که افغانستان باید یعنی افغانستان تجزیه خواهد شد. نه، خانم سلطان به این نظره که افغانستان تقسیم میشه بین کشورهای دیگه. این بین این دوتا خیلی تفاوت وجود داره. تجزیه مبتنی بر این است که یک جغرافیا میتونه که یک دو دولت یا سه دولت یا چهار دولت جدید دیگه از درون از او متولد بشه، اما تقسیم به این معنی است که این جغرافیا دیگه اصولا وجود نخواهد داشت و خواهد پیوست به کشورهای دیگه. از آنچه که خانم سلطان هرچند که به صورت واضح و روشن نگفته، ولی ما میتونیم برداشت بکنیم که مثلا نظرشان اینه که بخشای جنوبی و شرقی افغانستان به پاکستان میپیونده، بخشای شمالی به ازبکستان و تاجیکستان و بخشای غربی هم به ایران. عموماً چون این چیزی متصور هست، یعنی ما واقعا نمیتونیم این رد بکنم، دلایل از هم وجود داره.
1: این تغییر آقای عرفان فکر میکنین که یا این تقسیم را که شما یاد میکنین بین جغرافی های افغانستان تقسیم شود به همسایه هایش، این یک حرکت از داخل خواد بود یا احتمالا قدرت ها به اساس همو ارتباطات انسانی و فرهنگی و مراوداتی که در هر زون یا بخش افغانستان دارن اینها پیش قدم میشن؟
0: ببینید، ظرفیت که در درون افغانستان وجود داره، قبلا هم در مورد از اون ما صحبت کردیم، با وجود تمام ادعاهایی که گفته میشه، مناطق شرقی افغانستان به شدت تحت تاثیر اقتصاد، نوع حکومت و نوع فرهنگ حاکم بر پاکستان هستند. شما همیشه میفهمین که در مناطق شرقی افغانستان کالدار بیشتر از افغانی و هر ارز دیگه‌ای قابل چالش و اعتبار است و اصولا زندگی دو طرف مرز چنان به هم پیچیده از لحاظ اقتصادی که نمیشه اونا رو جدا دانست.
1: و این تقریبا در تمام مرزها هست، نه تنها مرز جنوب. مثلا شما زمانی که اگر در شمال میرین،
0: نه به این پیمانه نیست. مثلا مرز شمال با تاجیکستان چون این مسئله قطعا وجود نداره، ولی خب پیوستگی های عاطفی فرهنگی بله وجود داره. ولی مخصوصا مرز پاکستان رو داشتم صحبت میکردم، حالا در ایران و اینها هم چنین وجود داره. اما بحث اینه که وقتی که خانم سلطان میای بحث عنوان میکنه، و این خانم سلطان خود از هم روابط نزدیکی با سازمان های امنیتی پاکستان داره، به خاطر این حرف جدی گرفته میشه. ولی شما فکر کنید مثلا این حرف یک صاحب نظر افغانستانی میگفت، یا حتی یک صاحب نظر که خیلی به دستگاه امنیتی کشورها نزدیک نمی بود، زیاد جدی گرفته نمیشد. به این دلیلی جدی گرفته شده و همه فکر میکنن که پشت پرده باید چون این مسئله وجود داشته باشه. من شخصا فکر میکنم که اصولا کشورهای منطقه دو راه حل برای کشورهای مثل افغانستان ندارن. یا ای که یک نظام بیارن در یک کشور مستقر بکنن که این نظام ثابت بمانه و بتونه در پویش‌های اقتصادی و امنیتی منطقه شرکت بکنن، کاری که در افغانستان در 20 سال گذشته شکست خورد. مسئله دیگه اینه که وقتی که چنین کار رو نمی کنن، باید راه باز بکنند. ببینید، افغانستان برای چینی ها، برای ایرانی ها، برای روس ها یک معضله، یک مشکل امنیتی و اقتصادیه که سر از یال خیلی هم میشه بحث کرد، به این خاطر که راه اقتصاد آسیای میانه با آبهای گرم افغانستان آمده بسته دیگه. دی واقعیت شما ببینید در 20 سال گذشته هم نشد که آن برنامه های کاسا چند بود دیگه،
1: کاسا 1000، بله
0: کاسا 1000 و دیگرا، اینا نشد که
1: پروژه تاپی
0: انجام بشه، پروژه تاپی، همه اینها شریان های اقتصادی منطقه جغرافیایی به نام افغانستان مسدود ساخته. به این اساسی یک مشکل امنیتی هم که ما میفهمیم دیگه، روس ها از اون طرف، همه از این طرف، از درسته که حالا یک نوع امنیت ظاهری موقت آمده، ولی همه میفهمن که این قابل سرریزه با این همه گروه های تروریستی. بنابراین احتمالاً پشت پرده چون این تصمیمی گرفته شده باشه، هرچند که چون این یک داده اطلاعاتی باید ما داریم حدس میزنیم، اما که برای این که این مشکل حل بشه، هر قسمتی از افغانستان بپیونده با اون قسمتایی که از لحاظ تاریخی هم متعلق به اونا بود. یک واقعیت نباید در نظر گرفت. شما مثلا عوده غرب افغانستان، خب 160 چند ساله که جدا شده از حوزه ایران، بدخشان که نامش هم معلومه و مناطق این توی خط دیورند هم خب ما میفهمیم که چقدر پیوستگی جغرافیایی فرهنگی اینا داشته. به این اساس احتمال چنین مسئله ای رو من دور از ذهن نمیدانم، مگر اینکه خب در داخل خود افغانستان یک سیاست جدیدی ایجاد بشه و مردم افغانستان وارد یک فضای گفتمانی جدید بشن که بتونن جلوی چنین توطئه‌ای رو بگیرن.
1: در این قسمت چون محور دوم بحث میخوایم ورود بکنیم و ارتباط مستقیم با صحبت‌های خانم ماریا سلطان هم داره، ولی شک و تردیدهایی به اظهارات وجود داره آقای عرفان. یک طرفش که شما به او پرداختین که میتونه یک واقعیت اطلاعاتی به شدت محرم امنیتی باشه که کم کم داره به افکار عمومی داده میشه و با گذشت زمان به بلوغیت برسه و باید بره به جنبه به مرسل عملی شدن. اما یک طرف دیگه برخواه به با این باور هستن که این نظریه بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه هم خوانی نداره. برعکس این یک نوع تاکتیک های فشار بر طالب است تا بیایه و خواستهای آی اس آی و ارتش پاکستان را بپذیره، چون احساس کنه که نه تنها خودش در خطر است بلکه تمام یک جغرافیا میتونه به خطر بیفته. به این دلیل این را یک ابزار فشار میدانند. شما فکر نمیکنین که واقعا پاکستان که خودش شما در لابلای صحبت ها مشاره کردین که جزء از ساختارهای شکننده است و خودش جزء از کشورهایی است که احتمالاً در آینده بره به طرف تجزیه، چطور بیاید جرأت بکنه که یک کشور دیگر را برش نقشه بریزه؟ فکر نمیکنین که یک ابزار فقط روزانه سیاسی باشه؟
0: ببینید میتونه باشه، من رد نمیکنم این مسئله، اما ما باید کمی باید واقعیت‌های ژئوپلیتیک، تاریخ منطقه و آرایش قدرت‌ها رو هم در منطقه رو ببینیم که ببینیم که آیا حرف‌هایی که زده میشه واقعا یک بلوف مثلا یک تحلیلگره یا ای که اصولا یک تاکتیک فشار بر طالبان هست. قبل از اینکه بانو سلطانی بحث مطرح بکنه، اگر به خاطر شما باشد قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان، یک سال دو سال جلو قبل از اون، وزارت خارجه روسیه یک نقشه از افغانستان منتشر کرد که آن بخش واخان و بخشای از افغانستان در به خاک پاکستان پیوست شده بود.
1: بله.
0: حتما به خاطر داریم. او امر از جانب وزارت خارجه روسیه یک امر تصادفی نبود و بعدن هم حتی در مورد از این تبصره هم نکردن و پس هم نگرفتن و این نشان میده که این آنچه که خانم سلطان میگه در خلاء و یا بر اساس یک بازی استخباراتی انجام نمیپذیره، جز این که بازی های کلان پشت از اون میتونه وجود داشته باشه.
1: یعنی میخواین بگین که آقای عرفان که اقلا قدرت های منطقه مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روس ها و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن؟
0: احتمال داره. به دلیل این که شما یک حرف گفتیم که پاکستانی ها چگونه جرأت میکنن که با چنون پروژه ورود بکنن، خب این سوال بسیار سوال درستی است و این باید پاسخ داده بشه. من شخصا فکر میکنم که این برنامه اگر اون ما بیایم فرض بگیریم که عملی شدنی است یا مثلا برنامه وجود داره، فقط یک جغرافیا ضرر میکنه، اون جغرافیا به نام افغانستان. آیه که مردم افغانستان ضرر میکنن یا نمیکنن به آدم نمیتونه روی صحبت بکنه. جغرافیای به نام افغانستان به این دلیل ضرر میکنه که دیگه وجود نداره، ولی تمام جغرافیای اطراف منتفع میشه. و ببینید ما با ذکر مثال به شما میگم، شما اگر فکر کنید که برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق به پذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه، یعنی مشکل آب بسیار به راحتی میتونه حل بکنه و مشکل امنیتی مرزهای شرقی خود حداقل از حوزه یک کشور به نام افغانستان دیگه از با اون سیاق سابق نداره، کمایی که دست میابه به بخش عظیمی از معادنی که در افغانستان وجود داره و ظرفیتایی که در افغانستان وجود داره و اینا میتونه کشوری مثل ایران و حداقل قدرتی را که دو برابر نکنه، به نظر من یک چهارم به قدرت از اون اضافه می.
1: پس در اینجا ایرانی ها منفعت بیشتر میکنن، ولی دیگرا؟
0: در مورد دیگرا هم میخوایم همین حرف صحبت بکنم. تاجیکستان به عنوان یک کشور میتونه وسعت پیدا بکنه و برعلاوه از اون میتونه که با نفوذ در کوههای هندوکش هم تاجیکستان و هم روسا که همیشه خواستار یک کمربند امنیتی داخل افغانستان در کوه هندوکش بودن به یک وضعیت خوب میرسن. و آنچه که برنامه‌ای که ترکیه در منطقه آسیای میانه همیشه داشته به عنوان ترکستان بزرگ و اینا داره تحقق میشه. یعنی حالا میمونه پاکستان. پاکستان با دو تا مسئله روبروست. مسئله سوم وجود نداره برای پاکستان. ما قبلا هم صحبت کردیم. پاکستان یا ای که حوزه پشتونستان داخل خاک پاکستانه به اضافه این طرف مرز، حالا این لر و بر که اصطلاحا گفته میشه، یک موزل دیگه. یا اینکه پاکستانیان نهایتاً بر اساس پویش‌های سیاسی و منطقه‌ای هر مباحث دیگه در آینده مجبور بشه که به استقلال این منطقه، حالا چه در افغانستان بزرگ یا چه در پشتونستان، تن بدن، یا اینکه بخشایی از افغانستان هم بیارن وارد حوزه پاکستان بکنن و این مسئله نوعی دیگری حل بکنن با کشورهای اطراف. ببینید اگر چون این چیز صورت بگیره، نهایتا این دفعه حوزه مرزی پاکستان دچار تغییر میشه با کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان در حوزه های جدید و ایران، و این کشورها میتونن که مدیریت بکنن پشتونستان خاویر با هم دیگه در یک تشریک مسایی. بالاخره هرچند که همین هم 100% نیست، اما نهایتا سیاستگزار پاکستانی باید بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنه. یکی این که تن بده به ایجاد یک کشور، یا یکی دیگه که سعی بکنه که با اضافه کردن بخشای از افغانستان در درون پاکستان آن ادعای بزرگی که در یک دولت ملی در کنار از او از لحاظ تاریخی داره برای همیشه خاموش بکنه. شما اگر جای دولت پاکستان باشید کدام یکی انتخاب میکنید؟ خب طبیعتا همه دولت ها مثل ما آدم ها عقل دارن، دولت ها مثل آدم ها رفتار میکنن، رفتارشناسی سیاسی دولت ها این انسان هاست. بنابراین دولت ها هم برنامه ای انتخاب میکنن که سود از او بیشتر باشه یا در یک کلام ضرر از او بیشتر نباشه. است من شخصا فکر میکنم که اگر پاکستانی ها با این موجودیت، با این وضعیت که فعلا وجود داره، تی تی پی که در درون افغانستان آمده جا گرفته و همه این مباحثی که ما داریم صحبت میکنیم، اگر واقعا به فکر نیفته در سالهای خیلی نزدیک خود پاکستان هست که تجزیه میشه. پاکستان قبل از اینکه بخوان خودی تجزیه بشه به تجزیه افغانستان فکر میکنن.
1: درست. در این نقطه فقط یک اشاره داشته باشم که دولت ها اگر قرار باشه که تماما صلاحیت عام و تام تقسیم جغرافیا در اختیارشان باشه، شاید پاکستانیا کل جنوب آسیا رو بخواین که داشته باشن، شاید تا برن بگن که دعوای هند بکنن، یا مقسم جمهور ایران یا کشورهای دیگه. یعنی هدف می است که تابع شرایط عینی جامعه که عبارت از مردم هستند، خواستای و اراده مردم است، میتونن باشن. ولی پیش از اینکه به این بپردازیم، پس در این نظریاتی که شما اشاره کردین، بازنده اصلی در این وضعیت میتونه در کنار افغانستان که به گفته شما جغرافیا و همه چیز خود از دست میته، هند باشه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که بار بار از آدرس افغانستان پاکستان رو به عنوان رقیبش تحت فشار قرار داده و دیگر این دست از اوج قطع میشه و این ارتباط دیگر اوج حضور نمیداشته باشه و این نفوذ دیگر نیست.
0: فقط موضوع نفوذ افغانستان نیست، مسئله هند از در رقابت منطقه‌ای با پاکستان دچار یک مشکل درونی هست و او اینه که شما جمعیت مسلمان که حالا پاکستانی گفته میشن، اصالت پاکستانی داره دیگه، در آن تقسیم بندی بین هند و اینا، نزدیک به 250 میلیون نفر در جغرافیای هند هست. در این رقابت این دو کشور، پاکستانیات به عنوان نفوذ سرزمینی دست بالا داره، در حالی که هم چون نفوذ نداره. همیشه هم به دلیل، یکی از دلایلی که هندوستان همیشه روی افغانستان سرمایه گذاری کرده که فشار برای پاکستان زیاد بکنه، دلیل این بوده، این ترس بوده که بر علاوه جامعه و کشمیر که واقعا مناطقی که دوست دارن با پاکستان بپیوندن، در درون خود خاک هند تا دهلی این فضا وجود داره. طبیعتا هندی ها بازیر میبازن و هندی ها و هندی ها از ما بهتر میفهمند که این پویش های منطقه بود.
1: در قسمت امین نظم نوین اگر یک زاویش را ارتباط بزنیم به کم علاقه شدن آمریکا در منطقه، مثلا چند روز قبل استراتژی مبارزه با تروریسم آمریکا منتشر شد و برخلاف انتظارها که باید تمرکز بیشتر روی فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان می بود، برعکس هیچ اشاره به اون نشد، تنها از گروه القاعده و داعش خراسان کوتاه یاد شد. پرسشی است که آیا جامعه جهانی عملاً پرونده افغانستان را به بازیگرای منطقه‌ای واگذار کردن که ایا بیان تصمیم بگیرن که درباره افغانستان چی کنن؟ مدیریت بحران کنن یا بحران را حل بکنن از ریشه، یا هر آنچی که به نفع منافع ملی کشورهای دور و بر افغانستان است این پرونده را ببرن؟
0: ببینید، من اصلا جناب قیومی خیلی معتقد به این نظر که خب خیلی هم گفته میشه که آمریکایی‌ها از افغانستان دست شستند نیوم، بیشتر به این نظرم که آمریکایی‌ها فقط تغییر تاکتیک دادن. تغییر تاکتیک از اینا مبتنی بر اینه که اینها خواستن که مصارف جنگ کم بکنن و اگر هزینه هم ناامنی در افغانستان داره، این هزینه رقبای آمریکایی‌ها در منطقه بپردازن، یعنی چین و روسیه و ایران، که این سه کشور مدیریت میکنن که این هزینه نپردازن. حالی که در آینده چیکار میشه و بحث دیگری است. بنابراین آمریکایی‌ها ناظر عمومی بر تحولات منطقه هستند، افغانستان هم بخشی از مسئله است. اتفاقا مسئله افغانستان کم کم داره روی میز میایه. شما میبینید که یک سری تحرکاتی در این جاها شروع شده.
1: پس اگر آمریکایی‌ها علاقمند افغانستان هستند، پس برعکس صحبت‌های قبلی، جغرافیای توته و پارچه پارچه شده افغانستان که کنترلش توسط کشورهای همسایه افغانستان شده، به نفع آمریکایی‌ها نیست.
0: نه، خب ببینید، بس اینه که آمریکایی‌ها در کل منطقه چی میخوان. ببینید، آمریکایی‌ها در منطقه ما روی دو کشور تمرکز بسیار بالایی دارن، یکی ایران و دیگری خود پاکستان. اگر بیایم فرضیه خانم سلطان بپذیریم، بدون رضایت آمریکایی‌ها امکان پذیر نیست. یک بحث کلیر که بعد در مورد از اون صحبت بکنیم. تلاش آمریکایی‌ها فعلا این هست که تغییر در ایران وارد بکنن، و این از سابق هم یک اصل بوده در نزد آمریکایی‌ها که هر نوع تغییر در ایران به صورت خودکار میتونه تغییر در افغانستان، چه افغانستان با نوعی کشور باشه یا حالا چه نباشه، به وجود بیاره، و این آمریکایی‌ها از آن سو بتونن به آسیای میانه نگاه بیندازن، یا از این سو که خب بالاخره پاکستانی‌ها هستن. بنابراین آمریکایی‌ها در منطقه به شدت حضور دارن، پویش‌های امنیتی رو هم دارن نظاره میکنن، ولی این که خب نهایتاً اونا چی تصمیم میگیرن، اینا رازهای امنیتی نظم آینده جهانی است که ما از اون خبر نداریم. اما قطعاً آمریکایی‌ها افغانستان رها نکردن، فضای افغانستان همیال دست از اوناست. حتی گزارش‌های غیر رسمی وجود داره که آمریکایی‌ها عملاً سیاه در داخل خاک افغانستان هنوز نیرو داره، نفوذ داره، داره کار میکنه. و یک بحث دیگه هم اینه که بخشی از طالبان هنوز در تحت کنترل آمریکایی‌ها دارن عمل میکنن، بنابراین آنچه که در افغانستان میگذره به معنی این نیست که آمریکایی‌ها از این بازی بیرون باشه. آمریکایی‌ها فقط به صورت ظاهر خود از مصارف جنگ افغانستان راحت کردن، ولی خب دارن کارها خود به نحوی که خود از اونا پشت پرده میخوان پیش میبرن، و در هر تغییری که در آینده هم باشه حتما نظرات از اونا لازم میشه.
1: بله آقای عرفان، زمانی که صحبتهای خانم ماریا را میشنویم که میگه که افغانستان احتمالا جغرافیایش را از دست بده یا از دست دادن جغرافیای افغانستان مطرح میکنه، بعد بررسی میکنیم که خانم ماریا سلطان کی است و رابطه نزدیکش با ارتش پاکستان و استخباراتی کشور برجسته میشه، بعد از زبان آقای ترامپ میشنویم که میگه فرد مورد علاقهش در پاکستان عاصم منیر است به عنوان یک جنرال ارشد نظامی، بعد سوالای زیاد در ذهن پیدا میشه که چطور این نقطه ها با هم وصل میشن و سر از کجا در میارن. ولی پرسشی که در خود داخل افغانستان باقی میمانه ای است که حتما این تحول پیش زمینه های باید داشته باشه. در بود امنیتی آیا طالبا نتونستن که اعتماد و اطمینان منطقه را به دست بیارن و آیا منطقه ناامید شده کاملا از اینکه دیگر طالبا به عنوان گزینه‌ای که بتونن منافع کشورها را حفظ بکنه او اعتبار از دست دادن؟ گرچه می‌دانیم در بین پاکستانی‌ها تا جایی که مقامات پاکستانی صحبت می‌کنن دیگه او اعتماد وجود نداره، ولی فراتر از پاکستانی‌ها دیگه کشورها چی فکر می‌کنن؟
0: اصلا ببینید طالب از اول هم یک پروژه بوده دیگه، یعنی به این معنی نبوده که طالب بیایه در افغانستان یک وضعیت پایدار ایجاد بکنه. یک پروژه بود که آمریکایی‌ها او را آوردن و ما زمانی که خروج آمریکا شروع شد سوال بزرگ برای ما این بود که آمریکا چی میخوان. حالا یک سری سخنان سطحی که آمریکا در افغانستان شکست خوردند و رفتند و منطقه را ول کردند، این خوبی سوال سخنانی است که در حوزه تحلیل استراتژیک نمی گنجه، ولی سوال بزرگ به ما این بود که چی چیزی وجود داره که آمریکا از افغانستان بیرون رفت و برنامه چیست. هنوزم زوایای آن چی که آمریکا در منطقه ما میخواهند به صورت روشن آشکار نشده، جز این که یک سری نشانه ها رو ما داریم میبینیم که امریکایی ها دارن یک سری تحرکات با پاکستانی ها، چیزی که شما دارین از آسم منیر این مثال میگیم. اما یک نکته ای که از همه اینا از دید ما جناب آقای قیومی مهمتره که ما به این مسئله میرسانه که سخنان خانم سلطان میتونه در پستوهای تصمیم گیری سیاسی در ایالات متحده و پاکستان مورد بحث قرار گرفته باشه، نگرانی شدیداً عمیق خلیلزاد در این دو سال گذشته. چون خلیلزاد خوب اشراف داره به مسائل پشت پرده سیاسی در آمریکا و احتمالاً خلیلزاد خبر داره و متوجه شده که برنامه‌ای در حال اجراست که آرزوهای قومی از او که ما همه میفهمیم چی هست با مشکل مواجه ساخته. به این خاطر هست که ما میبینیم که آقای خلیلزاد در دو سال گذشته دو تا ماموریت برای خود از لحاظ سیاسی تعریف کرده، یکی این که تا به طالبا به نحوی بقبولانه که انعطاف نشان بده که اوضاع خراب نشه و از طرف دیگه خطر پاکستان هی بزرگ میکنه و از یک توطئه پاکستانی خبر بده. اینها نشان میده که احتمالاً پشت پرده توافقاتی بین پاکستان و آمریکا هم وجود داشته.
1: با اصطلاح عامیانه زیر کاسه نیم کاسه است. بین ورود کنیم به محور سوم که اینجا واکنش جامعه چی میتونه باشه که این بحث بسیار مهم است. ما در شرایط فعلی در نزدیکی 5 ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان قرار داریم. مشکلات اقتصادی، فقر، گرسنگی به یک چالش بسیار عمیق در جامعه تبدیل شده. پرسشی است که آیا مردم افغانستان امروز بیشتر نگران بقا و مشکلات اقتصادیشان هستند یا همچنان نسبت به مفاهیم مثل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اساسیت جدی دارند؟
0: ببینید خب طبیعتاً ما دو نفرم که همیال با هم صحبت میکنیم مربوط به همین جغرافیاییم و مربوط به مردم افغانستانیم. هیچ کدام ما چه از لحاظ احساسی یا عاطفی و چه از لحاظ منطقی دوست ندارم که یک جغرافیایی که ما به اون متعلقیم به نام افغانستان با تمام پستی ها و بلندی ها و تبعیض و دربدری که داشته به وضعیت برسه که مثل گوشت و قربانی هر کشوری از اطراف به اون بتازه اون تکه تکه بکنه. این واقعیت وجود داره، ولی بحث این هست که آیا مردم در چون این وضعیتی کاری هستن یا نیستن؟ آیا خواست مردم میتونه تأثیر گذار باشه یا نباشه؟ مگه مردم افغانستان میخواستن طالب و سر کار بیایه که آمدن؟ بس این هست که اصولا مردم به معنی آنچی که در یک دولت ملی وجود داره در افغانستان وجود نداره. آنچی که وجود داره گروه های قومی است. گروه های قومیه که هر کدام خود در یک حوزه فرهنگی و جغرافیایی تعریف میکنن. آیا این گروه های قومی که خود در هر جغرافیایی تعریف میکنن حاضر هستند که ادامه این وضعیت بپذیرند؟ خب طبیعتا نه، هیچ کس حاضر نیست که این ادامه این وضعیت هم از منظر اقتصادی که شما فرمودین، هم از نظر سیاسی، هم از نظر تبعیض و ظلمی که وجود داره. اما اگر مردم افغانستان نیروهای سیاسی می داشتن که اینها واقعا می تونستن یک گفتمان ملی ایجاد بکنن، خب طبیعتا هر نوع توطئه ای از بیرون شکست می خورد. چرا؟ چون مردم یک کشور که نخواهن، واقعیت امر است که به هیچ عنوان هیچ نیرویی نمیتونه تغییر جغرافیایی رو در ایجاد بکنه. اما من فکر میکنم که پاکستانی ها هم اگر دارن این گپ عالم میگن، به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که خیلی چیز بکنه، خیلی یعنی به واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که این واکنش بتونه برنامه با یک خطر جدی مواجه بسازه.
1: یعنی آقای افغان میخواین بگین که پاکستانی ها نفس جامعه افغانستان را در طول این مدت خواندن و میدانن که اگر موضوعات اینچنینی را مطرح کنن و در خور مردم در جامعه افغانستان بتن، واکنش بسیار جدی و حاد نخواد بود.
0: دقیقاً کمایی که من فکر میکنم که پاکستانی ها از 20-30 سال پیش احتمالاً روی این برنامه هم کار کرده که ما خبر نبودیم، از جنگ‌های تنظیمی که اینا شروع کردند، از طالب که دو دفعه آوردند و بردند، از اختلافاتی که در درون کشور ایجاد کردند، از نوعی از حمایتی که از یک حاکمیت قومی ضد سایر اقوام پاکستانی سیاست 30-40 ساله گذشته زونه بوده، شاید همه اینها در راستای این بوده که این جغرافیا روزگاری به این برنامه‌ای که حالا از دم میزنن برسانن. ما چی میفهمیم؟ احتمالاً پاکستانی ها آمادگی خیلی دههای پیش گرفته و ما متوجه از اون نبودیم، اما خب نهایتاً پاکستانی ها اشراف اطلاعاتی به شدت بالایی از افغانستان دارن که بر هیچ کس پوشیده نیست.
1: بله، زمانی که شما صحبت کردین در این که پاکستانی ها میدانن، یک صحبت از یک از دانشمندان یادم میاد میگفت که پاکستانی ها همیشه یک گزینهشان چندین گزینه های عقبی دیگه هم دارن، یعنی هیچگاه بدون گزینه و بدون آپشن نیستن، خصوصا در قضیه مثل افغانستان و هند. ولی بحث مهمی است که کدام اقشار اجتماعی بیشتر در برابر چنین پروژه‌ای احتمالاً واکنش نشان بدهند. گرچه یک جمع را شما گفتین که اینها محروم هستند از حوزه فعالیت‌های سیاسی، فقر و بیچارگی و گرسنگی دامنگیرشان است، بیکاری هم که سرش اضافه است، در ساختار حکومت طالب هم دخیل نیستند. ولی کدام اقشار احتمالاً بین بر علیه این پروژه یا این برنامه استاد شوند؟
0: ببینید، به صورت واضح و روشن اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب پشتون‌ها اولین گروه قومی و فرهنگی هستند که مقابل این مسئله ایستاد میشن و دلیل از اون و دو دلیل داره. دلیل اول اینه که یک حاکمیت مستقل که رهبری از اون به عهده دارن، در اینجا دارن نان از اون میخورن، قدرت در دست دارن، تبعیض روا میدارن و همکاره یک سیستمن، خب طبیعتاً با این برنامه هم نبایی نخواهند کرد، جز نفوذی هایی که پاکستان در بین پشتون ها داره، اونا او بحث دیگری است. خب اما اقوام دیگر من فکر میکنم که خیلی واکنش جدی نشان ندن، به دلیل اینکه برای سایر اقوام، سایر مردم افغانستان آلترناتیو دیگه ای وجود نداره برای مردم دیگری که تحت ستم قومی زندگی میکنن، در داخل جغرافیا زبان از اونها جایگاه نداره، فرهنگ از اونها جایگاه نداره، در داخل سیستم نیان.
1: اما آقای عرفان برعکس ما زمانی که صحبت های امیر رهبرای سیاسی که فعلا در بیرون هستند، در تبعید هستند، من هر کدامشان را که مشتوم به مراتب در صحبت های عمومیشان از بحث تجزیه، تقسیم، حتی از بحث فدرالی شدن ساختار واکنش منفی نشان میتن و میگن که هیچ گاه برنامه سیاسیشان مرتبط با بحث تجزیه افغانستان نیست، بلکه این چالش هایی هم که فعلا در جامعه وجود داره یک پروسه داخلی است که بین خود نسل اجتماعی یا نخبه افغانستان وجود داره و هیچ ارتباط با کشورهای بیرونی هم نداره. پس فکر میکنید که این جست ها بسیار فریبکارانه است؟
0: ببینید، یک بحث فریبه، یعنی یک بحث واقعا اون تظاهر و تصویری است که رهبرهای سیاسی به کار میبرن در پیش روی مردم، این میگن باز با اطلاعات پاکستانی با آیسای پاکستان احتمالاً بحث‌های دیگر پیش ببرن، اما بحث دیگری است. ببینید، ما در این کانتکست داریم رهبرها که این حرف میزنن، در کانتکستی وقتی که در آن زمینه‌ای که در عمل انجام شده قرار میگیرن، آیا باز همان چنان خواهند گفت؟ آیا مثلا رهبران هزاره و ازبک و تاجیک حاضر میشن که بیان در مقابل پاکستان به خاطر چنین طرحی بجنگن؟ من باور نمیکنم چنین چیز امکان داشته باشه. وقتی که عملا پروژه کلید بخوره، باز شما اونجا بسیار این مسائل متوجه میشیم که برخی از سخنان که مصرف داخلی داره و شو سیاسی است، در حقیقت امر باز در یک وضعیت جدی و عملی کاربرد چی که حتی عنوان نخواهد شد.
1: پس شما به این فکر هستین که اگر گاه با گذشت زمان این بس واقعا به یک مورد جدی و رسمی و عملی و اجرایی وارد صحنه عمل شوه، اونجا موضع‌گیری های رهبرای سیاسی و مردم عام که بسیار انعطاف پذیرانه صحبت میکردن دیگه او شکستانده میشه و همه گی مثل آقای محقق که در ای اواخر آمد بحثای را در مورد دیورن مطرح کرد، همه گی روک راست میشن.
0: ببینید، آقای محقق از سیاستمدارای سریع اللهجه افغانستان هست، ولی آیا ما تحقیق داریم، آیا اطلاعات داریم که سایر رهبران هم با پاکستانی ها وارد گفتگو نشده باشن یا بحث نکرده باشه؟ شما مثلا 30 سال پیش آقای حکمتیار رو داشتیم که عملا داشت عنوان میکرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون بشه. اینا ما به یاد داریم. ببینید، این رهبران در بازی سیاسی افغانستان، مخصوصا رهبرهای غیر پشتون، نمیخواهند که در خود در میزان اتهام قرار بدن و این بار فروپاشی سرزمینی به نام خود ثبت بکنن. این ترس تاریخی در اونها وجود داره و عنوان هم نمیکنن، اما پشت پرده که ما واقعا نمیفهمیم.
1: اما فراموش هم نکنیم که جامعه افغانستان در برابر حرکت های تحمیلی خارجی یا اگر بس اشغال را نامش را بگذاریم، چی از بریتانیای کبیر شروع تا بعدش شوروی و حتی امی پروسه آخر را که طالبان او را اشغال نامش را گذاشتن، مثلا 20 سال حضور ناتو و آمریکا، گفتن که جامعه همیشه واکنش بسیار جدی داشته. فکر میکنین که دیگه او شیرازیه که جامعه در این دوران گذشته داشت، دیگه او شیرازه از هم پاشیده به دلیل امی برخوردهای که در طول امی 3-4 سال یا 5 سال اخیر یا پیشتر از او در دوران جمهوریت بود، مردم امو صفای خود جدا ساختن دیگه، او اتحاد قبلی وجود نداره در میان مردم.
0: ببینید، بجز جنگایی که در مقابل انگلیس صورت گرفته و او جنگایی که در مقابل انگلیس هم صورت گرفته، خیلی روان ملی مطرح نبوده. ما در مقابل شوروی هم که جنگیدیم به خاطر روان ملی نجنگیدیم. جنگ ما برنامه ریزی شده بود به عنوان کمربند سبز اسلام در مقابل چیز به اسلام کفر سرخ شوروی. بنابراین چیزی به نام رهبرای جهادی و مردمی هم که در اون زمان، ما حالا کودک نبودم، کمه میفهمیدم این مسائل، آنچه که روان عمومی در اون زمانم وجود داشت خیلی میهن پرستی به این معنی نبود، یعنی بیشتر جنگ امت در مقابل مثلا شوروی عنوان میشد. در مقابل آمریکایی هم که هیچ وقت مردم افغانستان نجنگیدن، این آیسای پاکستان بود که با یک گروه نیابتی آمد و با امریکایی هم نجنگیدن، با مردم افغانستان جنگیدن، با نیروی ملی که مثلا شبه ملی که ایجاد شده بود در یک اردوی ملی با او جنگیدن. بنابراین روانی که ما از او صحبت میکنیم وجود نداشته، ولی بعد از این 5 سال آن روان دیگه همان تعبیر شما به اندازه گسست در او به وجود آمده که ما واقعا شک داریم که دیگه ما بتونیم حتی با وجود تجاوز خارجی چون این روان ایجاد بکنیم. همین حالا طالب خود از یک نیروی اشغالگره 40,000 نیرو چرا به یک دره برده و با مردم تحت کنترل گرفته، بخشی از مردم، چرا هیچ کس هیچ نوع واکنش نشان نمیده؟ ببینید، آنچه که ما به عنوان روان جمعی یا روان ملی در یک کشور میشناسیم در افغانستان دیگه وجود نداره. و اتفاقا این خانم تحلیلگر پاکستانی هم روی این نکته داره دست میگذاره، میگه در افغانستان دیگه این روان وجود نداره که مردم بتونه کنار هم جمع بکنه و بنابراین این کشور چیز هست، اجباراً میره به طرف متلاشی شدن.
1: پس در واقع ای خانم به گفته شما خانم سلطان ای زخم بسیار ناسور دریافته و دقیقاً که اونجا انگشت گذاشته و به گفته شما هم که روایت ملی مشترک دیگه در جامعه حاکم نیست و وجود نداره و جامعه به سمت چند پارگی هویتی عملاً سوق داده شده. آیا فکر میکنین که چانس شکلگیری یک روند سیاسی ملی و فراگیر هنوز وجود داره با حاکمیت طالب اگر طالب بیره درک بکنه؟
0: ما با وجود طالب چنین چیزی امکان پذیر نمیدانم، ولی ظرفیت ای که مردم افغانستان بتونند در یک توافق جمعی روی یک سری اصول و گزاره های توافق بکنند که این جغرافیا نفاشه وجود داره، که حالا شاید بشه گفت که بخشی از طالبان میتونه بخشی از این فرایند بزرگ باشه، اما با وجود طالبان اصولا امکان پذیر نیست. و حتی من بدبینم که خود طالبا برای تحقق چنین پروژه آمده باشه، یعنی پاکستانی ها طالبان عمدن آورده باشن با تشریف مساعی آمریکا و کشورهای دیگه که این فرایند در اینجا کلید بزنن.
1: یعنی ایت یک مورد هم با در نظر داشت تماما تنش‌های عمیقی که ظاهرن در رسانه ها و گاهن در صحنه وجود داره، ای نقطه هم میتونه برجسته شود گاهی که، یا این سوال هم میتونه خلق شود که واقعا پشت صحنه برعکس که مردم فکر میکنن و ما فکر میکنیم این رابطه بسیار عمیق ولی بسیار سازمانی یافته و فیلمی است.
0: حتی بدون فیلمی میتونه باشه. ببین من این سناریو همیشه در نظر دارم که حتی خود طالبا متوجه بازی نباشن، یعنی اینا رو به نوعی از پشت مدیریت کرده باشن و از این سیاست ها سمت سو بده. شما ببینید یک سوال برای شما آقا به این 5 سال وجود نداره که چی کسی مخالف مثلا درس دخترها در افغانستان است. هر عقل سلیم میفهمه که به نفع حاکمیت طالبان است که دخترها درس بخوانند. بسیاری حاکمیت طالب تثبیت میکنه، ولی یک نیروی در درون طالبان مخالف این هست به هیچ عنوان نمیگذاره. خب اینا نشان میده که طالبان از یک جای دیگه کنترل میشه. خب جای دیگه کجاست؟ ما هر چی که فکر میکنید از درون پاکستان جای فراتر از اون نمیریم. حالا اگه مثلا آمریکا هم باشه این برنامه از درون پاکستان کلید میخوره. من فکر میکنم که خود طالبا هم قربانی این وضعیتن. حتی اونا خبر خبر ندارن که برنامه چیست، ولی نقشی که به اونا داده شده نقش آگاهانه ای نیست که اونا با آگاهانه پشت پرده مثلا آمده باشن یک پروتکل باشه که شما برین کار انجام بدیم که افغانستان فرو باشه. نه، این نقش به اونا دادن که این کار انجام بدن و پاکستانی ها میفهمن که این کار طالبا خود از اون نتیجه از اون فروپاشیست.
1: پس به عنوان جنبندی با یک سوال بسیار مختصر، عملا یک خطر جدی در کمین است و به اصطلاح عامیانه وطن در خطر است.
0: 100% آقای قیومی، من سال 1395 یک تحقیق در افغانستان دارم و کتاب شده به نام فرهنگ جزیره‌ای. من در ولایت افغانستان 10 ولایت رفتم، از مردم پرسیدم. در اون وقت اصلا این بحثا مطرح نبوده. مشخص شده که در اون تحقیق مردم افغانستان با هم هیچ نوع سنخیتی ندارن. خب یعنی شما نمیتونید بین جلال آباد و هرات رابطه پیدا بکنید، بین مزار و حتی هرات رابطه پیدا بکنید، اینو بسیار جنجاله. خب و برخی مثلا نزدیک، مثلا قندهار با جلال آباد بسیار نزدیک بوده، ولی این داستان از امروز شروع نشده. داستان افغانستان از خیلی پیش کلید خورده و اگر قرار باشه که جغرافیا متلاشی بشه، خب نیاز حداقل به 50-60 سال کاره. من فکر میکنم که 50-60 سال برای فروپاشی جغرافیا از در پشت پرده کار شده و این اختلافات در درون افغانستان همه برنامه ریزی شد که ما به اینجا رسیدیم. خطر امروز به جایی رسیده که از بحران عبور کردیم، به فروپاشی رسیدیم. مرحله بعد از فروپاشی تجزیه و تقسیم هست. حالا باید مردم افغانستان نه رهبران سیاسی، مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که میتونن با هم زندگی بکنن و یک دولت ملی برآمده از آرا و افکار و سلایق و فرهنگ‌های متفاوت افغانستان تشکیل بشه یا نه، که من متاسفانه خیلی امیدوار نیستم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب دکتر داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفته مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها بلشویت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب در کابل است. با خبرهای این ساعت با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز جمعه است، 25 ماه ثور که برابر می شد با 15 ماه می. در آغاز سرخط خبرها. واکنش ها به اصولنامه تفریق زوجین. منتقدان می گویند که طالبان ازدواج کودکان را بر رسمیت شناخته است. از بی‌عدالتی تا عدم مشروعیت سیاسی، احمد شاه درانی میگوید که بحران افغانستان قومی و زبانی نیست. از ادعای طالبان تا سکوت ترکیه، طالبان میگوید ترکیه برای 20,000 دامدار افغانستان ویزا صادر کرده است. و توافق هند و امارات بر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی. خوش آمدید به مشروع خبرها. طالبان با تصویب مقررات 31 صفحه‌ای تحت عنوان اصول جدایی بین زوجین، ازدواج کودکان را به صورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است. این سند جزئیات گسترده‌ای درباره ازدواج افراد نابالغ، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت کودکان ارائه می‌کند. اصولنامه تفریق زوجین که شامل یک مقدمه، دو باب، 31 ماده و 12 فصل است، به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این مقررات ازدواج کودکان تحت شرایط خاص قابل انحلال دانسته شده، از جمله در موارد چون ازدواج در کودکی، رابطه رضایی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا. یک از بخش‌های مهم این سند ماده مربوط به خیار البلوغ است، اصل در فقه اسلامی که به فرد اجازه می‌دهد ازدواج را که در کودکی برای او ترتیب داده شده پس از رسیدن به سن بلوغ فسخ کند. بر اساس ماده 5 این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندان غیر از پدر یا پدر بزرگ پدری انجام شده باشد، در صورت معتبر شناخته می شود که همسر از نظر اجتماعی کاف محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از رسیدن به بلوغ می تواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج را مطرح کند. نشر اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. منتقدان طلاق همسر به خاطر لمس کردن بستگان را خنده‌دار توصیف کردند و گفتند که این سند حق دسترسی زنان به جدایی را محدود می‌کند. محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوب‌گذاری کرده است، با واکنش‌ها و انتقادهای مواجه شده. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به موارد مانند ناتوانی زن در درخواست طلا در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی هم عبدالله شفایی، استاد دانشگاه، در گفتگو با افغانستان انترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را خنده‌دار توصیف کرد. نجلا راحل، وکیل مدافع، نیز در پیوند به این اصولنامه واکنش دارد که با هم بشنویم.
1: دقیقاً ما متاسفانه البته قوانینی که میآید، با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که میآید با اصل شریعت همخوانی نداره و به یک نوع قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و میآید در قانون جا داده میشه و حکم الزام میگیره، که این سخت مضر است، خصوصا برای کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون نافذ میشه تنامو خطوط نیست که اوجه نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته، چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو، و این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شود که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میآید، خصوصا این اصولنامه اخیر، بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجال میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین وقتی که امی مورد است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده، ما مکمل تعریف ازدواج داریم در اون قانون، اهلیت ازدواج داریم و در صورتی که اهلیت تکمیل نمی باشه پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره و در رابطه با شرایط صحت اخت و همچنان در رابطه با این که هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید اینجا تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواهد که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. احمد شاید دورانی، سیاستمدار و بازرگان شناخته شده افغان، در یادداشت نوشت که بحران افغانستان قومی یا زبانی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه در فقدان عدالت دارد. او تاکید کرد تا زمانی که حکومتداری بر اساس اراده مردم شکل نگیرد، ثبات و مشروعیت پدید نمی‌آید. احمد شاید دورانی، مقیم امارات متحده عربی، امروز در حساب کاربری اکس خود نوشت که رابط دولت و شهروند به قرارداد اجتماعی و مسئولیت متقابل بستگی دارد. او بدون نام بردن از اداره طالبان که اراده مردم در آن تشکیل آن نقش نداشته است، به نحو بر عدم پایداری این حاکمیت تأکید کرد. منابع مطلع در شهر لشکرگاه و افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان، ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پلیس هلمند غصب کرده است. باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین‌ها ساختمان‌های رهایشی بسازد. برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، روز جمعه گفتند که در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه به طور شبانه روزی جریان دارد. باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت میگن که یک نمره زمین 4 بسوایی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. همکارم عبدالحق عمری جزئیات بیشتر دارد.
2: نن د لشکرګا چې د هلمند مرکز دی، د درېمې حوزې اړوند د طالبانو د هلمند امنی قومندانۍ ته څیرمه تقریبا تر اووه جریبه ځمکه ده، او دغه ځمکه چې ده اصلي دا د ښاروالۍ په نقشه کې دا شنه سیمه ده او یا هم سرک دی. نو دا ده چې دغې ځمکې قیمت تقریبا د څلور بیسور قیمت چې دی هغه تقریبا تر شپېته زره ډالرو نیولې تر اویا زرو ډالرو پورې دی. مونږ ته ځایي منابع وویل چې د طالبانو د مخابراتو تازه ګمارل شوی وزیر عبدالحد غواړي چې دغلته رهایشي او یا هم استوګنیزې نمرې جوړې کړي او هغه نمرې بیا وروسته په پیسو باندې خرڅې کړي. د سیمو خلکو وویل چې د دې شکایت په اړه باندې دوی د هلمند ښاروالۍ ته هم مراجعه کړې وه، خو د هلمند ښاروالۍ مرستیال ورته ویلي دي چې دغه کومه ځمکه چې غصب شوې ده دا شنه ځمکه ده، د لکه دا د شنه ساحه ده او چې باید په دې کې پارک جوړ شي او چمن جوړ شي. نو دغه مسله کې خپله د مخابراتو وزیر عبدالحد په دې کې دخیل دی او دا د هغه له خوا غصب شوې ده او د هغه کسان دغه ځمکه چې ده دا په دې څخه چاردیوالي تېره لکه تاغه وي. نو هغه تصویرونه چې مونږ ته را رسېدلي دي دلته نه یوازې دا چې د ورځې کار شروع وي بلکې د شپې هم کار ادامه لري.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که ادامه سیاست‌های استبدادی طالبان و محرومیت زنان از آموزش این کشور را به سوی جهل، فقر، انزوا و بحران‌های عمیق اجتماعی سوق می‌دهد. این شورا تأکید کرد که هیچ جامعه با سرکوب زنان و بستن مسیر آموزش به رفاه و ثبات دست نمی‌یابد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان امروز در بیانیه حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان و دختران افغان اعلام کرد. این شورا نوشت که بستن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، محروم کردن زنان از کار و حضور اجتماعی و محدود کردن آزادی های اساسی نمونه های آشکار نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان است. برت کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره تهدیدهای تروریستی در افغانستان خودداری کرد، اما گفت که این اطلاعات و جزئیات عملیات آمریکا را تنها در جلسات محرمانه می‌تواند ارائه کند. این اظهارات آقای کوپر در پاسخ به پرسش جیم بنکس سناتور آمریکایی درباره احتمال افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح شد.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت اثر فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
4: فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر میکنم بهتر است فعلا این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و امریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به صحبت های حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، در پیوند به اظهارات فرمانده سنتکام.
5: یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوها بین طالبان و ایالات متحده امریکا، با وجود از اینکه طالبان در او زمان موافقت کردند که با گروه های توریستی که منافع امریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنند همکاری نمی کنند و کوشش می کنند که این همکاری وجود نداشته باشد، خصوصا در افغانستان، ولی ایالات متحده امریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات، خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر سالهای قبل دوران جمع

0: یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان، خصوصا با رئیس اردوی پاکستان آسم منیر به وجود آمده که تا حدی که در یعنی حداقل هفته یک بار ما نام پاکستان و آسم منیر در گفتگو سخنان ترامپ میشنیم. بنان این تغییر نشاندهنده از این است که رابطه پاکستان با ایالات متحده امریکا فعلا بهتر است، استفاده از میدانهای هوایی نظامی ایالات متحده پاکستان به خاطر نظارت از وضعیت افغانستان. ما شاهد اخبار هستیم که بعض وقتا درونا در قسمت‌های مختلف افغانستان میگردن و معلومات استخباراتی جمع میکنن. بنان نظارت وجود داشت، الان وجود داره و در آینده هم وجود خواهد داشت، به خاطر از اینکه تهدید تروریسم به اساس یا تعریفی که در توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بود یک باریکی داره و این بود که عدم همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی که افغانستان یعنی به پایگاه تنظیم عملیات و یا حملات بالای ایالات متحده آمریکا و کسایی که متحدین ایالات متحده آمریکا هستن صورت نباشه.
1: حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن بود. آمریکا روز گذشته اعلام کرد که 1.8 میلیارد دلار به سازمان ملل کمک خواهد کرد و برای مصرف آن اما شرط دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کمک‌ها باید در راستای منافع سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ هزینه شود. این تعهد مالی جدید افزون بر 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته در قالب سازوکار تازه برای افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی در توزیع کمک‌هایش اعلام کرده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که بودجه کمک‌های خارجی آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته. معاون اداره کمک‌های خارجی امور بشردوستانه و آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته که 92% کمک‌های آمریکا در قالب این سازوکار به کشورهای اختصاص یافته که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا آن را در بالاترین سطح نیاز انسانی قرار داده است. سهیل آفریدی، وزیر اعلای خیبر پختونخوای پاکستان، میگوید که 80% شبه نظامیان فعال در این ایالت خارجی هستند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار آنان افزایش یافته. او معتقد است که همچنان امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا تاکید کرد که نارامی در این ایالت نتیجه بی‌توجهی نهادهای مربوطه است و در صورت حمایت حکومت فدرال و نیروهای امنیتی امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، بار دیگر تاکید کرد که حمله به پاسگاه پلیس در منطقه بنو از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است. پیش از این اما سخنگوی طالبان این نظرات وزارت خارجه پاکستان را رد کرده بود که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در افغانستان طراحی شده. او تاکید کرده بود که از افغانستان هیچ حمله علیه هیچ کشور نشده. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبریش گفت که این نتیجه گیری بر اساس اطلاعات فنی، شواهد موجود و داده های استخباراتی به دست آمده است. الیاس منصور جزئیات بیشتر دارد.
2: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا، سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. با گفته منابع، مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنار افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بمب گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک

0: افغانستان سازماندهی و هدایت شده است.
1: پس از حمله تروریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله تروریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های طرح‌ریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند.
0: با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. رویکرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام‌های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که زهرا موسوی، زن معترض 21 ساله ایرانی افغان تبار، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به بیش از 10 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل تشکیل گروه، آموزش و ساخت مواد محترقه و ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. بر اساس این گزارش، با اعمال قانون تجمیع احکام 4 سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود و 6 سال و 6 ماه دیگر به صورت تعلیقی صادر شده است. هنگا و زهرا موسوی به عنوان یک شهروند ایرانی افغانستانی و از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی 1404 یاد کرد. با گفته این سازمان، نهادهای حکومتی ایران اقدام به سلب شهروندی او کرده و این زن را به اخراج از ایران تهدید کردند. عبدالکبیر، وزیر مهاجرین طالبان، با سادن آی الدز، رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل دیدار کرد. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که ترکیه برای 20 هزار شهروند افغانستان در بخش دامداری ویزای کاری صادر کرده، اما مقام های ترکیه به گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده. کمبود فرصت های شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه به ویژه در بخش های زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغان ها تبدیل شد. ورود به این کشور برای کارجویان اما همیشه هموار نیست. در حالی که مقام ها صدور ویزای کاری برای هزاران افغان خبر می دهند، گزارش های از برخورد های سختگیرانه در مرزها، از جمله لتوکوب و بازگرداندن شمار از کارگران افغان، نیز در ترکیه منتشر شده است. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که مقام های ترکیه تعهد کردند که برای مهاجرت های غیر قانونی راه حل های پیدا کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی آل هم می رویم به سراغ رویدادهای از جهان. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور به امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدند. این توافق در جریان سفر نرندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است. وزارت امور خارجه هند افزود که دو کشور در جریان این سفر همچنان توافقنامه‌های درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع امضا کردند. پیش از این منابع هندی بر رویترز گفته بودند که مودی احتمالاً درباره قراردادهای بلند مدت تامین انرژی گفتگو خواهد کرد و همچنان به دنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود. با گزارش فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن ممکن است برای خارج کردن، با گفته او، غبار هسته‌ای ناشی از عملات سال 2025 و تأسیسات هسته‌ای ایران در مقطع وارد ایران شود. ترامپ گفت در زمان مناسب یا وارد می‌شویم یا آن را تحویل می‌گیریم. او گفت که فکر میکنم احتمال آن را تحویل میگیریم، اما اگر این اتفاق رخ ندهد وارد خواهیم شد. او در اشاره به ایران افزود که فکر میکنم آنها کاملا شکست خواهند خورد و هیچ خطر متوجه ما نخواهد بود. حالا هم شما را از شما خواهش میکنم که توجه کنید به ادامه رویدادهای منطقه و جهان در این پکیج خبری.
3: رویدادهای جهان.
4: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال، بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز می‌شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر می کند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میان دوره‌ای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزیینی در مجمع ملل جونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق‌العاده انجام داده ایم. توافق های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه های آمریکایی از درگیری های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش ها پس از آن رخ داد که مقام های چینی مانع ورود یک مامور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند و کاروان موترهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سال گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج میبرد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میانه برخی از او درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند، جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.
3: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش، خدا و نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برت کوپر، فرمانده سنتکام، روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای اسکانها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند. کوپر گفت که افغانستان در صدر تدابیر نظارتیشان در زمینه فعالیت‌های تروریستی قرار دارد و آنها از طریق همکاری‌های مختلف با کشورهای منطقه در حال سرکوب تهدیدهایی هستند که با دقت تمام اوضاع را زیر نظر دارند. کوپر همچنان تصریح کرده که سنتکام افغانستان را نادیده نمی‌گیرد و پیگیری مستمر تحولات امنیتی این کشور در دستور کارش قرار دارد. او گفته است که چارچوب همکاری‌های فعلی به مهار تهدید گروه‌های تروریستی کمک کرده و این روند ادامه دارد. اظهارات فرمانده سنتکام همزمان با نگرانی یک مقام بلندپایه روسی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز می‌شود. سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، گفته که در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان فعالیت دارد. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات فرمانده سنتکام گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین‌الملل، که با ما از واشنگتن پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صبوری. حتما اظهارات فرمانده سنتکام را شما هم دنبال کردین. بحث نظارت که از وضعیت افغانستان مطرح کرده به چی معناست؟
2: سلام. خب یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست، بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوحه بین طالبا و ایالات متحده امریکا، با وجود از اینکه طالبا در اون زمان موافقت کردن که با گروه های تروریستی که منافع امریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنه همکاری نمی کنن و کوشش می کنن که این همکاری وجود نداشته باشه، خصوصا در افغانستان، ولی ایالات متحده امریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات، خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر، سالهای قبل دوران جمهوریت، سالهای اخیرش روابط ایالات متحده امریکا و پاکستان بسیار خوب نبود و خود ایالات متحده امریکا در افغانستان وجود داشت، بنابراین ضرورت به استفاده از منابع پاکستانی به خاطر نظارت در افغانستان ضرور نبود. ولی بعد از او، بعد از سال 2001 و خصوصا بعد از رسیدن ترامپ به قدرت دور دومش جنوری 2025، این به مراتب این همکاری بین خصوصا بین پاکستان و ایالات متحده امریکا به مراتب بیشتر شد و از اون خاطر ما میبینیم که یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده امریکا با پاکستان، خصوصا با رئیس اردوی پاکستان آسم منیر، با وجود آمده که تا حدی که یعنی حداقل هفته یک بار ما نام پاکستان و آسم منیر در گفتگو سخنان ترامپ میشنیم. بنان این تغییر نشاندهنده از این است که رابطه پاکستان با ایالات متحده امریکا فعلا بهتر است. استفاده از میدانهای هوایی نظامی ایالات متحده پاکستان به خاطر نظارت از وضعیت افغانستان، ما شاهد اخبار هستیم که بعض وقتا درونا در قسمت‌های مختلف افغانستان میگردن و معلومات استخباراتی جمع میکنن. بنان نظارت وجود داشت، حالا وجود داره و در آینده هم وجود خواهد داشت، به خاطر از اینکه تهدید تروریسم به اساس یا متعریفی که در توافقنامه دوحه بین ایالات متحده امریکا و طالبان بود یک باریکی داره و این بود که عدم همکاری طالبان با گروه های تروریستی که افغانستان یعنی به پایگاه تنظیم عملیات و یا حملات بالای ایالات متحده امریکا و کسایی که متحدین ایالات متحده امریکا هستن صورت نباشه. ولی ای که طالبا باز در داخل افغانستان چین به چی شکل روابط خود با این گروه ها تنظیم میکنن، او بیشتر در این موضوع شامل نمیشه. بنابراین از اون خاطر است که گروه های تروریستی هنوز فعالیت داره در افغانستان و یک بخش تحت نظارت ایالات متحده امریکا است.
1: آقای صبوری، پس از صحبت‌های شما برمی‌آید که آمریکا هم از طریق قطر و خصوصا رابطه‌ای که با پاکستانیا داره وضعیت را رصد میکنه و همچنان نظارت فضایی مستقل هم در داخل حریم هوایی افغانستان داره. ولی پرسشی که مطرح است این است که این اظهارات بیانگر کدام تغییر پالیسی در قبال افغانستان میتونه محسوب بشه یا امو پالیسی قبلی بعد از 2021 و توافقنامه دو است؟
2: نه، من فکر میکنم که این بسیار کدام تغییر، چون سوال دمو بحثی که در سنا شد بیشتر به ارتباط از این بود که باید افغانستان انوازام یک تهدید است و یا به امریکا نظارت میکنه. بنان جواب براد کوپر هم به می ارتباط بود، نظارت غیر مستقیم است، به این مانا که به شکل مستقیم به ایالات متحده امریکا همون منابع و منابع استخباراتی و نظامی یک سابق داشت نداره. بنان از طریق کشورهایی که با ایالات متحده امریکا همکاری نزدیک استخباراتی و نظامی داره، مثلا پاکستان، قطر، اینا تا کمتره، ولی علاقل فعلا چیزی را که ما مشاهدش هستیم و در بعض بحث هایی که در واشنگتن وجود داره کم و زیاد سر افغانستان، بیشتر نظارت از طریق پایگاه پاکستان، نظارت هوایی از طریق درون، موضوعات صورت میگیره، کمتر کشورهای دیگه. فقط بحث روابط سیاسی تأکید با طالبا، روابط سیاسی غیر رسمی با طالبا از طریق نمایندگی طالبا در قطر و از طریق قطری ها و اماراتی ها به تأکید وجود داره، ولی بیشتر بحث براد کوپر توجهش سر نظارت از وضعیت گروه های تروریستی در افغانستان، از فعالیت هایشان و ای که آیا میتونه در آینده تهدید بره ایالات متحده امریکا باشه.
1: بله، ولی باز بحثی که به وجود میایی است که چقدر در نگاه امریکا و پاکستان در بحث تعریف تروریسم همخوانی وجود داره، حالی که این پرونده نسبتاً واگذار شده به پاکستانی ها، این میتونه که یک تعریف مشخص را خلق کنه در قبال تروریسم هم برای آمریکایی ها و برای پاکستانی هایی که هنوز هم این تعریف فرق میکنه؟
2: من فکر میکنم امریکا در این قسمت یک اشتباهی که عیناً در سالهای 1992 انجام داد دوباره انجام میده، بخاطر که در سال 1992 وقت که حکومت کمونیستی سقوط کرد، ایالات متحده امریکا با کلی پای خود از پاکستان که در وقت مجاهدین کمک میکرد کشید و افغانستان تقریبا از لحاظ استخباراتی و نظامی به دست پاکستان داد و عین اشته و باعث ازی شد که گروه های تروریستی بیشتر شوه و منطقه با کلی بی‌ثبات شوه و عین متاسفانه عین اشتباه ایالات متحده امریکا بعد از 2001 دوباره تکرار کرد. اعتماد بیش از حد به استخبارات پاکستان به خاطر کنترل سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه خصوصاً در افغانستان و کنترل بالای طالبان یک محاسبه غلط بود، به خاطر از اینکه حداقل در 30 سال گذشته پاکستان خود از یک منبع ایجاد گروه های تروریستی حمایت از این حمایت مالی نظامی و سیاسی از این در منطقه بوده. بنان دادن یه قدر صلاحیت و یه قدر اعتماد بالای پاکستان خود از این میتونه در آینده بار دیگه یک معضله کلان نظامی و منطقه‌ای و تروریستی در برای ایالات متحده امریکا در منطقه ایجاد کنم.
1: پس این ظاهرا بازم ممو برگشت به گذشته است، ولی از یک طرف دیگه هم اگر به این قضیه نگاه بکنیم، آمریکایی ها به یک نوع ارتباط اگر مستقیم بگویم یا غیر مستقیم هم بگویم با طالب داره، در دوحه یا تبادله اطلاعاتی میکنن، پول های اپراتیفی هفتوار هم دریافت میشه و در این روند خود آمریکایی ها دخیل هستند. باز این چقدر وضعیت را متزلزل میسازه، هم از طریق پاکستان هم از طریق خودشان، این چطور باز تناقض خلق میتونه بکنه؟
2: خب ببینین، چیزی را که ایالات متحده امریکا فکر میکنه موفق بوده، حداقل در اساس موافقتنامه دوحه‌ای بوده که طالبا به امریکا، حداقل چیزی که در دیدشان در واشنگتن است که امریکا طالبا اجازه ندادن که گروه های توریستی مختلفی که در افغانستان و در منطقه در فعالیت هستن، چی در افغانستان، چی در پاکستان و چی در ماورای سرحدات کشور منافع ایالات متحده را تهدید کنه. حداقل کدام عمله بسیار گسترده چی در غرب و چی در ایالات متحده امریکا که عمله تروریستیه یا گروه هایی که تروریستی مثل داعش، مثل القاعده، مثل سایر گروه های دیگه که در منطقه فعالیت دارن بسیار فعال هستن، منافع امریکا را در منطقه هنوز تهدید نکردن و برای خود این یک موفقیت می دانن در رابطه خود با طالبا. بنان برداشت امریکایی ها ای است اینجا. از امون خاطر است که تا یک حد زیاده امون کمک های اپراتیفی خود هم می کنن بر طالبا و ای را از یک نظر تهدید نمی بینن. ولی چیزی را که باعث تهدید می بینن ای است که آل که در قلب از 5 سال اینا فکر می کنن که ای است که آیا پاکستان امون توانایی را که داشت آل داره که بتانه باز امی گروه های توریستی که در منطقه تا یک حد زیاده ارتباط با استخبارات پاکستان داشت کنترل کرده بتانه. یعنی امون موضوع است که دوباره آل سوال برانگیز شده و امریکایی‌ها به این نتیجه کم کم رسیدن که با استخبارات پاکستان انو با در با نظر داشتیم وضعیت که بین طالبا و پاکستان حداقل در یک سال گذشته به وجود آمده که امو کنترل تا حد از دست دادن و نتانستن که بتانن امو گروه ها را در افغانستان کنترل کنن و تا حد زیاد زیر نظر داشته باشن. بلان این میتانه، این موضوع میتانه که برای ایالات متحده امریکا مشکل ایجاد کنه و از امو خاطر است که نظارت دوامدار خود از طریق کشورهایی که در منطقه است برای با گروه های تروریستی دارم. ولی دو یک قسمت که من به اول شروع کردم استخبارات تا امریکا، نظامی های امریکا و حتی سیاست مدارایش چی در کانگرس هستن و چی در حکومت هستن به ایت هستن که در این قسمت که طالبا از افغانستان کدام عملی مستقیم بالای متحدین امریکا و ایالات متحده امریکا صورت نگرفته و پول که اینا میتن تا یک حد موفقیت برای خود میبینن.
1: بله آقای صبوری، یک نکته دیگر هم از شما میخوایم کوتاه بشنویم. می که امروز در راه برگشت به آمریکا ترامپ اظهارات انجام داد، ظاهرا نشان میده که با یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نزدیک هستند و گفت که توقف غنی‌سازی برای 20 سال یک پیشنهاد خوب است ولی باید با ضمانت و گارانتی صورت بگیره. اگر یک توافق صورت بگیره، جغرافیای افغانستان برای آمریکا چقدر باز اهمیت پیدا میکنه برای مقابله یا کنترل ایران؟
2: خب من فکر میکنم که این موضوع دو موضوع از دید من متفاوت و بسیار کم ارتباط داره، به خاطر از اینکه با وجود از اینکه اگر بین ایالات متحده امریکا و اداره ترامپ کدام توافق برسه که هنوز جزئیاتش نمطرح شده و ایران هم کدام عکس العمل در این ارتباط نشان نداده، ای حداقل یک چند ماه دیگر میگیره تا اول خود وضعیت بین ایالات متحده امریکا بین در منطقه دوباره به البته یک چند ماه شاید یک سال یا بیشتر در بعد تا وضعیت دوباره نرمال شد. دوم وضعیت افغانستان که هم تغییر خاص در پالیسی امنیتی و منطقوی اداره ترامپ متاسفانه فعلا نداره. بعد هیچ اظهارات که افغانستان جزء از سیاست بزرگ منطقوی ایالات متحده امریکا در شرق میانه و یا در آسیا مرکزی و یا در جنوب آسیا باشه متاسفانه ما شاهدش نیستیم. بنان توقع بیش از حد دی که امریکا در اداره ترامپ کنم تغییر بنیادی را در سیاست، تغییر سیاست در قبال افغانستان ببینیم متاسفانه فعلا ضعیف است و من فکر نمی کنم که تغییرات بین ایران و ایالات متحده امریکا کدام موقف دیگر بر افغانستان یا جایگاه دیگر بر افغانستان در سیاست خارجی امریکا بتا فعلا.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستکاردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز میشد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر می کند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندوره آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزیینی در مجموعه ملل جونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق‌العاده انجام داده ایم. توافق‌های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی از درگیری‌های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش‌ها پس از آن رخ داد که مقام‌های چینی مانع ورود یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و با خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند به کاروان موترهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سال گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت‌های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی با مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج می‌برد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند. جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به طرح رأی منفی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران بود. این طرح در قالب قطعنامه از سوی دموکرات‌ها ارائه شده بود. رأی‌گیری روز پنجشنبه با نتیجه 212 در برابر 212 به تساوی رسید و در نهایت با اختلاف یک رأی نتوانست به اکثریت لازم برسد و رد شد. این سومین بار است که چنین ابتکاری برای مهار اختیارات نظامی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا شکست می‌خورد. برت کوپر فرمانده سنتکام میگوید که ایران برای تنگه هرمز هنوز یک تهدید است. این در حالی است که حکومت ترامپ قبلا گفته بود که توانایی‌های نظامی ایران را به شدت تضعیف کرده. فرمانده مرکزی است آمریکا یا سنتکام روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای صلح صنایع آمریکا گفت هشدارهای ایران هنوز کشتی‌های تجاری را می‌ترساند. دریاسالار کوپر گفت که آمریکا از نظر نظامی در منطقه برتری دارد، اما ایران هنوز می‌تواند از تهدید تنگه هرمز در گفتگوهای صلح با واشنگتن با عنوان اهرم فشار استفاده کند. کوپر با سناتوران گفت توانایی ایران برای متوقف کردن تجارت از راه تنگه هرمز به شدت کاهش یافته، اما صدای تهدیدهایش هنوز بسیار بلند است. او افزود که این تهدیدها از سوی صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه بر روشنی جدی گرفته می‌شود. کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات آمریکا به ایران گفت حملات نظامی آمریکا توانایی‌های نظامی ایران را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داده است. او گفت ایران دیگر مانند گذشته نمی‌تواند کشورهای منطقه یا خود آمریکا را تهدید کند. اصغر فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنای موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی در نشست خبری فیلم داستان‌های موازی در جشنواره کن گفت ماهای گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد. این کارگردان ایرانی گفت هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان و معنای موافقت با کشته شدن گروه دیگر در خیابان‌ها نیست. فرهادی ادامه داد همدلی با کشته شدگان در خیابان‌ها نیست، به معنای همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است، چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان. در پی اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و همچنان گزارش‌های از حملات ابوظبی به اهداف در جنوب ایران، تنش میان تهران و ابوظبی به مرحله تازه‌ای وارد شد. جمهوری اسلامی امارات را به ایفای نقش فعال در جنگ علیه ایران متهم می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه 24 سال در اجلاس بریکس در دهلی نو با تأکید بر اینکه امارات متحده عربی به طور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود، این کشور را شریک فعال جنگ علیه ایران توصیف کرد و گفت همدستی با اسرائیل غیر قابل بخشش است. او افزود اماراتی ها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. موضع تند عراقچی در کنار اظهارات چهره های مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نایب رئیس پیشین مجلس، نشان می دهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مربوط به جنگ اخیر از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پهپاد انفجاری که از سوی حزب الله پرتاب شده بودند ساعت پیش به مناطق در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل اصابت کردند. به گفته ارتش اسرائیل در پی این حمله آژیر خطر در چندین منطقه در الجلیل غربی به صدا درآمد، اما این حمله تلفات جانی نداشت. ارتش اسرائیل این حمله را نقض آشکار توافق آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. نیویورک تایمز گزارش داد برت کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی به میناب در نوح حوته 1404 را تایید کرده است. او بعد سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند 175 نفر در آن کشته شدند ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیر نظامیان است که در کارزار بیش از 13600 حمله هوایی از آن اطلاع دارد. به نوشته نیویورک تایمز، کوپر گفته حمله به این مکتب همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است. هندوراس به طور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه هندوراس در بیانیه اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تأمین مالی آن در تمامی اشکال و مظاهر اتخاذ شده و نشان‌دهنده تعهد این کشور به همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است. گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با انتشار پیامی در اکس از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرده. در این پیام آمده این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است. تروریسمی که امنیت سراسر جهانی از جمله آمریکای لاتین را تهدید می کند. جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا در سفر کم سابقه به کوبا با پیام از سوی دونالد ترامپ به مقام‌های ارشد این کشور رفت. پیامی که بر اساس آن واشنگتن تنها در صورت تغییرات اساسی در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود. و گزارش رویترز، سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می رود. به گزارش رویترز، سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می رود و نشانه از تماس نادر در سطح عالی میان دو کشور است. یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن به رویترز گفتگو کرد اعلام کرد رادکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تأکید کرده ایالات متحده تنها در صورت آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا تغییرات بنیادین ایجاد کند. این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشنگتن ارائه نکرد. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا شماره از نیروهای پاکستانی کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی گزارش دادند که در این حمله 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، مهاجمان ابتدا با یک حمله انتحاری و کمپ مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار دادند. پس از انفجار شدید و آسیب دیدن دیوار کمپ، مهاجمان از طریق دروازه شماره 2 وارد محوطه شدند و درگیری های مسلحانه آغاز شد. ملنگ پاچا، یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان، در یک پیام صوتی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این عملیات در واکنش به حملات پاکستان به مخفیگاه های این گروه در ولایت کنر افغانستان انجام شده است. منابع امنیتی گفتند نیروهای پاکستانی با تیراندازی سنگین پرتاب نارنجک و استفاده از مواضع برتر حمله را دفع کرده مانع تسلط مهاجمان بر کمپ شدند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که عملیات پاکسازی محل و انتقال کشته شده ها و زخمی ها تا نیمه شب ادامه داشت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوبی رفته است. سبز از سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی. در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند. یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
5: صدای شما، تاسو، صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 11 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه است، 25 ماه ثور که برابر می شد با 15 ماه می. در آغاز سرخط خبرها. واکنش‌ها به اصول نامه تفریق زوجین. منتقدان می گویند که طالبان ازدواج کودکان را بر رسمیت شناخته است. از بی‌عدالتی تا عدم مشروعیت سیاسی، احمد شاه درانی میگوید که بحران افغانستان قومی و زبانی نیست. از ادعای طالبان تا سکوت ترکیه، طالبان میگوید ترکیه برای 20,000 دامدار افغانستان ویزا صادر کرده است. و توافق هند و امارات بر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی. خوش آمدید به مشروع خبرها. طالبان با تصویب مقررات 31 صفحه‌ای تحت عنوان اصول جدایی بین زوجین، ازدواج کودکان را به صورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است. این سند جزئیات گسترده‌ای درباره ازدواج افراد نابالغ، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت کودکان ارائه می‌کند. اصولنامه تفریق زوجین که شامل یک مقدمه، دو باب، 31 ماده و 12 فصل است، به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این مقررات ازدواج کودکان تحت شرایط خاص قابل انحلال دانسته شده، از جمله در موارد چون ازدواج در کودکی، رابطه رضایی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا. یکی از بخش‌های مهم این سند ماده مربوط به خیار البلوغ است، اصل در فقه اسلامی که به فرد اجازه می‌دهد ازدواج را که در کودکی برای او ترتیب داده شده پس از رسیدن به سن بلوغ فسخ کند. بر اساس ماده 5 این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندان غیر از پدر یا پدر بزرگ پدری انجام شده باشد، در صورت معتبر شناخته می شود که همسر از نظر اجتماعی کاف و محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال فرد پس از رسیدن به بلوغ می تواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج را مطرح کند. نشر اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. منتقدان طلاق همسر به خاطر لمس کردن بستگان را خنده‌دار توصیف کردند و گفتند که این سند حق دسترسی زنان به جدایی را محدود می‌کند. محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوب گذاری کرده است، با واکنش‌ها و انتقادهای مواجه شده. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به موارد مانند ناتوانی زن در درخواست اطلاع در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی هم عبدالله شفایی، استاد دانشگاه، در گفتگو با افغانستان انترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را خنده‌دار توصیف کرد. نجلا راحل، وکیل مدافع، نیز در پیوند به این اصولنامه واکنش دارد که با هم بشنویم.
1: دقیقا، ما متاسفانه البته قوانینی که میایه، با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که میایه با اصل شریعت همخوانی نداره و با یک نوع قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و میایه در قانون جا داده میشه و حکم الزام میگیره، که این سخت مضر است، خصوصا برای کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون نافذ میشه تنها مو خطوط نیست که اونجا نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته، چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو. به این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شود که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میآید خصوصا این اصولنامه اخیر بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجال میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین، وقتی که امی موردی است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده، ما مکمل تعریف ازدواج داریم در قانون، اهلیت ازدواج داریم و در صورت که اهلیت تکمیل نمی باشه پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره و در رابطه با شرایط صحت عقد و همچنان در رابطه با اینکه هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید اینجا تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواهد که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. احمد شاید دورانی، سیاستمدار و بازرگان شناخته شده افغان، در یادداشت نوشت که بحران افغانستان قومی یا زبانی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه در فقدان عدالت دارد. او تاکید کرد تا زمانی که حکومتداری بر اساس اراده مردم شکل نگیرد، ثبات و مشروعیت پدید نمی‌آید. احمد شاید دورانی، مقیم امارات متحده عربی، امروز در حساب کاربری اکس خود نوشت که رابط دولت و شهروند به قرارداد اجتماعی و مسئولیت متقابل بستگی دارد. او بدون نام بردن از اداره طالبان که اراده مردم در آن تشکیل آن نقش نداشته است، به نحو بر عدم پایداری این حاکمیت تأکید کرد. منابع مطلع در شهر لشکرگاه و افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان، ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پلیس هلمند غصب کرده است. باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین‌ها ساختمان‌های رهایشی بسازد. برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، روز جمعه گفتند که در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه به طور شبانه روزی جریان دارد. باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت میگویند که یک نمره زمین 4 بسوایی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. همکارم عبدالحق عمری جزئیات بیشتر دارد.
2: نن د لشکرګه چې د هلمند مرکز دی، د دریمی حوزې اروند د طالبانو د هلمند امنی قومندانۍ ته څیرمه تقریبا تر 2 جریبه ځمکه ده، او دغه ځمکه چې ده اصلي دا د ښاروالۍ په نقشه کې دا شنه سیمه ده او یا هم سرک دی. نو دا ده چې دغې ځمکې قیمت تقریبا د 4 بیسور قیمت چې دی هغه تقریبا تر 60,000 ډالر نیولې تر 70,000 ډالرو پورې دی. مونږ ته ځایي منابع وویل چې د طالبانو د مخابراتو تازه ګمارل شوی وزیر عبدالاحد غواړي چې دغلته رهایشي او یا هم استوګنیزې نمرې جوړې کړي او هغه نمرې بیا وروسته په پیسو باندې خرڅې کړي. د سیمو خلکو وویل چې د دې شکایت په اړه باندې دوی د هلمند ښاروالۍ ته هم مراجعه کړې وه، خو د هلمند د ښاروالۍ مرستیال ورته ویلي دي چې دغه کومه ځمکه چې غصب شوې ده دا شنه ځمکه ده، د لکه دا د شنه ساحه ده او چې باید په دې کې پارک جوړ شي او چمن جوړ شي. نو دغه مسله کې خپله د مخابراتو وزیر عبدالاحد په دې کې دخیل دی او دا د هغه لخوا غصب شوې ده او د هغه کسان دغه ځمکه چې ده دا په دې څخه چاردیواني تېره لکه تاغ وي. نو هغه تصویرونه چې مونږ ته را رسېدلي دي دلته نه یوازې دا چې د ورځې کار شروع وي بلکې د شپې هم کار ادامه لري.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که ادامه سیاست‌های استبدادی طالبان و محرومیت زنان از آموزش این کشور را به سوی جهل، فقر، انزوا، بحران‌های عمیق اجتماعی سوق می‌دهد. این شورا تأکید کرد که هیچ جامعه با سرکوب زنان و بستن مسیر آموزش به رفاه و ثبات دست نمی‌یابد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان امروز در بیانیه حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان و دختران افغان اعلام کرد. این شورا نوشت که بستن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، محروم کردن زنان از کار و حضور اجتماعی و محدود کردن آزادی های اساسی نمونه های آشکار نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان است. برت کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره تهدیدهای تروریستی در افغانستان خودداری کرد، اما گفت که این اطلاعات و جزئیات عملیات آمریکا را تنها در جلسات محرمانه می‌تواند ارائه کند. این اظهارات آقای کوپر در پاسخ به پرسش جیم بنکس، سناتور آمریکایی، درباره احتمال افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح شد.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رصد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدهای سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
4: فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر میکنم بهتر است فعلا این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملا نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به صحبت های حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل، در پیوند به اظهارات فرمانده سنتکام.
5: یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا، با وجود از اینکه طالبان در او زمان موافقت کردند که با گروه های توریستی که منافع آمریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنند همکاری نمی کنند و کوشش می کنند که این همکاری وجود نداشته باشه، خصوصا در افغانستان، ولی ایالات متحده آمریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات، خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر، سالهای قبل دوران جمهوریت، سالهای اخیرش روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان بسیار خوب نبود و خود ایالات متحده آمریکا در افغانستان وجود داشت، بنابراین ضرورت به استفاده از منابع پاکستانی به خاطر نظارت به افغانستان ضرور نبود، ولی بعد از او، بعد از سال 2001 و خصوصا بعد از رسیدن ترامپ به قدرت دور دومش جنوری 2025، این به مراتب این همکاری بین خصوصا بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا به مراتب بیشتر شد و از این خاطر ما میبینیم که یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان

0: در قسمت های مختلف افغانستان میگردن و معلومات استخباراتی جمع میکنن. بنان نظارت وجود داشت، آلام وجود داره و در آینده هم وجود خواهد داشت، به خاطر از این که تهدید تروریسم به اساس یا متعریفی که در توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بود یک باریکی داره و این بود که عدم همکاری طالبان با گروه های تروریستی که افغانستان یعنی به پایگاه تنظیم عملیات و حملات بالای ایالات متحده آمریکا و کسایی که متحدین ایالات متحده آمریکا هستن صورت نباشه.
1: حامد صبوری کارشناس رابط بین الملل از واشنگتن بود. آمریکا روز گذشته اعلام کرد که 1.8 میلیارد دلار به سازمان ملل کمک خواهد کرد و برای مصرف آن اما شرط دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کمک ها باید در راستای منافع سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ هزینه شود. این تعهد مالی جدید افزون بر 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته در قالب سازوکار تازه برای افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی در توزیع کمک‌هایش اعلام کرده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که بودجه کمک‌های خارجی آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته. معاون اداره کمک‌های خارجی امور بشردوستانه و آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته که 92% کمک‌های آمریکا در قالب این سازوکار و کشورهای اختصاص یافته که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا آن را در بالاترین سطح نیاز انسانی قرار داده است. سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبرپختونخوای پاکستان میگوید که 80% شبه نظامیان فعال در این ایالت خارجی هستند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار آنان افزایش یافته. او معتقد است که همچنان امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا تاکید کرد که نارامی در این ایالت نتیجه بی‌توجهی نهادهای مربوطه است و در صورت حمایت حکومت فدرال و نیروهای امنیتی امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. طاهر اندرابی خانگوی وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرد که حمله به پاسگاه پلیس در منطقه بنو از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است. پیش از این اماس خانگوی طالبان این نظرات وزارت خارجه پاکستان را رد کرده بود که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در افغانستان طراحی شده. او تاکید کرده بود که از افغانستان هیچ حمله علیه هیچ کشور نشده. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبریش گفت که این نتیجه گیری بر اساس اطلاعات فنی، شواهد موجود و داده های استخباراتی به دست آمده است. الیاس منصور جزئیات بیشتر دارد.
2: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا. سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. با گفته منابع مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی ماینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین منابع، نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال، مقام‌های رسمی پاکستان تا کنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بم گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است. پس از حمله تروریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله تروریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های طرح‌ریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند. با تجدید

0: آرامی ها در پاکستان روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. روی کرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که زهرا موسوی، زن معترض 21 ساله ایرانی افغان تبار، از سوی دادگاه انقلاب مشهد به بیش از 10 سال زندان محکوم شد. اتهام های مطرح شده علیه او شامل تشکیل گروه، آموزش و ساخت مواد محترقه و ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. بر اساس این گزارش، با اعمال قانون تجمیع احکام 4 سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود و 6 سال و 6 ماه دیگر به صورت تعلیقی صادر شده است. هنگا و زهرا موسوی به عنوان یک شهروند ایرانی افغانستانی و از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی 1404 یاد کرد و گفته این سازمان نهادهای حکومتی ایران اقدام به سلب شهروندی او کرده و این زن را به اخراج از ایران تهدید کردند. عبدالکبیر وزیر مهاجرین طالبان با سادن آی الدز رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل دیدار کرد. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که ترکیه برای 20,000 شهروند افغانستان در بخش دامداری ویزای کاری صادر کرده، اما مقام های ترکیه به گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده. کمبود فرصت های شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه به ویژه در بخش های زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغان ها تبدیل شود. ورود به این کشور برای کارجویان اما همیشه هموار نیست. در حالی که مقام ها صدور ویزای کاری برای هزاران افغان خبر می دهند، گزارش های از برخورد های سخت گیرانه در مرزها، از جمله لتاکوب و بازگرداندن شمار از کارگران افغان نیز در ترکیه منتشر شده است. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که مقام های ترکیه تعهد کردند که برای مهاجرت های غیر قانونی راه حل های پیدا کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی آل هم می رویم به سراغ رویدادهای از جهان. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور به امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدند. این توافق در جریان سفر نرندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است. وزارت امور خارجه هند افزود که دو کشور در جریان این سفر همچنان توافقنامه‌های درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع امضا کردند. پیش از این منابع هندی بر رویترز گفته بودند که مودی احتمالاً درباره قراردادهای بلند مدت تامین انرژی گفتگو خواهد کرد و همچنان به دنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود. با گزارش فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن ممکن است برای خارج کردن به گفته او غبار هسته‌ای ناشی از عملیات سال 2025 به تأسیسات هسته‌ای ایران در مقطع وارد ایران شود. ترامپ گفت در زمان مناسب یا وارد می‌شویم یا آن را تحویل می‌گیریم. او گفت که فکر میکنم احتمال آن را تحویل میگیریم، اما اگر این اتفاق رخ ندهد وارد خواهیم شد. او در اشاره به ایران افزود که فکر میکنم آنها کاملا شکست خواهند خورد و هیچ خطر متوجه ما نخواهد بود. حالا هم شما را از شما خواهش میکنم که توجه کنید به ادامه رویدادهای منطقه و جهان در این پکیج خبری.
2: رویدادهای جهان.
3: ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز میشد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر میکند، کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندوره ای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزیینی در مجموعه ملل جونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق العاده انجام داده ایم، توافق های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه های آمریکایی از درگیری های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش ها پس از آن رخ داد که مقام های چینی مانع ورود یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و به خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند به کاروان موترهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سور گزارش داد مأموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که مأموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مأمور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. سراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج میبرد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند. جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال، حالا وقت روایت شماست.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از تایید ملا هبت الله آخوندزاده منتشر شده است. این اصولنامه طالبان شامل 31 ماده است و شرایط مختلف جدایی زن و شوهر را تعیین کرده. در این اصولنامه شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین بیان شده و به قاضی اختیار داده شده تا در صورت وجود شرایط حکم تفریق صادر کند. بر اساس این سند اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها هم سطح او محسوب نشود، در برخی حالات درست شمرده نمی شود و قابل فسخ است. در این سند درباره غیبت شوهر نیز آمده است که اگر مرد غایب غیر مفقود باشد، یعنی محل او معلوم است اما مدت طولانی غایب مانده، زن به دلیل غیبت یا عدم پرداخت نفقه حق درخواست جدایی نخواهد داشت. همچنان اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن به شوهر اول ارتباط می گیرد. اصولنامه همچنان می گوید که اگر یکی از زن و شوهر از اسلام برگردد، میان آنان جدایی می آید و به حکم قاضی هم نیاز نیست. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با بانو نجلا راحل، وکیل مدافع که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو راحل. در این اصولنامه آنچه که دیدم میشه است که صلاحیت انتخاب زن را بر ازدواج سلب کرده. مثلا در یک بخش تاکید شده که اگر زن یا دختر با مرد ازدواج کنه مورد تایید ولی نباشه، این ازدواج میتونه فسخ شود. این با روحیه فقه و قوانین مدنی افغانستان چقدر همخوانی داره؟
2: تشکر. ما سلام دارم حضور شما و حضور شنونده های شما. دقیقا ما متاسفان البته قوانینی که میایه با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که میایه با اصل شریعت همخوانی نداره و به یک نحوی قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و میایه در قانون جا داده میشه و حکم الزام میگیره، که این سخت مضر است، خصوصا برای کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون می نافذ میشه تنها مو خطوط نیست که اونجا نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته، چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو. و این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شود که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میایه خصوصا این اصولنامه اخیر بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجالا میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین، وقتی که امی موردی است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده، ما مکمل تعریف ازدواج داریم در قانون، اهلیت ازدواج داریم و در صورت که اهلیت تکمیل نمی باشه پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره، و در رابطه با شرایط صحت عقد و همچنان در رابطه با این که هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواد که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است. یعنی هیچ قطعاً که این قانون از شریعت گرفته شده، در قانون مدنی این حکم وجود داره.
1: بله. پس خانم رایل، این در واقع این اصولنامه عقلاً در با در نظر داشت همین موردی که شما اشاره کردین میتونه که منجر به ازدواج های اجباری شوه و این روند را ترویج کنه.
2: دقیقاً، ما قبلاً در مقدمه گفتم که وقتی که قانون ما نوشته میکنیم افرادی که میخوانند شاید تمایل بسیار از کسایی که قانون میخوانند تا زمانی که عملا در نهادهای عدلی و قضایی و در کیسه فامیلی کار نکرده باشند شاید به نظر شان اونقدر زیاد مشکل نباشه، اما وقتی که در عمل قانون میره تطبیق میشه این بسیار مشکلات زیاد را به وجود میاره و این که قطع میکنه و برای فامیل ها برای پدر یا برای ولی حق میده که تو میتونی ازدواج فسخ بکنی، این بسیار موارد پیامدهای بسیار ناگوار میاره. مثلا یکی از اون موارد ازدواج اجباری است که شما اشاره کردین، خصوصا در شرایط امروز شما میشنوین که فقر بیداد میکنه در افغانستان، حتی فامیل ها دخترای خود به ازدواج اجباری ازدواج زیر سن به خاطر به دست آوردن یک منفعت یا یک مقدار پول میاره میتن، به می خاطر است که قانون مدنی زیاد تاکید میکنه که حتی در قسمت دختری که سن ازدواج یعنی سن 16 سالگی را پورا نکرده و ولیش می با ازدواج بته میته قید میکنه، میگه ولی صحیح و تصرف. وقتی کلمه صحیح و تصرف بیان میشه یعنی به این معناست که قانون مدنی که شریعت گرفته شده شریعت تاکیدش بالای ازی است که ضرر به زن نرسه، اما در شرایطی که امروز ما در افغانستان قرار داریم آگاهی از دین بسیار کم است.
1: شما بحث ضرر دین مطرح کردین خانم رایل، در یک قسمت طالبا ادعایشان همیست که شریعت مطابق شریعت عمل میکنن، اما آیا بازم محروم ساختن زن از حق جدایی در صورت غیبت طولانی شوهر یا عدم پرداخت نفقه، ای خودشان باز با عدالت اسلامی و حقوق انسانی میتونه سازگاری داشته باشه؟ مثلا در این ماده گفته که اگر غیبت طولانی هم داره و نفقه هم نمیپردازه به این معنا غیبت غیب یعنی جدایی محاسبه نمیشه و زن حق نداره که ادعای جدایی بکنه.
2: دقیقاً قانون باید منجز و قاطع باشه، یعنی کلمات که در قانون ذکر میشه از او باید تفسیرهای گوناگون هر کس بخواد نکنه. مثلا همین مورد رو که شما میگین ما به ذهن ما میاد وقتی که میگه یک مدت طولانی، یعنی قید نمیکنه که چی زمان، این خود از زمینی سوء استفاده را بار میاره. اما اگر بر بگردیم به اینکه آیا شریعت اینمت یک ظلم را بر زن روا داشته، نه، قانون مدنی بازم ذکر میکنم که گرفته شده از شریعت. در قانون مدنی ما تفریق به سبب غیابت به خاطر از اینکه فقه حنفی یک مدت طویل پیش بینی کرده بود از فقه مالکی گرفتن و مدت از او را 4 سال گرفتن، یعنی هرگاه اضافه تر از 3 سال یک زن میبینه که شوهرش غایب از غایب، به این معنا که حضور داره اما پیش زن نیست، شاید از وطن بیرون است، شاید از منطقه بیرون است، شاید زن رها کرده رفته، اضافه تر از 3 سال وقتی که میگذره زن کاملا حق داره که بره به محکمه و تفریق به سبب غیابت بخواه. اما میریم در بخش تفریق به سبب مفقودی که یعنی هیچ اثر و درک شوهر هیچ معلوم نیست. ما این را قبلا به تحت عنوان تفریق ما در قانون مدنی نداشتیم و او یک منطق خود داشت ما چرا نداشتیم، اما آمدن از این فعلا در قانون به این معناست که یک زنی که ولو شوهرش غایب باشه او را میان مفقود الاثر، او را میان غایب حساب میکنن ولو مفقود است، ولو حیات مماتش معلوم نیست و سوء استفاده بسیار جدی صورت میگیره است که عمو قضای تفریق به سبب غیابت که 4 سال در قانون مدنی و اضافه تر از 3 سال بود مطابق قضی اصولنامه قابل اجرا نیست و زن باید وقتی که ازدواج میکنه تا آخرین لحظات ولو شوهرش غایب است و یا مفقود است باید پای او شوهر بشینه، این که سن به هر سن میرسه، یعنی مادام العمر، در حال که ما در شریعت چنین چیزی نداریم، در قانون چنین چیزی نداریم و بر تمام موارد از این اصول است که بسیار منطقی بسیار خوب در نظر گرفته شده که اگر یک شوهر غایب است، ما ده ها قضیه را صد ها قضیه را در زمان جمهوریت در محاکم تعقیب کرده بودیم که شوهرای خانما غایب نبودن، دانمو وطن بودن، اما به خاطر از اینکه زن ادعا داشت که ما تفریق به سبب ضرر میخوایم رفته بود خود غایب کرده بود. ولی ظلم است که یک زنی که متضرر است، یک زنی که شوهر بر از اون نفقه نمیته، یک زنی که وقتی شوهر بوده معتاد است یا مثلا مشکلات دیگه داره، ما
3: شوهر منتظر بشینه،
2: بله شوهر میره خود غایب میکنه و ما بیایم زن رو بگوییم که تو سالها بشی به خاطر که شوهر غایب است، این ظلم است. من بازم تاکید میکنم که اگر ما قانون با اونمو کلماتی که نوشته میشه و با شرایط حالاتی که در اون جامعه وجود داره اگر ما تطبیق نکنیم و فقط صرف از امو تراوش ذهنی خود یا قسمی که امو موارد که اصلا در جامعه امروز قابل تطبیق نیست ما او را بیاریم اضافه بکنیم، مطمئنن که بنیاد فامیلا میپاشه، مطمئنن که ظلم به حد و اثر میشه و مطمئنن که تمام مردم اعتمادشان نسبت به ارگانهای عدلی و قضایی و خصوصا نسبت به شریعت از بین خاطر رفت و یک کلانترین صدمی است که به نام اسلام به اسلام میخوره.
1: شما از فروپاشی خانواده یاد کردین؟ در حالی که طالبان ادعا میکنن که هدفشان حفظ خانواده است، ولی پرسشی است که با محدود کردن مثلا حق طلاق و وابسته ساختن سرنوشت زن به تصمیم شوهر و صلاحیت عام و تام دادن مثلا به قاضی، ای در عمل زنا را در چرخه خشونت و بی‌عدالتی گرفتار نمیکنه؟
2: ما قبلا اشاره داشتم که وقتی که ما این قانون را میخوانیم، مثلا ما در قانون مدنی افغانستان 4 نوع تفریق داشتیم، حالا انواع بسیار زیاد اضافه شده. شاید یک کس وقتی که دفعه قانون را میخوانه شاید از امون خود فهوای قانون قسمی بفهمه که بگوی اینه بزن خو حقوق بیشتر داده شده که مثلا بسیار موارد دیگه هم در قانون اضافه شده که زن میتونه. اما مهم ایست که کلمات در اوجه چه قسم جا بجا شده، مثل کمال همین موارد که اشاره کردین. این موارد بر زن بسیار زننده است، خصوصا در جامعه افغانستان، در جامعه که ما یک جامعه سنتی هستیم و سالهای متمادی چرخه خشونت از سالهای متمادی زن ستیزی وجود داشته و حتی در زمان جمهوریت و پیش از وقتی یک زن میره به محکمه تا تفریق بگیره یا طلاق بخواه بر از او به عنوان یک زن خوب دیده نمیشد. ما آل از او هم عقبتر رفتیم، آل از او هم ما به قهقرا رفتیم و عواقب بسیار بسیار سنگین داره، مثل که امی حالا هم ما با موکلینی که به تماس هستیم بسیار از اونا ترجیح میتن که به محاکم مراجعه نکنن. دلایل خود میگن که مثلا قوانینی که تازه آمده ای سبب میشه بار از با تبد و شما انداخته ما نمیتونیم. مثلا دمی اصول نامی که جدیدن آمده، من یک مطالعه بسیار یک نگاه سری داشتم، بسیار مواردش از با تبد و شما زن میمانه که ای بر یک زن و هم در جامعه افغانستان خیلی زیاد مشکل است تا بتانه او موارد بتانه اثبات بکنه. بنان زن به مشکل مواجه میشه و ای سبب میشه که زنا دیگه به محاکم مراجعه نکنن، زنا دیگه ممکن به خاطر دادخواهی مراجعه نکنن. این نه به این معنی که قضیه وجود نداره، نه به این معنی که وضعیت فامیل ها در افغانستان خوب است، بلکه به این معنی که دیگه جایی وجود نداره که اینا برن حق بخواین و این پیامد ها را باز بار می آید. خشونت در داخل فامیل میمانه. ما مسلمان هستیم، الحمدلله قانون مدنی مؤثریت گرفته شده، ما به احکام اسلام تسلیم هستیم. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر اصول دین در رابطه با احکام خانواده خیلی موارد بسیار یعنی موارد هست که سر از او تاکید کردن. چرا؟ به خاطر که وهمی که قرآن میگه سریعن میگه که طلاق بله یک امر است، فرض است، پس به این معناست که چرا این کارا میکنن؟ بختر که از عواقب ناگوار جلوگیری بکنن، در حالی که اگر این قانون به این حالت میمونه و محاکم موجود نداره و زن هم میترسه که اگر من مراجعه کنم بار اثبات به دوش من میمونه، خوشنطا در داخل فامیلا میمونه، سبب قتلا میشه، سبب خوشنطا میشه، فامیل که اجتماعی کوچک است مکمل امو سلامتی خود از دست میته. ما یک جامعه ناسالم خود داشتیم و پیامدهایی است که اصلا باز قابل جبران نخواد بود و قابل جبران نیست.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو نجلا راحل وکیل مدافع که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 12 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش ها به اصولنامه تفریق زوجین. منتقدان میگویند که طالبان ازدواج کودکان را بر رسمیت شناخته است. از بی‌عدالتی تا عدم مشروعیت سیاسی، احمد شاید دورانی میگوید که بحران افغانستان قومی و زبانی نیست. از ادعای طالبان تا سکوت ترکیه، طالبان میگوید ترکیه برای 20,000 دامدار افغانستان ویزه صادر کرده است. و توافق هند و امارات بر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی. خوش آمدید به مشروع خبرها. طالبان با تصویب مقررات 31 صفحه‌ای تحت عنوان اصول جدایی بین زوجین، ازدواج کودکان را به صورت رسمی در چارچوب قوانین خانواده به رسمیت شناخته است. این سند جزئیات گسترده‌ای درباره ازدواج افراد نابالغ، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با حضانت کودکان ارائه می‌کند. اصولنامه تفریق زوجین که شامل یک مقدمه، دو باب، 31 ماده و 12 فصل است، به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شد. در این مقررات ازدواج کودکان تحت شرایط خاص قابل انحلال دانسته شده، از جمله در موارد چون ازدواج در کودکی، رابطه رضایی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا. یک از بخش‌های مهم این سند ماده مربوط به خیار البلوغ است، اصل در فقه اسلامی که به فرد اجازه می‌دهد ازدواج را که در کودکی برای او ترتیب داده شده پس از رسیدن به سن بلوغ فسخ کند. بر اساس ماده 5 این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندان غیر از پدر یا پدر بزرگ پدری انجام شده باشد، در صورت معتبر شناخته می‌شود که همسر از نظر اجتماعی کاف محسوب شود و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از رسیدن به بلوغ می تواند از طریق دادگاه درخواست فسخ ازدواج را مطرح کند. نشر اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان با واکنش های گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. منتقدان طلاق همسر به خاطر لمس کردن بستگان را خنده‌دار توصیف کردند و گفتند که این سند حق دسترسی زنان به جدایی را محدود می‌کند. محتوای اصولنامه تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوب گذاری کرده است، با واکنش‌ها و انتقادهای مواجه شده. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به موارد مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار داده است. از سوی هم عبدالله شفایی، استاد دانشگاه، در گفتگو با افغانستان انترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را خنده‌دار توصیف کرد. نجلا راحل، وکیل مدافع، نیز در پیوند به این اصولنامه واکنش دارد که با هم میشنویم.
1: دقیقاً ما متاسفانه البته قوانینی که میآید، با وجود که ما اصل شریعت داریم و بسیاری از این قوانینی که میآید با اصل شریعت همخوانی نداره و به یک نوع قوانینی است که بسیار مسائل ضعیفه که مثلا حکم جواز داره و میآید در قانون جا داده میشه و حکم الزام میگیره، که این سخت مضر است، خصوصا برای کسایی که در متن جامعه افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی کار کردن و میفهمند که وقتی که یک قانون نافذ میشه، تنامو خطوط نیست که اوجه نوشته است و به نظر بسیار خوب معلوم میشه. وقتی ما از خود متن قانون میایم به مرحله تطبیق، اونجاست که باز ما چالش ها را درک میکنیم که چقدر چالش در قانون وجود داشته، چنانچه ما قانون مدنی را داشتیم که او مکمل از فقه گرفته شده بود، مواد خوب داشت، اما در سالهای اخیر که جمهوریت سقوط کرد، ما با چالش های بسیار زیاد در قانون مواجه بودیم، به خاطر از اینکه زمان پیش رفته بود و قانون اونمو موارد داره که باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، نظر به شرایط روز، نظر به زمان نبود پاسخگو. و این خاطر بود که ما سر قانون خانواده کار کرده بودیم و میخواستیم که بسیار از موارد را در خصوصا در احکام خانوادگی باید او وارد شود که پاسخگو به نیازهای روز است. اما متاسفانه حال قوانینی که میآید، خصوصا این اصولنامه اخیر، بعض مواردی است که ما را پس دوباره به اون جنجال میبره و زمانی که میره به مرحله تطبیق داخل میشه بسیار مشکل است. یکی از اون موارد قسمی که شما ملاحظه کردین، وقتی که همین مورد است، وقتی که ولی راضی نیست و دختر میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، این قابل فسخ است. این اول اگر بریم از بود قانونی ملاحظه بکنیم، چنانچه در قانون مدنی افغانستان گفته شده، ما مکمل تعریف ازدواج داریم در او قانون، اهلیت ازدواج داریم و در صورت که اهلیت تکمیل نمی باشه، پدر تا کدام اندازه صلاحیت داره و در رابطه با شرایط صحت عقد و همچنان در رابطه با این که هرگاه یک عاقلی رشیده، ببینید اینجا تا سن قید نمیشه، میگه هرگاه عاقلی رشیده میخواه که بدون موافقه ولی ازدواج کنه، عقد ازدواج از این نافذ است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. احمدشاه دورانی، سیاستمدار و بازرگان شناخته شده افغان، در یادداشت نوشت که بحران افغانستان قومی یا زبانی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه در فقدان عدالت دارد. او تاکید کرد تا زمانی که حکومتداری بر اساس اراده مردم شکل نگیرد، ثبات و مشروعیت پدید نمی‌آید. احمدشاه دورانی، مقیم امارات متحده عربی، امروز در حساب کاربری اکس خود نوشت که رابط دولت و شهروند به قرارداد اجتماعی و مسئولیت متقابل بستگی دارد. او بدون نام بردن از اداره طالبان که اراده مردم در آن تشکیل آن نقش نداشته است، به نحو بر عدم پایداری این حاکمیت تأکید کرد. منابع مطلع در شهر لشکرگاه و افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالاحد فضلی، وزیر مخابرات طالبان، ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پلیس هلمند غصب کرده است. باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین‌ها ساختمان‌های رهایشی بسازد. برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، روز جمعه گفتند که در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه به طور شبانه روزی جریان دارد. باشندگان محل به دلایل امنیتی و با حفظ هویت میگن که یک نمره زمین 4 بسوی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. همکارم عبدالحق عمری جزئیات بیشتر دارد.
2: نن د لشکرګه چې د هلمند مرکز دی، د دریمی حوزی اروند د طالبانو د هلمند امنی قومندانۍ ته څیرمه، تقریبا تر و جریبه ځمکه ده، او دغه ځمکه چې ده اصلي دا د ښاروالۍ په نقشه کې دا شنه سیمه ده او یا هم سرک دی. نو دا ده چې دغې ځمکې قیمت تقریبا د څلور بیسور قیمت چې دی هغه تقریبا تر شپېته زره ډالرو نیولې تر اویا زرو ډالرو پورې دی. مونږ ته ځایي منابع وویل چې د طالبانو د مخابراتو تازه ګمارل شوی وزیر عبدالحد غواړي چې دغلته رهایشي او یا هم استوګنیزې نمرې جوړې کړي او هغه نمرې بیا وروسته په پیسو باندې خرڅې کړي. د سیمو خلکو وویل چې د دې شکایت په اړه باندې دوی د هلمند ښاروالۍ ته هم مراجعه کړې وه، خو د هلمند ښاروالۍ مرستیال ورته ویلي دي چې دغه کومه ځمکه چې غصب شوې ده دا شنه ځمکه ده، د لکه دا د شنه ساحه ده او چې باید په دې کې پارک جوړ شي او چمن جوړ شي. نو دغه مسله کې خپله د مخابراتو وزیر عبدالحد په دې کې دخیل دی او دا د هغه له خوا غصب شوې ده او د هغه کسان دغه ځمکه چې ده دا په دې څخه چاردیوالي تېره لکه تاغو وي. نو هغه تصویرونه چې مونږ ته را رسېدلي دي دلته نه یوازې دا چې د ورځې کار شروع وي، بلکې د شپې هم کار ادامه لري.
0: شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که ادامه سیاست‌های استبدادی طالبان و محرومیت زنان از آموزش این کشور را به سوی جهل، فقر، انزوا و بحران‌های عمیق اجتماعی سوق می‌دهد. این شورا تأکید کرد که هیچ جامعه با سرکوب زنان و بستن مسیر آموزش به رفاه و ثبات دست نمی‌یابد. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان امروز در بیانیه حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی زنان و دختران افغان اعلام کرد. این شورا نوشت که بستن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران، محروم کردن زنان از کار و حضور اجتماعی و محدود کردن آزادی های اساسی نمونه های آشکار نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم افغانستان است. برت کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره تهدیدهای تروریستی در افغانستان خودداری کرد، اما گفت که این اطلاعات و جزئیات عملیات آمریکا را تنها در جلسات محرمانه می‌تواند ارائه کند. این اظهارات آقای کوپر در پاسخ به پرسش جیم بنکس، سناتور آمریکایی، درباره احتمال افزایش فعالیت‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح شد.
3: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد، نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح صنایع آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تاکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
4: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
3: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملاتی به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: توجه کنید به صحبت‌های حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، در پیوند به اظهارات فرمانده سنتکام.
5: یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوها بین طالبان و ایالات متحده امریکا، با وجود از اینکه طالبان در اون زمان موافقت کردند که با گروه های توریستی که منافع امریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنه همکاری نمی کنند و کوشش می کنند که این همکاری وجود نداشته باشه، خصوصا در افغانستان، ولی ایالات متحده امریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات، خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر، سالهای قبل دوران جمهوریت، سالهای اخیرش روابط ایالات متحده امریکا و پاکستان بسیار خوب نبود و خود ایالات متحده امریکا در افغانستان وجود داشت، بنابراین ضرورت به استفاده از منابع پاکستانی به خاطر نظارت به افغانستان ضرور نبود، ولی بعد از او، بعد از سال 2001 و خصوصا بعد از رسیدن ترامپ به قدرت دور دومش جنوری 2025، این به مراتب همکاری بین خصوصا بین پاکستان و ایالات متحده امریکا به مراتب بیشتر شد و از این خاطر ما میبینیم که یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده امریکا با پاکستان، خصوصا با رئیس اردوی پاکستان عاصم منیر با وجود آمده که تا حدی که در حداقل هفته یک بار ما نام پاکستان و عاصم منیر در گفتگو سخنان ترامپ میشنیم. بنان این تغییر نشان دهنده از این است که رابطه پاکستان با ایالات متحده امریکا فعلا بهتر است، استفاده از میدانهای هوایی نظامی ایالات متحده پاکستان به خاطر نظارت از وضعیت افغانستان، ما شاهد اخبار هستیم که بعضی وقتا درونا در قسمت‌های مختلف افغانستان

0: کسایی که متحدین ایالات متحده آمریکا هستن صورت نباشه.
1: حامد صبوری کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن بود. آمریکا روز گذشته اعلام کرد که 1.8 میلیارد دلار به سازمان ملل کمک خواهد کرد و برای مصرف آن اما شرط دارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کمک ها باید در راستای منافع سیاست خارجی حکومت دونالد ترامپ هزینه شود. این تعهد مالی جدید افزون بر 2 میلیارد دلار کمک است که آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته در قالب سازوکار تازه برای افزایش کارایی، شفافیت و پاسخگویی در توزیع کمک‌هایش اعلام کرده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که بودجه کمک‌های خارجی آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته. معاون اداره کمک‌های خارجی امور بشردوستانه و آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته که 92% کمک‌های آمریکا در قالب این سازوکار و کشورهای اختصاص یافته که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا آن را در بالاترین سطح نیاز انسانی قرار داده است. سهیل آفریدی وزیر اعلی خیبر پختونخوای پاکستان میگوید که 80% شبه نظامیان فعال در این ایالت خارجی هستند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار آنان افزایش یافته. او معتقد است که همچنان امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا تاکید کرد که نارامی در این ایالت نتیجه بی‌توجهی نهادهای مربوطه است و در صورت حمایت حکومت فدرال و نیروهای امنیتی امکان برقراری صلح از طریق گفتگو وجود دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرد که حمله به پاسگاه پلیس در منطقه بنو از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است. پیش از این اما سخنگوی طالبان این نظرات وزارت خارجه پاکستان را رد کرده بود که حمله اخیر بر مرکز پلیس پاکستان در افغانستان طراحی شده. او تاکید کرده بود که از افغانستان هیچ حمله علیه هیچ کشور نشده. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبریش گفت که این نتیجه گیری بر اساس اطلاعات فنی، شواهد موجود و داده های استخباراتی به دست آمده است. الیاس منصور جزئیات بیشتر دارد.
2: حمله مرگبار شبه نظامیان به یک مرکز نظامی در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا. سومین حمله تهاجمی در این ایالت در یک هفته گذشته. با گفته منابع مهاجمان روز پنجشنبه ابتدا با یک حمله انتحاری کمپ نظامی مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار داده و سپس با ورود به محوطه درگیری مسلحانه را آغاز کردند. تاکتیکی که پیشتر توسط طالبان در افغانستان علیه نیروهای حکومتی استفاده می شد. منابع امنیتی می گویند در این حمله دست کم 8 سرباز پاکستانی کشته و بیش از 35 تن دیگر زخمی شدند. با گفته همین منابع نیروهای پاکستانی در واکنش حمله را دفع کرده و مانع سقوط این مرکز نظامی شدند. با این حال مقام‌های رسمی پاکستان تاکنون آمار نهایی تلفات را تایید نکردند. ملنگ پاچا فرمانده تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته و گفته این عملیات در واکنش به حملات پاکستان در کنر افغانستان انجام شده است. این در حالی است که چند روز پیش نیز در حمله مشابه با موتر بم گذاری شده به یک پاسگاه پلیس در بنو دست کم 15 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حمله ای که پاکستان باور دارد از خاک افغانستان سازماندهی و هدایت شده است. پس از حمله تروریستی غم‌انگیز و نگران کننده بر پسته پلیس در بنو، سفیر افغانستان در اسلام آباد به وزارت امور خارجه احضار و نامه اعتراض شدید به او تسلیم شد. ما یک بیانیه نیز منتشر کردیم. ما طبعا این حمله تروریستی بزدلانه فتی خیل در بنو را که به شهادت 15 پلیس و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید، به شدت محکوم کردیم. بررسی های ابتدایی استخبارات، تیم های تکنیکی و شواهد نشان می دهد که این حمله توسط تروریست های طرح‌ریزی شده که از خاک افغانستان منشأ می گیرند. با تجدید نارامی ها در پاکستان، روی کرد تهاجمی اسلام آباد در برابر طالبان نیز افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر از طالبان خواست علیه گروه های مسلح مخالف اسلام آباد مستقر در خاک افغانستان فوراً اقدام کنند. روی کرد طالبان در برابر این فشارها اما رد مداوم اتهام های امنیتی اسلام آباد و انکار استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داد که زهرا موسوی زن

0: معترض 21 ساله ایرانی افغان تبار از سوی دادگاه انقلاب مشهد به بیش از 10 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل تشکیل گروه، آموزش و ساخت مواد محترقه و ترغیب افراد به برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است. بر اساس این گزارش با اعمال قانون تجمیع احکام 4 سال حبس تعزیری برای او قابل اجرا خواهد بود و 6 سال و 6 ماه دیگر به صورت تعلیقی صادر شده است. هنگا و زهرا موسوی به عنوان یک شهروند ایرانی افغانستانی و از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی 1404 یاد کرد و گفته این سازمان نهادهای حکومتی ایران اقدام به سلب شهروندی او کرده و این زن را به اخراج از ایران تهدید کردند. عبدالکبیر وزیر مهاجرین طالبان با سادن آی الدز رئیس هیئت دیپلماتیک ترکیه در کابل دیدار کرد. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که ترکیه برای 20,000 شهروند افغانستان در بخش دامداری ویزای کاری صادر کرده، اما مقام‌های ترکیه به گونه رسمی در این مورد اظهار نظر نکردند. کمبود فرصت‌های شغلی در افغانستان باعث شده بازار کار ترکیه به ویژه در بخش‌های زراعت و دامداری به یکی از مسیرهای مهم جذب نیروی کار افغان‌ها تبدیل شود. ورود به این کشور برای کارجویان اما همیشه هموار نیست. در حالی که مقام‌ها صدور ویزای کاری برای هزاران افغان خبر می‌دهند، گزارش‌های از برخورد‌های سختگیرانه در مرزها از جمله لاتاکوب و بازگرداندن شمار از کارگران افغان نیز در ترکیه منتشر شده است. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که مقام‌های ترکیه تعهد کردند که برای مهاجرت‌های غیرقانونی راه حل‌های پیدا کنند. شنوندگان عزیز، در ادامه خبرهای داخلی الهم می‌رویم به سراغ رویدادهای از جهان. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور به امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدند. این توافق در جریان سفر نرندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است. وزارت امور خارجه هند افزود که دو کشور در جریان این سفر همچنان توافق‌نامه‌های درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع امضا کردند. پیش از این منابع هندی بر رویترز گفته بودند که مودی احتمالاً درباره قراردادهای بلند مدت تامین انرژی گفتگو خواهد کرد و همچنان به دنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود. با گزارش فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن ممکن است برای خارج کردن به گفته او غبار هسته‌ای ناشی از عملیات سال 2025 به تأسیسات هسته‌ای ایران در مقطع وارد ایران شود. ترامپ گفت در زمان مناسب یا وارد می‌شویم یا آن را تحویل می‌گیریم. او گفت که فکر میکنم احتمال آن را تحویل میگیریم، اما اگر این اتفاق رخ ندهد وارد خواهیم شد. او در اشاره به ایران افزود که فکر میکنم آنها کاملا شکست خواهند خورد و هیچ خطر متوجه ما نخواهد بود. حالا هم شما را از شما خواهش میکنم که توجه کنید به ادامه رویدادهای منطقه و جهان در این پکیج خبری.
1: رویدادهای جهان.
2: ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز میشد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر میکند، کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میان دوره آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزیینی در مجموعه ملل ژونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق العاده انجام داده ایم، توافقهای عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه های آمریکایی از درگیری های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش ها پس از آن رخ داد که مقام های چینی مانع ورود یک مامور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و با خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند و کاروان موترهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سور گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت‌های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود با آمریکایی ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج میبرد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی از آن درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند، جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری من را همراهی کردید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر همه تان خوش، خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من صدف امیری. خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه.
0: اظهارات تازه ترامپ پس از سفر چین درباره ایران. ترامپ میگوید که اورانیوم غنی شده را تحویل ندهند، در مقطعی مناسب وارد ایران میشویم. سفر مودی به امارات، رهبر هند و رئیس امارات درباره امنیت و افزایش همکاری های گسترده با هم گفتگو کردند. و روایت دیجیتال از جهان فریدا کالو، نمایشگاه در یونان زندگی نقاش مکسیکویی را بازسازی کرده است. با اوجگیری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اثرگیری درگیری با ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از چین گفت در صورتی که ایران اورانیوم غنی شده خود را تحویل ندهد، واشنگتن ممکن است در زمان مناسب وارد عمل شود. او همچنین از طرح تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم حمایت کرد، مشروط بر آنکه برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل پاکسازی شود. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی ایران از احتمال پاکسازی مجدد سخن گفت. ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین تاکید کرد که دو کشور در مورد ایران دیدگاه‌های نزدیک دارند. او احتمال کاهش فشارها بر چین را نیز مطرح کرد و گفت درباره رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران به زودی تصمیم گیری خواهد شد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار را انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، سفر ترامپ بالاخره به چین به پایان رسید. آخرین ها را از این سفر از خودت بیشتر میشنویم.
2: همینطور صدف، سفر 2 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به چین در حالی پایان یافت که جنگ ایران و بحران در تنگه هرمز به شدت بر روی گفتگوهای او با رئیس جمهور چین سایه انداخته بود. در راه برگشت به خانه هست دونالد ترامپ و به زودی به واشنگتن برخواهد گشت و در ایرفورس وان برای دقایقی با خبرنگاران صحبت کرد و در حرفهایش به چند نکته مهم اشاره کرد. از جمله ای که او گفت که هر دو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و چین با هم به توافق رسیدن، یعنی هم نظر هستند که جمهوری اسلامی ایران نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همچنین ای که باید تنگه هرمز باز بماند. دونالد ترامپ میگه که از چین درخواست نداده که در واقع چین کمک بکنه که ایالات متحده آمریکا به یک توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه، یعنی پادر میانی بکنه. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم این موضوع را مطرح کرده که دونالد ترامپ درباره جنگ ایران و همچنین انسداد و ناامنی در تنگه هرمز با شی جین پینگ اصلا صحبت نکرده و از چین نخواسته که برای پایان جنگ به تهران فشار بیاره. اما دونالد ترامپ میگه که خود رئیس جمهور چین در واقع میخواهند که در این موضوع نقش آفرینی بکنند و بخواهند که تنگه هرمز را باز بکنند. در بخشی از صحبت‌هایش دونالد ترامپ حتی اشاره میکنه که چین گفته خب تنگه هرمز را اول جمهوری اسلامی بسته ولی بعداً شما بستین، و دونالد ترامپ دوباره در حرف‌هایش ادعا میکنه که عملکرد ایالات متحده آمریکا در جنگ عالی بوده، نیروهای دریایی جمهوری اسلامی نابود شده و فعلا به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه نفت خودش را صادر بکنه. دونالد ترامپ باورمنده که چین به شدت به نفت ایران نیازمند هست و به همین دلیل تلاش خواهد کرد که تنگه هرمز را باز بکنه. در بخش دیگری از سخنانش دونالد ترامپ اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی که در حال حاضر در ایران هست. میدانیم که بالای 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در اختیار داره که برای بالای 10 بمب هسته‌ای ساختش در واقع کافی هست. دونالد ترامپ دوباره اشاره میکنه که احتمال داره که ایالات متحده آمریکا بخواد به صورت زمینی سربازهای خودش را به ایران بفرسته و این اورانیوم غنی شده را در واقع خارج بکنه. همزمان میگه که با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق است به شرط اینکه کاملا برنامه هسته‌ای برچیده بشه. به هر حال به نظر نمیرسه که در حال حاضر بن‌بست در مذاکرات حل شده باشه، برطرف شده باشه، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده ما شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. برمیگردم به تو سلام.
0: خیلی تشکر از تو مریم برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در پیوند با مذاکرات چین و آمریکا در بیجینگ، شماری از شهروندان چینی میگویند که این گفتگوها میتواند بر اقتصاد جهان و روابط دو قدرت بزرگ تاثیر مهمی بگذارد. با این حال برخی نیز نسبت به سیاست‌ها و رویکرد دونالد ترامپ با تردید نگاه میکنند. همکارم رازیه دانش گزارش دارد در این زمینه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش های تجاری و تعرفه ها مستقیما زندگی و کار مردم رو تحت تاثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه ها فشار زیادی به ما وارد کردن. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال میکنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالی، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و از سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. رازیه دانش، واشنگتن دی سی.
0: کانادا در تازه ترین نظرسنجی برای نخستین بار با عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی شده. در این رتبه بندی البته آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. انجمن سرمایه‌گذاران زیرساخت جهانی اعلام کرده که سیاست‌های اوتاوا برای جذب سرمایه خصوصی، ایجاد صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری و دفتر فدرال پروژه‌های بزرگ از عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت کانادا برای سرمایه‌گذاری بوده است. در همین زمینه همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، از جزئیات این گزارش بیشتر از خودت بشنویم.
7: شاید بشه گفت بی‌ثباتی آمریکاست که باعث شده کانادا الان جذاب‌ترین کشور برای سرمایه گذاری باشه. در همین نظرسنجی که خودت اعلام کردی، در 28 نهادی که 1 تریلیون دلار سرمایه‌های جهانی رو مدیریت می‌کنند، گفته شده که کانادا به عنوان جذاب‌ترین مقصد برای سرمایه گذاری، چرا که اقتصاد آمریکا و همچنین سیاست‌های آمریکا الان دچار بی‌ثباتی شده در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، همچنین در مورد اینکه نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر مشخص نیست و نرخ تورم بسیار بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده در آمریکا، باعث شده که در واقع آمریکا جایگاه خودش رو در این نظرسنجی از دست بده و به پله سوم سقوط بکنه. کشورهای شمال اروپا هم بعد از آلمان و آمریکا قرار گرفتن و کانادا همچنان در صدر باقی مونده. اما پروژه در واقع نفتی کانادا هم بسیار مهم هست در این میان، به دلیل اینکه در بحرانی که در بازار جهانی انرژی به وجود اومده، حالا کانادا به عنوان یک کشور تولید کننده نفت جایگاه خودش رو دوباره به دست آورده. پروژه‌ای که سالها به دلیل نگرانی‌های اقلیمی مسکوت مونده بودن یا مشتری درست و حسابی نداشتن، الان دوباره رونق گرفتن و این خطوط لوله که پروژه‌هایی به نظر بلند پروازانه میان، جذب سرمایه گذار هم میکنن. از طرفی صندوق سرمایه 25 میلیارد دلاری که اتفاقا از طرف مارک کارنی زمانی که مطرح شد بسیار با مخالفت روبرو شد، هم از طرف رسانه‌ها هم از طرف مردم و احزاب مخالف، یکی از دلایل جذاب بودن کانادا در این نظرسنجی مطرح شده. به نظر میرسه که مارک کارنی از سوابق خودش در مدیریت بحران داره باز هم استفاده میکنه. میدونیم که مارک کارنی در زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2013 مدیر بانک مرکزی بوده، در زمان رکود اقتصادی هم در کانادا مدیر بانک مرکزی بوده. این سوابقی که داشته تونسته بهش کمک بکنه تا بتونه از بحران خارج بشه و حالا کانادا رو در صدر جدول کشورهای جذاب برای سرمایه گذاری نامش رو ثبت بکنه.
0: از تو سپاسگزارم مهسا برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در میانه تنش‌های غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و مسیرهای تجاری جهانی، سفر کوتاه اما مهم ناراندرا مودی و ابوظبی بار دیگر نگاه‌ها را به سمت روابط رو به گسترش هند و امارات متحده عربی جلب کرده است. سفری که در آن دو طرف از تقویت همکاری‌های اقتصادی، انرژی و دفاعی سخن گفتند. همکارم نازیه هاشمی‌یار گزارش می‌دهد.
8: سفر مودی به ابوظبی، تقویت شراکت راهبردی هند و امارات متحده عربی در سایه تحولات منطقه‌ای. در بحبوح افزایش تنش‌ها در غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی، نریندرا مودی نخست وزیر هند در سفر کوتاه اما مهم وارد ابوظبی شد و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. هدف اصلی سفر امنیت انرژی و صادرات نفت و گاز، وضعیت جنگ و تنش‌ها در غرب آسیا، امنیت تنگه هرمز، همکاری‌های دفاعی و امنیتی، سرمایه‌گذاری امارات در هند، تجارت و زیرساخت‌ها، فناوری، هوش مصنوعی و همکاری‌های راهبردی گفته شده است. در جریان این دیدار دو طرف روی چارچوب شراکت راهبردی دفاعی نیز توافق کردند، توافقی که شامل همکاری در بخش امنیت دریایی، فناوری‌های پیشرفته دفاعی، تبادل اطلاعات، تمرینات نظامی مشترک و امنیت سایبری می‌شود.
9: امروز تأثیر وضعیت جنگی در منطقه غرب آسیا در سراسر جهان دیده می شود. هند همواره برای حل مشکلات به گفتگو و دیپلماسی اولویت داده است و حفظ تنگه هرمز به صورت آزاد، باز و امن بالاترین اولویت ماست.
8: با باور آگاهان، سفر مودی تنها یک سفر اقتصادی نبود، بلکه بخش از رقابت‌های ژئوپلیتیکی تازه در خاورمیانه نیز محسوب می‌شود. پس از نزدیک شدن روابط عربستان سعودی و پاکستان در حوزه امنیتی، اکنون امارات متحده عربی نیز بر دنبال عمیق‌سازی همکاری‌های راهبردی با هند است.
10: هند از نظر ژئوپلیتیک تا حدودی میخواهد دست بالاتر را به پاکستان داشته باشد، اما این را باید در یک چارچوب بزرگتر یعنی رقابت هند و پاکستان هم دید.
8: با این حال کارشناسان به این باورند که هند برخلاف پاکستان معمولا وارد اتحادهای نظامی کلاسیک نمی شود و سیاست استقلال راهبردی را دنبال می کند. از همین رو احتمال ایجاد یک اتحاد نظامی کامل را پایین می دانند. اما به همان نسبت گسترش همکاری‌های دفاعی، امنیت دریایی و تبادل اطلاعات میان دو کشور بسیار محتمل به نظر می‌رسد. سفر نرندرا مودی به امارات متحده عربی پس از چند ساعت گفتگو و امضای توافقنامه‌های دو جانبه به پایان رسید و به گفته رسانه‌های هندی، نخست وزیر هند ابوظبی را به مقصد مرحله بعدی سفر منطقه‌ای و اروپایی خود ترک کرد. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شاهزاده هری و همسرش میگان مرکل در حال ساخت یک فیلم جنگی برای شرکت رسانه نتفلیکس هستند. این فیلم بر اساس خاطرات یک افسر بریتانیایی از جنگ افغانستان ساخته می شود. فیلم داستان یک واحد نظامی بریتانیا را روایت می کند که در جولای 2006 مأمور تأمین امنیت یک بلسوالی در ولایت هلمند است و سپس هدف حمله طالبان قرار می گیرد. فیلم راه برای خروج نیست، روایت واقعی و تکان دهنده مردان در محاصره را به تصویر می کشد. امپراتوری رسانه‌ای ویکتور اوربان، نخست وزیر پیشین هنگری، پس از شکست انتخاباتی او در ماه گذشته به سرعت دچار فروپاشی شده است. رویترز نوشته که این شبکه رسانه‌ای یکی از پایه‌های اصلی قدرت 16 ساله اوربان بود. این تغییرات نخستین شکاف‌ها در نظام رسانه‌ای تحت کنترل اوربان دانسته شده است. حکومت جدید هنگری که در اوایل این هفته سوگند یاد کرد، قرار است تغییرات گسترده‌ای در رسانه‌ها بیاورد. سازمان ملل از توافق میان دولت قانونی یمن و شبه نظامیان حوثی برای مبادله زندانیان خبر داد. بر اساس این توافق، دولت یمن 1100 نفر و حوثی‌ها 580 زندانی را آزاد خواهند کرد. با وجود پایاناتش بس رسمی، دولت و شورشیان در حال حاضر در حالت غیر جنگی بسر می‌برند. براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده، میگوید که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر حضور گروه‌های توریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده فقط در نشست‌های محرمانه ارائه می‌شود. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
11: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت، موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
12: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
11: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد. و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دادگاه عالی آمریکا دیروز اجازه داد تا قرص‌های سقط جنین همچنان از طریق خدمات پزشکی از راه دور تجویز و به صورت پستی ارسال شوند. این تصمیم فعلا مانع از اجرای حکم یک دادگاه پایین رتبه شد که به دنبال محدود کردن دسترسی به این دارو بود. جنجال بر سر قرص‌های سقط جنین در کانون یک نبرد حقوقی گسترده میان جمهوری خواهان و دولت بایدن بر سر حقوق باربری در آمریکا بوده است. دونالد ترامپ میگوید که چین با خرید 200 جت بوئینگ موافقت کرده و در صورت اجرای موفق این سفارش میتواند تا 750 فروند افزایش یابد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، نوع جت ها و زمان تحویل دهی هنوز مشخص نشده است. پیش از این رویترز گزارش کرده بود که درباره سفارش نزدیک به 500 جت صحبت شده. این معامله نخستین قرارداد بزرگ بوئینگ در چین طی نزدیک به یک دهه است. تاکایچی نخست وزیر ژاپن میگوید پس از سفر دونالد ترامپ به چین با او تلفنی صحبت کرده است. نخست وزیر ژاپن میگوید که در این تماس تلفنی دو طرف بر همکاری های نزدیک توافق کردند و گفته او دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا از داخل طیاره با او تماس گرفته است. تاکایچی گفته که دو طرف درباره اقتصاد، امنیت و همینطور چین با هم تبادل نظر کردند. یک شرکت نوپای تگزاسی پهپادهایی را برای مقابله با تیراندازی در مکاتب ساخته است. این پهپادها در سقف کار گذاشته شده و با صدای شلیک به طور خودکار فعال می شوند. به محل رویداد پرواز می کنند و تصاویر زنده و موقعیت دقیق مهاجم را برای پلیس می فرستند. طراحان می گویند که این سامانه می تواند زمان پاسخدهی نیروهای امنیتی را به حداقل برساند و جان دانش آموزان را نجات دهد.

0: نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکسیکویی را فراتر از بوم نقاشی روایت می‌کند. در بخش از آن نسخه هایی از لباس‌های مشهور او نیز بر نمایش گذاشته شده است. همکارم فریزیا ثابتی در این زمینه گزارش می‌دهد.
1: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
2: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
1: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
3: ما می رنگ‌ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می‌کرد کاملاً در این نمایشگاه بی‌نظیر منعکس شده بود.
1: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجسته‌اش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می‌کنند. فریزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را در افغانستان اینترنشنال با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی‌سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو
7: زهرتی ده کابل ولایت نیما.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: نشر اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. منتقدان طلاق همسر به خاطر لمس کردن بستگان را خنده‌دار توصیف کردند و گفتند که این سند حق دسترسی زنان به جدایی را محدود می‌کند. محتوای اصلی تازه طالبان که شرایط و دلایل مختلف جدایی زوجین را مشخص و چارچوب‌گذاری کرده است، با واکنش‌های تند روبرو شده. هدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر با اشاره به موارد مانند ناتوانی زن در درخواست طلاق در صورت ترک، ناپدید شدن یا خشونت از سوی شوهر، این اصولنامه را مورد انتقاد قرار می‌دهد. از سوی هم عبدالله شفایی استاد دانشگاه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال، حکم اجبار به جدایی میان زن و شوهر به دلیل ادعای لمس شدن توسط بستگان شوهر را مورد انتقاد قرار داد و آن را خنده‌دار توصیف کرد.
15: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: احمد شاه درانی، سیاستمدار و بازرگان شناخته شده افغان، در یادداشت نوشت که بحران افغانستان قومی و زبانی نیست، بلکه سیاسی است و ریشه در فقدان عدالت دارد. او تاکید کرد تا زمانی که حکومت داری بر اساس اراده مردم شکل نگیرد، ثبات و مشروعیت پدید نمی‌آید. احمد شاه درانی، مقیم امارات متحده عربی، روز جمعه در حساب کاربری اکس خود نوشت که روابط دولت و شهروند به قرارداد اجتماعی و مسئولیت متقابل بستگی دارد. او بدون نام بردن از اداره طالبان که اراده مردم در تشکیل آن نقش نداشته است، به نحو بر عدم پایداری این حاکمیت تاکید کرد. این سیاستمدار پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برای عبور از بحران خواستار تشکیل گفتگوی ملی و منظور تشکیل دولت فراگیر شده بود. او باور دارد که تغییر در افغانستان قطعی است و وضعیت فعلی پایدار نخواهد بود. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر.
14: افغانستان بار دیگر در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرسش‌های ژئوپلیتیکی منطقه قرار گرفته است. پرسشی که نه تنها درباره آینده سیاسی این کشور، بلکه درباره موجودیت جغرافیایی و هویتی آن مطرح می‌شود. اخیراً ماریا سلطان، رئیس انستیتوت ثبات راهبردی جنوب آسیا، گفت که افغانستان در نظم نوظهور منطقه‌ای ممکن است جغرافیای کنونی خود را از دست بدهد و حتی در آینده کشور با شکل و ساختار فعلی باقی نماند. او افغانستان را نه یک دولت متمرکز، بلکه مجموعه از مناطق مرزی توصیف می کند که شریانهای حیاتیشان به کشورهای همسایه گره خورده است. اما پرسش های اساسی اینجاست که آیا واقعا جهان و منطقه وارد مرحله از نظم نوین شدن؟ اگر چنین نظم در حال شکل گیری است، محور و منطق آن چیست؟ قدرت های منطقه‌ای و جهانی چگونه در حال بازتعریف مرزهای نفوذ خود هستند و در این میان کشورهای چون افغانستان در کجای این معادله قرار می گیرند؟ آیا افغانستان صرفاً قربانی تحولات ژئوپلیتیکی خواهد بود یا هنوز می تواند جایگاه و هویت سیاسی خود را حفظ کند؟ و مهمتر از همه، آیا سناریوهای مانند تغییر ساختار جغرافیایی، تجزیه نرم یا حتی تغییر نام و هویت سیاسی افغانستان واقع بینانه اند یا بیشتر بخشی از جنگ روایت ها و فشارهای سیاسی منطقه‌ای محسوب می شوند؟ درود به این برنامه از نگاه دیگر، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. همین مورد را با دکتر داود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، می خواهیم این هفته به بحث و واکاوی بگیریم. بسیار خوش آمدین جناب دکتر. در دو سه محور به این مورد میپردازیم. محور نخست ما نظم نوین منطقه‌ای است که از او در این شب و روزها زیاد صحبت میشه. بیاین با یک پرسش به این بحث ورود کنیم که وقت از نظم نوین منطقه‌ای در آسیای جنوبی و مرکزی سخن گفته میشه، دقیقا منظور چی نظم سیاسی است و چی تفاوت با دو دهه گذشته احیانا میتونه داشته باشه؟
16: عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای قیومی و عرض سلام دارم خدمت شنونده های خوب شما. ببینید، نظم نوین منطقه‌ای خود از او برآمده از یک نظم نوین جهانی است. یعنی تا زمانی که نظم نوین جهانی تغییر نکنه، ما به ندرت میتونیم نظم های منطقه‌ای قابل تغییر بدانیم. اما بحث دیگر هم این هست که اصولا در تغییر نظم‌های جهانی همه مناطق هم تغییر نمی‌خورند. جهان چند تا منطقه کاملا مستعد برای تغییر داره و این مناطق گاهی مثلا از لحاظ علمی در مطالعات امنیتی مجموعه های امنیتی گفته میشه. از دید من تقریبا ما 3-4 تا منطقه پرآشوب و مستعد برای تغییرات آینده داریم، از جمله خاورمیانه، آسیای میانه که خب بحث ما هم امروز سرمی هست، جنوب آسیا به نحوی و شرق آسیا و بخشای حالا در امریکای جنوبی، اینها کانون‌هایی هستند که قابلیت تغییر در اونها وجود داره، کما این که میشه گاهی از شرق اروپا هم به نحوی سخن گفت که در اونجا هم احتمال یک سری تغییرات وجود داره.
14: آقای فان، قبل از اینکه به این برین که این بس چطور آغاز شوم، اما بس سوال مهمی است که چی تحولات اساسا میتونه به شکل گیری ای دست آشوب ها یا تغییرات ساختاری یا جغرافیایی منجر شود، خصوصا در این مناطق و ساحاتی که شما نام بردین؟ انتظار چی نوع تحولات را داشته باشیم که بعد ما بگوییم که حالا دیگه کم کم داریم به سمت یک نظم نو در این ساحات میریم؟
16: بله، داشتم همین توضیح میدادم خدمت شما. ببینید، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن نظم دو قطبی سابق فروپاشید و نظم تک قطبی مبتنی بر نظم سلسله مراتبی آمریکا شروع شد و حالا هنوز هم برخی به این نظر هستند که هنوز آن نظم داره کار میکنه، اما اکثریت صاحب نظرها به این نظرن که این وضعیت امروز ما دردهای زایمان قبل از تولد نظم جدیده. اما اینکه دقیقاً مسئله سوال شما که چه تغییراتی قرار وارد بشه، ببینید، اصولاً تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است. به چه معنی؟ به این معنی که برخی از منطقه ها میتونه با هم متصل بشه، برخی از منطقه ها میتونه که به تجزیه برسه. نمونه های را حالا ما در نظم های گذشته مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که نظم ها در پی داشتیم، از جمله ای که اتحاد جماهیر شوروی اومده، باز اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشیده، کشوری مثلا به نام یوگسلاوی فرو پاشید، کشوری به نام آلمان دوباره یکی شد، یمن دوباره یکی شد. اینا عوارض چیز است. اما این که مشخصا در منطقه ما و مشخصا افغانستان امکان چی چیزی وجود داره، ببینید، اول باید این منطقه ما رو کمی ما بیشتر صحبت بکنیم که چرا مهم است و چرا احتمال تغییرات در این وجود داره، یعنی احتمال انفصال و اتصال جغرافیایی در منطقه در حوزه‌ای که افغانستان قرار داره وجود داره. این تا وقتی که ما این تعریف نکنیم باز نمیتونیم بگیم که چرا اتفاقات امکان داره به وجود بیاد. ببینید، افغانستان از لحاظ مطالعات امنیتی که آقای بوزان در مورد از او صحبت کرده، گفته میشه که سرزمین عایقه. به چی معنی؟ به این معنی که یک سرزمینیه که متعلق به هیچ مجموعه یا سیستم امنیتی نیست و بین سیستم‌های امنیتی حائل قرار میگیره، مثل خود افغانستان هم حالا یک وقتی به نام سرزمین حائل گفته میشده. ما در اطراف افغانستان چند تا سیستم امنیتی داریم: سیستم امنیتی خاورمیانه، سیستم امنیتی جنوب آسیا، سیستم امنیتی آسیای میانه. این سیستم‌ها هر کدام از اینا در درون خود دارای روابط و حتی تنش هستن. مثلا خب رقابت بین اسرائیل، ایران، عربستان، ایران، امارات، ایران، نمیدونم ترکیه، اسرائیل، اینا در حوزه خاورمیانه قابل نموده. در آسیای میانه رقابت بین ترکیه، روسیه، چین، ایران، همه اینها به نحوی، و در آسیای ببخشیم در جنوب آسیا هم خب رقابت هند و پاکستان، همه این زنو. افغانستان جزوی هیچ کدام از این مجموعه ها نیست، به معنی این که تحولات، پویش های امنیتی و حتی اقتصادی در افغانستان روی سایر اعضای مجموعه تأثیر آنچنانی نداره. نمونی را الان میبینیم که افغانستان 5 سال به یک کشوری تبدیل شده که از جامعه جهانی هم بریده، ولی تأثیرات زور ما آنچنان نمی بینیم که بتونه کل مجموعه رو خراب بکنه. اما همین سرزمین در این حال میتونه که مجموعه ها رو به هم یا وصل بکنه یا مجموعه ها رو از هم بپاشونه. چرا؟ چون در این کشور میتونه که تورم شدید ناامنی به وجود بیاره، سرریز بشه به کشورهای دیگه.
14: بله.
16: حالا در نظم جدید جهانی، چون ما بین چند تا قدرت جهانی و منطقه‌ای قرار داریم، شما ببینید یک طرف روسیه، یک طرف چین، طرف دیگه هم آمریکایی‌ها حضور داره در همه جا به عنوان شهد سیستم یا سیستم سایه. بنابراین کشورهایی که در این حوزه هستن همه متاثر میشن. حالا در زمانی که احساس میشه آمریکایی‌ها دیگه قدرت برتر جهانی نیستن، چینی‌ها با برنامه‌های اقتصادی و احیاناً بعداً برنامه‌های امنیتی و روس‌ها مشخصاً با برنامه‌های امنیتی در صدد اینن که حوزه نفوذ تعیین بکنن. به صورت کلاسیک حوزه نفوذ روس‌ها تا شمال افغانستان بوده در طول تاریخ، حالا به جز اون 10 سالی که نامدن و افغانستان تجاوز کردن که بعدن پس دوباره عقب نشینی کردن به حوزه نفوذ. آمریکایی هم حوزه نفوذ در بخشی تا پاکستان و حالا در گذشته های ایران هم داخل از او بود. حالا چین به عنوان یک قدرت نوظهور داره با برنامه یک کمربند یک راه حوزه جدید تعریف میکنه، کمایی که ایرانی ها هم تبدیل شده به یک قدرت، هند هم به یک قدرت و همچنین پاکستان هم که قدرت هسته‌ای دیگه. حالا شما این در نظر بگیریم، زمانی که رقابت شکل میگیره در منطقه ما، شما فقط منطقه ما رو به عنوان آن چند منطقه آشوب دنیا در نظر بگیریم، وقتی که رقابت تعیین مرزهای جدید صورت میگیره، خب این کشورها همه کشورهایی که من نام بردم خدمت شما، حالا به جز پاکستان که خیلی ما مطمئنیم، کشورهای دیگه چند تا مشخصه داره. اول اینکه همه اینها به نوعی قدرت حفظ سرزمینی دارن، یعنی میتونن از تمامیت ارضی کشور خود دفاع بکنن. دوم، قدرت اعمال نفوذ در مرزهای جدید دارن، یعنی همه اینا میتونن در مرزهای اطراف خود قدرت نفوذ داشته باشه. سوم، قدرت درگیری و رقابت دارن. خب وقتی که اینها ایسی ویژگی داره، در مقابل از اینا یک سری کشورهای دیگه وجود داره که فاقد این مشخصاته، قدرت حفظ سرزمینی نداره چون قدرت فائقه به نام یک دولت ملی وجود نداره، قدرت رقابت به اون معنی وجود نداره و قدرت نفوذ نداره. افغانستان ضعیفترین کشوری است که متاسفانه در این منطقه پرآشوب یک دولت مستقر ملی نداره که بتونه از مرزها دفاع بکنه، بتونه حوزه نفوذ تعریف بکنه و بتونه وارد دایره رقابت بشه. بنابراین کشوری مثل افغانستان و چند کشور دیگر هم حالا میتونیم نام ببریم، حتی تاجیکستان، ازبکستان، این کشورهای آسیای میانه، همه از اینا وضعیت مشابه افغانستان داره، اما افغانستان آسیب پذیرتر از همه کشور است.
14: آقای عرفان، بسیار تشکر از این که توضیح بسیار کامل دادین، ولی سوالی که باز به وجود میایی است که درست است که اگر ما برای یک لحظه تصور کنیم که این نظم اگر قرار باشه که رخ بده، چونین مزایایی برای یک تعداد قدرت ها و معایب برای کشورهای ضعیف و جغرافیای ضعیف در منطقه میتونه داشته باشد، ولی اگر یک قدم به پیش بریم، چون ما روایت ها را از آدرس ها و تحلیلگرا و کارشناسا میشنویم این شب و روزا در باب تغییر نقشه جغرافیایی برخ دولت ها، پرسش ما این است که آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظمه که ما انتظارش را داشته باشیم؟
16: ببینید، در مورد این که برخی از کشورها به تجزیه برابر میشن، نظرات علمی نه از حال کس خیلی وقتای گذشته وجود داره و او اینه که در حوزه علوم سیاسی برخی از کشورها به عنوان کشورهای دولتهای شکننده، دولتهای ناکام یا فروپاشیده معرف میشه، کلاپس استیت ها. این کلاپس استیت ها ذاتن کشورهایی هستند که امکان فروپاشی دارن. کلپس استیت های زیادی هم در دنیا وجود داره که متاسفانه افغانستان یکی از اون هم هست. یک مسئله جالب هم اینه که خود آقای اشرف غنی احمدزی تنها کتاب علمی که فکر کنم نوشته با لاکهارت در مورد دولت‌های ناکام یا فروپاشیده که حالا بحث افغانستان هم هست، این مسئله علمی است. اما این که نشانه‌های واقعی و بارزی در این مورد وجود داره، بله نشانه وجود داره ولی فکت وجود نداره.
14: این نشانه‌ها چی است حداقل جدا از اون فکت‌های حقیقیش؟
16: ببینید در نشانه‌ها در افغانستان و در منطقه میخوایم قبل از این یک پل بزنیم که چند روز پیش حالا یک خانم پاکستانی به نام کی؟
14: خانم ماریا سلطان. بله
16: بله ماریا سلطان که در مورد افغانستان صحبت کرده، حرف خانم ماریا سلطان در مورد افغانستان بسیاری از صاحب نظرهای مسئله افغانستان هم گفته، اما خانم ماریا سلطان یک چیز نیامده نگفته و او باز برمیگرد به سیاست هایی که دولت پاکستان داره که خود پاکستان هم در خطر چون این وضعیتی است. حالا درسته که پاکستان یک ارتش ملی داره و میتونه به نوع ازدام نزدی بشه، ولی نشانه هایی که من چون در مورد نشانه صحبت میکنم در هر دو کشور میتونه صدق بکنه. ببینید اولا این که در کشوری مثل افغانستان دولت به معنی واقعی وجود نداره، ارتش به معنی واقعی وجود نداره، صداهای تجزیه طلبانه در افغانستان بلند شده ولی اینکه این صداها خیلی رسا و اینا نیست، اما وقتی که یک کشور از لحاظ هویتی دچار بحران میشه این نشان است. پاکستان هم چون این وضعیتی داره، جنبش تحفظ پشتون در پاکستان صرفاً یک جنبش در اون کشوری مبتنی بر حقوق پشتون ها نیست، این جنبش داره خودتور نشان میده که به یک جنبش چیز داره تبدیل میشه، به یک جنبش جدای طلبانه تبدیل میشه. این یک مسئله.

0: تصرف کریمه قبل از شروع جنگ اوکراین و حالا این سه ایالت دونباس و فلان و اینها، مسئله دیگه از آن قداست قبلی حفظ مرزها کاسته شده و به راحتی سخن از این هست که چگونه پیوست بشه یک کشور دیگه.
1: یعنی میگن که دیگه دولت ها متحد به او تعهدات بین المللی برای احترام به تمامیت ارضی کشورها و یک دیگر نیستن.
0: من اصولا باور دارم که دیگه چیزی به نام آن نظم قبلی جهانی و تعهد کشورها به او باقی نمانده دیگه.
1: خب اگر آقای عرفان اون نمانده، چون شما به خانم سلطان اشاره داشتین، من دمی سناریوی مورد اشاره ماریا سلطان میخوایم از شما بشنوم، با در نظر داشتی که میگین که شک و تردید داره نسبت به تعهد کشورها به ارج گذاری به تمامیت ارضی دیگه جغرافیا. خانم سلطان بحث از دست دادن جغرافیا را بر افغانستان پیش بینی میکنه، دقیقا با همین کلمات، از دست دادن جغرافیا. این را چطور میشه ما برداشت بکنیم با در نظر داشته ضعفی که در ساختار به نام افغانستان وجود داره، ساختار حکومتی، عدم مشروعیت گروه حاکم، عدم تعهد دنیا و کشورها و دولتها به ارزش‌های بین المللی، و بازی طرف خانم ماریا سلطان بحث از دست دادن جغرافیا را مطرح میکنه، ای باز چطور تعبیر شده؟
0: ببینید قبلا در مورد افغانستان یک بحث حالا وجود داشت که افغانستان از جمله کشورهایی که میتونه به چند کشور دیگه تبدیل بشه، یعنی ظرفیت تقسیم جغرافیایی، ببخشید تجزیه جغرافیایی داره، به دلیل اینکه اقوام در افغانستان هر کدام روایت خود دارن، حکومت مرکزی وجود نداره، یا حکومت مرکزی هم که حداقل در دوره جمهوریت وجود داشت بیشتر از اینکه نمایانگر کثرت یا تنوع مردم افغانستان باشه، داشت از یک روایت قومی نمایندگی میکرد که همه اینا باعث میشه که افغانستان بره به طرف این مسئله. اما خانم سلطان چیزی دیگه ای داره میگه. ببینید سلطان از تجزیه افغانستان صحبت نمیکنه. یکی از مباحثی که من در زمانی که خانم سلطان این بحث عنوان کرده و دیدم که خیلی خوب تبیین نکردن صاحب نظرها، اینه که همه فکر میکنن که خانم سلطان میگه که افغانستان باید یعنی افغانستان تجزیه خواهد شد. نه، خانم سلطان به این نظره که افغانستان تقسیم میشه بین کشورهای دیگه. بین این دوتا خیلی تفاوت وجود داره. تجزیه مبتنی بر این است که یک جغرافیا میتونه که یک دو دولت یا سه دولت یا چهار دولت جدید دیگه از درون از او متولد بشه، اما تقسیم به این معنی است که این جغرافیا دیگه اصولا وجود نخواهد داشت و خواهد پیوست به کشورهای دیگه. از آنچه که خانم سلطان هرچند که به صورت واضح و روشن نگفته، ولی ما میتونیم برداشت بکنیم که مثلا نظر ایشان اینه که بخشای جنوبی و شرقی افغانستان به پاکستان میپیونده، بخشای شمالی به ازبکستان و تاجیکستان و بخشای غربی هم به ایران. عموماً چون این چیزی متصور هست، یعنی ما واقعا نمیتونیم این رد بکنم، دلایل از هم وجود داره.
1: این تغییر آقای عرفان فکر میکنین که، یا این تقسیم را که شما یاد میکنین بین جغرافی های افغانستان تقسیم شده به همسایه هایش، این یک حرکت از داخل خواد بود، یا احتمالا قدرت ها به اساس همو ارتباطات انسانی و فرهنگی و مراوداتی که در هر زون یا بخش افغانستان دارن اینها پیش قدم میشن؟
0: ببینید ظرفیت که در درون افغانستان وجود داره، قبلا هم در مورد از ما صحبت کردیم، با وجود تمام ادعاهایی که گفته میشه، مناطق شرقی افغانستان به شدت تحت تاثیر اقتصاد، نوع حکومت و نوع فرهنگ حاکم بر پاکستان هستند. شما همیال میفهمین که در مناطق شرقی افغانستان کالدار بیشتر از افغانی و هر ارز دیگه‌ای قابل چلش و اعتبار است، و اصولا زندگی دو طرف مرز چنان به هم پیچیده از لحاظ اقتصادی که نمیشه اونا رو جدا دانست.
1: و این تقریبا در تمام مرزها هست، نه تنها مرز جنوب. مثلا شما زمانی که اگر در شمال میرین،
0: نه به این پیمانه نیست. مثلا مرز شمال با تاجیکستان چون این مسئله قطعا وجود نداره، ولی خب پیوستگی های عاطفی فرهنگی بله وجود داره. ولی مخصوصا مرز پاکستان رو داشتم صحبت میکردم، حالا در ایران و این هم چنین وجود داره. اما بحث اینه که وقتی که خانم سلطان میایی بحث عنوان میکنه، و این خانم سلطان خود از هم روابط نزدیکی با سازمان های امنیتی

0: پاکستان داره به خاطر این حرف جدی گرفته بشه. ولی شما فکر کنید مثلا این حرف یک صاحب نظر افغانستانی میگفت یا حتی یک صاحب نظر که خیلی به دستگاه امنیتی کشورها نزدیک نمی بود زیاد جدی گرفته نمیشد. به این دلیلی جدی گرفته شده و همه فکر میکنن که پشت پرده باید چون این مسئله وجود داشته باشه. من شخصا فکر میکنم که اصولا کشورهای منطقه دو راه حل برای کشورهای مثل افغانستان ندارن، یا ای که یک نظام بیارن در یک کشور مستقر بکنن که این نظام ثابت بمانه و بتونه در پویش‌های اقتصادی و امنیتی منطقه شرکت بکنن، کاری که در افغانستان در 20 سال گذشته شکست خورد. مسئله دیگه اینه که وقتی که چنین کار رو نمی کنن باید راه باز بکنند. ببینی افغانستان برای چینی ها، برای ایرانی ها، برای روس ها یک معضله، یک مشکل امنیتی و اقتصادیه که سر از یال خیلی هم میشه بحث کرد، به این خاطر که راه اقتصاد آسیای میانه با آبهای گرم افغانستان آمده بسته دیگه. دی واقعیت شما ببینید در 20 سال گذشته هم نشد که آن برنامه های کاسا چند بود دیگه،
1: کاسا 1000، بله
0: کاسا 1000 و دیگران، اینا نشد که
1: پروژه تاپی
0: انجام بشه. پروژه تاپی، همه اینها شریان شریان های اقتصادی منطقه جغرافیایی به نام افغانستان مسدود ساخته. به این اساسی یک مشکل امنیتی هم که ما میفهمیم دیگه، روس ها از اون طرف، همه از این طرف، از درسته که حالا یک نوع امنیت ظاهری موقت آمده ولی همه میفهمن که این قابل سرریزه با این همه گروه های تروریستی. بنابراین احتمالاً پشت پرده چون این تصمیمی گرفته شده باشه، هرچند که چون این یک داده اطلاعاتی باید ما داریم حدس میزنیم، اما که برای این که این مشکل حل بشه هر قسمتی از افغانستان بپیونده با اون قسمتایی که از لحاظ تاریخی هم متعلق به اونا بود، یک واقعیت نباید در نظر گرفت. شما مثلا اوده غرب افغانستان خب 160 و چند ساله که جدا شده از حوزه ایران، بدخشان که نامش هم معلومه و مناطق این توی خط دیورند هم خب ما میفهمیم که چقدر پیوستگی جغرافیایی فرهنگی اینا داشته. به این اساس احتمال چنین مسئله ای من دور از ذهن نمیدانم، مگر اینکه خب در داخل خود افغانستان یک سیاست جدیدی ایجاد بشه و مردم افغانستان وارد یک فضای گفتمانی جدید بشن که بتونن جلوی چنین توطئه‌ای بگیرن.
1: در این قسمت چون محور دوم بحث میخوایم ورود بکنیم و ارتباط مستقیم با صحبت‌های خانم ماریا سلطان هم داره، ولی شک و تردیدهایی به اظهارات وجود داره آقای عرفان. یک طرفش که شما به او پرداختین که میتونه یک واقعیت اطلاعاتی به شدت محرم امنیتی باشه که کم کم داره به افکار عمومی داده میشه و با گذشت زمان به بلوغیت برسه و باید بره به جنبه به مرصد عملی شدن، اما یک طرف دیگه برخواه به این باور هستن که این نظریه بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه هم خوانی نداره، برعکس این یک نوع تاکتیک های فشار بر طالب است تا بیایه و خواستهای ISI و ارتش پاکستان را بپذیره، چون احساس کنه که نه تنها خودش در خطر است بلکه تمام یک جغرافیا میتونه به خطر بیفته. به این دلیل این را یک ابزار فشار میدانن. شما فکر نمیکنین که واقعا پاکستان که خودش شما در لابلای صحبت ها مشاره کردین که جزء از ساختارهای شکننده است و خودش جزء از کشورهایی است که احتمالاً در آینده بره به طرف تجزیه، چطور بیاد جرأت بکنه که یک کشور دیگر را برش نقشه بریزه؟ فکر نمیکنین که یک ابزار فقط روزانه سیاسی باشه؟
0: ببینید میتونه باشه، من رد نمی کنم این مسئله، اما ما باید کمی باید واقعیت‌های ژئوپلیتیک، تاریخ منطقه و آرایش قدرت‌ها را هم در منطقه رو ببینیم که آیا حرف‌هایی که زده میشه واقعا یک بلوف مثلا یک تحلیلگره یا ای که اصولا یک تاکتیک فشار بر طالبان هست. قبل از اینکه بانو سلطانی بحث مطرح بکنه. اگر به خاطر شما باشد قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان، یک سال دو سال جلو قبل از اون، وزارت خارجه روسیه یک نقشه از افغانستان منتشر کرد که آن بخش واخان و بخشای از افغانستان در به خاک پاکستان پیوست شده بود.
1: بله.
0: حتما به خاطر داریم. او امر از جانب وزارت خارجه روسیه یک امر تصادفی نبود و بعدن هم حتی در مورد از این تبصره هم نکردن و پس هم نگرفتن و این نشان میده که این آنچه که خانم سلطان میگه در خلا و یا بر اساس یک بازی استخباراتی انجام نمیپذیره، جز این که بازی های کلان پشت از اون میتونه وجود داشته باشه.
1: یعنی میخواین بگین که آقای عرفان که اقلا قدرت های منطقه مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روس ها و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن؟
0: احتمال داره. دلیل این که شما یک حرف گفتیم که پاکستانی ها چگونه جرأت میکنن که با چنون پروژه ورود بکنن، خب این سوال بسیار سوال درستی است و این باید پاسخ داده بشه. من شخصا فکر میکنم که این برنامه اگر اون ما بیایم فرض بگیریم که عملی شده نیست یا مثلا برنامه وجود داره، فقط یک جغرافیا ضرر میکنه، اون جغرافیا به نام افغانستان. آیی که مردم افغانستان ضرر میکنن یا نمیکنن به آدم نمیتونه روی صحبت بکنه. جغرافیای به نام افغانستان به این دلیل ضرر میکنه که دیگه وجود نداره، ولی تمام جغرافیای اطراف منتفع میشه. و ببینید، ما با ذکر مثال به شما میگم، شما اگر فکر کنید که برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه. یعنی مشکل آب بسیار به راحتی میتونه حل بکنه و مشکل امنیتی مرزهای شرقی خود حداقل از حوزه یک کشور به نام افغانستان دیگه از با اون سیاق سابق نداره، کمایی که دست میابه به بخش عظیمی از معادنی که در افغانستان وجود داره و ظرفیتایی که در افغانستان وجود داره و اینا میتونه کشوری مثل ایران حداقل قدرتی را که دو برابر نکنه، به نظر من یک چهارم به قدرت از اضافه می.
1: پس در اینجا ایرانی ها منفعت بیشتر میکنن، ولی دیگرا؟
0: در مورد دیگرا هم میخوایم همین حرف صحبت بکنم. تاجیکستان به عنوان یک کشور میتونه وسعت پیدا بکنه و بر علاوه از اون میتونه که با نفوذ در کوههای هندوکش، هم تاجیکستان و هم روسا که همیشه خواستار یک کمربند امنیتی داخل افغانستان در کوههای هندوکش بودن، به یک وضعیت خوب میرسن. و آنچه که برنامه‌ای که ترکیه در منطقه آسیای میانه همیشه داشته به عنوان ترکستان بزرگ و اینا داره تحقق میشه. یعنی حالا میمونه پاکستان. پاکستان با دو تا مسئله روبروست. مسئله سوم وجود نداره برای پاکستان. ما قبلا هم صحبت کردیم. پاکستان یایی که حوزه پشتونستان داخل خاک پاکستانه، به اضافه این طرف مرز، حالا این لر و بر که به اصطلاح گفته میشه، یک موزل دیگه. یا اینکه پاکستانیان نهایتاً بر اساس پویش‌های سیاسی و منطقه‌ای هر مباحث دیگه در آینده مجبور بشه که به استقلال این منطقه، حالا چی در افغانستان بزرگ یا چی در پشتونستان، تن بدن، یا اینکه بخشایی از افغانستان هم بیارن وارد حوزه پاکستان بکنن و این مسئله نوعی دیگری حل بکنن با کشورهای اطراف. ببینید، اگر چون این چیز صورت بگیره، نهایتا این دفعه حوزه مرزی پاکستان دچار تغییر میشه با کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان در حوزه های جدید و ایران، و این کشورها میتونن که مدیریت بکنن پشتونستان خاور با هم دیگه در یک تشریک مسایی. بالاخره هرچند که همین هم 100% نیست، اما نهایتا سیاستگزار پاکستانی باید بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنه. یکی این که تن بده به ایجاد یک کشور، یا یکی دیگه که سعی بکنه که با اضافه کردن بخشای از افغانستان در درون پاکستان، آن ادعای بزرگی که در یک دولت ملی در کنار از او از لحاظ تاریخی داره برای همیشه خاموش بکنه. شما اگر جای دولت پاکستان باشید کدام یکی رو انتخاب میکنید؟ خب طبیعتاً همه دولت ها مثل ما آدم ها عقل دارن، دولت ها مثل آدم ها رفتار میکنن، رفتارشناسی سیاسی دولت ها این انسان هاست. بنابراین دولت ها هم برنامه ای رو انتخاب میکنن که سود از او بیشتر باشه یا در یک کلام ضرر از او بیشتر نباشه. است من شخصا فکر میکنم که اگر پاکستانی ها با این موجودیت با این وضعیتی که فعلا وجود داره، تی تی پی که در درون افغانستان آمده جا گرفته و همه این مباحثی که ما داریم صحبت میکنیم، اگر واقعا به فکر نیفته در سالهای خیلی نزدیک خود پاکستان هست که تجزیه میشه. پاکستان قبل از اینکه بخواد خودی تجزیه بشه به تجزیه افغانستان فکر میکنن.
1: درست. در این نقطه فقط یک اشاره داشته باشم که دولت ها اگر قرار باشه که تماما صلاحیت عام و تام تقسیم جغرافیا در اختیارشان باشه، شاید پاکستانیا کل جنوب آسیا رو بخواین که داشته باشن، شاید تا برن بگن که دعوای هند بکنن یا می قسم جمهور ایران یا کشورهای دیگه. یعنی هدف می است که تابع شرایط عینی جامعه که عبارت از مردم هستن، خواستای و اراده مردم است، میتونن باشن. ولی پیش از اینکه به این بپردازیم، پس در این نظریاتی که شما اشاره کردین، بازنده اصلی در این وضعیت میتونه در کنار افغانستان که به گفته شما جغرافیا و همه چیز خود از دست میته، هند باشه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که بار بار از آدرس افغانستان پاکستان رو به عنوان رقیبش تحت فشار قرار داده و دیگر این دست از اوج قطع میشه و این ارتباط دیگه اوج حضور نمیداشته باشه و این نفوذ دیگه نیست.
0: فقط موضوع نفوذ افغانستان نیست، مسئله هند. هند از در رقابت منطقه‌ای با پاکستان دچار یک مشکل درونی هست و او اینه که شما جمعیت مسلمان که حالا پاکستانی گفته میشن، اصالت پاکستانی داره دیگه، در آن تقسیم بندی بین هندو اینا نزدیک به 250 میلیون نفر در جغرافیا

0: مافیای هند هست. در این رقابتی این دو کشور پاکستانی ها به عنوان نفوذ سرزمینی دست بالا داره، در حالی که هند چون نفوذ نداره. همیشه هم به دلیل یکی از دلایلی که هندوستان همیشه روی افغانستان سرمایه گذاری کرده که فشار برای پاکستان زیاد بکنه، دلیل این بوده، این ترس بوده که برعلاوه جامعه کشمیر که واقعا مناطقی که دوست دارن با پاکستان بپیوندن، در درون خود خاک هند تا دهلی این فضا وجود داره. طبیعتا هندی ها بازیر میبازن و هندی ها از ما بهتر میفهمن که این پویش های منطقه میبازن.
1: در قسمت امین نظم نوین، اگر یک زاویش را ارتباط بزنیم به کم علاقه شدن آمریکا در منطقه، مثلا چند روز قبل استراتژی مبارزه با تروریسم آمریکا منتشر شد و برخلاف انتظارها که باید تمرکز بیشتر روی فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان می بود، برعکس هیچ اشاره‌ای به اون نشد، تنها از گروه القاعده و داعش خراسان کوتاه یاد شد. پرسشی است که آیا جامعه جهانی عملاً پرونده افغانستان را به بازیگرای منطقه‌ای واگذار کردن که یا بیان تصمیم بگیرن که درباره افغانستان چی کنن؟ مدیریت بحران کنن یا بحران را حل بکنن از ریشه، یا هر آنچی که به نفع منافع ملی کشورهای دوروبر افغانستان است این پرونده را ببرن؟
0: ببینید، من اصلا جناب قیومی خیلی معتقد به این نظر که خب خیلی هم گفته میشه که آمریکایی‌ها از افغانستان دست شستند نیوم، بیشتر به این نظرم که آمریکایی‌ها فقط تغییر تاکتیک دادن. تغییر تاکتیک از اینا مبتنی بر اینه که اینها خواستن که مصارف جنگ کم بکنن و اگر هزینه هم ناامنی در افغانستان داره، این هزینه رقبای آمریکایی‌ها در منطقه بپردازن، یعنی چین و روسیه و ایران، که این سه کشور مدیریت میکنن که این هزینه نپردازن. حالی که در آینده چیکار میشه و بحث دیگری است. بنابراین آمریکایی‌ها ناظر عمومی بر تحولات منطقه هستند، افغانستان هم بخشی از مسئله است. اتفاقا مسئله افغانستان کم کم داره روی میز میایه. شما میبینید که یک سری تحرکاتی در این جاها شروع شده.
1: پس اگر آمریکایی‌ها علاقمند افغانستان هستند، پس برعکس صحبت‌های قبلی، جغرافیای توته و پارچه پارچه شده افغانستان که کنترلش توسط کشورهای همسایه افغانستان شده، به نفع آمریکایی‌ها نیست.
0: نه، خب ببینید، بس اینه که آمریکایی‌ها در کل منطقه چی میخوان. ببینید، آمریکایی‌ها در منطقه ما روی دو کشور تمرکز بسیار بالایی دارن، یکی ایران و دیگری خود پاکستان. اگر بیایم فرضیه خانم سلطان بپذیریم، بدون رضایت آمریکایی‌ها امکان پذیر نیست. این یک بحث کلی که بعد در مورد از اون صحبت بکنیم. تلاش آمریکایی‌ها فعلا این هست که تغییر در ایران وارد بکنن، و این از سابق هم یک اصل بوده در نزد آمریکایی‌ها که هر نوع تغییر در ایران به صورت خودکار میتونه تغییر در افغانستان، چه افغانستان به عنوان یک کشور باشه یا حالا چه نباشه، به وجود بیاره. و این آمریکایی‌ها از آن سو بتونن به آسیای میانه نگاه بیندازن، یا از این سو که بالاخره پاکستانی ها هستن. بنابراین آمریکایی‌ها در منطقه به شدت حضور دارن، پویش‌های امنیتی رو هم دارن نظاره میکنن، ولی این که خب نهایتا اونا چی تصمیم میگیرن، اینا رازهای امنیتی نظم آینده جهانی است که ما از اون خبر نداریم. اما قطعا آمریکایی‌ها افغانستان را رها نکردند. فضای افغانستان همیال دست از اوناست. حتی گزارش‌های غیر رسمی وجود داره که آمریکایی‌ها عملاً سیاه در داخل خاک افغانستان هنوز نیرو داره، نفوذ داره، داره کار میکنه. و یک بحث دیگه هم اینه که بخشی از طالبان هنوز در تحت کنترل آمریکایی‌ها دارن عمل میکنن. بنابراین آنچه که در افغانستان میگذره به معنی این نیست که آمریکایی‌ها از این بازی بیرون باشه. آمریکایی‌ها فقط به صورت ظاهر خود از مصارف جنگ افغانستان راحت کردن، ولی خب دارن کارها خود به نحوی که خود از اونا پشت پرده میخوان پیش میبرن، و در هر تغییری که در آینده باشه حتما نظرات از اونا لحاظ میشه.
1: بله آقای عرفان، زمانی که صحبت‌های خانم ماریا را مشنویم که میگه که افغانستان احتمالاً جغرافیایش را از دست بتم یا از دست دادن جغرافیای افغانستان مطرح میکنه. بعد بررسی میکنیم که خانم ماریا سلطان کی است و رابطه نزدیکش با ارتش پاکستان و استخباراتی کشور برجسته میشه. بعد از زبان آقای ترامپ میشنویم که میگه فرد مورد علاقهش در پاکستان عاصم منیر است به عنوان یک جنرال ارشد نظامی. بعد سوالای زیاد در ذهن پیدا میشه که چطور این پیوند این نقطه ها با هم وصل میشن و سر از کجا در میارن. ولی پرسشی که در خود داخل افغانستان باقی میمانه ای است که حتما این تحول پیش زمینه های باید داشته باشه. در بود امنیتی آیا طالبا نتونستن که اعتماد و اطمینان منطقه را به دست بیارن و یا منطقه ناامید شده کاملا از این که دیگه طالبا به عنوان گزینه‌ای که بتونن منافع کشورها را حفظ بکنه او اعتبار از دست دادن؟ گرچه می‌دونیم در بین پاکستانی‌ها تا جایی که مقامات پاکستانی صحبت می‌کنن دیگه او اعتماد وجود نداره، ولی فراتر از پاکستانی‌ها دیگه کشورها چی فکر می‌کنن؟
0: اصلا ببینید طالبا از اول هم یک پروژه بوده، یعنی به این معنی نبوده که طالب بیایه در افغانستان یک وضعیت پایدار ایجاد بکنه. یک پروژه بود که آمریکایی‌ها او را آوردن و ما زمانی که خروج آمریکایی‌ها شروع شد سوال بزرگ برای ما این بود که آمریکایی‌ها چی میخوان. حالا یک سری سخنان سطحی که آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردند و رفتند و منطقه را ول کردند، این خوبی سوال سخنانی است که در حوزه تحلیل استراتژیک نمی گنجه، ولی سوال بزرگ به ما این بود که چی چیزی وجود داره که آمریکایی‌ها از افغانستان بیرون رفت و برنامه چیست. هنوزم زوایای آن چی که آمریکایی‌ها در منطقه ما میخواهند به صورت روشن آشکار نشده، جز این که یک سری نشانه ها رو ما داریم میبینیم که آمریکایی‌ها دارن یک سری تحرکات رو با پاکستانی‌ها، چیزی که شما دارین از عاصم منیر رو این مثال میگیم. اما یک نکته‌ای که از همه اینا از دید من جناب آقای قیومی مهمتره که ما به این مسئله میرسانه که سخنان خانم سلطان میتونه در پستوهای تصمیم گیری سیاسی در ایالات متحده و پاکستان مورد بحث قرار گرفته باشه، نگرانی شدیداً عمیق خلیلزاد در این دو سال گذشته. این بله. این چون خلیلزاد خوب اشراف داره به مسائل پشت پرده سیاسی در آمریکا و احتمالاً خلیلزاد خبر داره و متوجه شده که برنامه‌ای در حال اجراست که آرزوهای قومی از اون که ما همه میفهمیم چی هسته با مشکل مواجه ساخته. به این خاطر هست که ما میبینیم که آقای خلیلزاد در دو سال گذشته دو تا ماموریت برای خود از لحاظ سیاسی تعریف کرده. یکی این که تا به طالبا به نحوی بقبولانه که انعطاف نشان بده که اوضاع خراب نشه و از طرف دیگه خطر پاکستان هی بزرگ میکنه و از یک توطئه پاکستانی خبر بده. اینها نشان میده که احتمالاً پشت پرده توافقاتی بین پاکستان و آمریکا هم وجود داشته بود.
1: به اصطلاح عامیانه زیر کاسه نیم کاسه است. بین ورود کنیم به محور سوم که اینجا واکنش جامعه چی میتونه باشه که این بحث بسیار مهم است. ما در شرایط فعلی در نزدیکی 5 ساله شدن حاکمیت طالبان در افغانستان قرار داریم. مشکلات اقتصادی، فقر، گرسنگی به یک چالش بسیار عمیق در جامعه تبدیل شده. پرسشی است که آیا مردم افغانستان امروز بیشتر نگران بقا و مشکلات اقتصادیشان هستند یا همچنان نسبت به مفاهیم مثل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی حساسیت جدی دارند؟
0: ببینید خب طبیعتاً ما و دو نفر هم که همیال با هم صحبت میکنیم مربوط به همین جغرافی هاییم و مربوط به مردم افغانستانیم. هیچ کدام ما چه از لحاظ احساسی یا عاطفی و چه از لحاظ منطقی دوست نداریم که یک جغرافیایی که ما به اون متعلقیم به نام افغانستان با تمام پستی ها و بلندی ها و تبعیض و دربدری که داشته به وضعیت برسه که مثل گوشت و قربانی هر کشوری از اطراف به او بتازه او تکه تکه بکنه. این واقعیت وجود داره، ولی بحث این هست که آیا مردم در چون این وضعیتی کاری هستن یا نیستن، آیا خواست مردم میتونه تأثیر گذار باشه یا نباشه. مگه مردم افغانستان میخواستن طالب و سرکار بیایه که آمدن؟ بس این هست که اصولا مردم به معنی آنچی که در یک دولت ملی وجود داره در افغانستان وجود نداره. آنچی که وجود داره گروه های قومی است، گروه های قومیه که هر کدام خود در یک حوزه فرهنگی و جغرافیایی تعریف میکنن. آیا این گروه های قومی که خود در هر جغرافیایی تعریف میکنن حاضر هستن که ادامه این وضعیت بپذیرند؟ خب طبیعتا نه، هیچ کس حاضر نیست که این ادامه این وضعیت هم از منظر اقتصادی که شما فرمودین، هم از نظر سیاسی، هم از نظر تبعیض و ظلمی که وجود داره. اما اگر مردم افغانستان نیروهای سیاسی میداشتن که اینها واقعا میتونستن یک گفتمان ملی ایجاد بکنن، خب طبیعتا هر نوع توطئه‌ای از بیرون شکست میخورد. چرا؟ چون مردم یک کشور که نخواهن، واقعیت امر است که به هیچ عنوان هیچ نیروی نمیتونه تغییر جغرافیایی در او ایجاد بکنه. اما من فکر میکنم که پاکستانی ها هم اگر دارن این گپ حال میگن، به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که خیلی چیز بکنه، خیلی یعنی به واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
1: یعنی آقای فان میخواین بگین که پاکستانی ها نفس جامعه افغانستان را در طول این مدت خواندن و میدانن که اگر موضوعات اینچنینی را مطرح کنن و در خور مردم در جامعه افغانستان بتن، واکنش بسیار جدی و هات نخواد بود؟
0: دقیقاً کمایی که من فکر میکنم که پاکستانی ها از 20-30 سال پیش احتمالاً روی این برنامه هم کار کرده که ما خبر نبودیم. از جنگ‌های تنظیمی که اینا شروع کردند، از طالب که دو دفعه آوردند و بردند، از اختلافاتی که در درون کشور ایجاد کردند، از نوعی از حمایتی که از یک حاکمیت قومی ضد سایر اقوام پاکستانی سیاست 30-40 ساله گذشته زونه بوده، شاید همه اینها در راستای این بوده که این جغرافیا روزگاری به این برنامه‌ای که حالا از دم میزنن برسانن. ما چی میفهمیم؟ احتمالاً پاکستانی ها آمادگی خیلی دههای پیش گرفته و ما متوجه از اون نبودیم. اما خب نهایتاً پاکستانی ها اشراف اطلاعاتی به شدت بالایی از افغانستان دارن که این بر هیچ کس پوشیده نیست.
1: بله، زمانی که شما صحبت کردین در این که پاکستانی ها میدانن، یک صحبت از یک از دانشمندان یادم میاد میگفت که پاکستانی ها همیشه یک گزینه شان چندین گزینه های عقبی دیگه هم دارن، یعنی هیچگاه بدون گزینه و بدون آپشن نیستن، خصوصا در قضیه مثل افغانستان و هند. ولی بحث مهمی است که کدام اقشار اجتماعی بیشتر در برابر چنین پروژه‌های احتمالاً واکنش نشان بدن؟ گرچه یک جمع را شما گفتین که اینها محروم هستند از حوزه فعالیت‌های سیاسی، فقر و بیچارگی و گرسنگی دامنگیرشان است، بیکاری هم که سرش اضافه است، در ساختار حکومت طالب هم دخیل نیستن. ولی کدام اقشار احتمالاً بین بر علیه این پروژه یا این برنامه استاد شوند؟
0: ببینید، به صورت واضح و روشن اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب پشتون‌ها اولین گروه قومی و فرهنگی هستند که مقابل این مسئله ایستاد میشن و دلیل از اون و دو دلیل داره. دلیل اول اینه که یک حاکمیت مستقل که رهبری از اون به عهده دارن، در اینجا دارن نان از اون میخورن، قدرت در دست دارن، تبعیض روا میدارن و همکاره یک سیستمن، خب طبیعتاً با این برنامه هم نبایی نخواهند کرد، جز نفوذی هایی که پاکستان در بین پشتون‌ها داره، اونا او بحث دیگری است. خب اما اقوام دیگر من فکر میکنم که خیلی واکنش جدی نشان ندن، به دلیل اینکه برای سایر اقوام، سایر مردم افغانستان آلترناتیو دیگه‌ای وجود نداره. برای مردم دیگری که تحت ستم قومی زندگی میکنن در داخل جغرافیا، زبان از اونها جایگاه نداره، فرهنگ از اونها جایگاه نداره، در داخل سیستم نیان.
1: اما آقای عرفان، برعکس ما زمانی که صحبت های امیر رهبرای سیاسی که فعلا در بیرون هستن، در تبعید هستن، ما هر کدامشان را که مشتاوم به مراتب در صحبت های عمومیشان از بحث تجزیه، تقسیم، حتی از بحث فدرالی شدن ساختار واکنش منفی نشان میتن و میگن که هیچ گاه برنامه‌های سیاسیشان مرتبط با بحث تجزیه افغانستان نیست، بلکه این چالش هایی هم که فعلا در جامعه وجود داره یک پروسه داخلی است که بین خود نسل اجتماعی یا نخبه افغانستان وجود داره و هیچ ارتباط با کشورهای بیرونی هم نداره. پس فکر میکنید که این جست ها بسیار فریبکارانه است؟
0: ببینید یک بحث فریبه، یعنی یک بحث واقعا آن تظاهر و تصویری است که رهبرهای سیاسی به کار میبرن در پیش روی مردم، این میگن باز با اطلاعات پاکستان با آیسای پاکستان احتمالاً بحث‌های دیگر پیش ببرن، اما بحث دیگری است. ببینید ما در این کانتکست داریم رهبرا که این حرف میزنن، در کانتکستی وقتی که در آن زمینه‌ای که در عمل انجام شده قرار میگیرن، آیا باز همان چنان خواهند گفت؟ آیا مثلا رهبران هزاره و ازبک و تاجیک حاضر میشن که بیان در مقابل پاکستان به خاطر چنین طرحی بجنگن؟ ما باور نمیکنیم چنین چیز امکان داشته باشه. وقتی که عملا پروژه کلید بخوره، باز شما اونجا بسیار این مسائل متوجه میشیم که برخی از سخنان که مصرف داخلی داره و شوی سیاسی است، در حقیقت امر باز در یک وضعیت جدی و عملی کاربرد چی که حتی عنوان نخواهد شد.
1: پس شما به این فکر هستین که اگر گاه با گذشت زمان این بس واقعا به یک مورد جدی و رسمی و عملی و اجرایی وارد صحنه عمل شوه، اونجا موضع‌گیری های رهبرای سیاسی و مردم عام که بسیار انعطاف پذیرانه صحبت میکردن دیگه او شکستانده میشه و همگی مثل آقای محقق که در اواخر آمد بسایر در مورد دیورن مطرح کرد همگی رو کراست میشن.
0: ببینید آقای محقق از سیاستمدارای سریع اللهجه افغانستان هست، ولی آیا ما تحقیق داریم، آیا اطلاعات داریم که سایر رهبران هم با پاکستانی‌ها وارد گفتگو نشده باشن یا بحث نکرده باشه؟ شما مثلا 30 سال پیش آقای حکمتیار رو داشتیم که عملا داشت عنوان میکرد که افغانستان باید با پاکستان یک کنفدراسیون بشه. اینا ما به یاد داریم. ببینید این رهبران در بازی سیاسی افغانستان، مخصوصا رهبرهای غیر پشتون، نمیخواهند که در خود در میزان اتهام قرار بدن و این بار فروپاشی سرزمینی به نام خود ثبت بکنن. این ترس تاریخی در از اونها وجود داره و عنوان هم نمیکنن، اما پشت پرده که ما واقعا نمیفهمیم.
1: اما فراموش هم نکنیم که جامعه افغانستان در برابر حرکت های تحمیلی خارجی یا اگر بس اشغال را نامش را بگذاریم، چی از بریتانیای کبیر شروع تا بعدش شوروی و حتی امی پروسه آخر را که طالبا او را اشغال نامش را گذاشتن، مثلا 20 سال حضور ناتو و آمریکا، گفتن که جامعه همیشه واکنش بسیار جدی داشته. فکر میکنین که دیگه او شیرازیه که جامعه در این دوران گذشته داشت، دیگه او شیرازه از هم پاشیده به دلیل امی برخوردهای که در طول امی 3-4 سال یا 5 سال اخیر یا پیشتر از او در دوران جمهوریت بود، مردم امو صفای خود جدا ساختن دیگه، او اتحاد قبلی وجود نداره در میان مردم.
0: ببینید بجز جنگایی که در مقابل انگلیس صورت گرفته و او جنگایی که در مقابل انگلیس هم صورت گرفته، خیلی روان ملی مطرح نبوده. ما در مقابل شوروی هم که جنگیدیم به خاطر روان ملی نجنگیدیم. جنگ ما برنامه ریزی شده بود به عنوان کمربند سبز اسلام در مقابل چیز به اسلام کفر سرخ شوروی. بنابراین چیزی به نام رهبرای جهادی و مردمی هم که در اون زمان، ما حالا کودک نبودم، کمه میفهمیدم این مسائل، آنچه که روان عمومی در اون زمان هم وجود داشت خیلی میگن پرستی به این معنی نبود، یعنی بیشتر جنگ امت در مقابل مثلا شوروی عنوان میشد. در مقابل آمریکایی هم که هیچ وقت مردم افغانستان نجنگیدن، این آیسای پاکستان بود که با یک گروه نیابتی آمد با امریکایی هم نجنگیدن، با مردم افغانستان جنگیدن، با نیروی ملی که مثلا شبه ملی که ایجاد شده بود در یک اردوی ملی با او جنگیدن. بنابراین روانی که ما از او صحبت میکنیم وجود نداشته، ولی بعد از این 5 سال آن روان دیگه همان تعبیر شما به اندازه گسست در او به وجود آمده که ما واقعا شک داریم که دیگه ما بتونیم حتی با وجود تجاوز خارجی چون این روان ایجاد بکنیم. همین حالا طالب خود از یک نیروی اشغالگره 40,000 نیرو چرا به یک دره برده و با مردم تحت کنترل گرفته، بخشی از مردم، چرا هیچ کس هیچ نوع واکنش نشان نمیده؟ ببینید آنچه که ما به عنوان روان جمعی یا روان ملی در یک کشور میشناسیم در افغانستان دیگه وجود نداره. و اتفاقا این خانم تحلیلگر پاکستانی هم روی این نکته داره دست میگذاره، میگه در افغانستان دیگه این روان وجود نداره که مردم بتونه کنار هم جمع بکنه و بنابراین این کشور چیز هست، اجباراً میره به طرف متلاشی شدن.
1: پس در واقع ای خانم، به گفته شما خانم سلطان، این زخم بسیار ناسور دریافته و دقیقاً که اونجا انگشت گذاشته و به گفته شما هم که روایت ملی مشترک دیگه در جامعه حاکم نیست و وجود نداره و جامعه به سمت چند پارگی هویتی عملاً سوق داده شده. آیا فکر میکنین که چانس شکلگیری یک روند سیاسی ملی و فراگیر هنوز وجود داره با حاکمیت طالب اگر طالب بیره درک بکنه؟
0: ما با وجود طالب چنین چیزی امکان پذیر نمیدانم، ولی ظرفیتی که مردم افغانستان بتونند در یک توافق جمعی روی یک سری اصول و گزاره های توافق بکنن که این جغرافیا نفاشه وجود داره، که حالا شاید بشه گفت که بخشی از طالبان میتونه بخشی از این فرایند بزرگ باشه، اما با وجود طالبان اصولا امکان پذیر نیست. و حتی من بدبینم که خود طالبا برای تحقق چنین پروژه آمده باشه، یعنی پاکستانیا طالبان عمدن آورده باشن با تشریک مساعی آمریکا و کشورهای دیگه که این فرایند در اینجا کلید بزنن.
1: یعنی ایت یک مورد هم با در نظر داشته تماما تنش‌های عمیقی که ظاهرن در رسانه ها و گاهی هم در صحنه وجود داره، ای نقطه هم میتونه برجسته شوه گاهی، که یا ای سوال هم میتونه خلق شوه که واقعا پشت صحنه برعکس که مردم فکر میکنن و ما فکر میکنیم این رابطه بسیار عمیق ولی بسیار سازمانی یافته و فیلمی است.
0: حتی بدون فیلمی میتونه باشه. ببینید من این سناریو همیشه در نظر دارم که حتی خود طالبا متوجه بازی نباشن، یعنی اینها رو به نوعی از پشت مدیریت کرده باشن و از این سیاست ها سمت سو بده. شما ببینید یک سوال برای شما آقا به این 5 سال وجود نداره که چی کسی مخالف مثلا درس دخترها در افغانستان است. هر عقل سلیم میفهمه که به نفع حاکمیت طالبان است که دخترها درس بخونن. بسیاری حاکمیت طالب تثبیت میکنه، ولی یک نیروی در درون طالبان مخالف این هست به هیچ عنوان نمیگذاره. خب اینا نشان میده که طالبان از یک جای دیگه کنترل میشه. خب جای دیگه کجاست؟ ما هر چی که فکر میکنید از درون پاکستان جای فراتر از اون نمیریم. حالا اگه مثلا آمریکایی هم باشه این برنامه از درون پاکستان کلید میخوره. من فکر میکنم که خود طالبا هم قربانی این وضعیتن. حتی اون خبر شاید نه، حتما خبر ندارن که برنامه چیست، ولی نقشی که به اونا داده شده نقش آگاهانه ای نیست که اونا با آگاهانه پشت پرده مثلا آمده باشن یک پروتکل باشه که شما برین کار انجام بدیم که افغانستان فرو باشه. نه، این نقش به اونا دادن که این کار انجام بدن و پاکستانی ها میفهمن که این کار طالبا خود از اون نتیجه از اون فروپاشیست.
1: پس به عنوان جنبندی با یک سوال بسیار مختصر، عملا یک خطر جدی در کمین است و به اصطلاح عامیانه وطن در خطر است.
0: 100% آقای قیومی، من سال 1395 یک تحقیق در افغانستان دارم و کتاب شده به نام فرهنگ جزیره‌ای. من در ولایت افغانستان 10 ولایت رفتم، از مردم پرسیدم، در اون وقتا اصلا این بحثا مطرح نبوده. مشخص شده که در اون تحقیق مردم افغانستان با هم هیچ نوع سنخیتی ندارن. خب یعنی شما نمیتونید بین جلال آباد و هرات رابطه پیدا بکنید، بین مزار و حتی هرات رابطه پیدا بکنید، اینو بسیار جنجاله. خب و برخی مثلا نزدیک، مثلا قندهار با جلال آباد بسیار نزدیک بوده، ولی این این داستان از امروز شروع نشده، داستان افغانستان از خیلی پیش کلید خورده و اگر قرار باشه که یک جغرافیا متلاشی بشه، خب نیاز حداقل به 50 60 سال کاره. من فکر میکنم که 50 60 سال برای فروپاشی جغرافیا از در پشت پرده کار شده و این اختلافات در درون افغانستان همه برنامه ریزی شد که ما به اینجا رسیدیم. خطر امروز به جایی رسیده که از بحران عبور کردیم، به فروپاشی رسیدیم، مرحله بعد از فروپاشی تجزیه و تقسیم هست. حالا باید مردم افغانستان، نه رهبران سیاسی، مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن که میتونن با هم زندگی بکنن و یک دولت ملی برآمده از آرا و افکار و سلایق و فرهنگ‌های متفاوت افغانستان تشکیل بشه یا نه، که من متاسفانه خیلی امیدوار نیستم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب دکتر داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که پذیرفت مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان اینترنشنال باشیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
4: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: برت کوپر، فرمانده سنتکام، روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که آنها فعالیت گروه‌های تروریستی را در آنجا رصد می‌کنند. کوپر گفت که افغانستان در صدر تدابیر نظارتیشان در زمینه فعالیت‌های تروریستی قرار دارد. با آنها از طریق همکاری‌های مختلف با کشورهای منطقه در حال سرکوب تهدیدهایی هستند که با دقت تمام اوضاع را زیر نظر دارند. کوپر همچنان تصریح کرده که سنتکام افغانستان را نادیده نمیگیرد و پیگیری مستمر تحولات امنیتی این کشور در دستور کارش قرار دارد. او گفته است که چارچوب همکاری‌های فعلی به مهار تهدید گروه‌های تروریستی کمک کرده و این روند ادامه دارد. اظهارات فرمانده سنتکام همزمان با نگرانی یک مقام بلندپایه روسی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز می‌شود. سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، گفته که در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در افغانستان فعالیت دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات فرمانده سنتکام گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، که با ما از واشنگتن پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صبوری. حتما اظهارات فرمانده سنتکام را شما هم دنبال کردین. بحث نظارت که از وضعیت افغانستان مطرح کرده به چی معناست؟
2: سلام. خب یک بحث واضح است به خاطر از اینکه بعد از سال آگست، بعد از سقوط حکومت قبلی و توافقنامه دوحه بین طالبان و ایالات متحده آمریکا، با وجود از اینکه طالبان در اون زمان موافقت کردند که با گروه‌های تروریستی که منافع آمریکا را در منطقه و در بیرون از منطقه تهدید کنه همکاری نمی‌کنن و کوشش می‌کنن که این همکاری وجود نداشته باشه، خصوصا در افغانستان، ولی ایالات متحده آمریکا نظارت خود از وضعیت افغانستان، جمع‌آوری استخبارات، خصوصا در همکاری با کشورهای مثل پاکستان همیشه بوده و هنوز هم است، با وجود از اینکه در سالهای اخیر، سالهای قبل دوران جمهوریت، سالهای اخیرش روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان بسیار خوب نبود و خود ایالات متحده آمریکا در افغانستان وجود داشت، بنابراین ضرورت به استفاده از منابع پاکستانی به خاطر نظارت به افغانستان ضرور نبود. ولی بعد از او، بعد از سال 2001 و خصوصا بعد از رسیدن ترامپ به قدرت دور دومش جنوری 2025، این به مراتب این همکاری بین خصوصا بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا به مراتب بیشتر شد و از این خاطر ما می‌بینیم که یک تغییر بسیار فاحش در رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان، خصوصا با رئیس اردوی پاکستان آسم منیر، به وجود آمده که تا حدی که در یعنی حداقل هفته یک بار ما نام پاکستان و آسم منیر در گفتگو سخنان ترامپ میشنیم. بنان این تغییر نشاندهنده از این است که رابطه پاکستان با ایالات متحده آمریکا فعلا بهتر است. استفاده از میدانهای هوایی نظامی ایالات متحده پاکستان به خاطر نظارت از وضعیت افغانستان، ما شاهد اخبار هستیم که بعض وقتا درونا در قسمت‌های مختلف افغانستان میگردن و معلومات استخباراتی جمع میکنن. بنان نظارت وجود داشت، الان وجود داره و در آینده هم وجود خواهد داشت، به خاطر از اینکه تهدید تروریسم به اساس یا متعریفی که در توافقنامه دوحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان بود یک باریکی داره و این بود که عدم همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی که افغانستان یعنی به پایگاه تنظیم عملیات و حملات بالای ایالات متحده آمریکا و کسایی که متحدین ایالات متحده آمریکا هستن صورت نباشه. ولی ای که طالبان باز در داخل افغانستان چین به چی شکل هم روابط خود با این گروه ها تنظیم میکنن، او بیشتر در این موضوع شامل نمیشه. بنابراین از این خاطر است که گروه های تروریستی هنوز فعالیت دارد در افغانستان و یک بخش تحت نظارت ایالات متحده آمریکا است.
1: آقای صبوری، پس از صحبت‌های شما برمی‌آید که آمریکا هم از طریق قطر و خصوصا رابطه که با پاکستانی‌ها داره وضعیت را رصد می‌کنه و همچنان نظارت فضایی مستقل هم در داخل حریم هوایی افغانستان داره. ولی پرسشی که مطرح است این است که این اظهارات بیانگر کدام تغییر پالیسی در قبال افغانستان می‌تونه محسوب بشه یا همو پالیسی قبلی بعد از 2021 و توافقنامه دو است؟
2: نه، من فکر می‌کنم که این بسیار کدام تغییر، چون سوال دمو بحثی که در سنا شد بیشتر به ارتباط از این بود که با افغانستان انوازام یک تهدید است و یا به امریکا نظارت میکنه. بنان جواب براد کوپر هم به می ارتباط بود، نظارت غیر مستقیم است، به ایمانا که به شکل مستقیم به ایالات متحده امریکا هم منابع و منابع استخباراتی و نظامی یک سابق داشت نداره. بنان از طریق کشورهایی که با ایالات متحده امریکا همکاری نزدیک استخباراتی و نظامی دارن، مثلا پاکستان، قطر، اینا تا کمتره، ولی علاقل فعلا چیزی را که ما شاهدش هستیم و در بعض بحثایی که در واشنگتن وجود داره کم و زیاد سر افغانستان، بیشتر نظارت از طریق پایگاه پاکستان، نظارت هوایی از طریق درون، موضوعات صورت میگیره، کمتر کشورهای دیگه. فقط بحث روابط سیاسی تأکید با طالبا، روابط سیاسی غیر رسمی با طالبا از طریق نمایندگی طالبا در قطر و از طریق قطریا و اماراتیا به تأکید وجود داره، ولی بیشتر بس براد کوپر توجهش سر نظارت از وضعیت گروه های تروریستی در افغانستان، از فعالیت هایشان و ای که آیا ای میتونه در آینده تهدید برای ایالات متحده امریکا باشه.
1: بله، ولی باز بحثی که بوجود میه ای است که چقدر در نگاه امریکا و پاکستان در بحث تعریف تروریسم همخوانی وجود داره، حالی که این پرونده نسبتاً واگذار شده به پاکستانی ها، این میتونه که یک تعریف مشخص را خلق کنه در قبال تروریسم هم برای آمریکایی ها و برای پاکستانی هایی که هنوز هم این تعریف فرق میکنه.
2: من فکر میکنم امریکا در این قسمت یک اشتباهی که عیناً در سالهای 1992 انجام داد دوباره انجام میده، به خاطر که در سال 1992 وقت که حکومت کمونیستی سقوط کرد، ایالات متحده امریکا با کلی پای خود از پاکستان که در وقت مجاهدین کمک میکرد کشید و افغانستان تقریبا از لحاظ استخباراتی و نظامی به دست پاکستان داد و عین و باعث ازی شد که گروه های تروریستی بیشتر شود و منطقه با کلی بی‌ثبات شود و عین متاسفانه عین اشتباه ایالات متحده امریکا بعد از 2001 دوباره تکرار کرد. اعتماد بیش از حد به استخبارات پاکستان به خاطر کنترل سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه خصوصا در افغانستان و کنترل بالای طالبا یک محاسبه غلط بود، به خاطر از اینکه حداقل در 30 سال گذشته پاکستان خود از یک منبع ایجاد گروه های تروریستی حمایت از این حمایت مالی نظامی و سیاسی از این در منطقه بوده. بنان دادن یه قدر صلاحیت و یه قدر اعتماد بالای پاکستان خود از این میتونه در آینده بار دیگه یک معضله کلان نظامی و منطقه‌ای و تروریستی در برای ایالات متحده امریکا در منطقه ایجاد کنم.
1: پس این ظاهرا بازم ممو برگشت به گذشته است، ولی از یک طرف دیگه هم اگر به این قضیه نگاه بکنیم، آمریکایی ها به یک نوع ارتباط اگر مستقیم بگویم یا غیر مستقیم هم بگویم با طالب داره، در دوحه یا تبادله اطلاعاتی میکنن، پولهای اپراتیفی هفتوار هم دریافت میشه و در این روند خود آمریکایی ها دخیل هستند. باز این چقدر وضعیت را متزلزل میسازه، هم از طریق پاکستان هم از طریق خودشان، این چطور باز تناقض خلق میتونه بکنه؟
2: خب ببینین، چیزی را که ایالات متحده امریکا فکر میکنه موفق بوده، حداقل در بر اساس موافقتنامه دوحه بوده که طالبا به امریکای حداقل چیزی که در دیدشان در واشنگتن هستی است که امریکا طالبا اجازه ندادن که گروه های توریستی مختلفی که در افغانستان و در منطقه در فعالیت هستن، چی در افغانستان چی در پاکستان و چی در ماورای سرحدات کشور، منافع ایالات متحده را تهدید کنه. حداقل کدام عمله بسیار گسترده چی در غرب و چی در ایالات متحده امریکا که امنیت توریستی یا گروه هایی که تروریستی مثل داعش، مثل القاعده، مثل سایر گروه های دیگه که در منطقه فعالیت دارن، بسیار فعال هستن، منافع امریکا را در منطقه هنوز تهدید نکردن و برای خود این یک موفقیت میدانن در رابطه خود با طالبا. بنان برداشت امریکایی است اینجا. از امو خاطر است که تا یک حد زیاده امو کمک های اپراتیفی خودم میکنن بر طالبا و ایره از یک نظر تهدید نمیبینن، ولی چیزی را که باعث تهدید میبینن ای است که آل که در قلب از 5 سال اینا فکر میکنن که ای است که آیا پاکستان امو توانایی را که داشت آل داره که بتانه باز امی گروه های توریستی که در منطقه تا یک حد زیاد ارتباط با استخبارات پاکستان داشت کنترل کرده بتانه. یعنی امو موضوع که دوباره حال سوال برانگیز شده و امریکایی‌ها به این نتیجه کم کم رسیدن که با استخبارات پاکستان انو با در با نظر داشتن وضعیت که بین طالبا و پاکستان حداقل در یک سال گذشته به وجود آمده که امو کنترل تا حد از دست دادن و نتونستن که بتونن امو گروه ها را در افغانستان کنترل کنن و تا حد زیاد زیر نظر داشته باشن. بلان این میتونه، این موضوع میتونه که برای ایالات متحده امریکا ما مشکل ایجاد کنه و از امو خاطر است که نظارت دوامدار خود از طریق کشورهایی که در منطقه است با برای به گروه های توریستی داره. ولی دو یک قسمت که من به اول شروع کردم استخبارات تا امریکا، نظامی های امریکا و حتی سیاست مدارایش چی در کانگرس هستن و چی در حکومت هستن به این هستن که در این قسمت که طالبا از افغانستان کلام عملی مستقیم بالای متحدین امریکا و ایالات متحده امریکا صورت نگرفته و پول که اینا میتن تا یک حد موفقیت برای خود میبینن.
1: بله آقای صبوری، یک نکته دیگر هم از شما میخوایم کوتاه بشنویم. می که امروز در راه برگشت به آمریکا ترامپ اظهارات انجام داد، ظاهرا نشان میده که با یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نزدیک هستند و گفت که توقف غنی‌سازی برای 20 سال یک پیشنهاد خوب است ولی باید با ضمانت و گارانتی صورت بگیره. اگر یک توافق صورت بگیره، جغرافیای افغانستان برای آمریکا چقدر باز اهمیت پیدا میکنه برای مقابله یا کنترل ایران؟
2: خب من فکر میکنم که این موضوع دو موضوع از دید من متفاوت بسیار کم ارتباط داره، به خاطر از این که با وجود از این که اگر بین ایالات متحده امریکا و اداره ترامپ کدام توافق برسه که هنوز جزئیاتش نمطرح شده و ایران هم کدام عکس العمل در این ارتباط نشان نداده، ای اقل یک چند ماه دیگر میگیره تا اول خود وضعیت بین ایالات متحده امریکا بین در منطقه دوباره به البته یک چند ماه شاید یک سال یا بیشتر در بعد تا وضعیت دوباره نرمال شد. دوم وضعیت افغانستان که هم تغییر خاص در پالیسی امنیتی و منطقوی اداره ترامپ متاسفانه فعلا نداره. ایچ اظهارات که افغانستان جزء از سیاست بزرگ منطقوی ایالات متحده امریکا در شرق میانه و یا در آسیا مرکزی و یا در جنوب آسیا باشه متاسفانه ما شاهدش نیستیم. بنان توقع بیش از حد دادی که امریکا در اداره ترامپ کنم تغییر بنیادی را در سیاست، تغییر سیاست در قبال افغانستان ببینیم متاسفانه فعلا ضعیف است و من فکر نمی کنم که تغییرات بین ایران و ایالات متحده امریکا کنم موقف دیگر برای افغانستان یا جایگاه دیگر برای افغانستان در سیاست خارجی امریکا بوده فعلا.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال،
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در آخرین دور گفتگوهایش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین از دستکاردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد. در عین حال بیجینگ درباره نحوه برخورد واشنگتن با تایوان هشدار داد و گفت جنگ ایران هرگز نباید آغاز میشد. ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که از سفر قبلی خود در سال 2007 به چین بار دیگر به این کشور سفر می کند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشنگتن به شمار می رود. خبرگزاری رویترز جمعه 25 سال نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میان دوره آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس محبوبیت آسیب دیده خود را ترمیم کند. رئیس جمهور آمریکا که در کنار شی روی صندلی های سرخ تزیینی در مجمع ملل ژونگ نانهای باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین نشسته بود گفت چند توافق تجاری فوق‌العاده انجام داده ایم. توافق‌های عالی برای هر دو کشور. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی از درگیری‌های فیزیکی در پشت صحنه دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ خبر دادند. این تنش‌ها پس از آن رخ داد که مقام‌های چینی مانع ورود یک مأمور سرویس مخفی آمریکا به منطقه حفاظت شده شدند و با خبرنگاران آمریکایی هم اجازه ندادند به کاروان مادرهای ترامپ بپیوندند. خبرگزاری فاکس نیوز جمعه 25 سال گزارش داد ماموران سرویس مخفی آمریکا در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به بیجینگ وارد درگیری‌های فیزیکی شدید با پلیس چین شدند. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که ماموران چینی تلاش کردند مانع ورود یک مامور آمریکایی همراه با سلاحش به محل اجلاس شوند. نیویورک پست نیز در گزارشی با تشریح این درگیری‌ها نوشت خبرنگاران آمریکایی در نشست بیجینگ با محدودیت‌های شدید روبرو شدند و دسترسی بسیار محدودی به سرویس‌های بهداشتی، امکانات ضبط خبر و بطری‌های آب داشتند. فاکس نیوز نوشت تنش اصلی در جریان بازدید ترامپ و رئیس جمهور چین از معبد بهشت در بیجینگ رخ داد، جایی که نیروهای امنیتی چین مانع ورود یکی از ماموران مسلح سرویس مخفی آمریکا به محوطه حفاظت شده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس بریکس گفت جمهوری اسلامی در تلاش است آتش بس اگرچه بسیار ناپایدار است حفظ شود و به دیپلماسی فرصت داده شود. او افزود به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم، فقط در صورتی به مذاکرات علاقمند هستیم که طرف مقابل جدی باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهاراتش گفت مذاکرات کنونی با آمریکا از نبود اعتماد رنج می‌برد و افزود پیام‌های متناقض ما را درباره نیت واقعی آمریکایی‌ها در مذاکرات مردد کرده است. عراقچی درباره تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری گفت این روند شکست نخورده اما با دشواری‌های مواجه است. او همچنان گفت همه کشتی‌ها می‌توانند از تنگه هرمز عبور کنند به جز آنهایی که با ما در جنگ هستند. هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک بیانیه رئیس نشست را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد. رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند، جنگی که در جریان آن جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری در حوزه خلیج فارس امارات متحده عربی را هدف قرار داده است. مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به طرح رأی منفی داد که هدف آن محدود کردن اختیارات نظامی دونالد ترامپ در قبال حکومت ایران بود. این طرح در قالب قطعنامه از سوی دموکرات‌ها ارائه شده بود. رأی‌گیری روز پنجشنبه با نتیجه 212 در برابر 212 به تساوی رسید و در نهایت با اختلاف یک رأی نتوانست به اکثریت لازم برسد و رد شد. این سومین بار است که چنین ابتکاری برای مهار اختیارات نظامی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان آمریکا شکست می‌خورد. برت کوپر فرمانده سنتکام میگوید که ایران برای تنگه هرمز هنوز یک تهدید است. این در حالی است که حکومت ترامپ قبلا گفته بود که توانایی های نظامی ایران را به شدت تضعیف کرده. فرمانده مرکزی است آمریکا یا سنتکام روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای صلح صنایع آمریکا گفت هشدارهای ایران هنوز کشتی های تجاری را میترساند. دریا سالار کوپر گفت که آمریکا از نظر نظامی در منطقه برتری دارد، اما ایران هنوز میتواند از تهدید تنگه هرمز در گفتگوهای صلح با واشنگتن به عنوان اهرم فشار استفاده کند. کوپر با سناتوران گفت توانایی ایران برای متوقف کردن تجارت از راه تنگه هرمز به شدت کاهش یافته، اما صدای تهدیدهایش هنوز بسیار بلند است. او افزود که این تهدیدها از سوی صنعت کشتیرانی و شرکت‌های بیمه بر روشنی جدی گرفته می شود. کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات آمریکا به ایران گفت حملات نظامی آمریکا توانایی های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفت ایران دیگر مانند گذشته نمی تواند کشورهای منطقه یا خود آمریکا را تهدید کند. اصغر فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران انترنشنال کشته شدن معترضان بیگناه در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان در جنگ به معنای موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی در نشست خبری فیلم داستان‌های موازی در جشنواره کن گفت ماهای گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد. این کارگردان ایرانی گفت هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیر نظامیان و معنای موافقت با کشته شدن گروه دیگر در خیابان‌ها نیست. فرهادی ادامه داد همدلی با کشته شدگان در خیابان‌ها نیست به معنای همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است، چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان. در پی اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی و همچنان گزارش‌های از حملات ابوظبی به اهداف در جنوب ایران تنش میان تهران و ابوظبی به مرحله تازه‌ای وارد شد. جمهوری اسلامی امارات را به ایفای نقش فعال در جنگ علیه ایران متهم می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه 24 سال در اجلاس بریکس در دهلی نو با تأکید بر اینکه امارات متحده عربی به طور مستقیم در جنگ علیه ما دخیل بود، این کشور را شریک فعال جنگ علیه ایران توصیف کرد و گفت همدستی با اسرائیل غیر قابل بخشش است. او افزود اماراتی ها اجازه دادند از سرزمینشان برای شلیک توپخانه و تجهیزات علیه ما استفاده شود. امارات متحده عربی شریک فعال جنگ علیه ماست و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد. موضوع تند عراقچی در کنار اظهارات چهره های مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نایب رئیس پیشین مجلس نشان می دهد نگاه جمهوری اسلامی به نقش امارات در تحولات مربوط به جنگ اخیر از سطح انتقاد از نزدیکی ابوظبی به اسرائیل فراتر رفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد چند پهپاد انفجاری که از سوی حزب الله پرتاب شده بودند ساعت پیش به مناطق در نزدیکی مرز لبنان و اسرائیل اصابت کردند. و گفته ارتش اسرائیل در پی این حمله آژیر خطر در چندین منطقه در الجلیل غربی به صدا درآمد، اما این حمله تلفات جانی نداشت. ارتش اسرائیل این حمله را نقض آشکار توافق آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده. نیویورک تایمز گزارش داد برت کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام احتمال کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی به میناب در نوح هوته 1404 را تایید کرده است. او به سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند 175 نفر در آن کشته شدند ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد. این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیر نظامیان است که در کارزار بیش از 13600 حمله هوایی از آن اطلاع دارد. به نوشته نیویورک تایمز، کوپر گفته حمله به این مکتب همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است. هندوراس به طور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه هندوراس در بیانیه اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تأمین مالی آن در تمامی اشکال و مظاهر اتخاذ شده و نشان‌دهنده تعهد این کشور به همکاری‌های بین‌المللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است. گدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با انتشار پیامی در اکس از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرده. در این پیام آمده این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است. تروریسمی که امنیت سراسر جهانی از جمله آمریکای لاتین را تهدید می کند. جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا در سفر کم سابقه به کوبا با پیام از سوی دونالد ترامپ به مقام‌های ارشد این کشور رفت. پیامی که بر اساس آن واشنگتن تنها در صورت تغییرات اساسی در کوبا حاضر به تعامل جدی اقتصادی و امنیتی با هاوانا خواهد بود. و گزارش رویترز، سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می رود. به گزارش رویترز، سفر رادکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رئیس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی 1953 به شمار می رود و نشانه ای از تماس نادر در سطح عالی میان دو کشور است. یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفتگو کرد اعلام کرد رادکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تأکید کرده ایالات متحده تنها در صورت آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا تغییرات بنیادین ایجاد کند. این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشنگتن ارائه نکرد. در حمله شبه نظامیان به یک مرکز نظامی پاکستان در منطقه باجاور ایالت خیبر پختونخوا شماره از نیروهای پاکستانی کشته و زخمی شدند. منابع امنیتی گزارش دادند که در این حمله 8 سرباز پاکستانی کشته و دست کم 35 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع، مهاجمان ابتدا با یک حمله انتحاری و کمپ مینا در منطقه لوی ماموند را هدف قرار دادند. پس از انفجار شدید و آسیب دیدن دیوار کمپ، مهاجمان از طریق دروازه شماره 2 وارد محوطه شدند و درگیری های مسلحانه آغاز شد. ملنگ پاچا، یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان، در یک پیام صوتی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت که این عملیات در واکنش به حملات پاکستان به مخفیگاه های این گروه در ولایت کنر افغانستان انجام شده است. منابع امنیتی گفتند نیروهای پاکستانی با تیراندازی سنگین پرتاب نارنجک و استفاده از مواضع برتر حمله را دفع کرده مانع تسلط مهاجمان بر کمپ شدند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که عملیات پاکسازی محل و انتقال کشته شده ها و زخمی ها تا نیمه شب ادامه داشت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما تاسو خیر، صدای شما، صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 14 شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه.
0: اظهارات تازه ترامپ پس از سفر چین درباره ایران. ترامپ میگوید که اورانیوم غنی شده را تحویل ندهند، در مقطعی مناسب وارد ایران میشویم. سفر مودی به امارات، رهبر هند و رئیس امارات درباره امنیت و افزایش همکاری های گسترده با هم گفتگو کردند. و روایت دیجیتال از جهان فریدا کالو، نمایشگاه در یونان زندگی نقاش مکسیکویی را بازسازی کرده است. با اوجگیری گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اثرگیری درگیری با ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از چین گفت در صورتی که ایران اورانیوم غنی شده خود را تحویل ندهد، واشنگتن ممکن است در زمان مناسب وارد عمل شود. او همچنین از طرح تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم حمایت کرد، مشروط بر آنکه برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل پاکسازی شود. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با تاکید بر نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی ایران از احتمال پاکسازی مجدد سخن گفت. ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین تاکید کرد که دو کشور در مورد ایران دیدگاه‌های نزدیک دارند. او احتمال کاهش فشارها بر چین را نیز مطرح کرد و گفت درباره رفع تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران به زودی تصمیم گیری خواهد شد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، سفر ترامپ بالاخره به چین به پایان رسید. آخرین ها را از این سفر از خودت بیشتر میشنویم.
2: همینطور صدف، سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به چین در حالی پایان یافت که جنگ ایران و بحران در تنگه هرمز به شدت بر روی گفتگوهای او با رئیس جمهور چین سایه انداخته بود. در راه برگشت به خانه است دونالد ترامپ و به زودی به واشنگتن برخواهد گشت و در ایرفورس وان برای دقایقی با خبرنگاران صحبت کرد و در حرفهایش به چند نکته مهم اشاره کرد. از جمله ای که او گفت که هر دو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و چین با هم به توافق رسیدن، یعنی هم نظر هستند که جمهوری اسلامی ایران نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همچنین این که باید تنگه هرمز باز بماند. دونالد ترامپ میگه که از چین درخواست نداده که در واقع چین کمک بکنه که ایالات متحده آمریکا به یک توافق با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه، یعنی پادر میانی بکنه. و مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم این موضوع را مطرح کرده که دونالد ترامپ درباره جنگ ایران و همچنین انسداد و ناامنی در تنگه هرمز با شی جین پینگ اصلا صحبت نکرده و از چین نخواسته که برای پایان جنگ به تهران فشار بیاره. اما دونالد ترامپ میگه که خود رئیس جمهور چین در واقع میخواهند که در این موضوع نقش آفرینی بکنند و بخواهند که تنگه هرمز را باز بکنند. در بخشی از صحبت‌هایش دونالد ترامپ حتی اشاره میکنه که چین گفته خب تنگه هرمز را اول جمهوری اسلامی بسته ولی بعدن شما بستین، و دونالد ترامپ دوباره در حرف‌هایش ادعا میکنه که عملکرد ایالات متحده آمریکا در جنگ عالی بوده، نیروهای دریایی جمهوری اسلامی نابود شده و فعلا به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نمیتونه نفت خودش را صادر بکنه. دونالد ترامپ باورمنده که چین به شدت به نفت ایران نیازمند هست و به همین دلیل تلاش خواهد کرد که تنگه هرمز را باز بکنه. در بخش دیگری از سخنانش دونالد ترامپ اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی که در حال حاضر در ایران هست. میدانیم که بالای 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در اختیار داره که برای بالای 10 بمب هسته‌ای ساختش در واقع کافی هست. دونالد ترامپ دوباره اشاره میکنه که احتمال داره که ایالات متحده آمریکا بخواد به صورت زمینی سربازهای خودش را به ایران بفرسته و این اورانیوم غنی شده را در واقع خارج بکنه. همزمان میگه که با تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موافق است به شرط اینکه کاملا برنامه هسته‌ای برچیده بشه. به هر حال به نظر نمیرسه که در حال حاضر بن‌بست در مذاکرات حل شده باشه، برطرف شده باشه، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم که در روزها و هفته‌های آینده ما شاهد چه تحولاتی خواهیم بود. برمیگردم به تو سلام.
0: خیلی تشکر از تو مریم برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در پیوند به مذاکرات چین و آمریکا در بیجینگ، شماری از شهروندان چینی میگویند که این گفتگوها میتواند بر اقتصاد جهان و روابط دو قدرت بزرگ تاثیر مهمی بگذارد. با این حال برخی نیز نسبت به سیاستها و رویکرد دونالد ترامپ با تردید نگاه میکنند. همکارم راضیه دانش گزارش دارد در این زمینه.
3: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانیه. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافقه و برای بعضی دیگه چهره‌ای غیر قابل پیشبینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
4: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
3: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش های تجاری و تعرفه ها مستقیما زندگی و کار مردم رو تحت تاثیر قرار داده.
5: کار من واردات و صادرات است. تعرفه ها فشار زیادی به ما وارد کردن. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال میکنیم.
3: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره.
6: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
3: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
6: درسته اون چهره جنجالی، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
3: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ. راضیه دانش، واشنگتن دی سی.
0: کانادا در تازه‌ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی شده. در این رتبه بندی البته آلمان و ایالات متحده در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. انجمن سرمایه‌گذاران زیرساخت جهانی اعلام کرده که سیاست‌های اوتاوا برای جذب سرمایه خصوصی، ایجاد صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری و دفتر فدرال پروژه‌های بزرگ از عوامل مؤثر بر افزایش جذابیت کانادا برای سرمایه‌گذاری بوده است. در همین زمینه همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، از جزئیات این گزارش بیشتر از خودت بشنویم.
7: شاید بشه گفت بی‌ثباتی آمریکاست که باعث شده کانادا الان جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری باشه. در همین نظرسنجی که خودت اعلام کردی، در 28 نهادی که 1 تریلیون دلار سرمایه‌های جهانی رو مدیریت می‌کنند، گفته شده که کانادا به عنوان جذاب‌ترین مقصد برای سرمایه گذاری، چرا که اقتصاد آمریکا و همچنین سیاست‌های آمریکا الان دچار بی‌ثباتی شده در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، همچنین در مورد اینکه نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر مشخص نیست و نرخ تورم بسیار بالا که در ماه مارچ به اوج خودش رسیده در آمریکا، باعث شده که در واقع آمریکا جایگاه خودش رو در این نظرسنجی از دست بده و به پله سوم سقوط بکنه. کشورهای شمال اروپا هم بعد از آلمان و آمریکا قرار گرفتن و کانادا همچنان در صدر باقی مونده. اما پروژه در واقع نفتی کانادا هم بسیار مهم هست در این میان، به دلیل اینکه در بحرانی که در بازار جهانی انرژی به وجود اومده، حالا کانادا به عنوان یک کشور تولید کننده نفت جایگاه خودش رو دوباره به دست آورده. پروژه‌هایی که سالها به دلیل نگرانی‌های اقلیمی مسکوت مونده بودن یا مشتری درست و حسابی نداشتن، الان دوباره رونق گرفتن و این خطوط لوله که پروژه‌هایی به نظر بلند پروازانه میان، جذب سرمایه گذار هم میکنن. از طرفی صندوق سرمایه 25 میلیارد دلاری که اتفاقا از طرف مارک کارنی زمانی که مطرح شد بسیار با مخالفت روبرو شد، هم از طرف رسانه‌ها هم از طرف مردم و احزاب مخالف، یکی از دلایل جذاب بودن کانادا در این نظرسنجی مطرح شده. به نظر میرسه که مارک کارنی از سوابق خودش در مدیریت بحران داره باز هم استفاده میکنه. میدونیم که مارک کارنی در زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2013 مدیر بانک مرکزی بوده، در زمان رکود اقتصادی هم در کانادا مدیر بانک مرکزی بوده. این سوابقی که داشته تونسته بهش کمک بکنه تا بتونه از بحران خارج بشه و حالا کانادا رو در صدر جدول کشورهای جذاب برای سرمایه گذاری نامش رو ثبت بکنه.
0: از تو سپاسگزارم مهسا برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در میانه تنش‌های غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی و مسیرهای تجاری جهانی، سفر کوتاه اما مهم ناراندرا مودی و ابوظبی بار دیگر نگاه‌ها را به سمت روابط رو به گسترش هند و امارات متحده عربی جلب کرده است. سفری که در آن دو طرف از تقویت همکاری‌های اقتصادی، انرژی و دفاعی سخن گفتند. همکارم نازیه هاشمی‌یار گزارش می‌دهد.
8: سفر مودی به ابوظبی، تقویت شراکت راهبردی هند و امارات متحده عربی در سایه تحولات منطقه‌ای. در بحبوحه افزایش تنش‌ها در غرب آسیا و نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی، نرندرا مودی نخست وزیر هند در سفر کوتاه اما مهم وارد ابوظبی شد و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. هدف اصلی سفر امنیت انرژی و صادرات نفت و گاز، وضعیت جنگ و تنش‌ها در غرب آسیا، امنیت تنگه هرمز، همکاری‌های دفاعی و امنیتی، سرمایه‌گذاری امارات در هند، تجارت و زیرساخت‌ها، فناوری، هوش مصنوعی و همکاری‌های راهبردی گفته شده است. در جریان این دیدار دو طرف روی چارچوب شراکت راهبردی دفاعی نیز توافق کردند. توافق که شامل همکاری در بخش امنیت دریایی، فناوری‌های پیشرفته دفاعی، تبادل اطلاعات، تمرینات نظامی مشترک و امنیت سایبری می‌شود.
9: امروز تأثیر وضعیت جنگی در منطقه غرب آسیا در سراسر جهان دیده می شود. هند همواره برای حل مشکلات به گفتگو و دیپلماسی اولویت داده است و حفظ تنگه هرمز به صورت آزاد، باز و امن بالاترین اولویت ماست.
8: با باور آگاهان، سفر مودی تنها یک سفر اقتصادی نبود، بلکه بخش از رقابت‌های ژئوپلیتیکی تازه در خاورمیانه نیز محسوب می‌شود. پس از نزدیک شدن روابط عربستان سعودی و پاکستان در حوزه امنیتی، اکنون امارات متحده عربی نیز به دنبال عمیق‌سازی همکاری‌های راهبردی با هند است.
10: هند از نظر ژئوپلیتیک تا حدودی میخواهد دست بالاتر را به پاکستان داشته باشد، اما این را باید در یک چارچوب بزرگتر

0: سنا بابا پایان رسید و به گفته رسانه های هندی نخست وزیر هند ابوظبی را به مقصد مرحله بعدی سفر منطقه‌ای و اروپایی خود ترک کرد. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شاهزاده هری و همسرش میگان مرکل در حال ساخت یک فیلم جنگی برای شرکت رسانه نتفلیکس هستند. این فیلم بر اساس خاطرات یک افسر بریتانیایی از جنگ افغانستان ساخته می شود. فیلم داستان یک واحد نظامی بریتانیا را روایت می کند که در جولای 2006 مأمور تأمین امنیتی یک ولسوالی در ولایت هلمند است و سپس هدف حمله طالبان قرار می گیرد. فیلم راه برای خروج نیست، روایت واقعی و تکان دهنده مردان در محاصره را به تصویر می کشد. امپراتوری رسانه‌ای ویکتور اوربان، نخست وزیر پیشین هنگری، پس از شکست انتخاباتی او در ماه گذشته به سرعت دچار فروپاشی شده است. رویترز نوشته که این شبکه رسانه‌ای یکی از پایه‌های اصلی قدرت 16 ساله اوربان بود. این تغییرات نخستین شکاف‌ها در نظام رسانه‌ای تحت کنترل اوربان دانسته شده است. حکومت جدید هنگری که در اوایل این هفته سوگند یاد کرد، قرار است تغییرات گسترده‌ای در رسانه‌ها بیاورد. سازمان ملل از توافق میان دولت قانونی یمن و شبه نظامیان حوثی برای مبادله زندانیان خبر داد. بر اساس این توافق دولت یمن 1100 نفر و حوثی ها 580 زندانی را آزاد خواهند کرد. با وجود پایاناتش بسر رسمی، دولت و شورشیان در حال حاضر در حالت غیر جنگی بسر می برند. براد کوپر، فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده، میگوید که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که زیر نظارت این فرماندهی هستند. او بدون ارائه جزئیات بیشتر، حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را دلیل اصلی این نظارت عنوان کرد. فرمانده سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا تاکید کرد که جزئیات مربوط به عملیات ایالات متحده فقط در نشست‌های محرمانه ارائه می‌شود. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
2: افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تحت رسد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار دارد. نظارتی که عمدتاً بر فعالیت گروه‌های تروریستی فعال تحت حاکمیت طالبان متمرکز است. دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در پاسخ به پرسش یکی از سناتوران به این موضوع اشاره کرد. او ضمن تأکید بر پیگیری مستمر تحولات امنیتی در افغانستان، از همکاری‌های منطقه‌ای برای مهار تهدیدها نیز سخن گفت. موضوعی که ظاهراً به همکاری‌های امنیتی و استخباراتی با پاکستان اشاره دارد.
3: فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر است فعلاً این موضوع در نشست محرمانه مطرح شود. همکاری‌های ما در منطقه در حال مهار این تهدید است. در حال حاضر افغانستان همچنان یکی از موارد مورد نگرانی است. فرماندهی مرکزی افغانستان را کاملاً نادیده نگرفته است.
2: پاکستان همسایه که این روزها روابط چندان خوبی با طالبان ندارد و گاه و بیگاه درباره تهدیدهای امنیتی هشدار داده و حملات به خاک افغانستان انجام می‌دهد. با این حال پاکستان و آمریکا تنها کشورهایی نیستند که نسبت به ادامه تهدیدها از خاک افغانستان هشدار می‌دهند. حتی روسیه، کشوری که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته، بارها درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. طالبان اما همواره وجود تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان و حضور این گروه‌ها را رد کردند. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دادگاه عالی آمریکا دیروز اجازه داد تا قرص‌های سقط جنین همچنان از طریق خدمات پزشکی از راه دور تجویز و به صورت پستی ارسال شوند. این تصمیم فعلا مانع از اجرای حکم یک دادگاه پایین رتبه شد که به دنبال محدود کردن دسترسی به این دارو بود. جنجال بر سر قرص‌های سقط جنین در کانون یک نبرد حقوقی گسترده میان جمهوری‌خواهان و دولت بایدن بر سر حقوق باروری در آمریکا بوده است. دونالد ترامپ میگوید که چین با خرید 200 جت بوئینگ موافقت کرده و در صورت اجرای موفق این سفارش میتواند

میتواند تا 750 فروند افزایش یابد. با گفته رئیس جمهور آمریکا، نوع جت‌ها و زمان تحویل دهی هنوز مشخص نشده است. پیش از این رویترز گزارش کرده بود که درباره سفارش نزدیک به 500 جت صحبت شده. این معامله نخستین قرارداد بزرگ بوئینگ در چین طی نزدیک به یک دهه است. تاکایچی نخست وزیر ژاپن میگوید پس از سفر دونالد ترامپ به چین با او تلفنی صحبت کرده است. نخست وزیر ژاپن میگوید که در این تماس تلفنی دو طرف بر همکاری های نزدیک توافق کردند و گفته او دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا از داخل طیاره با او تماس گرفته است. تاکایچی گفته که دو طرف درباره اقتصاد، امنیت و همینطور چین با هم تبادل نظر کردند. یک شرکت نوپای تگزاسی پهپادهایی را برای مقابله با تیراندازی در مکاتب ساخته است. این پهپادها در سقف کار گذاشته شده و با صدای شلیک به طور خودکار فعال می شوند و محل رویداد پرواز می کنند و تصاویر زنده و موقعیت دقیق مهاجم را برای پلیس می فرستند. طراحان می گویند که این سامانه می تواند زمان پاسخدهی نیروهای امنیتی را به حداقل برساند و جان دانش آموزان را نجات دهد.

0: نمایشگاه دیجیتال در یونان با استفاده از فناوری تصویرسازی سه‌بعدی بازدید کنندگان را وارد جهان شخصی و هنری فریدا کالو کرده است. این نمایشگاه زندگی، درد و تخیل این نقاش ناماشنای مکزیکویی را فراتر از بوم نقاشی روایت می‌کند. در بخش از آن نسخه‌هایی از لباس‌های مشهور او نیز به نمایش گذاشته شده است. همکارم فریزیا ثابتی در این زمینه گزارش می‌دهد.
1: من هرگز رویا یا کابوس را به تصویر نمی کشم. من واقعیت خودم را نقاشی می کنم. این جمله مشهور فریدا کالو نقاش سرشناس مکزیکی است. زنی که اغلب خودش سوژه آثارش بود. نقاشی هایی که در آنها درد جسمی، هویت زنانه، فرهنگ مکزیک و تجربه های شخصیش را روایت می کرد. و حالا یک نمایشگاه دیجیتال در آتن بازدید کنندگان را وارد دنیای فریدا کالو می کند.
2: این یه نمایشگاه بسیار تازه در فضای نمایشگاهیه. خلق یک نمایشگاه تعاملی و غوطه‌ور کننده. تمام محتوای نمایشگاه حول عنصر دیجیتال شکل گرفته تا به ما اجازه بده آثار فریدا را احساس کنیم.
1: بازدید کنندگان از میخانه‌ای که فریدا زمانی در آن نقاشی آموزش می‌داد عبور می‌کنند و صحنه بازسازی شده تصادفی که در 18 سالگی باعث آسیب‌های مادام العمر و درد مزمن او شد را می‌بینند.
3: ما می رنگ ها و هر چیزی که خود فریدا در زندگی و آثار از خودش ساطی می کرد کاملا در این نمایشگاه بی نظیر منعکس شده بود.
1: امروز فریدا کالو در کنار هنر برجستش به نمادی از زنانی تبدیل شده که بدن، هویت و رنج خود را با صدایی مستقل روایت می کنند. فریزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را در افغانستان اینترنشنال با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع مطلع در شهر لشکرگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات طالبان ساحه سبز مربوط ریاست زراعت را در نزدیکی فرماندهی پلیس هلمند غصب کرده است. باشندگان محل گفتند که وزیر مخابرات طالبان قصد دارد در این زمین‌ها ساختمان‌های رهایشی بسازد. برخی باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند روز جمعه گفتند که در حال حاضر به دستور ملا عبدالاحد فضلی کار در این منطقه به طور شبانه‌روزی جریان دارد و گفته آنها فعلا کار دیوارکشی این ساحه در حال انجام است. باشندگان محل به دلایل امنیتی با حفظ هویت میگویند که یک نمره زمین 4 بسپایی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. در ویدیوهایی که از این منطقه در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته دیده می شود که در نزدیکی برج‌های امنیتی فرماندهی امنیت کار ساخت دیوار جریان دارد.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع آگاه روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در هرات دستور داده است که بازیکنان شطرنج به گونه آنلاین نیز بازی نکنند. طالبان یک سال پیش در ماه ثور بازی شطرنج را در سراسر افغانستان به دلیل ملاحظات شرعی تعلیق کرد. سخنگوی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان آن زمان بر رسانه‌ها گفته بود که این تصمیم به دلیل ملاحظات شرعی و مشکلات در رهبری فدراسیون شطرنج گرفته شده است. او گفته بود تا زمانی که این ملاحظات بررسی نشود، شطرنج در افغانستان در حالت تعلیق می‌ماند. در اعلامیه که شبکه شطرنج افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، آمده است که به درخواست اداره امر به معروف طالبان در هرات، فعالیت این شبکه متوقف شده است. این شبکه پیش از ممنوعیت شطرنج از سوی طالبان، تورنمنت‌های حضوری برگزار می‌کرد.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.